Po večernej romanci Camilla Saint-Saënsa si ďalej v podaní dánskeho národného vokálneho súboru vypočujeme tri ranné piesne Almy Mahlerovej a skladbu V skleníku Richarda Wagnera. Solo má Martina Batič.

To boli tri ranné piesne Almy Mahlerovej a skladba V skleníku od Richarda Wagnera. Pokračujeme piatimi refrénmi Oliviera Messiána. Ajo Capitama, Môj prvý raz, Moje šaty lásky, Niokhama a Majoma Kalimolimo. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie.

Posledných 20 minút znelo 5 refrénov Oliviera Messiána. Ajo Capitama, Môj prvý raz, Moje šaty lásky, Niok Hama a Majoma Kalimolimo. Zo záznamu z kostola Svätej Trojice v Kodani si ešte vypočujeme Ak miluješ prekrásu a O polnoci Gustava Mahlera z piatich piesní podľa básní Friedricha Rückerta. Počúvate Rádio Devín.

Z Mahlerovej tvorby dozneli Ak miluješ prekrásu a O polnoci. Spieval dánsky národný vokálny súbor. Pokračujeme z kvarteta Na konci času časťou Chvála Ježišovej večnosti Oliviera Messiána. Hrajú Leonard

Doznela chvála Ježišovej večnosti Oliviera Messiána, hrali Leonard Elschenbroich a Zhang Zuo. Dánsky národný komorný orchester spolu s maďarským dirigentom Ádámom Fischerom ďalej uvedú 7. symfóniu A-dur Ludwiga van Beethovena, opus 92.

Z Beethovenovej tvorby doznela symfónia číslo 7 A-dur v štyroch častiach. Dánsky národný komorný orchester viedol Adam Fischer. Pokračujeme komorným orchestrom dánskeho rozhlasu a adágiom con sentimento religioso Karla Nelsona opus 44.

Z dánskej interpretačnej proveniencie doznelo adagio con sentimento religioso druhá časť z osláčikového kvarteta Karla Nelsona. Na záver prvej časti zaznie finále z rozlúčkovej symfónie Josefa Haydna ako prídavok koncertu z októbra 2007.

V interpretácii komorného orchestra dánskeho rozhlasu s dirigentom Adamom Fischerom sme si na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ako prídavok vypočuli finále zo symfónie číslo 45 Fizmol z tzv. Rozlúčkovej od Josefa Haydna. Záznam bol z roku 2007.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme cyklom 12 etíd Friderika Chopina, opus 25. Tešiť sa ďalej môžete na kompozície Arthura Sullivana,

Giovanniho da Firenzeho a Karla Joachima Andersena. 12 etid Friderika Chopina predniesie Lukas Geniušas z archívu Poľského rozhlasu z Dušníky Zdrúj. Záznam vznikol 10. augusta 2011. Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok.

Lukáš Geniušas predniesol 12 etíd Friderika Chopéna. V 12 častiach teraz zaznie Búrka, scénická hudba Arthura Sullivana, jeho prvý opus. Filharmóniu BBC vedie dirigent Richard Hickok. Počúvate Rádio Devín.

dirigoval Richard Hickok. Z archívu nemeckého rozhlasu teraz ensemble Micrologus uvedie kancónu Quand'amor Giovanniho da Firenzeho. Záznam je z Talianska.

To bola skladba autora z prelomu 13. a 14. storočia Giovanniho da Firenzeho Quan d'amor. Účinkoval ansámbl Mikrologus. Pokračujeme skladbou Na brehu mora Karla Joachima Andersena. Účinkujú Andrea Kolle a Alexander Böschüten.

Zo záznamu z roku 2023 doznelo na brehu mora Karla Joachima Andersena. Hrali Andrea Kolle a Alexander Böschöten. Komorný zbor a barokový orchester Tafelmusik ďalej uvedú moteto Chváľte pána všetky národy od Johanna Sebastiana Bacha.

To bolo Chváľte pána všetky národy Johana Sebastiana Bacha. Účinkovali komorný zbor a orchester Tafelmusik. Pokračujeme šiestkými nemeckými tancami v orchestrácii Antona Weberna a v zhudobnení Franza Schuberta. Hrá Filharmónia Luxemburg.

Luxemburská filharmónia Justin Brown uviedli 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Pokračujeme variáciami na tému Kláry Víkovej od Roberta Schumana. Účinkuje klaviristka Angela Cheng z archívu kanadského rozhlasu. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Angela Cheng uviedla variácie na tému Kláry Víkovej od Roberta Schumana. V časkiach Grave, Allegro, Allegro, Adagio a Allegro pokračujeme sonátou A-dur opus 5 číslo 6 Arcangela Corelliho. Solo má Pierre Pizzel.

Z archívu rakúskeho rozhlasu doznela husľová sonáta A-dur Arcangela Corellio opus 5 číslo 6. Pokračujeme áriou Caro Nome, známou skladbou Giuseppe Verdiho z opery Rigoletto. Spieva Inese Galante, hrá lotyšský orchester.

Inés Galante a Lotyšský národný symfonický orchester predniesli Caro Nome, áriu z druhej scény prvého dejstva opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Nocturno. Dori Pejačevičovej hrá symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna znelo Nocturno Dory Pejačevičovej pre orchester. Symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie dirigoval Pavle Dešpálie. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Pod názvom Básnik Rudolf Dobiaš s poéziou, ktorú má rád, vysielame pásmo jeho úvah a veršov.

0: Mal som asi 15 rokov a v čase, keď sme na hodinách slovenčiny prebrali Štúrovcov, tak som objavil v školskej knižnici zbierku básni českého básnika Víťazslava Nezvala Sklenený havelok. A dovtedy som nič nevedel o poetizme, o moderných básnických smeroch. Nezvalové básne ma však očarili. Popri poézii, akú mi núkala škola v povinnom čítaní, bolo čítanie Nezvala pre mňa niečím neodolateľným, ako zakázané ovocie. Jeho poézia bola magickým svetom slov, ohňostrojom metafor. Jeho rýmy mi zvučali v ušiach a v mysli a rozochvievali ma ako hudba. No, pamätám sa, že v ten večer, vlastne v tú noc, som dlho nemohol zaspať.
1: Blues žebravého dieťaťa. Slunce svítí na ulici. Ja mám radej sníh. Všetko kvítí ze svých lící. Darovala bych. Když sem bledá príde paní, cinkne troníček. Zlý môj deda nechá štkaní,

0: hamne políček.
1: Plač. Nač pak te mám, nezdárnice, nač?
0: Bieda. Dnes už nedojímá pláč. Smutný detský pláč. Hned mne bije, hned mne štípá. Vždyť jsem sirotek. Chvíli pije, chvíli hnipá. Sedím bez botek. Kdybych měla šikmé oči, neměla bych strup. U kostela jeden kočí vyrazil mě zub.
1: Trp, svrabe jen mě ještě více svrb.
0: Chtěla bych mít mnohem raději hrb. Malý, dětský hrb.
2: Nezval až dodnes vo mne zostal. Jeho Edison, jeho Manolesko, jeho Zbohem a Šáteček, jeho kniha Moderní básnické smiery, táto kniha básnickej obrazostvornosti, ako to nazval Milan Blahinka, ilustrovaná kresbami vychýrených, významných európskych maliarov, ktorá je vlastne aj učebnicou, aj almanachom modernej poézie. Táto kniha ma dodnes ešte zaujíma a dodnes si ju občas otvorím. Pravda, že aj povinné čítanie nezostalo navždy povinným. Spôsobilo to krátke, lepšie povedané, dve malé knižočky Ivana Kraska, Verše a Nox et Solitudo. Krasko doplnil moju takú úbohú teoretickú výbavu o poznanie, že báseň nie je len organizovanou zvonkohrou, či hrou so slovami, ale aj posolstvom. Dodnes obdivujem jeho básne. Ako holé skalné štíty pri pohľade zblízka, aj kraskové verše ma niečím fascinujú. Jeho zdanlivo jednoduché básnické skladby, treba z Vesper Dominice, Otcova roľa, Stesk, neprekročili možno slovenský chotár, ale zmenili jeho súradnice. Založili novú éru slovenskej poézie. Kraskovi sa do nich podarilo vložiť správu o svojom byti i o svojej hrôze zo života, čo sa vyjadruje slovami tie výsmechy, tie jedy, lži, tú trpkosť.
0: Stesk. Dnes tichý som a chabý, jak si bez nádeje. Tak náhle spomnel som si na daleký domov. Tak náhle spomnel som si na stesk plachých očú. Snáď preto tichý som, jak si bez nádeje. A slnko chlácholí vo svoju večne mladú pieseň peje v záhrade, po poli, po horách. Po ceste spievajú, kde mladý topol vyschnutý, bojácny a holý vypráva, že už trápne nič viac nezabolí. Po lúkach, po to, kde vrbinou jasotne beží. Bojare, bojare svieži, podobný tomu v čiernych rodných horách, kde moja mladosť mŕtva v bielom napažiti leží.
2: Studnička kraskovej poézie vyvrela krátko pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli, píše, ako by chcel varovať svet pred prvou kataklizmou 20. storočia. Nepovedal viac, než čo povedať mohol vo dňoch sviatočných. Nedlhá medzivojnová prestávka posmelila ďalších básnikov, aby hodili svoje polienko na dovtedy krotký ohník slovenskej poézie. Pred všetkými to boli básnici Ján Smrek a Emil Boleslav Lukáč. Otvorili sa Európe francúzským prekliatým básnikom mystériu krásy. Šli sme, píše Ján Smrek, od politického tlaku oslobodení tvoriť literatúru a umenie v novom duchu. Smreková báseň Bacardi, tento bestarostný život a radosť vzývajúci manifest, bol kontrastom trebárs Lukáčovmu Molochu. No v rebríčku mojich obľúbencov oboch predbehol Valentín Beniak. A zdá preto, že mi niektorými básňami pripomenul Nezvala. V školskej knižnici som našiel jeho zbierku Tiahnite ďalej, Oblaky, Kráľovská reťaz, Luna Park, aby som napokon objavil jeho Žofiu. Aj Beniaka očarila Európa, Capri, Lombardia, Neapol, Paríž. A predsa v jeho zbierkach je domov prvorady. A nehanbí sa priznať ku svojim básnickým koreňom.
0: Krasko. Tak letopočtom rásť, môj krasko Ivane. Roky počítať i vavrínové listy. Záhrada vonia tuhým kôprom. Jeseň sa blíži, pani naša krásna. 60 jeleňov dolu pahorkom kráča, 60 jeleňov krotkých v citoch a tichých. Hľa krdle prepelíc, operených do modra, na zrne tvojom sklovitom a sporom chotármi letia. Hej, z tvojich žatiev, vinobraní slávnych. Je dobre tu byť. Je dobre tu i v odídení zostať. Maják strážiť a vody nedozerné. Nastaviť opásané bedrá orlom skalným a času, ktorý sa rúti z pahorku večnej paše. Slziť lakrimé Kristy. Bo sopka musím večne teskniť. Kým brehy bije mocná pieseň havranov ošarpaných.
2: Čoskoro na to Beniakove básne sa nedali nájsť v knižničných regáloch. Ale ja som ich objavil také odsúdené na zabudnutie ležať uložené v školskom kabinete. Vedľa nich odpočívali aj knihy Rudolfa Dillonga, ktoré ma tiež zaujali svojimi názvami. Helena nosí laliu, Slávne na holiach, Mladý svadobník, Muška, to boli nádherné názvy a až potom som sa začítal aj do veršov. Slovenská poézia začala prichádzať o básnikov. V mojej pamäti však títo básnici, teda Beniak aj Dillong, zostali svietiť na takom zamračenom nebi aj naďalej. Isté, že to nebol ani nemohol byť koniec slovenskej poézie. Ján Kostra, o 16 rokov mladší od Beniaka, sa ukázal byť dôstojným a mimoriadne talentovaným pokračovateľom nastúpenej línie slovenskej poézie, slovenskej modernej poézie. Jeho lyrizmus, bezprostrednosť básnického prejavu, jemný erotizmus jeho niektorých básní, najmä skladba, samozrejme, Ave Eva, oslovil pubertiaka, akým som vtedy bol, keď som sa začal zaujímať o poéziu, čiže oslovil aj mňa. A v tom istom čase, ale už vypukol na Slovensku triedny boj. V tom čase aj na smrť odsúdení v politických procesoch začali byť popravovaní s rovnakou verou, s akou sa vtedy bojovalo s americkým chrobákom, čiže s Mandelinkou Zemiakovou. V tom čase som však objavil v Kostrovej zbierke Moja rodná jeho báseň Nie. No pri jej čítaní som mal pocit, že mi to, a predpokladám, že nielen mne, hovorí z duše.
0: Nie. Nie. Neustúpiť ni krok malej viere.
1: zástavu dvíhať do posmechu vln. Odoprieť hrdo, neotvoriť dvere. Prežierať popol, škrtiť mizeréere. Vydržať nápor. Neopustiť čln. Nie, nejednať sa o groš pre pohodlie. Opľúvať život, ak je kompromis. A pravým menom nazvať, čo je podlé. Hoc brat i sestra pokoria sa modle, ty musíš touto cestou ísť. Tu ráz cestie je, tu je slovo jasné. Áno a nie. Tu je krížny znak. Čo bolo krásou, ako pena spľasne. A rozloží sa v krásne spektrum básne najťažobnejší olovený mrak. Nie, neustúpiť, i keď ruka smrti na hrdlo siaha prstom skriveným. Kormidlo držať posmievanej plti. Smelo sa rútiť do zákruty prúdom zdiveným.
2: Netušil básnik, ako veľmi ma vtedy povzbudil svojou básňou. Naozaj sa Slovensko ocitlo na ráz cestí pred krížnym znakom, o ktorom hovorí vo svojej básni. O nejaké roky neskôr sa brat a sestra pokorili modle. A napokon aj Ján Kostra i jeho poézia opustili čln. Tušil to už v zbierke Presila smútku. A v úžasnej básni Ja nie som človek, ktorú som si zapamätal dôslednejšie ako viaceré pasáže z Ave Evy, nedá mi, aby som sa k tej básni znovu nevrátil.
1: Ja nie som človek. Ja nie som človek, ja som ker. Rozkvítať túžim, nemám vody. Ja nie som človek, ja som zver. Dychtivý vyliesť z temných dier. Jar neprichodí. Ja nie som človek, ja som vták. A nemám voľný priestor k letu. Ja nie som človek, ja som zrak. A svetla ani mačný mak. Temnota je tu. Človek ten žije z vlastných síl, čo príčinlivo nahonobí. Ja nie som človek. Ja som byľ. A strašne, strašne by som pil na púšti Gobi.
2: No potom sa všetko okolo mňa zmenilo. Aj názvy básnických zbierok sa zmenili. Už neboli Presily smútku a Ave Eva, ale boli, čo ja viem, Svezácká česť, Súdružka moja zem. Pre Jána Kostru bol Jozef Vysarionovič Stalin chodníkom k sláve polnej tráve. Pre mňa cestou do neznáma. Chodiac sám v samotke račianskej vyšetrovacej väznice týždňa, mesiace, od zimy do leta, od okna k dverám a od odvier k oknu, cítil som, ako ma poézia pomaly opúšťa. Stráca sa zo mňa ako voda z puknutej vázy. Až niekedy v júni sa stal zázrak. Vrátila sa ku mne v podobe prekladov poézie Michaila Lermontova a po dlhom čase som na miesto nekonečných celodenných pochôdzoch po cele mohol sa posadiť ku knihe. A k tomu ku knihe básni. Ah, milá pani Zora Jesenská, viem, že takí ľudia ako vy nezomierajú na veky. Ak ma počujete, vedzte, že svojimi prekladmi Lermontovovej poézie ste mi hodili záchranný pás a tak ma zachránili možno pred zúfalstvom.
1: Väzeň, temnicu mi zotvárajte. Trbl dňa už vidieť chcem. černokú devu dajte, s čiernou hrybou koňa sem. Najprv sladko zľúbam líce svojej mladej krásavice. Potom skočím na koňa, výchry ma len dohonia. Vysoko však okno moje, ťažké dvere žalár má. V hrdom zámku ďaleko je černoká neznáma. Dobrý kôň je v šírom poli, bez úzdy, po voľnej vôli veselo sa preháňa. Chvost vo vetre, bez pána. Vôkol múry holé stoja. Sám som, nie mi pomoci. Mrúcim lúčom lampka moja slabo svieti do noci. Počuť iba tam za dvermi zvučný krok, rovnomerný, ktorým ruší ticha kráž. Mlčanlivá moja stráž.
2: S takouto výbavou, s Lermontovom, s Jeseninom, som ja odišiel do nového neznáma. Jedol som banický chlebík, zapíjal som ho takou čiernou žbrndou a čakal som na nový zázrak. Na nový zázrak treba s poéziem. Ale zistil som rýchlo, že zázraky sa nedejú všade a za každého počasia. Našťastie, asi našťastie, naozaj, spod Krušných hôr ma preložili Příbramu. Blízko pútnického miesta Svatá hora, kam sa pred návštevou svojich väznených manželov, otcov, bratov chodievali modliť ich matky, manželky, sestry. Na Příbramsku boli dva tábory, Bitis a vojna. Mňa poslali na vojnu. Tam som sa ocitol naozaj skvelej spoločnosti, nepreháňam, českých intelektuálov. Tam som, tak povediac, absolvoval štátnicu z českej literatúry. Mojimi učiteľmi boli moji priatelia a najmä si vážim rádia a prednášky, také neoficiálne prednášky literárneho kritika, spisovateľa Ladislava Jehličku, ktorý zhodou okolností svoju 11-ročnú väzenskú púť začínal v Leopoldove. Mimochodom, v tom čase bolo na Jáchymovsku a vo väzeniach veľa českých básnikov. Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdenek Rotrekl, Jozef Kostohrys a iní. Od Jehličku som prvý raz počul o českom básnikovi Vladimírovi Holánovi. Po mojom prepustení na slobodu, to bolo niekedy v roku 1960, pravde zdá sa mi, že niekedy v jesení, som sa v Prahe stretol s básnikom Vladimírom Holanom. To stretnutie mi vybavil syn môjho spoluväzňa, básnik, prekladateľ Jan Zábrana. Takže prvý básnik v mojom živote, ktorého som mal šťastie vidieť a počuť, bol Vladimír Holan. A to bol jeden z tých zázrakov, ktorý sa mi zase prihodil.
1: Miluj. Nerovnosť zemne a tedy i nerovnosť lidí jen na kolenou ucítíš. Miluj však obě. A věru jen tím spíš, že není lásek, že je jen jedna láska. Tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž. Troufalost. Toužil jsi už dávno napsat báseň tak prostou a průzračnou, že by byla neviditelná. Nikomu na obtíž zde, ale možná čtená andělem. A přemýšlel jsi často, o čem by taková báseň měla zpívat. I když cítíš, že o čemkoliv. Jenomže tak prostě a průzračně. že by musela byť neviditeľná. Jak? Jak žiť? Jak byť prostý a doslovný? Vždycky som hledal slovo, ktoré bylo vysloveno jen jednou. Ba slovo, ktoré dosud nebylo vysloveno vůbec. Měl jsem hledat slova všední. I k neposvěcenému vínu nelze už nic přimísit.
2: Potom nasledoval obyčajný život akože na slobode. To boli roky, ktoré boli rokmi prázdno, bez takej bezduchej existencie, počas ktorej som rezignoval na poéziu. Jednoducho som hodil flintu do žita a svoje písačky som hodil do kachiel. A 2 roky vojenčiny ma nepozbudili v mojom sebavedomí. A potom pri hľadaní zamestnania po skončení vojenskej služby som zistil, že stigma trestanca ma diskvalifikovala natoľko, že ma dokonca nevzali ani na baňu Cígel, kde vtedy robili veľký, veľký nábor. 28 rokov do 40-ky som bol taký bezprizorný, čo sa týka literárnej činnosti. Ale v tej 40-ke som sa pokúsil o reparát. A vďaka viacerým šťastným okolnostiam sa mi podarilo to, čo sa málo komu podarí, druhý raz vstúpiť do tej istej rieky. Vedel som, že som zaostal, že som stratil tempo, že som krivkal za mojimi generačnými druhmi, ale šiel som. Hoci som nevedel, na akú dlhú cestu sa vydávam, ani kam chcem vlastne dôjsť. A je len príznačné, že v tých časoch a v tých rokoch mi bol najbližším básnikom Milan Rúfus a jeho zbierka Až dozrieme.
1: Básnik vo väzení. Viem jednu studňu v tvojej rodnej zemi. Zlá zášť to bola, úskok. Zbabelá lesť dobrých úmyslov i falošná a slepá, že nad tým žľabom a hrubou silou stali a tí, čo do závratov pili, utreli ústa v spechu plachou dlaňou, prst hádzali a kameň privalili. Svedectvo dajúc také, áno, áno, netečie. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu, počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí? Lebo je voda sivá sestra básne, ktorú si spieva hlbok zemská tíž. A ako pesťou neuškrtíš pieseň, tak v hĺbkach zeme nezrazil si vodu. A ako pesťou neuškrtíš vodu, z prst človeka tak pieseň nezrazíš. Verše. Čítali a potom riekli smutné. Svítlo už a svítlo bez teba. Už nám tvojej slzókej lutne v šťastí našom synak netreba. Zamier musí básnik do olova tvrdopísať spravodlivú zášť. Sláviť musí jasným zvonom slova radostnú a rozkvitnutú vlasť. A mne v ústach horký prúd sa pení. Oťažel mi v rukách tmavý slák. Písklo v hrdle slovkom utrateným. Netreba. No čože, dobre tak. Nech si hvízda jeseň. Ako vzlik sa z hrude derie rím. Už si svoju ťažkých krídel pieseň nikomu viac do rúk nezverím. Nechcel som sa sebe koriť, smiešný. Nechcel som o plitkom vôli húsť. Cudzia slza svieti z mojich piesní. Cudzia rana horí z mojich úst. Mier. A v tichu ním ten výkrik sviští. Hneď sa podlo hlaveň rozšteká. Nikdy ešte v toľkej nenávisti nepočalo slovo človeka. Preto verš môj ťažkým krídlom vzlieta. Ľudský plač mu z krídla ulomí. Preto, hľadiac v drsnú bolesť sveta, smutno mi, až k smrti smutno mi.

Pod názvom Básnik Rudolf Dobiaš s poéziou, ktorú má rád, sme vysielali pásmo jeho úvah a veršov. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuková realizácia Mária Kočíková. Účinkovali Rudolf Dobiaš a Štefan Bučko. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

Počúvate Rádio Devín. O 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček s ranným prelúdiom. To dnešné otvorí Mozartovo-sláčikové kvarteto D-dur, Kychlov zoznam 155 v interpretácii Trávničkovho kvarteta.

Trávničkovo kvarteto interpretovalo Mozartovo sláčikové kvarteto D-dur Kchlov zoznam 155. Pokračujeme časťou Allegro amabile z Brahmsovej sonáty pre klarinet a klavír S-dur číslo 2 opus 120. Hrajú Jozef Luptáčik a Peter Topercer.

0: Sviatoslav Richter zahral listovo skerco G-moll opus 153. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti. Repríza v Rádiu Devín.

0: Sme na východnom Slovensku, putujeme po rôznych miestach, mestečkách, obciach a snažíme sa prísť medzi vás, pretože tento rok si pripomíname 100 rokov od prvého pokusného vysielania z Hanisky pri Košiciach a to je, myslím, že čas na oslavu a dnes budeme oslavovať práve tu v Krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre v Michalovciach aj práve s vami. Ja sa volám Hana Rodová a počujete nás vďaka Gabi Monika Hazimu a Viktorovi Vataštinovi. Nože, musím povedať, že okrem našich hostí je tu aj hudobníčka, a to je Skiva, ktorá dospievala svoju skladbu s názvom Kovalentná a bude takisto mať vklad so svojím ďalším hudobným hosťom, respektíve dnes hostiami.
1: Ja som veľmi rada, že dnes to pozvanie prijal Kristián Dufinec a Ikonito dnes v takej netradičnej zostave akustickej, komornej. My sa veľmi tešíme na známe piesne Ikonita práve v takomto novom šate. A teraz zaznie hneď prvá z nich. Kristián, povedz nám, čo nám zahráte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovolte nám teda zahrať vám všetkým pieseň Slovenské devy.

0: Ako už bolo povedané, nachádzame sa v krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre v Michalovciach a jeho riaditeľka, pani Alena Navrátilová, sedí tu medzi nami.
1: Príjemný podvečer.
0: Pani riaditeľka, tak ako už aj kapela Ikonito spievala o slovenských dievčatách a o tej rodnej zemi, tak by sme sa mohli tak trošku fokusovať na tie Michalovce. Ste Michalovčanka, alebo ste sa do Michaloviec nejakým zázrakom dostali?
1: Nie som Michalovčanka, ale pracujem tu celý život.
0: Pracujete v Zemplínskom kultúrnom centre, ku ktorému neskôr sa pridružila aj hvezdáreň.
1: Ja som nastúpila do Zemplínskeho kultúrneho centra v roku 1997, takže som jednou z tých starších pracovníkov. Prešla som tu všetkými oddeleniami a musím povedať, že po 7-ročnej práci vo vzdelávaní v podnikovej sfére som sa dostala do kultúry síce náhodou, ale tá kultúra ma chytila a nikdy som toto svoje rozhodnutie neľutovala.
0: Vy ste mi prezradili, že sa venujete, alebo že ste sa teda venovali najmä tomu tradičnému, čo je v našej kultúre. A to je asi forma, ktorá môže zaujímať veľmi široké spektrum publika, pretože jednak mnohí sú zruční, mnohí majú záľubu možno aj ako chlapci o folklóre, takže naozaj je to taká pestrá paleta. Čo vás asi najviac tak ťahalo, inšpirovalo, alebo možno aj dnes ešte stále inšpiruje, zaujíma z tejto oblasti?
1: Pre mňa osobne tá tradičná ľudová kultúra je naozaj to gro. Som trošku zručná, takže mňa osobne bavia aj všetky tie remeselné činnosti a práve aj v našom zariadení veľa takýchto tvorivých dielní realizujeme a mám rada rôzne kreatívne aktivity.
0: Poďme teda k tomu Zemplínskemu kultúrnemu centru, tak si to rozdelíme na dve časti.
1: Ano.
0: Čo všetko spadá vlastne pod Zemplínske kultúrne centrum? Ako si to máme predstaviť pre tých, čo teda nie sú z Michaloviec, ale dajme tomu prídu do Michaloviec, zavítajú ku vám? Čo všetko tu nájdu?
1: Tí, ktorí nás poznajú, tak vedia, alebo najčastejšie nás poznajú pod pojmom osveta. Takže sme osvetári. Sídlíme v tejto budove už 30 rokov a všetky tie aktivity, ktoré organizujeme, sú prevažne z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia. Všetci tí, ktorí recitovali, spievali, boli súborové deti, prešli práve našim zariadením, našimi súťažami, ktoré sú gro našej činnosti, ktoré organizujeme.
0: Čiže aj tu v týchto priestoroch možno boli nejakí víťazi, či už výtvarných súťaží, alebo nejakého umeleckého prednesu, alebo nebodaj divadla?
1: Verím, že keby sme sa našich návštevníkov opýtali, určite sa nájdú medzi nimi aj tí, ktorí absolvovali jednotlivé kola, alebo boli naozaj úspešní.
0: Ako sa k vám pridala tá hvezdáreň? To mi nejak nejde do hlavy.
1: Zaujímavá otázka. Viac ako 4 roky už súčasťou nášho zariadenia je vysunuté pracovisko krajskej hvezdárne, tak ako vyplýva z toho názvu. Naša hvezdáreň má krajské pôsobenie v rámci Košického samosprávneho kraja. A aj keď na prvý dojem sa zdá to spojenie také nelogické, nie je. Tak ako osveta, aj hvezdáreň, hlavným zámerom jej činnosti je vlastne vzdelávať, popularizovať, propagovať. Kým kolegovia na hvezdárni sa prioritne venujú prírodným vedám, hlavne astronomii a kozmonautike, tak my osvetári tomu umeniu, neprofesionálnemu umeniu. Takže to prepojenie tam naozaj nájdeme a my vidíme to prepojenie v posledných rokoch aj pri spoločných aktivitách. Učíme sa fungovať spolu a naozaj tie aktivity pod obidvomi zariadeniami sú pestrejšie, oslovujeme široké skupiny a vzájomne sme si aj vymenili tých našich návštevníkov, kým prioritne návštevníci, ktorí chodili za takými skôr vedeckými, náročnejšími aktivitami do hvezdárne, prichádzajú na mnohé aktivity, výstavy k nám do Zemplínskeho kultúrneho centra. Myslím si, že to spojenie bolo rozumné.
0: Povedali ste taký pekný názov, že osvetári, to sa mi veľmi páči. Musia sa dívať osvetári k hviezdám?
1: Ja si myslím, že tie hviezdy sú dôležité pre všetkých. Aj my potrebujeme v niečo veriť, v niečo dúfať a aj si to niečo vysnívať a tie hviezdy sú naozaj takým spojitkom medzi obidvomi.
0: A zase tí hvezdári, alebo teda tí vedci, občas prejdú aj ku vám a urobia si niečo?
1: My robíme všetko preto, aby prešli. Idú veľmi ťažko, ale myslím si, že sme na dobrej ceste.
0: Čoho sa boja?
1: Boja sa veľkých komunít. My osvetári sme zvyknutí na podujatie s vysokou návštevnosťou, folklórne festivály, slávnosti, proste to je o stovkách ľudí, kým naši kolegovia sú to takí vedecky zameraní ľudia, ktorí pracujú v tej svojej takej uzavretej komunite. Sú skôr tak individuálne zameraní. Ale prichádzajú na to, máme veľmi pekné programy krajské, prichádzajú na to, že tá popularizácia je teraz veľmi dôležitá a naozaj, ak chceme pritiahnuť všetky vekové kategórie k nám do hvezdárne, potrebujeme urobiť podujatie, ktoré je otvorené širokej verejnosti, je zaujímavé pre všetky vekové kategórie a potom aj tá návšteva vyslovene len k nám na vysunuté pracovisko prichádza akosi automaticky.
0: A už ste skúšali aj tak prepájať tú osvetu s tými hvezdármi? Mám teraz na mysli, že ste robili nejaké umelecké aktivity vo hvezdárni, alebo ste im ponúkli teda vaše priestory, aby možno cez okno pozerali na tú oblohu?
1: Prepájame tie aktivity a naozaj úspešne. Viac ako 10 rokov organizujeme denné letné tábory, kým tie prvé naše, v úvodzovkách naše, ktoré mali názov Zoskáčik, boli vyslovene zamerané na tvorivé aktivity, prepájame s tými astronomickými, takže v tomto je takéto prvé prepojenie. Máme veľmi pekný krajský program Astorovčov Košického kraja, kde sa na jednom mieste v obchodnom centre prezentujú všetky astronomické zariadenia, ktoré v Košickom kraji fungujú. Málo kto vie, že máme astronomické zariadenie v Rožňave, v Medzeve, v Trebišove a naše v Michalovciach. A tak vieme ponúknuť širokej verejnosti celodenný program, kde sa na jednom mieste odprezentujú dve mobilné planetária s krásnym programom, pozorovacia technika pred obchodným centrom, množstvo ukážok vedeckých hračiek, didaktickej techniky a k tomu pridávame tie osvetárske aktivity, rôzne kreatívne tvorivé dielne alebo zaujímavých hostov a besedy.
0: Toho je veľmi veľa. Ako relaxujete? Chodíte sa pozerať na hviezdy alebo máte nejakú inú destináciu, kam chodíte?
1: Ja mám inú destináciu. Chodím vypnúť preč od ľudí. Ja som taká chalupárka. Máme chalupu pod lesom na konci dediny, kde naozaj je málo ľudí a mne vyhovuje tento relax. A kniha. Toto je pre mňa.
0: Ale nie tu v Michalovcach, je tu mimo? Ale zostávame na Zemplíne?
1: Zostávame na Zemplíne, môžem prezradiť, Hlivištia je moja srdcová záležitosť.
0: A potom nemáte také ťažké srdce, keď sa musíte vrátiť do Michaloviec?
1: Ani nie. Musím sa priznať, že posledné 4 roky sa učím relaxovať, nie veľmi sa mi to darí, neviem sa veľmi odstrihnúť od práce, takže už po prvom dni mi v hlave idú také pracovné úlohy, čiže už tak mimovoľne riešim asi pracovný program budúceho týždňa.
0: Takže potom si idete oddychnúť do práce.
1: Ťažko. Niekedy sa podarí pri takej kreatívnej aktivite, keď majú kolegovia nejaké tvorivé dielne a prídem a môžem sa aspoň trošku dotknúť a na chvíľu akože odreagovať od tých iných povinností. Áno, kreatívna činnosť je pre mňa relaxom.
0: Do Zemplínskeho kultúrneho centra chodia rôzne generácie, naozaj ľudia, ktorí sú aj rôznych povolaní, rôzneho vzdelania, ale spája ich teda tá láska k neprofesionálnemu umeniu alebo k tradičnej kultúre. Aké sú reakcie, keď prichádzajú k vám? Tešia sa na vás alebo prichádzajú aj s nejakými podnetmi? Hovoria vám, že čo by chceli? Akým spôsobom by ešte možno bolo dobré posunúť?
1: Je to z každého rožka troška. Veľmi má milo prekvapí, ak stretneme na našich väčších podujatiach ľudí, ktorí prídu za mnou a si rozpomnieme na nejakú spoločnú, buď súťaž, nejakú osobnú skúsenosť a povedia, že viete, ja som k vám chodila pravidelne a dnes som tu so svojimi deťmi. To je také príjemné prepojenie a naozaj, kto nás pozná, vie, že ten záber našej činnosti je veľmi široký od tej tradičnej kultúry, ako sme hovorili, hudby, umeleckého slova, literárnej tvorby, až cez ten folklor a naozaj pre širokú verejnosť. Čiže tak, ako robíme aktivity pre materské školy, naši kolegovia na hvezdárni majú množstvo programov zameraných práve pre tých najmenších a to je vlastne tá naša budúca klientela našich návštevníkov, až po programy, ktoré pripravujeme pre seniorov.

0: Dnes sme v Michalovciach, konkrétne v Krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre. Tak ako spievala kapela Ikonito, ja sa trošku tiež asi viac začnem snažiť, pretože jednou z našich hostiek je pani Jela Tymková, ktorá je pedagogičkou, divadelničkou, recitátorkou a teraz to príde moderátorkou a režisérkou. Tak musím sa teda naozaj aj ja viac snažiť, aby som potom na konci nemusela povedať, že prepáč. Tak pani Tymková, tiež nie ste priamo z Michaloviec?
1: Nie som z Michaloviec, ja pochádzam z hore Hronia, som z Brezna, takže sa hrdo hlásim k dvom mestám. K Breznu, kde som vyrastala, a k Michalovciam, kde som už viac ako 50 rokov. Obidve mestá mi prirástli k srdcu a kde som jednu aktivitu začala, tak som mohla voľne potom pokračovať buď v Prešove, kde som študovala, alebo v Košiciach, kde som začala pracovať, alebo potom v Michalovciach, kde sme sa presťahovali a zistila som, že je to úžasný priestor na to, aby som sa mohla realizovať aj v tom, čo som dovtedy netušila, že by sa dalo realizovať.
0: Čo to bolo?
1: No, napríklad s tým umeleckým prednesom som začínala už v základnej škole a postupne sa pridružovalo divadlo. Hrávala som v žiackom súbore, potom som sa stala členkou divadelného súboru Jana Chalúbku v Brezne. Potom som, toto je pekná historka, prišla som totiž do Prešova na základe obálky časopis Javisko to bol, lebo som sa nedostala na Vysokú školu muzických umení, ale na tej obálke som videla, že v Prešove je človek, ktorý sa venuje umeleckému prednesu, volá sa Karol Horák, a ja som zatúžila na základe takých nejakých vnútorných sympatií, tam boli viacerí, ale teda vyfotografovaní, ale na základe toho, že on sa venuje prednesu aj s inými recitátormi, som veľmi túžila dostať sa do jeho súboru. No a potom skončila som vysokú školu a zase som chcela len s tým divadlom a niečo rozrobené. Bola taká ponuka, že by som mohla prísť na konkurs do Bábkového divadla v Žiline, ale to už sa nepodarilo, lebo láska bola v Košiciach. Takže som zostala v Košiciach, robila som redaktorku Východoslovenských novín. Popri tom som učila na večernej škole pre pracujúcich, tak sa to nejako vyskladalo. Ale prišla som do Košic hlavne preto, že tam bol Piťo Oľha. A ten šéfoval divadielko pod kupolou, takže som naskočila do tohoto vlaku. A potom, keď sme čakali rodinu a zaštrngali kľúče, takedy ešte štrngali kľúče od bytov, tak sme prišli sem do Michaloviec. No a čo bolo potom to ďalšie? No napríklad som sa venovala istý čas aj spevu, to som sa chcela naučiť a začala som ako 60-ročná sa učiť spievať. No to som nedotiahla, nejaká operná diva zo mňa nebude, ale som sa veľa naučila pri tom, čo vlastne ten spevák musí všetko absolvovať. A ako mi to potom pomáhalo, napríklad aj keď som dostala zápal pľúc, tak to dýchanie mi pomohlo mi rozchodiť tú chorobu. A v Michalovciach učila som na priemyslovke, takže keď som chcela pracovať v divadle, tak som si ho musela založiť a bolo to divadielko malých javiskových foriem, vtedy to bol taký veľmi obľúbený žáner. Viedla som 15 rokov toto divadielko, potom bolo divadielko pri Mestskom kultúrnom stredisku a potom sa to tak nejako vyvrbilo, že tieto aktivity divadelné padli, až prišla ponuka znova sa venovať divadlu. No a to moderovanie, pýtali ste sa, že čo bolo také nové. S moderovaním som nemala skúsenosti, ale vyskytli sa také situácie, že bolo treba niekde sa odprezentovať alebo niekoho odprezentovať, lepšie povedané. A nezvyknem hovoriť, niekým to neskúsim, alebo kým nie som vnútorne presvedčená, že toto by som nevedela robiť. No takže tak som sa dopracovala aj k tomu. Ale nebola to tá srdcová záležitosť.
0: Možno by som nadviazala na to, čo ste povedali a na to všetko, čo ste vymenovali. Predsa len, čo vás okrem tej lásky vlastne tak ťahalo do tých Michaloviec? A okrem tých kľúčov, ktoré teda zaštrngali, a je to jasné znamenie, že treba ísť?
1: Bola to pracovná pozícia na škole, lebo s mojim mužom sme sa stali aj kolegami, čiže najskôr potrebovali strojára, potom popri tom sa začala rysovať aj pozícia jazykárky a plus hneď mi dávali ako bonus robiť školský časopis. Michalovce mne sa veľmi páčili už aj preto, že bolo tu teplo. Ja som mala ako dieťa lámku a to som mala v tých našich horách a prišla som sem a všetko toto odišlo. Takže aj takýto osud som si vyskúšala, že som sa ozdravila v Michalovciach.
0: Vy ste takisto chodili do Zemplínskeho kultúrneho centra?
1: Áno, lebo som si tu našla aj priateľky, tak ja som spolupracovala v podstate asi s každou kultúrnou inštitúciou, ktorá v Michalovciach je, vrátane kostola napríklad, alebo mestský úrad. No všade som bola, kde ma zavolali, kde potrebovali niekde. Skoro so všetkými školami, lebo ja nerozlišujem, či dieťa patrí pod takú školu alebo pod onakú školu. Chodívam do porvod a keď zbadám, že je tam nejaký talent a treba mu pomôcť, alebo sa stáva aj to, že sa na mňa obrátili povedzme rodičia alebo aj učitelia, tak vtedy veľmi ochotne pomáham lektorsky viesť takéto talentované dieťa.
0: Pani Tymková, tak poďme teda k tomu porodcovaniu, hodnotiť iných. Ja si myslím, že to vôbec nie je jednoduché. Už ako pedagogička asi máte aj taký iný vzťah, ak sú to mladí ľudia, tak potom byť prísna a hovoriť im možno o ich záľubách alebo o tom, čo preferujú, to nie je veľmi dobrá pozícia. Či ste boli dobrou hodnotiteľkou?
1: Ja si myslím, že človek by mal byť láskavý. Lebo tie deti to robia vo svojom čase. Tí učitelia, alebo rodičia, alebo ktokoľvek sa im venuje preto, že chce to dieťa niekde posunúť. Nemusí sa ten prednes vydariť hneď, alebo akákoľvek činnosť nemusí hneď byť dokonalá, ale ak by som zobrala chuť tomu dieťaťu, tak to dieťa sa potom zrejme už k textu nevráti, nebude chcieť recitovať. Takže skôr naučiť ho prijať aj to, že nie každý môže byť ocenený povedzme prvým, druhým, tretím miestom, ale dávať im nádej, že keď budú na sebe pracovať, tak sa im to môže podariť. Ja som sa na Hviezdoslavovú Kubín dostala na celoštátnu súťaž, to som mala 21 rokov, takže ja som bola dosť trpezlivá. Asi myslím, že keď dieťaťu sa ukáže taká cesta, že treba pracovať a ísť si za tým výsledkom, tak to môže dosiahnuť.
0: Vy pracujete aj s mladými ľuďmi, aj ako režisérka, tu v Michalovciach. Aká je to práca? Je to náročná práca?
1: My sme tam ľudia, ktoré ich dám do kategórie takej všeho chuti, pretože naša najmladšia herečka má dnes 13 rokov a narodila sa vtedy, keď vzniklo divadlo. Pretože do divadla prišla na konkurz jej mama. Takže máme od tých 13 rokov, Lenka je najmladšia, až po mňa, ja som po 70-ke.
0: Čiže... To je divadlo pri fontáne?
1: To je divadlo pri fontáne a poznamenám, že nerežerujem sama, ale s Helenou Andrejevou, ja by som si na to v živote sama nebola trúfla.
0: Prečo?
1: Toto je veľmi náročná aktivita, lebo začínate celý ten proces od výberu textu, od nacvičenia a čo musí fungovať, alebo malo by fungovať, tak to je tie medziľudské vzťahy, aby to tam hralo. A keby sa tieto ohnievka povolili, tak sa aj divadlo rozpadne. Takže tam by človek mal byť, zase by som išla z tej láskavosti, z odpovednosti, ale to už vzťahujem na všetkých, aj teda na tých hercov. A snažiť sa vytvoriť nejaký nový celok, lebo divadlo to je osud, ktorý prežívame aktuálne vtedy na tých doskách. Podľa toho, čo nacvičíme, väčšinou komédie.
0: Vy si vlastne vytvárate takú vlastnú komunitu. Tú komunitu potom trošku aj požičiavate kultúrnemu centru?
1: Áno. Požičiavame, kde treba. Respektíve, keď nás oslovia, že by potrebovali... No, uvediem príklad. Zemplínske múzeum robí festival strašidiel. A prešli na to, že by možno bolo dobre, keby prišla taká herecká skupina. No a my sme si to tam potom veľmi užili. Čiže so Zemplínskym centrom, alebo ako som spomínala, aj noc kostolov sme robili. Ale to už tam treba recitátora, takže je to potom také komornejšie.
0: A trošku im aj pomáhate? Lebo máte výborný prejav, ste boli recitátorkou, tak niekedy aj hráte s nimi?
1: Myslíte v súbore? No, hrávam vtedy, keď prišiel COVID, večer sa hrá a mali sme jeden COVID, druhý COVID, tretí COVID v súbore. Tak aj Halka nastúpila, zahrala si, ja som si zahrala, lebo čo vtedy poviete divákovi, že my nemáme možnosť odohrať to, takže občas bola som aj na scéne.
0: Ako vás potom prijímajú tí vaši spoluherci a spoluherečky? Nemajú tiež rešpekt voči vám? Alebo...
1: Nie. To...
0: Konečne vám to ukážu,
1: áno,
0: aké to je.
1: Ale tu sme kamaráti a tu sme naozaj partneri na javisko. A to musí fungovať takým spôsobom. Pretože týkame si, čiže tam nie je ani táto bariéra, že ten mladý človek by mi mal vykať a dívať sa na nás ako na nejaké také modly, alebo čo. A preto to tak prirodzene zapadne do seba.
0: Vy ste aj dlhé roky učili.
1: Áno.
0: Akí boli študenti a akí sú dnes? Viete to porovnať v Michalovciach?
1: Ja som mala fantastických študentov. Ja by som povedala, že sama sebe si závidím, akých študentov sme mali. Boli skvelí študenti. Potom som ešte pracovala ako dôchodkyňa a už som videla, že sa to začína nejako líšiť, ale...
0: V čom boli tie rozdiely?
1: No napríklad, že sa nechce učiť, že nechce pracovať, že nechce spolupracovať. Ale hovorím ten príbeh dôchodkyne, lebo si ma testovali. Hej? Testovanie je také 2-3 týždne, kým nepochopili žiaci, že musia platiť nejaké pravidlá. Potom to už bolo fajn.
0: A vrátim sa naspäť k tej otázke. Boli ste prísna učiteľka? Alebo opäť láskavá?
1: Hovorili, že som prísna, ale že som spravodlivá, takže sa to tak nejako vyvážilo.
0: A teraz, keby ste sa tak spätne obzreli za tým všetkým, čo ste robili, tak ktorá tá vaša profesia bola taká tá, čo vám najviac možno prirastla k srdcu? Alebo ste tak akože plávali pomedzi ne?
1: Jednoznačne učenie. To bolo pre mňa to gro a od toho sa odvíjali tie ďalšie aktivity potom. Ja som fakt bola v triede a za katedrou ako rybka vo vode. Tam som sa vytešovala najviacej. Mala som veľmi rada žiakov, mala som rada svojich kolegov, rodičov mojich žiakov. Takže tam som sa cítila absolútne komfortne.
0: A keď ste povedali pred chvíľou, že ste začali v relatívne vyššom veku, teda študovať ten spev, tak tam ste sa...
1: Ako som sa cítila snáď?
0: No, nechcela som sa to tak opýtať, ale povedzte.
1: Ja som mala predstavu takú, že by som rada trošku sa aj hudobne dovzdelávala, ale to potom išlo skôr na rovinu takú. Začala som neskoro, to naozaj už asi nie je vek na to, aby človek sa začínal nejako od píky a s tými technikami, ale našla som tam úžasnú priateľku Ivanku, ktorá bola mojim pedagógom a toto nám pretrvalo a 10 rokov som chodila do Zúšky.
0: Je možnosť aj v takomto seniorskom veku súťažiť napríklad v nejakých súťažiach speváckych?
2: No rozhodne áno. Aj sme mali tu u nás v týchto priestoroch krajskú súťaž speváckych zborov dospelých. A aj toto je parketa pre starších.
0: A vy ste aj súťažili?
1: Nie, to by som si netrúchla. To bol naozaj taký môj koníček. Mňa lákal nesmierne šanzón, ale moja pani učiteľka mala skončený operný spev. Takže sme presedlali na operný spev a čo to som sa pri nej naučila.
0: Nedokázali ste ju motivovať na ten šanzón?
1: Ten šanzón som si spievala doma.
0: A spievate si niekedy aj piesne od Ikonita?
1: Od Ikonita nie, ale počúvam ich.

0: Radoslav Rapický, výtvarník, karikaturista a slobodný umelec, má svoje korene v Michalovciach. To je tá cesta asi opačná, pretože z Michaloviec odišiel do Košíc, ale stále sa tu vracia. Takže ako vy a Michalovce?
1: Ja a Michalovce, to sú moje korene, ako spieval Kristián. Tu som si kúpil prvý komiks ako dieťa a to bol môj štart v podstate aj do Košíc, pretože som pokračoval v štúdiu na Šupke, kde ma vzali vďaka komiksom, ktoré som potom kreslil.
0: Čím vás komiks priťahuje? Tým, že je tam málo písmenok, alebo tým, že je tam veľa obrázkov?
1: Aj jedno, aj druhé. Ale určite príbehy majú silu pre ľudí od dávna. A ten komiks je také moderné zobrazenie nejakého príbehu.
0: Komiksy v sebe ukrývajú naozaj veľa energie, veľa fantázie, veľa príbehov. Jedna vec je ich čítať a druhá vec je ich tvoriť. Takže kedy ste prešli z tej jednej strany, z tej čitateľskej, na tú stranu toho tvorcu?
1: Veľmi skoro, pretože ja som miloval od detstva filmy a televízne kreslené seriály. A to je veľmi blízko ku komiksom, pretože vlastne komiks je vlastne rozfazovaný, nejaký príbeh, nejaká rozprávka, len to máte v políčkach. A prvý komik som vytvoril, keď som mal 6 rokov a inšpiroval ma k tomu taký bečkový film Americký ninja. Tam bojovali chlapci proti sebe v maskách rôzneho druhu.
0: Vy ste si ich rozkreslili?
1: Áno, áno. Som vlastne ten príbeh filmový preniesol na papier.
0: A robili ste tam aj tie textové časti, či ste to všetko nechávali len v tej výtvarnej podobe?
1: No keď som mal 6 rokov, tak to písmo bolo také trošku ako hieroglyfy. Takže...
0: Ale vy ste to vedeli čítať, nie?
1: No samozrejme. Vizuálny experiment, skôr by som to nazval.
0: Dobre, ale od tých komiksov predsa len ste sa dostali aj k takej vážnejšej tvorbe, aj keď teda neviem, či sa dá vo vašom prípade hovoriť o vážnejšej tvorbe. Teraz mám na mysli skôr tie zvieratka a také, poviem, detskejšie motívy, aj keď samozrejme nie je to vôbec naivné. Je to práve naopak, je za tým vzdelanie. Akým spôsobom vlastne ste začali uvažovať o tom výtvarnom umení?
1: Tak určite tá Šupka bola ten štart, tam som študoval grafiku. No na vysokej škole som študoval grafiku a maľbu, čiže tam som sa zdokonalil, aj čo sa týka remeselnej zručnosti, aj dejiny umenia máte naštudované, čiže viete nejak reagovať na rozličné štýly výtvarné. Či už je to žáner, alebo čo sa týka remesla, tak máte prehľad o tom, čo sa deje a čo sa dialo vo svete.
0: Vráťme sa na chvíľočku k tým zvieratkám. To je fascinujúce. Prečo tie zvieratka?
1: Prečo zvieratka? Uh-huh. No tým, že ja som študoval umenie, tak tam sa umenie berie väčšinou vážne na takých školách výtvarných. No ja som chcel byť trošku taký srandovný, tak som si robil srandu. A pokračujem s tým až doteraz, že si robím srandu.
0: Tie komiksové žánre, alebo vlastne to rozfázovanie pohybu je v podstate stále prítomné v tej vašej tvorbe. Vy máte ešte takú ďalšiu špeciálnu líniu tvorby a to je maľovanie na múry alebo na steny. To sa mi veľmi inak páči, to môže byť zaujímavé nielen z toho hľadiska exteriéru, ale aj v interiéri, keď si vlastne vytvoríte samostatné príbehy, ale trošku neprenosné asi vizuálne diela.
1: No keď sa vám to veľmi páči, tak môžete zobrať bagér alebo žeriava si to prenesiete na záhradu napríklad.
0: Odkiaľ?
1: No už, skade chcete, neviem. Ktorá stena sa vám páči?
0: Povedzte, ktorú máte k dispozícii, že by som si ju mohla preniesť?
1: Napríklad v Košiciach je kultúrne centrum a ono je celé pokreslené mojimi postavičkami, čiže to by ste potrebovali taký poriadny bagrisko.
0: Aby to
1: ste...
0: si môžem preniesť?
1: Áno, áno. Keď chcete, keď sa vám to tak páči. Ale kreslo som aj samozrejme po bytoch, nielen po budovách.
0: Aj tie si môžem preniesť?
1: Keď sa vám to páči, nemám s tým problém. Musíte sa spýtať nájomníkov, či s tým budú súhlasiť.
0: Kreslili ste aj v Michalovciach po stenách?
1: Asi nie. A vlastne aj v kúpeľni našej je to pokreslené.
0: Aj tu si môžem preniesť potom?
1: Môžeme sa dohodnúť.
0: Prečo len tá kúpeľňa? Prečo len ten váš byt? Nebol iný priestor v rámci Michaloviec, aby ste sa mohli realizovať?
1: Väčšinou z ostatných miest sa ozývajú ľudia. Asi.
0: A tu v Zemplínskom kultúrnom centre by nebol nejaký priestor?
2: No, krajský pamiatkový úrad by mi dal.
0: Tak to máte vlastne ťažkú pozíciu, keď musíte vlastne toto všetko sledovať, aby ste si našli tú dobrú stenu.
1: Ja už len plním ako objednávku. Ja sa nestaram už, ktorá stena to bude. Ja len dostanem objednávku, na ktorú stenu to chcú majitelia alebo klienti a tak to vznikne stena. Ja nie som nelegálny kresliar.
0: No to mi teraz odľahlo. Okrem týchto vašich malieb, alebo teda tých obrázkov, na steny robíte aj iné veci, ktoré sú dostupné širšiemu publiku, nielen teda na konkrétnom mieste. Napríklad ilustrujete knihy.
1: Áno.
0: K tomu ste sa ako dostali?
1: Cez vlastne ten môj výtvarný štýl, ktorý je podobný ilustrácii. No a ten zaujal ľudí, ktorí ma sledujú na Facebooku, na Instagrame, a sú tam aj rôzni ľudia z rôznych sfér kultúry. No a našli sa tam aj spisovatelia, ktorí mi napísali, že by radi so mnou spravili knižky. Ako Marka Staviarská alebo Mirka Grajciarová.
0: Ako to potom ďalej vyzerá? Vy si prečítate ten text a na to nejak aplikujete svoje kresby, alebo vám len ten autor, autorka povie, že ja by som chcela, ja neviem, 4 zvieratka do 3 radov a vy to tam nejak...
1: Väčšinou sú to detské príbehy, čiže toho textu tam nie je veľa. A mne už počas čítania toho textu napadajú rôzne scénky a tie si hneď kreslím na papier a potom ich zdokonalujem na tablete.
0: Vám napadajú scénky?
1: Áno, keď si čítam ten príbeh, tak hneď vidím tú scénku v hlave a už to len prenášam na papier.
0: Čiže vy to máte vlastne komiksovo opäť?
1: Áno, áno.
0: A okrem ilustrácií a komiksov, ešte čomu sa venujete v rámci výtvarnej tvorby?
1: Najviac ma baví maľovanie pred publikom, takzvaný live painting, že vzniká obraz priamo pred publikom za nejaký čas, to musím stihnúť. Ale ešte viac ako live painting ma baví karikatúra, no a to kreslím ľudí priamo na mieste.
0: To je všetko spojené opäť s tým humorom?
1: Myslím, že áno.
0: A už ste takto kreslili aj v Michalovciach?
1: Ešte nie.
0: Prečo?
1: Nevolajú mi nejak často.
0: Pani riaditeľka?
2: Výzva.
0: Tak?
2: Musíme sa zamysliť.
0: Ktoré mesto je pre vás ako pre výtvarníka také príťažlivé? Sú to Michalovce? Je vôbec také fotogenické pre vás to mesto?
1: Mne sa páči každé mesto, kde ma zavolajú niečo vytvoriť.
0: A ako sa vám páčia Michalovce?
1: Je to príjemné, tiché miesto.
0: Máte tu nejaké zákutia, ktoré napríklad by ste chceli nakresliť? Alebo by ste ich chceli skarikovať?
1: Tak podarených ľudí je tu dosť, čiže nemám s tým problém. Rád kreslím ľudí, nie miesta.
0: Budete menovať teda tých ľudí? Lebo viete, miesto nie. Môžete povedať, že by som sa postavil k fontáne, dajme tomu, a tam by som kreslil ľudí.
1: No je to možné. Nie, mi sa páči ako tváre. Ja neberiem človeka ako nejak... Ako beriem ako objekt, podarený objekt, ktorý sa nakreslí a ktorý sa poteší potom tomu výtvoru, čo mu dám.
0: Keď si karikaturista vyberie svoj objekt, čo si musí všimnúť ako prvé?
1: Či sa chce nakresliť vôbec. Lebo nie všetci sa chcú nakresliť. By ste boli prekvapená, že koľko ľudí sa nechci dať nakresliť napríklad.
0: Boja sa toho, čo by potom videli?
1: Tak majú takú skreslenú predstavu o karikatúre, lebo sú rôzni karikaturisti. Niektorí sú takí dosť drsní, že vám vypichnú také tie najväčšie vaše nedostatky. Ale ja som taký milosrdný karikaturista. Ja vám vypichnem tie vaše prednosti.
0: Tak my sa dohodneme potom. Skúšali ste niekedy robiť karikatúru aj počas nejakého divadelného predstavenia?
1: Počas talk show. Som kreslil karikatúry.
0: To podľa mňa musí aj ovplyvňovať tú karikatúru, že ako na vás ten človek pôsobí aj svojim vystupovaním, aj tým, čo hovorí, že nie je to len o tom fyzickom vzhľade.
1: Tak väčšinou cítim toho človeka, že sa teší, alebo keď niekto tam je natlačený, že nakreslíte mi ženu, tak už cítim, že to nebude bohviečo, že tam je na silu tá pani trošku.
0: A keď sa povie rozhlas, tak čo by ste tak nakreslili?
1: Určite nejaký tón, ktorý letí vo vzduchu. Ako spokojných poslucháčov.
0: Ako by vyzeral ten tón? Bol by farebný, alebo by bol čierno-bielý?
1: Čierno-bielý by bol určite.
0: Ja si myslím, že mnohí naši poslucháči nás počujú farebne.
1: To už je na nich.
0: Vy ste, pani Tymková, počúvali ako malá rozhlas?
3: Čierno-bielý? Farebný. Dajte si poradiť od skúsenej osoby. Farebný. Čím viac farieb, tým lepšie.
0: Pani Navratilová, vy ste počúvali rozhlas?
4: Áno. Sobotnejšie vysielanie rozhlasové, to bola moja sobota. A ja som rozhodne tiež za tú farbu.
0: Pán Repický, a vy ste počúvali rozhlas?
1: Myslím, že aj.
0: Prečo ho vnímate čierno-bielo?
1: Ja mám rád čierno-biele kresbičky, preto ho vnímam čierno-bielo.
0: Momentálne žijete v Košiciach, ale stále sa vraciate do Michaloviec.
1: Áno.
0: Čím vám tie Michalovce stále učarovávajú?
1: Tak určite, že som sa tu narodil. Tu mám aj viacej priateľov z detstva. No a tie vzťahy určite z minulosti, z detstva sú také, čo vás ťahajú naspäť. Myslím, že každého ťahajú naspäť vzťahy.
0: Sú tie vzťahy iné v tom rodnom meste a v tom detstve ako potom možno niekde v tých profesionálnych sférach?
1: Myslím, že asi až tak nie. Keď máte otvorené srdce a keď si nájdete ľudí na spoločnej vlne a energii, tak to ide všade dobre.
0: Pani Tymková, vy sa tak aspoň v spomienkach vraciate do toho detstva k tým vzťahom, ktoré boli, alebo možno aj udržiavate tie vzťahy, ktoré boli v Brezne?
3: Áno, aj veľmi reálne. Minulý týždeň som sa stretla so spolužiakom zo základnej školy. Jo, my sme si mali čo povedať. Všetko poutriasať a tak ďalej. Veľmi rada sa vraciam do Brezna a nemám tam nikoho iného, len spolužiakov.
0: Pani Navrátilová?
4: No ja mám spoločné rodisko Sobrance ako Kristián a mám tam ešte sestru, čiže to rodinné zázemie a som tam pravidelne.
0: Ak by ste mohli našim poslucháčom a poslucháčkam vypichnúť napríklad jedno miesto v Michalovciach alebo jedného človeka v Michalovciach, nemusí to byť žijúci, aby sa niekto neurazil, keď by ste ho nespomenuli, koho by ste tak odporúčili, že si má, dajme tomu, doštudovať alebo kam by sa mali spozrieť alebo čo by mal obdivovať v Michalovciach?
4: To je ťažká otázka. Ak by som chcela byť veľmi osobná, tak určite by to bolo naše zariadenie a málo kto vie, že my sme zriadovateľom aj folklórneho súboru Zemplín, takže určite aj také vystúpenie folklórneho súboru Zemplín.
3: Ja by som možno ukázala gaštan, ktorý je v plnej kráse a zadívať sa na ne a vytešovať sa z toho, aká je to nádhera, lebo milujem gaštany, keď sú v tej rozkvitnutej podobe, potom keď listy padajú, tak asi by som ukazovala prírodu, ktorá je okolo nás.
0: Chcela som sa opýtať, či je nejaký konkrétny gaštan, ale...
3: Rovno pod našim oknom. Áno, ja som si ho vysnívala, ja som tak túžila, aby sme mali gaštan na blízku, tak máme dva.
1: No ja určite odporúčam toto kultúrne centrum, pretože dáva šancu mladým výtvarníkom. Ja som tu začínal, som tu mal prvú výstavu a určite odporúčam aj múzeum, kde sa nachádzajú maliby keho slavného michalovského maliara Musona.
0: Ešte sa vrátim k tomu, vy ste tu mali prvú výstavu v týchto miestach. Aký to bol pocit prezentovať svoju tvorbu poprvýkrát?
1: To som bol tretiak na strednej škole a strašne veľa spolužiakov mi tu prišlo vtedy, tak to bola veľká party.

0: Putovanie po Michalovciach, ktoré bolo dnes v Krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre, sa pomaly končí. Som veľmi rada, že ste spolu s nami trošku aj oslávili tú našu blížiacu sa storočnicu od prvého pokusného vysielania z Hanisky pri Košiciach. A myslím, že určite tam museli byť aj majstri zvuku, tak ako tu boli dnes aj s nami. Majster zvuku Gabriel Nikházy a jeho asistent Viktor Vataščin. Síce tam nebolo slovo, ale sa len púšťala hudba, otáčala sa taká jedna platňa, ale my sme sa dnes rozprávali aj s Alenou Navrátilovou, Jelou Tymkovou a Radoslavom Repickým. O hudbu sa i dnes postarala Skiva a vybrala si aj svojho hudobného hostia.
1: Áno, ja som veľmi rada, že pozvanie prijal Kristián Dufinec a ikony to teda v zložení Martin Bertič, Marek Hrdinský. A slovom vás dnes opäť sprevádzala Hana Rodová.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Začína sa relácia Muzika Sakra. Dnes zaznie hudba dvoch skladateľov, vrstovníkov Alexandra Albrechta a Bohuslava Martinu. Príjemné počúvanie vám želá Tomáš Boroš. Začneme prostou, nežnou, čistou, o to hĺbšou piesňou Panenka Mária. Bohuslav Martinu u mne spája pokoru k ľudovej tradícii s osobitosťou svojej hudobnej poetiky. Brnenské madrigalové kvinteto vedie Roman Válek.

Panenka Mária Bohuslava Martinu otvorila dnešnú reláciu Muzika sakra. K duchovnej hudbe Bohuslava Martinu sa ešte vrátime. Teraz si však vypočujeme omšu od Martinu, len o 5 rokov staršieho Alexandra Albrechta, ktorý sa

Narodil v roku 1885 a keď sme pri rokoch, jeho Missa in C vznikla v roku 1903, čiže keď mal Albrecht 18. Bol ešte gymnazistom na Bratislavskom katolíckom gymnáziu pri Klariskách. Omšu napísal pre miešaný zbor, sláčikový súbor a orgán a sám pri jej premiére hral na orgáne. Missa in C zaznie v podaní speváckeho zboru Lúčnica, štátneho komorného orchestra Žilina a dirigenta Martina Leginusa. Na orgáne hrá Marek Janko.

Doznela misa in C Alexandra Albrechta, spevácky zbor Lúčnica pripravila zbormajsterka Elena Matúšová, hral štátny komorný orchester Žilina, na orgáne Marek Janko dirigoval Martin Leginus. V Rádiu Devín pokračuje relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Vraciame sa k tvorbe Bohuslava Martinu, ktorá aj otvorila naše dnešné stretnutie. Počúvať budeme jeho tri písne posvátne, alebo tri legendy. Dielo vzniklo v roku 1952, čiže v poslednom tvorivom období skladateľa, na texty českej ľudovej náboženskej poézie a je určená pre ženský zbor a husle. Tri časti: Narození páne, Na nebe vstoupení páne a Cesta k ráji predstavujú hudobné obrazy biblických udalostí, no zároveň si zachovávajú atmosféru ľudového rozprávania. Martinu opäť originálne spája energiu a expresivitu svojho rukopisu s jednoduchými prostriedkami ľudovej hudby. V zápäti zaznie omša Bohuslava Martinu, ktorá je netradičná tým, že má iba tri časti: Kyrie, Sanctus a Benedictus. Je pomerne krátka, skladateľovi všeobecne nie je vlastná monumentálnosť, skôr silná hudobná výpoveď, v tomto prípade aj duchovný rozmer. Brnenské madrigalové kvinteto vedie Roman Válek.

Počúvali sme omšu Bohuslava Martinu, jeho vokálnou tvorbou aj doznie dnešné vydanie relácie duchovnej hudby Muzika Sakra. Zaznejú jeho české madrigály. Hoci Martinu o sebe tvrdil, že nie je zborovým skladateľom, vytvoril celý rad diel, ktoré dnes patria k vrcholom českej zborovej literatúry. V českých madrigáloch sa inšpiroval zbierkou moravských ľudových piesní Františka Sušila, ktorú nosievala so sebou aj v zahraničí. Jeho madrigály nadväzujú na renesančnú tradíciu viac hlasu. Martinu dokázal premeniť jednoduché ľudové texty na majstrovské zborové miniatúry, v ktorých má každý hlas vlastnú melodickú logiku a zároveň sa podieľa na bohatej zvukovej mozaike, napriek tomu, že nie sú primárne duchovnou hudbou, aký výrazný duchovný rozmer v nich nachádzame. A svojou sviežosťou môžu obohatiť aj duchovný rozmer človeka, ktorý potrebuje práve aj túto prostotu, radosť a nehu. České madrigály pre zmiešaný zbor na slova českej a moravskej ľudovej poézie zaznejú v interpretácii brnenského madrigálového kvinteta pod vedením Romana Válka.

0: České madrigály Bohuslava Martinu v podaní brnenského madrigalového kvinteta pod vedením Romana Válka ukončili dnešnú reláciu Muzika sakra s hudbou dvoch vrstovníkov Alexandra Albrechta a Bohuslava Martinu. Reláciu pre vás pripravil Tomáš Boroš.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Krutohlav a Verena. Pre rozhlas napísal Marek Kupčo.
3: Čujete to? Ticho. Mrazivé, tajomné ticho. Len vietor sa preháňa v zrúcanine tohto kedysi mocného hradu. Jeho múry sú plné bolesti a utrpenia. Skrývajú v sebe tajomstvo, o ktorom si škriekajú len havrany a krkavci. Za jasných nocí tu výdať prekliatú dušu Godura, posledného pohanského pána tohto hradu. Kvíli a prosí o odpustenie za to, čo vo svojom podlom živote vykonal. Ja jediný poznám jeho príbeh, ktorý má byť výstrahou pre každého z nás.
4: Píte a jedzte, koľko vládzete. Tieto stoly sú prestreté pre tých najlepších perúnových bojovníkov. A vy ste tí najlepší.
5: Pripíjam na tvoje zdravie a na tvoju pevnú ruku, mocný Godur.
4: A ja pripíjam na tvoju jedinú dcéru Verenu, ozdobu Starhradu a týchto hôr. Teším sa spolu s vami. Veľa sme už toho spolu dokázali. Veľa kresťanských bojovníkov sme pobili a ešte pobijeme. Ale sme tu aj preto, aby sa jeden z vás stal mojím nástupcom. Moja dcéra Verena je už zrelá na vydaj. Potrebuje muža, najlepšieho z vás.
6: Otec, nepotrebuje muža. Na to je ešte čas. Viem sa postarať o seba aj sama. Jazdím na koni a strieľam z luku ako najlepší bojovník.
4: Si žena. O tom, čo potrebuješ, nerozhoduješ ty, ale ja. A ja som rozhodol. Kým stromy stratia svoju zeleň a listy sa zafarbia, tvoja krv sa zmieša s krvou pohanského bojovníka.
6: Moja krv sa zmieša jedine s krvou Slavoboja. Ty to dobre vieš.
4: Nie. Slavoboj bol jedným z nás, ale prijal krst. Stal sa kresťanom. Na hrudi nosí jeho znak. Je to pes a zbabelec. Zradil mňa, teba, nás všetkých, našich bohov. Jeho čaká jedine smrť. To si pamätaj.
6: Nik z vás ho nedokázal poraziť. Bojíte sa ho a len štekáte ako svorka psov. On však už nechce bojovať.
4: A takého muža chceš? Zbabelca, ktorý bude len ovce pásť?
6: Som už rozhodnutá, otec. Trváš na tom, aby som mala muža? Dobre. Budeš mať veľa vnukov, ale budú to synovia Slavoboja.
4: Si slepá, hluchá ako starena. Som Godur a prisahám Perúnovi, že tvoj Slavoboj, ten prašivý pes, zahynie mojou rukou. A ty budeš pritom, Verena.
6: To sa ešte uvidí, otec.

0: Myslíš si, že môžeš rozhodovať o všetkom?
1: Pokiaľ budeš jesť môj chlieb a dýchať vzduch na mojom hrade, budeš ma poslúchať. Tak ako každý!

0: Hodúr! Verena utiekla! Vínom uspala stráže a zmizla niekde v horách!
1: Vy psi! Vary neviete stopovať?
2: Jej stopy končia dole pri rieke. Utiekla po vode!
1: Tuším, kde je. Rieka sa točí okolo skaly, na ktorej býva Slavoboj. Zvolaj mužov! Dnes sa rieka zafarbí krvou ďalšieho kresťana!

0: Mal si pravdu, Godur. Stoja tam hore v objati na skale, ako by na nás čakali.
1: Mám ho zostreliť čípom?
2: Nie, ešte počkaj. Pôjdeme k ním bližšie. Chcem im vidieť do očí.
3: Musela som utiecť, slavoboj. Môj otec by ma bol schopný prikuť k úskale, keby sa dozvedel, že som potajme prijala tvoju vieru.
4: Rozhodla si sa správne. Boh nám pomôže.
3: Ukrieme sa v horách. Utečieme.
4: Verena, ja už nechcem utekať. Pohovorím si s Godurom. Necítim strach ani hnev. Privítam ho ako priateľa.
3: Nie. Zahubí ťa. Rozseká ťa. Alebo preboď mi oštepom.
4: Neurobí to. Na to je priveľký zbabelec. Ani lovec nezabije vlka, keď je s vlčicou. To je nepísaný zákon prírody. Rozhneval by Perúna.
3: Je ako skala. Neustúpi.
4: Patríme k sebe. Sme ako jeden. Nikto a nič nás nerozdelí.
3: Mám zlú predtuchu. Chyť ma za ruku, Slavoboj. Prisahaj mi, že nebudeš mať inú ženu. Nikdy.
4: Mám teba, Verena. Inú mať nechcem.
3: Už ich vidím prichádzať. Sú ako besní vlci, nebudú mať zľutovania.
4: Verena, ver mi. Dobre to dopadne. Musíš len veriť.
3: Nechcem zomrieť.
5: Pozdravujem ťa, Godur.
3: Neopúšťaj ma.
2: Mám ťa, Slavoboj, ty hnusný pes. Už mi neutečieš, nemáš kam. Pusť Verenu a umri ako bojovník.
5: Dobre vieš, Godur, že so zabíjaním som dávno skončil. Stal sa zo mňa kresťan. Moja viera mi to zakazuje.
2: Ale moja mi to prikazuje. Zodvihni meč a postav sa mi ako chlap.
5: Nechcem. Nebudem s tebou bojovať, Godur.
2: Brán sa, ty zbabelec, lebo ťa dám roztrhať psom.
3: Stoj, otec! Ešte krok a skočím z útesu.
5: Verena, vráť sa!
2: Zradila si vlastnú krv. Nepoznám ťa. Je mi jedno, čo sa s tebou stane.
3: Je ti to jedno, otec?
5: To nesmieš, Godur. Je to predsa tvoja dcéra.
2: Že nesmiem? Kto mi v tom zabráni? Bari tvoj boh?
5: Godur, neprovokuj. Nerúhaj sa.
2: Ja sa tvojho boha nebojím. Tu vládnem ja.
3: Slavoboj, prisahaj mi. Prisahaj, že nebudeš mať inú ženu.
5: Verena, stojíš už na samom okraji priepasti. Podaj mi ruku. Zaprisahávam ťa, nerob to.
2: Len si skoč. Aj tak to nedokážeš. Si slabá zbabelá ako tvoja matka. Nedokázala mi porodiť syna. Umrela len, čo si sa narodila. Nepatrila do môjho hradu. Ani ty už doň nevstúpiš.
3: Sám si tak rozhodol, otec.
5: Láska, nepočúvaj ho. Hovorí z neho zlosť. Ak skočíš, vyhrá.
3: Prisahaj mi, Slavoboj, pred našim Bohom. Ak skočím, navždy ostanem len tvoja.
5: Prisahám. Prisahám, že neskočíš sama.

0: Nie, nie, stokrát kričal Godur v šialenom hneve a zúfalstve, keď videl, ako dve telá v objati miznú v hlbinách priepasti. Vítala ich chladným súcitom. Godur sa ani nepohol. Meravo stál, ako by si postupne uvedomoval, čo všetko spôsobil svojou krutosťou. Srdce mu zovrela akási chladná ruka a jeho divoké kvílenie sa nieslo tmavými horami, temnými ako jeho duša. V tú noc skonal na svojom hrade v strašlivých mukách a jeho duša sa prepadla do temnoty.
1: Kde to som? V hlave mi hučí a v ústach mám trpko a sucho, ako by som piesok hltal.
2: Len pokojne lež, chlapče. Našiel som ťa vysieť polomrtvého na skalách. Zachytil si sa v krovi a to ti zachránilo život.
1: Kto si?
2: Volajú ma Tichomír.
1: Si kňaz?
2: Nie, len pustovník.
1: Ja som Slavoboj.
2: Viem.
1: A Verena? Kde je Verena? Čo sa s ňou stalo?
2: Len pokojne lež. Musíš oddychovať.
1: Tak mi už povedz, čo sa s ňou stalo.
2: Ona nemala také šťastie ako ty. Nechala si ju rieka.
1: To nemôže byť pravda. Mali sme zahynúť spolu. Toto sa nemalo stať.
2: Je mi to ľúto, Slavoboj.
1: Ľúto? To mi Verenu nevráti. Ako mám teraz žiť? Bola môj život.
2: Chlapče, napísa. Pomôže ti to zabudnúť a nabrať nové sily.
1: Ale ja nechcem zabudnúť. Nemôžem, pochop. Čo zlé som urobil?
2: Nechaj v sebe narásť zlosť a hnev. Všetko raz prejde. Nauč sa s tým žiť a posilni ťa to.
1: Dosť už, starec. Nebudem počúvať tvoje prázdne reči. Mám byť krotký a poslušný, hrbiť sa ako starena. Dokedy?
2: Inak bude treba tak celý život, Slavoboj.
1: Pokúšal som sa. Snažil som sa. A čo mi to prinieslo? Nič. Nič. Len chudobu a posmech od ostatných. Kedysi som bol mocný. Každý sa ma bál. Bol som krutohlav.
2: Vládol si mečom a nie srdcom.
1: Ale mal som moc.
2: Démoni temnoty ti pomáhali a ty to dobre vieš.
1: Radšej vládnuť mečom, ako sa plaziť po kolenách.
2: Hovorí si ma hnevo zármutok. Nechaj meč odpočívať a pomáhaj ostatným. To je pravé šťastie a cesta, po ktorej by si mal kráčať.
1: Moje šťastie si odniesla rieka. Verenu mi už nikto nevráti. Už nie je Slavoboj. Dnes sa zrodil nový krutohlav.
2: Spamätaj sa, Slavoboj. Tvoja cesta nevedie temnotou.
1: Darujem ti život, starec, lebo ty si zachránil ten môj. Ale už sa mi nepleť do cesty. Nastal čas strachu a nenávisti.
0: Celé týždne sa túlal Slavoboj po lesoch a močiaroch. Zdivel ako besné zviera a prestal byť človekom. Jeho smútok prerástol v takú nenávisť a krutosť, že aj divá zver pred ním utekala. V tú osudovú noc narazil na močiar, ktorý nepoznal. Jeho nohy sa pomaly zabárali do páchnúceho bána a desiatky neviditeľných rúk bludičiek ho stiahovali čoraz hlbšie a hlbšie.
1: Kde si, mocný Perún? Hneváš sa na mňa? Vrátil som sa a ty ma nechávaš biedne zahynúť v močiari. Mlčíš. Zabudol si na svojho služobníka. Čo všetko som pre teba urobil? Močiar ma hltá čoraz viac. Daj mi nejaké znamenie. Počuješ? Chceš, aby moje kosti obžrali vlci? Takto má skončiť, krutohlav! Nebojím sa ich. Nebojím sa nikoho. Len nech prídu. Rukami ich roztrhám a ich krvou si uhasím svet. Tak počuje ma niekto!
3: Krutohlav, tvoja reč sa mi páči. Je plná nenávisť.
1: Kto si je? Ukáž sa! Nevidím ťa!
3: Som všade okolo teba. Možno som tvoja posledná nádej.
1: Je mi jedno, kto si. Alebo mi pomôž, alebo ťa rozpučím ako červa.
3: Trčí ti už iba hlava z mojej bariny. Mal by si prosiť o milosť, ale ty sa biješ, aj keď ti smrť sedí na jazyku.
4: Obdivuhodné.
1: Daruj mi život. Neuľutuješ.
4: Krutohlav. Ja sa živím tým, že životy beriem, ale nevraciam. Takého, ako si ty, vo svojej zbierke ešte nemám.
1: Dovediem ti sem desiatky, stovky, úbohých, bohatých, šťastných aj nešťastných smrteľníkov. Pomôžem ti rozšíriť tvoju zbierku, len ma už vyťahni.
3: Dovedieš?
1: Dovediem. Živých aj mŕtvych.
3: Tvoja ponuka znie dobre, pouvažujem o nej.
4: Ale stále som z tvojich úst nepočul to slovíčko, ktoré vo vašom svete robí zázraky.
3: Ty vieš, na čo myslím, krutohlav?
1: Nikdy v živote som nikoho neprosil. Ani o milosť, ani o pomoc.
3: Viem. Veď toto od teba na začiatok žiadam. Žiadného boha. Mňa budeš prvého prosiť.
4: A už nemáš veľa času. Svetlnosť
3: nerád vyčkáva.
1: Ani živý, ani mŕtvy. Svetlnosť. Zatratenec. Teba som tu veru nečakal.
4: A koho? Bohovia sem nechodia. Tu vládnem ja.
1: Tak teda dobre. Nemám na výber. Prosím. Prosím, vyťahni ma.
3: Počujete to? Hrozný krutohlav ma prosí. On má

0: Zachránil si mi život, Svetlonos. Sľub, čo som ti dal, splním. Ale potom ma prepustíš.
1: Ty mi chceš klásť podmienky. Ešte nevieš, čo ťa čaká a už ma chceš opustiť.
0: Ja dohody plním. Očakávam, že aj ty.
1: Si vyčerpaný. Nevieš, čo hovoríš. Na svoj nový život sa potrebuješ vyspať. Najedz sa, odpočiň si, ale ešte predtým ti darujem niečo, po čom tvoja duša túži. A prosí, úpenlivo. Počujem ju, odkedy si vkročil do môjho lesa.
0: Nežiadam od teba dar.
1: Ale tento dar príjmeš. Bude to spečatenie tvojho sľubu.
2: Vitaj, Krutohlav.
3: Vitaj, Krutohlav. Dlho sme na teba čakali.
2: Túžili sme po tebe a teraz si tu. Poď s nami.
1: Tvoje.
2: Poď s nami.
1: Krutohlav. Budú sa o teba starať a splňať jakékoľvek želanie.
0: Tento dar prijať nemôžem. Kedysi dávno som prisahal.
1: Zabudni na Verenu, jej telo obžierajú ryby hlboko pod hladinou.
0: Keby som mohol, vytrhol by som ti jazyk z tvojich páchnúcich úst.
1: Daj si pozor, čo hovoríš. Tohto tu poznáš?
0: To je predsa Godur.
1: Godur?
0: Vlastne, len to, čo z neho zostalo.
1: Tiež mal veľa smelých rečí. Tak prišiel najprv o jazyk, potom aj o oči a ako vidíš, ani uši už nemá. Je to len blúdná, bezmocná duša pod hladinou mojho močiara.
3: Poď s nami, Slavoboj.
2: Tvoja
3: túžba v tebe horí ako plameň života. Poddaj sa jej, zabudni na minulosť. My sme teraz tvoja rodina.
1: Choď. Teraz patríš už iba nám.

0: Smútok oberal Slavoboja o sily a preto nedokázal ďalej odolávať vodným ženám. Hodil sa im do náručia, privinul sa k ním túžobne ako dieťa k svojej matke. Tej noci les ešte väčšmi potemnel a duša Krutohlava dostala novú, divú tvár. Len malá iskrička nádeje blikala hlboko v temnote. Bola ňou spomienka na Verenu.
1: Poriadne prilož na oheň. Čo chvíľa je tu tmá, s ňou príde aj divá zver. Oheň ich nepustí k nám. Musíme si oddychnúť.
2: Už celé týždne pátrame po Slavobojovi. Pri Godurovej mohyle sme prisahali pomstu, ale netušil som, že ma to bude stáť toľko síl.
1: Aj ja som unavený na smrť. Najradšej by som na všetko zabudol. Ale prísaha je prísaha.
2: Máš pravdu, braček. Musíme toho psa dostať a pomstíme Godurovu smrť. Zajtra skoro ráno pôjdeme hlbšie do hory.
1: Hlbšie do hory ma nedostaneš. Vieš, čo sa povráva? Svetlonos sa vrátil.
2: Sme Godurovi vojaci. Zabudol si? Nikdy a nikoho sme sa nebáli. Perú nás chráni na každom kroku. Strach je len pre slabých.
1: Počul si? Tam v tom krovi sa niečo pohlo.
2: Hej, počul. Kto je tam? Ukáž sa.
1: Je ticho, ani konárik sa nepohne.
2: Ohňom vykúrim z krovia všetko živé. Podaj mi fakľu.
1: Hýbe sa to. Prúti sa to rovno k nám. Utečme, pokiaľ je čas.
2: Stoj! Veď je to človek. Sivý je ani kôra stromu, ale bradu a vlasy má biele ako sneh.
3: Pán Boh pomáhaj, dobrí ľudia. Dovoľte mi odpočinúť si pri vašom ohni. Z mráka sa na cestu už nevidím.
1: Kto si?
3: Volajú ma Tichomír.
1: Si kresťan? To je v tomto kraji vzácnosť.
3: Som len služovník Boží. Nečakal som, že v týchto pustých horách vôbec niekoho stretnem.
2: My sme Godurovi vojaci. Toto je môj brat. Nemáš pred nami strach?
3: Mal by som mať. Nič zlého som vám neurobil. Mne je jedno, kto ste a čo robíte. Ja vidím dve živé bytosti v pustých horách a moje srdce sa teší, že môžem byť s vami.
1: Čo tvoj Boh? Neprikáže ti zahubiť nás?
3: No, môj Boh má rád každého. Pohana, moslima či kresťana. Nerobí rozdiely. A váš Perún, čo hovorí?
1: Myslím, že mlčí.
2: Ja tiež nič nepočujem.
1: V tom prípade si vítaný. Poď, sadni si k nášmu ohňu a zohrej sa.
2: A kam vlastne ideš?
3: Tu v horách býva uhliar. Nedávno sa mu narodil syn. Idem to nemluvňa pokrstiť. Budem rád, keď mi urobíte spoločnosť a pomôžete mi nájsť uhliarovú chalupu.
2: Máme rovnakú cestu. Tiež ideme do tých hôr. Vraj sa v nich skrýva Slavoboj, ten zradca.
3: Slavoboj? Tak teda žije.
2: Ty ho, Vary, poznáš? Niektorí ho volajú Krutohlavu.
3: Poznám, veru, poznám. Ale už týždne som o ňom nepočul.
1: Hneď sa nám pôjde ľahšie, keď nás budeš sprevádzať.
3: Ako to myslíš?
1: Vary, si nepočul? V týchto horách miznú ľudia.
2: Vraví sa, že sa Svetlonos vrátil.
1: Mučí ich, okráda a nakoniec ich polomrtvých nechá utopiť močiari.
3: Áno, počul som. Skôr či neskôr si nás nájde. Sme v jeho horách.
1: Dnešnej noci už asi nezaspím.
2: Pozrite sa. Krvavý mesiac vyšiel na oblohu.
3: To neveští nič dobré. Cez deň sa nám nemôže nič stať. Ale keď padne súmrak, musíme byť z týchto hor už preč.
4: Prekrásny zvuk. Ako lahodne sa počúva. Čepeľ mojej dýky rozvoniava. Chveje sa. Už čoskoro sa vyberieme opäť na lov úbohých ľudských tvorov. Na chvíľu zahasíme smet po pomste. Zabudneme na bolesť. Pretože Krutohlav už nič necíti. Nepozná zľutovanie. Moje krásne vodné ženy ma ošetria, umijú. A ja opäť Znovu a znovu vyrazím s tebou na ďalší lov.
5: Áno, to je prekrásna báseň, krutou lov. Robíš mi radosť, som na teba hrdý.
4: Dal si mi šancu stať sa niekým. Už neprosím a nekrčím sa pred nikým. Teraz všetci prosia mňa, Krutohlava. Len nech prosia, nech si ma zapamätajú, nech sa trasú ako skrehnuté myši.
5: Môj močar bude už čoskoro plný duší tých, ktorým si skrížil cestu. Ich kvílenie ma upokojuje, uspáva ma. Zatratené duše mi budú slúžiť na veky až do konca. A

0: taký tichý a hrôzostrašný les. Si si istý, že ideme správne?
1: Poznám túto cestu. Už som raz po nej s Godrom išiel. Je to jediná schodná cesta týmto lesom.
2: Pozrite. Tam. Vidíte tú čistinu? Na nej býva uhliar aj s rodinou.
0: Dobre, už je to len kúsok.
2: Stojte. Nič nepočuť. Ani plač dieťaťa, ani údery z cekery, ani psov.
1: Ani z komína sa nedýmí.
2: Poponáhľajme sa. Možno ešte nie je neskoro.
0: Dvere chalupy sú otvorené.
2: Počkajte tu. Pôjdem tam sám.
1: Nie, nesmieme sa rozdeliť. Pôjdeme tam všetci. Pripravme sa, braček, na to najhoršie.
0: Chalupa je prázdna. Nikto v nej nie je. Všetko je rozbité, zlámané.
1: A popol je ešte teplý.
2: Aj kolíska je prázdna. Ten netvor berie aj deti.
1: Zápasili. Tu sa oháňal uhliar sekerou. Robil, čo mohol.
2: Statočný chlap.
1: Nevidím však žiadnu krv. Možno ešte žijú.
2: Čoraz chytí svetlnosť do ruk. To z nich už nevypustí. Ak chceme uhliarovi pomôcť, musíme hneď vyraziť, pokiaľ je svetlo.
1: Je okolo obeda. Myslím, že by sme to mali skúsiť.
0: Spláznili ste sa? Čo keď je to len pásca? Pochytá nás jedného po druhom ako zajace.
2: So mnou sa vám nič nestane. Nech sa deje čokoľvek, stále sa držte pri mne.

0: Vlky mi behajú po chrbte. Ak nás nedostane Svetlonos alebo Slavoboj, tak nás roztrajú vlci.
1: Nekňuč, braček. Narobím z nich kožuchy, aby nás v zime malo čo hriať.
2: Prestáva sa mi to páčiť. Začína sa dať hamla.
0: Spomalí nás to. Radšej sa vráťme, kým je ešte čas.
1: Hamla pomaly hustne. Už ti ledva vidím na chrbát, braček.
2: Ten sa stále držte za mnou.
0: Vráťme sa, braček. Zavrieme sa do uhliarovej chalupy a prečkáme hmlu aj noc.
1: Si horší než stará baba. Len nás držuješ. Ak chceš, tak choď.
0: Nie. Samého ťa nenechám.
1: Tak teda kráčaj.
0: Čo si o tom myslíš, Tichomír?
1: Tichomír?
0: Kde je? Veď stál vedľa teba.
1: Pustovník! Počuješ nás? Kde si?
0: Nevidíme ťa. Stratil si sa nám v mle.
1: Nemôžeme stáť na jednom mieste.
0: Čo chceš teda robiť?
1: Mám také tušenie, že išiel týmto smerom.
0: Si si istý? Radšej by som ho tu počkal. Vráti sa po nás.
1: Pozri tam, pozri. Vidíš? Čo si tam bliká?
0: Ako by nám niekto dával znamenie lampášom.
1: Je to on, určite. Našiel nás.
0: Počkaj. Nevšimol som si, že by mal so sebou nejaký lampáš alebo sviečku.
1: O tom teraz nerozmýšľaj. Poď, pohni sa, neho zase nestratíme.
0: Svetlo je čoraz jasnejšie. Ako by rástlo.
1: Už nestojí na mieste. Hýbe sa. Ako by nám dávalo znamenie, kadiaľ máme ísť.
0: Asi už našiel cestu. Možno aj uhliara.
1: Ideme stále hlbšie a hlbšie do lesa. Všade okolo nás sú bariny.
0: Ale svetlo je čoraz jasnejšie. Krásne hreje. Volá nás.
1: Tichomír, si to ty? Už sme si mysleli, že si sa nám stratil.
3: Vítam vás, úbohí červíci v kráľovstve močiarov. Tu sa vaše cesty končia. Nádherné však. Budete prosiť smrť, aby bola rýchlejšia a

0: svetlonosou plameň zloby zlákal oboch bratov z cesty a otrhol ich od Tichomíra. Darmo sa Tichomír vrátil a hľadal stopy. Nič nenašiel. Bludičky a vodné ženy ich zahladili. Tichomír sa však nevzdával a prosiac Boha o pomoc vybral sa smerom, ktorý sa mu najviac pozdával. Prišiel už neskoro. Nad oboma bratmi sa skláňala postava, ktorá spievala pieseň smrti. Bol to Krutohlav.
1: Slavoboj, čo to robíš? Nech ti Boh odpustí, čo si vykonal.
2: Teba poznám, starec. Prišiel si pokúšať svoj osud? Už raz som ti daroval život.
1: Vari, v tebe nezostal ani kúsok citu. Stal si sa posluhovačom svetlonosa. Tvoje srdce je plné krutosti. Ak ešte nejaké máš.
2: Prišiel si mi sem kázať?
1: Slavoboj, pusť ich.
2: Neskoro, pustovník. Tí dvaja už chodiť po tomto svete nebudú.
1: Prepusť aspoň ich duše. Nepatria ti.
2: Sú tu, v tomto vreci. Svetlonos už na ne netrpezlivo čaká.
1: To druhé vrece máš pre mňa.
2: Možno na budúce. Teraz sa tam tlačí uhliar s rodinou.
1: Čo to robíš, Slavoboj? Duše nemluvňat, nepatria do temnoty.
2: Svet sa mení, pustovník.
1: Ty si sa zmenil. Sám na seba pozri. Svetlonosť ťa vlastní. Stal si sa jeho otrokom. Stratil si to najcennejšie, čo človek má. Slobodnú vôľu.
2: Mám len to, čo si zaslúžim. Viac mi netreba.
1: Nie. Vždy sa nájde aj iná cesta. Slavoboj, nesiem si odkaz.
2: Vypísali na moju hlavu odmenu?
1: Chyť ma za ruku. Pevne ma chyť. A nepusti ma. Lebo to, čo uvidíš, nie je z tohto sveta.
2: To je všetko? Mám sa ťa držať ako malé dieťa? Varujem ťa, starec, nepokúšaj sa ma oklamať.
1: Mám podmienku. Keď skončíme, prepustíš uhliara, jeho rodinu aj tých dvoch.
2: Toľko zlata nemáš, aby si ich vykúpil.
1: Mám niečo oveľa cennejšie. Tak sa ma chyť.

0: Čo sa to deje? Hmla sa rozostupuje a prudké oslepujúce svetlo padá ako dážď. Pália ma z neho oči, pusť ma, Tichomír!
1: Teraz nemôžeš prestať. Vydrž, nech sa deje čokoľvek.
0: Zo svetla vystúpila postava a kráča rovno k nám. Celé telo aj hlavu má zahalené bielým rúchom. Vystíra ku mne ruku.
1: Dotkni sa jej.
0: Nie. Najprv musím vedieť, kto to je.
1: Odhraň rúcho z tváre. Ponáhľaj sa.
0: Ruky sa mi trasú. Rúcho páli ako oheň.
2: Páli len tých, čo majú čiernu dušu. Slavoboj, čo sa to s tebou stalo?
0: Verena.
2: Prišla som kvôli tebe. Vari, nevidíš, čo konáš?
0: Opustila si ma. Stratil som ťa. Nedokázal som žiť ako predtým.
2: A taký život, aký žiješ teraz, s tým si spokojný? Nevidíš, koľko utrpenia máš na rukách?
0: Nevedel som zabudnúť. Ale musel som, aby som vôbec mohol žiť ďalej.
2: Stále ťa ľúbim, Slavoboj. Ak ma nechceš stratiť na veky, kajaj sa. Pros o odpustenie každého človeka, ktorého stretneš.
0: Nikdy som ťa neprestal ľúbiť. Verena, ty si môj život.
2: Zbav sa svetlonosa. Neslúž démonovi. Očisti svoje ruky.
0: Prosím ťa, nechoď preč. Neodchádzaj. Potrebujem ťa, Verena. Potrebujem tvoju lásku, aby som mohol opäť žiť.
2: Nezabudni. Prisahal si. Prisahal. Budem na teba čakať. A keď vyhráš svoj posledný boj, na veky budeme spolu.
0: Zostaň ešte chvíľu. Verena, prosím.
1: Musela odísť. To, čo mala urobiť, spravila.
0: Ty za všetko môžeš, Tichomír. Otvoril si moju ranu. Prečo? Chcel som zabudnúť.
1: Vari, nevidíš? Láska k tebe je nedovolí nájsť spokoj ani po smrti.
0: Čo mám robiť? Poraď mi. Prosím ťa.
3: Čo to robíš, Kruto? Musíš na kolená nejakého starca.
1: Stačilo. Odíď od nás, démon. Schovaj sa do močiarov, lebo tu vládne svetlo.
3: Omyl, starec. Tu som pánom ja.
1: Nebojím sa ťa. Si len tieň. Nemôžeš ma zraniť ani vtiahnuť do močiarov.
3: Ja nie, ale tento tu áno. Díku, Krutohlavu, vstaň a bodni toho úbožiaka.
0: Už nie. Moja služba dnes u teba končí, Svetlonos.
3: Jeho krv ti dá nadľudskú silu a jeho duša ti bude slúžiť do konca sveta. Darujem ti ju, tak bodni už.
0: Sľúbil si mi moc a slávu. Miesto toho si mi dal zatratenie, nenávisť, smútok a tmu. Pozri sa len, ako vyzerám. Nie som ani zviera, ani človek.
3: Vary slepý, Verenu ti už nikto nevráti. Jej kosti obžiarujú ryby. Zabudol si, že iba vďaka ľuďom si o ňu prišiel.
0: Už som ti raz povedal, že ti vytrhnem jazyk, ak jej meno ešte raz spomenieš.
3: Čo to robíš? Čo to robíš? Nerozvezuj tie vrecia. Musia byť pod vodou.
0: Tieto duše nedostaneš. Prepichnú tvoj tieň svojimi lúčmi.
3: Dosť. Prestaň. Čo bude s tvojimi vodnými ženami?
0: Nechaj si ich. Nech sa smažia v pekle. Spolu s tebou.
4: Slavoboj holými rukami roztrhal vrecia a pustil uväznené duše na slobodu. Vyleteli ako svetojánske mušky a vrhli sa na zradný tieň Svetlonosa ako roj komárov. Ak sa chcel zachrániť, musel zmiznúť pod kalnou hladinou v tajných chodbách svojich močiarov. Už nikdy sa ich neodvážil opustiť, A tak sa v strachu, v tých najčiernejších močiaroch, skrýva dodnes pred svetom. Tichomír pomohol desiatkám ďalších duší na slobodu. V tú noc sa nočnou tmou myhali žiarivé lúče ako roje meteoritov. A obloha sa rozjasnila ako uprostred slnečného, pokojného dňa.
1: Na tomto mieste som pochoval Verenu. Voda ju vyplavila 3 dni potom, čo si zranený odo mňa utiekol.
0: Veľmi si toho vážim, Tichomír, čo si pre Verenu a pre mňa urobil. Ale nenájdem pokoj ani odpočinok, pokým nenapravím to, čo sa napraviť ešte dá.
1: Nebude to ľahké, Slavoboj. Dôležité je, aby ľudia spoznali tvoje srdce, že sa zmenilo. Pomáhaj, kde môžeš. Ďakuj za každý deň a za každý slnečný lúč. Potom nájdeš pokoj vo svojej duši.
0: Kedy budem vedieť, že mi bolo odpustené?
1: Až sa moja pútnická palica zazelená ako strom.
0: Súhlasím s tým, Tichomír. Nech sa tak stane. Zapichni teda palicu na toto miesto.
1: Zaslúž si svoju šancu. Nájdi silu vo svojej slabosti. Potom nájdeš pokoj.
0: Ďakujem.
1: Všimol si si? Tvoja tvár sa mení.
0: Chlpy z tela mi opadávajú. Jazvy z tváre. Aj z rúk mi miznú. Opäť počujem tlkot svojho srdca. A po lícach mi stekajú teplé slzy.
1: Už nie si krutohlav, démonov posluhovač. Meníš sa na človeka. Cítiš? Nehambí sa za to. Len si popláč. Popláč, uľaví sa ti.
0: Pochopil som, Tichomír, že len viera v dobro dodá človeku silu a ukáže mu tú správnu cestu životom. To je to šťastie, ktoré hľadá každý z nás.
4: Slavoboj svoj sľub splnil. Kade chodil, tade prosil o zľutovanie. A komu bolo treba, pomáhal. Staral sa o chorých a nevládnych. Poklady, ktoré mal poschovávané v lesných skrýšach, rozdal do poslednej zlatky. Ľudia sa ho časom prestali báť a šuškali si o zázraku. Dňom aj nocou bolo vídať Slavoboja, ako sa po kolenách šuchce k rieke, kde zahynula jeho Verena. Do úst si nabral vodu, ktorú potom polieval Tichomírovú palicu. Kruté bolo jeho pokánie. Jednej noci sa však nebo opäť otvorilo. Aniel sa dotkol tváre Slavoboja a tá opeknela a omladla. Vtedy sa voda v rieke zastavila a z jej hlbín vystúpila Verena ako žiariaca hviezda. Tichomírova palica na druhý deň zakvitla a vyrástla z nej nádherná košatá lipa. Spod jej koreňov zazurčal potok so zázračnou vodou, ktorá lieči a uzdravuje ľudí až do dnešných čias. Na veky má pripomínať ľuďom víťazstvo človeka nad zlom a nenávisťou.

Počúvali ste rozprávkovú hru Krutohlav a Verena, ktorú pre rozhlas napísal Marek Kupčo. Účinkovali Krutohlav Dušan Cinkota, Tichomír Leopold Haverl, Godur Ivan Romančík, Svetlonos Zoro Laurinc, Verena Petra Vajdová, prvý zbrojnož Igor Krempaský, druhý zbrojnož Kamil Kolárik, vodné ženy Zuzana Kapráliková, Jana Lieskovská, rozprávač Anton Vaculík. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

to moje srdce, slabé ako vtáčik, nechcel za mnou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: Románie.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramidy.

0: na dvojke. Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín, Rubikon.
1: Na pohľad pekný mladý muž, o ktorého inteligencii nemôžeme pochybovať. Mohol sa stať významnou postavou svojej generácie. Jeho život sa však tragicky skončil popravou vo veku 26 rokov 29. apríla v roku 1947. Rozsiahla monografia Jozefa Lajkerta predstavuje verejnosti jednu z postav rozporuplných dejín druhej svetovej vojny. Muža, ktorý sa narodil v slovenskom Medieri, teda dnešnom Palárikove, 28. decembra v roku 1920. Ide o knihu William Gehrig o Milosť som sa nedoprosoval, osud popraveného parašutistu vycvičeného počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii. William Gehrig sa stal súčasťou skupiny parašutistov Zink, ktorá bola vysadená v marci 1942 s cieľom podporiť odboj v protektoráte. Literárny fond za monografiu o tejto postave Jozefovi Lajkertovi udelil v kategórii Literatúra faktu prémiu za pôvodnú literárnu tvorbu roku 2025. Ocenená kniha otvára mnohé otázky a približuje tento osud na základe faktov, ale aj autorskej empatie. Viac o dlhoročnom výskume a prístupe k príbehu hovorí Jozef Lajkert. William Gehrig, pýtam sa toho najpovolanejšieho v tejto chvíli, je to hrdina alebo antihrdina našich dejín? Práve na tomto životnom príbehu môžeme rozmýšľať o mnohých súvislostiach, môžeme rozmýšľať o logike dejín a justičných omyloch.
2: Ja by som ešte povedal, citujúc dobovú tlač, ktorá písala o ňom, že je zradca. A dokonca, keď si človek tak aj listuje, niektoré materiály, hlavne ktoré boli vydané po jeho poprave, tak naozaj píše o ňom ako o zradcovi. A to bola taká aj pre mňa ako otázka, keď som sa dostal k týmto materiálom, že či on naozaj bol zradca, alebo či bol v mojich očiach tak trochu aj hrdina, tak som sa do toho pustil tak nejako nenútene. Dokonca pred 30 rokmi som začal zbierať materiály a trvalo mi to naozaj veľmi dlho. Tú knihu som písal 5 rokov, takže on ma ako zaujal jednak to, že bol Slovák a že bol vycvičený vo Veľkej Británii spolu s Jozefom Gabčíkom a Janom Kubišom, že on ma ako zaujímal po ľudskej stránke, po tej odbornej stránke a naozaj aj to, že či teda bol s tým zradcom, ako sa o ňom ešte častokrát aj teraz tvrdí.
1: Pýtala som sa, koľko váži vaša kniha, nevedeli ste mi povedať. V každom prípade môžeme sa opýtať, koľko má strán.
2: Ďakujem za upozornenie, hneď zvážim, že koľko má kilogramov, ale má 800 strán a je v nej 700 fotografií a rôznych dokumentačných materiálov. Mnohé sú úplne nové, neznáme. Jednak som ich získal po archívoch, po rodine, takže sú tam mnohé veľmi cenné dokumenty. Hoci je to kniha o Williamovi Gehrigovi, ale to je aj o tej dobe, o tých parašutistoch, ktorých cvičili vo Veľkej Británii, ktorí sa pripravovali na atentát, ktorí mali pomáhať, takže to je naozaj veľká, veľká história. Nepovedal by som len Českej republiky, ale je tam veľká história aj Slovákov, pretože v Československej zahraničnej armáde bolo veľmi veľa Slovákov a William Gehrig išiel do tejto armády naozaj ako 18-ročný mladý muž a nebolo to jednoduché dostať sa cez Maďarsko, Jugosláviu, Grécko, Libanon do Francúzska a potom keď kapitulovalo Francúzsko, on tam taktiež bojoval, mohol sa vrátiť, ale takí, ktorí boli najviac uvedomeli, tak sa presunuli do Anglicka a on spolu s nimi.
1: Po 5 rokoch

0: intenzívneho písania po 30 rokoch záujmu o osobnosť, postavu a príbeh Williama Garricka. Viete odpovedať na otázku, ktorú som položila. Je to hrdina alebo antihrdina našich dejín?
1: Ja si myslím, že v niečom on tým hrdinom je. A je viac hrdina, ako by som povedal, že bol zradcom. Možno, keď ho sa dostal do rúk gestapa, tak prezradil veci, povedzme, ako kde ich cvičili, ale to sú už s odstupom času nie tak vážne veci, aby ho 2 roky po oslobodení v roku 1947 popravili. Takže môže niekto si povedať, že bol aj zradcom, niekto môže povedať, že bol hrdinom alebo antihrdinom. On pre mňa je veľmi seriózny, čestný človek, ktorý si nezaslúžil tú smrť. Niečo tomu gestapu musel aj on povedať. Ale keď to porovnávame s výpovediami aj iných, povedzme šťastia aj tých parašutistov, tak nepovedal nič tak dôležité, aby ho za to popravili.
0: Budeme hovoriť o tomto životnom príbehu chronologicky a zároveň budeme sledovať vaše, zopakujem to číslo, 30-ročné pátranie po stopách Williama Garricka.
1: Ja som sa k nemu dostal tak trošku ako náhodou, ako keď človek trávi veľa času v knižniciach a v archívoch, tak toto jeho meno William Garrick sa tam ako objavovalo a naozaj v zátvorke zradca, tak to ma tak trošku zarazilo. Bolo mi veľmi sympatické, že bol Slovák a vôbec, že sa dostal na tento výcvik a bol vysadený v skupine Zink, ktorá bola prvá skupina po skupine Anthropoid, kde bol Gabčík s Kubišom, ktorí mali spáchať atentát, tak to veľa o ňom hovorilo, o jeho kvalitách. A tým, že bol ako Slovák a chcel som si teda potvrdiť, či bol zradcom alebo hrdinom, tak som vlastne po ňom začal pátrať, hľadať v tých archívoch, hľadať pamätníkov. Ja som taký typ autora, historika, spisovateľa, novinára, ktorý rád chodí na miesta, aby som to videl, aby som precítil tú atmosféru, tak všetky miesta, kde on sa pohyboval na Slovensku, v Čechách, som navštívil, samozrejme s odstupom rokov a snažil som sa vžiť do tej situácie, čo on vtedy ako prežíval. Ale určite on bol z veľkej časti hrdina. Pre mňa bol hrdina aj v tom, že keď tá skupina Zink, v ktorej on bol ako tretí v poradí radiotelegrafista, bola omylom vysadená nie na Južnej Morave, ale pri Gbeloch na Slovensku, takže musela sa táto skupina dostať za veľmi ťažkých podmienok naspäť na Moravu. A keďže veliteľ cestou zastrelil 2 nemeckých financov, tak keď sa títo členovia stretli skupiny Zink, tak rozpustil túto skupinu, pretože už nemohla plniť to poslanie, ktoré mala. A vtedy povedal, že rozpúšťam a choďte každý svojho cestou a prežite pri svojich rodinách. A William Garrick ho neoposluchol, nevrátil sa na Slovensko, ale išiel do Prahy, že ide pomáhať ďalším parašutistom. Podľa mňa to bolo niečo veľmi zvláštne. V živote nebol v Čechách, v živote nebol v Prahe. Nepoznal vôbec, čo sa deje cez druhú svetovú vojnu, pretože v tom Anglicku mali veľmi zlé informácie aj prezident Beneš, aj celá tá skupina, ktorá pripravovala týchto parašutistov a išiel pomáhať. To je naozaj veľmi obdivuhodné. Samozrejme, tým, že bol mladý, možno bol v niečom neskúsený, tak možno niektoré veci nevedel dobre vyhodnotiť. A on blúdil po Prahe, blúdil po Václavskom námestí, čakal na svojho druhého kamaráta, ktorý bol v tej istej skupine ako on, nedočkal sa a vtedy si vymyslel, keď bol hladný, smedný a aj chorý, že hádam sa zachráni tým, že pôjde na protektorátnu políciu, nie na gestapo, ako mu niektorí s radosťou pripisujú, tak šiel na riaditeľstvo policajné, protektorátne, rovno na cudzinecké oddelenie, čiže nie za obyčajným úradníkom, teda povedal, kto je, rátajúc, že ho vyhostia na Slovensko.
0: Čo by bolo v tejto situácii šťastie? Nestalo sa tak?
1: Samozrejme, mohol on spáchať samovraždu, mohol sa otráviť, mohol niečo iné urobiť. Vyhodnotil to takto. Podľa mňa to nebol zlý nápad v tom čase. S odstupom rokov to môžeme hodnotiť inač. Keby bol naďabil na nejakého úradníka, ktorý bol starší a zapojený v odboji, tak určite určite by mu dal znamenie, aby odišiel preč, alebo by sa s ním stretol, alebo by mu inač pomohol, ale naďabil na veľmi horlivého úradníka, ktorý ani Gerik nestačil povedať čas svojej histórie, zavolal do Pečkovo paláca a o pár minút prišiel jeden z najzúrivejších komisárov, Oskar Fleischer, zobral ho a už bol v rukách gestapa a ostal zírať, čo vlastne to gestapo dokáže urobiť a ako dokáže aj prinútiť ľudí, aby začali rozprávať.
0: Tuto je teda tá sporná časť príbehu, či William Gerik udal alebo neudal parašutistov celú túto pripravovanú akciu a všetky podrobnosti.
1: On ich neudal, to je naozaj 100%. Udal ich iný parašutista Karel Čurda, ktorý taktiež nevedel, kto spáchal ten atentát, ale prezradil rodiny, u ktorých sa skrývali parašutisti, aj on, Karel Čurda, ale aj Jozef Gabčík a Jan Kubiš. William Gerik nie, pretože nemal to šťastie, s nikým sa nestretol, takže on nezradil, ale gestapo, keď bol v ich rukách, tak ho naozaj 4-krát použilo, aby šiel do rodín, o ktorých vedeli, že tam boli parašutisti, zistiť, kde išli ďalej a kde sa skryli. William Gerik, na to, že bol veľmi mladý, podľa toho, ako som ho ja študoval, bol mimoriadne inteligentný a nadaný. A ten aj keď šiel do tých rodín, tak ako on tvrdí, ako urobil o tom aj zápisy, vždy dával najavo, že je niekto iný, aby si dali na ňo pozor.
0: Čo sa vlastne aj potvrdilo, pretože jeden z týchto oslovených ľudí ho išiel udať.
1: Naozaj ho upozornil a bol to právnik doktor Bičovský, že choďte ma udať, vy budete mať alibi a ja zase budem mať alibi, že sme sa naozaj stretli.
2: Keď večer stojím sám na stráži pod hviezdami, na vás si spomínam, najkrajšia moja pani.
0: Do nášho rozprávania o živote Williama Gerika vstupuje Viera Vranková, ktorá je jeho blízkou príbuznou.
2: Hlboko v srdci mám.
3: Som dcerou najmladšej sestry Williama Gerika, Štefánie. Z rozprávania v rodine viem, že teda boli veľmi súdržná rodina, veľmi sa mali radi. Moji starí rodičia, no bohužiaľ, babku som, mamu Williama Gerika som nepoznala, pretože moja mama mala 12 rokov a Willy mal 22 rokov, keď babka zomrela. Môjho starého otca, Viliho otca som poznala, ja som mala 10 rokov, zomrel 7. augusta v 68. O tých súrodencoch aspoň Viliho, čo ja viem. Najstarší bol Ferko, toho som poznala, často chodieval k nám. Potom Gabiku, tu som nepoznala, pretože mala 7 rokov, keď zomrela na zápal mozgových blán. Poznala som samozrejme sestru Williama Gerika, Máriu, ako ju tam spomíname v knihe, že Mariška, to bola moja krstná. Tiež som nepoznala Janyho, brata Williama Gerika, ktorý tiež padol na fronte.
0: Teda koľko bolo súrodencov spolu?
3: 3 dievčatá, 3 chlapci, 6 detí.
0: Hovoríte o Williamovi Gerikovi ako o Willim, samozrejme, pretože poznáte túto postavu a tento príbeh z rodinného rozprávania. Čo pre vás znamená táto postava? Pre vás osobne a pre rodinu, tak ako vnímate ten kontext?
3: Do určitej miery záhadná postava a do určitej miery dobrá postava alebo dobrý človek, najmä z rozprávania mojej krstnej
0: Williamovej sestry.
3: Ona ho veľmi často spomínala. Moja mama sa týchto rozhovorov hodne, ale že hodne stránila. Pre ňu to bolo veľmi bolestivé a to aj z toho dôvodu, že ako som už spomínala, mala 12 rokov, keď jej mama zomrela. Rok na to na fronte padol ďalší brat Jany. O pár rokov na to dozvedeli sa tú hroznú správu o Vilím a ju ako tínedžerku to veľmi duševne zasiahlo a keď aj moja krstná rozprávala o Vilím, tak radšej odišla. Psychicky to ťažko zvládala a bolo to až do konca jej života.

0: najkrajšia moja pani.
1: Žili v dosť skromných pomeroch. Môj starý otec pracoval ako kolár u grofa Károliho. Tam sa vlastne v Kaštieli aj narodil. Vili Kaštieli v Palárikove. Potom grof Károli takým výbravným a dobrým zamestnancom dal postaviť domy a nejaké pozemky im daroval aj nejaké peniaze. Takže potom tak sa dostali k domu, ktorý dodnes vlastne patrí našej rodine. Z rozprávania aj mojej krstnej, aj mojej mami bolo to veľmi krásne obdobie. Oni veľmi radi spolu sedeli večer, či už vonku v lete, alebo v zime pri ohni. Vedeli hrať na hudobných nástrojoch, konkrétne Vili hral na klarinete a veľmi radi spievali a takto trávili večere. Veľmi veľa sa rozprávali a Vili, on bol taký rodinný šašo, taký huncúd, rád vystrájal, rád provokoval.
2: A pridávame pohľad historika Martina Poša z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa programovo zaoberá dejinami druhej svetovej vojny a odboja. Ak by sme mali hovoriť o Williamovi Gerikovi, budeme hovoriť o hrdinovi alebo antihrdinovi našich moderných dejín.
3: William Gerik je práve postava, kde si myslím, že sa nedajú použiť tieto dve kategórie, lebo ide o človeka, ktorý otvorene, treba povedať, spravodajsky zlyhal, prihlásil sa teda nie na gestape ako Karel Čurda, ale na protektorátnej polícii, s tým ale, že poskytol gestapu informácie, vďaka ktorým mohli využiť tieto informácie proti ďalším agentom, ktorí by sa dostali prípadne do zajatia a podobne. Takže na druhej strane je to človek, ktorý prešiel cez značnú časť Európy s cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku a ocitol sa v situácii, ktorá bola nad jeho sily. Zároveň aj potom, ako stál do istej miery spolupracovníkom gestapa, nakoľko poskytol tie informácie, dobrovoľne sa prihlásil na protektorátnej polícii, tak tie ďalšie kroky jasne nám ukazujú, nemal záujem dlhodobo spolupracovať s gestapom. A v nasledujúcom období, potom ako sa už dostal do rúk gestapa, vyvíjal rôzne snahy nadviazať kontakt s domácim odbojom a napokon aj vlastne mu na tieto snahy príde gestapo, nasadí na neho konfidenta a skončí v koncentračnom tábore v Dachau, kde spolupracuje s lokálnym táborovým odbojom. Jeho príbeh je práve ukážkou také vrstevnatosti ľudského života, ale aj samotných spravodajských operácií. Tu si treba uvedomiť, že je jedným z tých, ktorí sú z tzv. Prvej vlny špeciálnych operácií na územie, hlavne na územie protektorátu Čechia Morava, aj keď teda práve jeho výsadok, ktorého veliteľom bol Oldřich Pechal, tak vinou navigačnej chyby zoskočí na slovenskom území, čo už samo o sebe nám ukazuje, že ten výsadok mal naozaj, poviem to tak laicky, veľkú smolu už od začiatku. Gerik je mladým mužom z južného Slovenska, ktorý reálne nepoznal priestor Prahy, nepoznal priestor protektorátu, takže stál naozaj pred ťažkou výzvou. Z môjho pohľadu nie je určite hrdinom, vzhľadom na to, že spolupracoval s gestapom, ale nevnímam ho vyslovene ani ako antihrdinu, pretože za to zlyhanie si niesol svoj dôsledok, zaplatil tú najvyššiu cenu po vojne, ale nepodarilo sa mu dokázať ani na povinnom súde cielená snaha spôsobiť akúkoľvek škodu československým občanom, vrátane nejakého usmrtenia československého občana, že vďaka jeho informáciám by bol usmrtený nacistami československý občan. To sa nikdy nepodarilo prekázať.
2: Pokračuje Jozef Lajkert, autor monografie William Gerik, O milosť som sa nedoprosoval.
4: Ako autor rád chodím na tie miesta, kde sa to udialo, o čom píšem, takže takto som navštívil naozaj všetky miesta v Čechách a aj ten koncentračný tábor. Musím povedať, že William Gerik, keď bol v rukách gestapa, sa vedel zoprieť a rozhodol sa ujsť. Ale samozrejme nasadili na neho iného špicla, iného konfidenta, takže ho dosvedčili a dostal sa, bol niekoľko mesiacov zatvorený v Terezíne. Kruto tam bol vypočúvaný a dostal sa potom do Dachau, kde bol vyše 2 rokov. Takže aj toto, že ak by aj bol niečo urobil niedobre, musí to naozaj 3 roky v takýchto žalároch Terezína a Dachau odtrpel. Pomáhal väzňom, ako zostrojil tajnú vysielačku, pretože bol telegraficky veľmi zdatný a dával informácie, tak aj to hovorí o jeho charaktere. Čo bolo silného v Gerikovi, keď oslobodila americká armáda Dachau, on bol relatívne mladý, aj bol relatívne zdravší ako ostatní, hoci tam prežil tyfus. Američanom nielen, že opravoval vysielačky, ale aj dokonca premietal aj filmy večer pre vojakov, osloboditeľov. No a americký veliteľ Anderson mu ponúkol, aby vstúpil do americkej armády a on povedal, že nie, ja sa musím vrátiť do Československa. A to je znovu veľmi pozoruhodný moment, že nešiel domov ako všetci väzni, ktorí boli v koncentráku a dožili sa chvála Bohu slobody a každý utekal domov k svojim najbližším, ale šiel do Prahy. Ešte mal dokonca aj čas toho väzenského oblečenia a šiel na ministerstvo národnej obrany povedať, že keď bol v rukách gestapa, že prezradil, mne sa zdá, že aj trošku nepodstatné veci, ale chcel niesť zodpovednosť za svoje činy. Tí nevedeli, čo s ním, ho zatvorili, 2 roky ho držali, on im dokonca ušiel odtiaľ, len preto, že išiel k tej jednotke, ktorá sa vracala z Anglicka, mysliac, že vysvetlí svoje počínania svojim veliteľom a mu uveria. No a nakoniec vytvorili megaproces, v ktorom bol Karel Čurda, ktorý upozornil na parašutistov skrytých v Reslovej ulici v Kostole, nie Gerik, a spolu s týmto Karolom Čurdom ich spolu súdili a obaja dostali trest smrti a do 3 hodín boli popravení.
2: Vrátim sa ešte k tomu faktu, že William Gerik z koncentračného tábora, skúsme si ľudsky predstaviť túto situáciu, ide sám seba udať. Ide sa kajať a priznať k svojmu previneniu.
4: On takto aj bral do úvahy, že takto sa budú na neho pozerať. Naozaj, keby on bol išiel na Slovensko, tu bola úplne iná situácia.
2: Alebo do americkej armády.
4: Alebo do americkej armády, alebo keby bol išiel hoc kde, však bol v západnej zóne, ovládal jazyky, mohol kdekoľvek ísť. Ak by on bol naozaj cítil svoje veľké previnenia, tak sa nikdy do Československa nevráti. Ten mega proces spolu s Karolom Čurdom, ktorý aj po právnej stránke neobstojí, pretože oni dvaja nevykonali jeden trestný čin spoločne. Oni mali len spoločne to, že boli parašutisti.
2: V knihe William Gerik, O milosť som sa nedoprosoval, máte aj právnu analýzu Antona Blahu práve tohto procesu.
4: Jeden z tých, ktorý to posudzoval a ktorého som chcel, aby to urobil naozaj ako právnu analýzu, to súdneho procesu bol pán doktor Anton Blaha, ktorý napísal doslov, veľmi fundovaný doslov, v ktorom aj dokazoval, že je protiprávne, aby súdili naraz 2 ľudí, ktorí nevykonali jeden spoločný trestný čin. Možno mohli šťastie odsúdiť toho Williama Gerika, možno mu mohli dať 5 rokov, lebo to bola najnižšia sadzba vtedy, ale mali zobrať do úvahy, bol v koncentračnom tábore, prišiel na to ministerstvo sa znovu prihlásiť, takže on svoje hriechy si odčinil.
2: Situáciu tohto muža v záverečnej etape jeho života približuje historik Martin Poš.
3: Na ministerstve národnej obrany po ukončení vojny vlastne pod vedením Nechanského, Karla Palečka, rôzne významné postavy nášho spravodajského odboja viedli toto oddelenie, ktoré malo starosti získavanie informácií o osudoch výsadkov, ktoré išli na územie protektorátu Čechia Morava, respektíve Ľudackej Slovenskej republiky. A William Gerik mal za cieľ prísť poskytnúť informácie o operácii Zink a zároveň evidentne aj očistiť svoje meno. On rozhodne mal tento cieľ. Treba vedieť, že už v tomto období prebieha aj istý zápas o charakter Československa. No a práve Čurda a Gerik boli ideálnymi personami, ktorými sa mohla oslabiť pozícia tých československých spravodajcov, ktorí pôsobili v Británii a mali v mnohom za cieľ, vlastne chceli využívať tie svoje skúsenosti, ktoré nadobudli z Veľkej Británie. Samozrejme hrá rolu aj ten začnutý spor o Československo komunisti versus občianske alebo demokratické sily. Veľkým nešťastím pre Gerikov osud je, že následne on je teda zatknutý. On tam spraví opätovný lapsus, že sa pokusí utiecť, čo mu rozhodne teda nepomôže. Smeruje vlastne k Nepomuku, kde sú vtedy dislokované zvyšky Československej obrnenej brigády. Jedna z hypotézy je, že ako keby chcela získať nejaké svedectva na jeho obranu. Tam pravdepodobne išlo nejaký skrat pod váhou tých udalostí, ale rozhodne k tej jeho pozícii to nepomohlo. Ocitá sa potom pred mimoriadnym ľudovým súdom v Prahe spoločne s Karlom Čurdom, ktorý je ten známy agent z výsadku Audistance, ktorý zradil a prezradil gestapu informácie, vďaka ktorým nie len získali informácie o ukryte agentov v krypte alebo v kostole, či už na Chore alebo v krypte na Reslovej ulici, ale taktiež jeho zradou gestapo získa informácie a zahynie takmer 300 priamých podporovateľov operácie Anthropoid. Takže naozaj Karol Čurda, keď ste sa pýtali na to antihrdinu, tak od toho júna 42 by sme ho mohli vnímať naozaj ako antihrdinu, lebo on je aktívnym kolaborantom a konfidentom z gestapa a títo dvaja sa spoločne ocitajú pred mimoriadnym ľudovým súdom v Prahe.
2: Mozaiku rozprávania o tragickom osude mladého muža zo slovenského Medera doplňa Viera Vranková z pohľadu najbližšej rodiny. Bola rodina, viem, že áno, v kontakte aj v tých veľmi zložitých okamihoch jeho života?
1: Áno, boli v kontakte, v pravidelnom kontakte, písal domov tak, ako sa dalo a teda keď listy prišli, niektoré listy sú, ešte existujú, pretože oni mali tak silný súrodenecký vzťah, toľko lásky medzi sebou, tak na priblíženie toho súrodeneckého vzťahu vidieť ten, kto si prečíta tú knihu a cez QR kód si vypočuje ten posledný list, pár minút pred popravou, čo písal svojmu bratovi, ako prepáčte.
2: Je to pre vás veľmi zložité?
1: Veľmi emocionálne silné. Ja ten list som už mnohokrát čítala, avšak stále sa mi hrnú slzy do očí, pretože neviem si predstaviť pár minút pred popravou alebo hodinu pred popravou a napísať tak nádherný list. Neviem si to predstaviť, že čo musel v tej chvíli prežívať.
2: Nahrávka listu Williama Gerika, tak ako je súčasťou knihy Josefa Lajkerta.
5: V Prahe 29. apríla 1947. Najdrahší Ferko, najprv príjmi môj pozdrav, posledný. Pred chvíľkou som vypočul rozsudok, ktorým som bol odsúdený na trest smrti. Príjmi túto správu, prosím, tak pokojne, ako ti ju píšem. Som rád, že je konečne ten celý rad utrpení na konci. Ani o odklad popravy, ani o milosť som nežobral. Chcem ostať dokonca takým, akým som vždy bol. Hrdý a neúprosný. Nebuď smutný pre túto skutočnosť. Ubezpečujem ťa, že odchádzam za našimi najdrahšími, za mamičkou a Jankom, vyrovnaný a bez bázne.
2: Musíme si uvedomiť, že tento list bol adresovaný bratovi, teda rodine, čo asi museli vaši príbuzní prežívať, keď tento list čítali.
1: Asi to, čo prežívam momentálne ja, možno ešte niekoľkokrát znásobené.
4: Ja nie som ani Gerikov, ani žalobca, ani sudca, ani obhajca. Ja som spisovateľ histórie, ktorý sa chcel dopatrať pravdy. Ku koncu môjho bádania naozaj môžem jednoznačne povedať, že som po ľudskej stránke tohto človeka obhájil. Samozrejme, život mu to nevráti, ale z takého morálneho hľadiska ho očistiť je podľa mňa veľmi veľká vec.
2: Mm. Program Rubikon pre vás realizovali zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Ivica Rutkajová. V nahrávke listu Williama Gerika sme počuli hlas Fedora Mikoviča. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

O 10:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Otvárame nedeľné matiné dnes s hudbou Mozarta, Beethovena a Demoča. Reláciu otvorí koncertantná symfónia Wolfganga Amadea Mozarta pre kvarteto dýchových nástrojov a orchester Esdur, Köchlov zoznam 297b. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrajú Michal Šintal, Ronald Šebesta, Igor Bielik a Stanislav Bičák. Diriguje Mário Košík.

Mesta Igor Bielik a Stanislav Bičák, dirigoval Mário Košík. Pokračovať budeme druhým Beethovenovým koncertom B-dur pre klavír a orchester opus 19. S Clevelandským orchestrom hrá Emil Gilels, diriguje George Cell.

Druhý koncert Ludwiga van Beethovena B-dur pre klavír a orchester opus 19 zahral s clevelandským orchestrom pod taktovkou Georgia Cella Emil Gilels. Na záver nedeľného matiné zaznie skladba Adriana Demoča s názvom Neha. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Marián Lejava.

Náš rozhlasový symfonický orchester zahral pod taktovkou Mariana Lejavu skladbu Adriana Demoča Neha. Z nedeľného matiné je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Taká zemanská rodina, boli tam niektoré vetve, ktoré boli dokonca grófy, ale my sme boli takí dosť i strední v tejto branži. No a to je to, že sme jedni z najstarších rodov na Slovensku, aj v celom bývalom Uhorsku, lebo máme písomné, doložené z roku 1244, tatarský vpád a vtedy sa vlastne už vyznamenávali naši predkovia. No a boli to ako Markušovce, Patizovce, aj to prenom šľachtické je odtiaľ. To sa delilo, dedilo všelijako a naši sa dostali do Brzotina pri Rožňave. Tam bolo vlastne sídlo rodiny.
1: Keď ste sa ma opýtali, či mám modrú krv, áno, mám. A to, čo vás na tom zaujalo, bolo, že som povedala, že po A neobťažujem tým okolie a po B dá sa s tým žiť. Čiže pre mňa samu to má jeden taký veľmi praktický význam, totiž takéto vedomie kontinuity.
2: V kontexte slovenských dejín sa v minulosti viac menej pretraktovalo, že Slováci šľachtu nemali. Zdôrazňoval sa plebejský charakter dejín, dôraz sa kládol na ľud, na národ. Ale poslednými výskumami, vlastne prehodnotením modernou historiografiou, sa prišlo k záveru, že do slovenských dejín šľachta patrí. A to vlastne všetky šľachtické rodiny, ktoré majú vzťah k dejinám Slovenska alebo mali majetky v teritóriu, ktoré sa v súčasnosti nazýva Slovenskom.
3: Máte modrú krv?
4: Nie, nemám.
3: A vy?
5: Nie, ani ja.
6: Tradične moja babka mala, ja už nie.
3: Prečo si myslíte, že už nie?
6: No, pretože sa to dedí po meči a nie po praslici.
3: Máte modrú krv?
7: No, mám modrú krv od pána Beňovského. Je to tak spojené s rodinou mojej matky.
8: Modrú krv? To som ešte nepozeral. Nevím, čo mám na to povedať, či modrú krv alebo červenú krv. Ktorá bude lepšia?
3: Máš modrú krv?
9: Červenú, alebo takú normálnu červenú.
10: Prastará mama, prastarý otec.
11: Babkin otec. Alebo babkin detko dokonca.
10: Ale
11: tak nejako...
10: naša babka.
11: Ja neviem presne, ako to je.
12: Modrú krv? Ježiš, tomu nerozumiem.
13: Ja aj šľachtická? Neviem vám, asi nie.
14: Viem, máte v súčasnosti možno úplne iné starosti, ako pátrať po šľachtických rodoch. Predsa však... Nepoložili ste si niekedy otázku, kam sa podela slovenská šľachta? Zatiaľ, čo v niektorých okolitých krajinách transformujúcich sa postkomunistických, nazvime ich ako chceme, sa potomkovia vysokej šľachty nielenže dožadujú návratu majetkov, ale usilujú sa zaujať aj predchádzajúce postavenie v spoločenskom a politickom živote, u nás ako by sme šľachtu ani nemali. Lenže pravdou je skôr opak. Či ju kto si zrátal, to neviem. Možno s úsmevom Janko Kalinčiak vo svojej reštaurácii.
15: Ondro Levický sa postavil pred pána Potockého a spustil. V našej stolici je asi 2500 zemianských hlasov. Vy máte 800, Bešeňovský 1700. Keď sa Levickovských 400 hlasov pridá k pánu Potockému, bude ich mať 1200 a Bešeňovský len 1300. Takže by sme skoro rovní boli. Ale keď Levickovci ešte k tomu po menších dedinách asi 100 zemenov získajú a k tomu zas asi 300 zemenov k hlasovaniu nepripustia, víťazstvo je hotové.
14: Nestihli ste všetkých zemanov zrátať? Obráťme teda v reštaurácii zo tri listy a nazrieme do Bešeňovej. Janko Kalinčiak mal v čase zrodu svojho vrcholného diela k zemianskému stavu určite bližšie ako my dnes.
15: Bešeňová bola veľká dedina, v ktorej vyše 1000 a to temer samých zemianských duší prebývalo. Iného človeka ako zemena tu temer ani výdať nebolo. Len keď sa hádam nevedomky alebo po práci či službe, sem zatáral.
14: Napriek úsmevu, zemenov teda neúrekom. A čo vyššia šľachta?

0: Nazrime do inej knihy, do dobovej publikácie Kto je kto na Slovensku. Šľachtické almanachy v knižnici štátneho zámku v Topolčiankach starostlivo opatruje Július Podhorný.
1: Tie šľachtické almanachy začal vydávať sústavne nemecký vydavateľ Justus Perthes v Góte, v nemeckom meste Góta, už koncom 18. storočia, zhruba tak od roku 1780. Tých almanachov sa nahromadilo za tie 10 ročia, už vlastne storočie, niekoľko stovák. Panovnícke rody, to bol osobitný almanach, alebo vládnúce rody, tak by som mohol to povedať. Potom boli grófske rody, potom boli baronské rody postupne, ale to nebolo od začiatku, to bolo až tak od polovice minulého storočia. Potom boli almanachy starých šľachtických rodov, ktoré mali doklady už povedzme od 13. storočia. A potom bol jeden almanach tzv. Novej šľachty. To bola šľachta, ktorú menoval panovník za zásluhy obyčajne vojenské alebo aj iné úradnícke a tak ďalej. To je tzv. Nová šľachta. Tých tu máme pomerne dosť, máme pravda nie všetky ročníky, ale máme okolo 90 zväzkov. Najstaršie, čo my máme teda, tu je z roku 1830 a najmladšie sú z roku 1913. Plachte záležalo na tom, aby mali čím starší pôvod. V tých almanachoch sa nachádzajú dáta, povedzme, od takého 13. storočia alebo niekedy aj staršie ešte, ktoré sú doplnené, no niektoré povedzme sú aj dokumentované, či tými tzv. Harmálesmi, čiže listinami o udelení šľachtického titulu, alebo potom doplnené podľa tradícií rodových alebo rodinných tradícií, alebo dokonca aj vymyslené pravdepodobne.

0: Hlas historičky doktorky Eleny Kurincovej v relácii už zaznel. Doplňme, že pracuje v oddelení národných dejín Slovenského národného múzea.
1: Na slovenské pomery platí rovnaký model vlastne ako v okolitých krajinách, že s formovaním uhorského štátu, ktorý bol vlastne stavovský štát, a to od 10. 11. storočia, okrem panovníckeho rodu, najdôležitejší stav predstavuje vlastne šľachta. Tá sa delí na vyššiu a nižšiu, je to dokonca zákonne stanovené. Vlastne v celej stredovekej spoločnosti existuje vzťah medzi panovníkom, šľachtou a cirkvou ako najdôležitejšími stavmi danej spoločnosti. Pre slovenské pomery je špecifické, že od toho 13. 14. storočia sa vyvíja nižšia šľachta, zemianstvo, a to hlavne na úrovni stolíc, samosprávnych celkov. A na tom sa prejavuje aj ich najvyššia možná politická participácia. Čo sa týka charakteru ich slovenskosti, výskumy dokazujú, že pre obdobie 14., 15. a 16. storočia na úrovni jednotlivých stolíc, napríklad Turčianskej, Trenčianskej, Zvolenskej, Oravskej, je charakteristické veľké zastúpenie nižšieho zemianstva, ktoré má dokazateľne slovenský charakter. Dokladá to veľké množstvo archívneho materiálu, napríklad, že korešpondovali v predspisovnej slovenčine, samozrejme spisovná slovenčina vtedy nebola, nazýva sa to teda predspisovná slovenčina alebo tzv. Slovakizovaná čeština. Ďalej, okrem korešpondencie, viedli správu svojich majetkov. V predspisovnej slovenčine vydávali napríklad inštrukcie pre hospodárenie po slovensky. Platí to pre 14., 15., 16. a čiastočne aj pre 17. storočie. Odklon slovenského zemianstva k maďaronstvu je vlastne javom až 19. storočia.
0: Zdá sa vám naše rozprávanie tak trochu vzdialené od súčasného života? Nuž, poďme medzi ľud. Opäť s otázkou, máte modrú krv?
2: Neviem, či mám modrú, ale takú jemne belasú by som našla, pretože z maminej strany boli moji predkovia vraj Zemania. Máme svoj erb dokonca. Na tom erbe je koruna. Z tej koruny vyrastá taká postava, jedna je polovica je modrá, jedna je purpurová a hore je mesiac, taký turecký polmesiac. Neviem, či je tam malá hviezdička, musela by som sa pozrieť ešte raz, ale má tam takú zvláštnu tureckú symboliku. Traduje sa, že je to preto, lebo sa vyznamenal ktorý si z mojich dávnych predkov v tureckých vojnách.
3: Neviem, či je práve modrá, alebo môže byť dobre domiešaná, ale ak ide o nejaký ten pôvod šľachtický, tak možno z tej nižšej šľachty, pretože prapradedo v Dolnom Rakúsku bol zeman, ale schudobnený. A tak sa stal z neho murársky majster a kamenár, tak vychoval syna a ten syn, starý Johan alebo Janko, je v podstate otcom môjho otca.
4: Áno, mám modrú krv. A som akože v podstate celkom rada, že ju mám, pretože je to niečo také iné a keďže mám strašne rada históriu a niekedy som chcela študovať archeológiu, tak som bola trochu na to hrdá. Treba znať ten titul, ale si myslím, že určite tí predkovia ten titul za niečo dostali. Treba napríklad, že boli šlachetní alebo pomohli kráľovi vybojovať nejakú bitku, takže myslím si, že tam sa prejavila ich odvaha. Takže na to ja som vlastne hrdá. Aj na to napríklad, že boli vzdelaní.
0: Ako sa žilo šľachticovi na Slovensku v nedávnej minulosti? Predkovia Ondreja Mariášiho dostali šľachtický titul v roku 1244.
5: Otec, mama vedeli o týchto veciach. Ja som ako mladý chlapec veľmi sa o to nestaral. To si môžete predstaviť, že no, človek mal iné záujmy. Ako, a potom teraz postupne prichádzam na to, že áno, že treba sa s tým zaoberať, že treba na to myslieť, treba o tom rozprávať a napríklad aj moje synovia už majú k tomu trošku iný prístup, ako som mal ja.
0: Druhý príbeh rozpráva Ivica Rutkajová.
6: Myslím si, že konkrétne naša rodina je taký čistý príklad toho, ako sa vlastne zemianstvo vyvíjalo, pretože predkovia môjho otca sa sproletarizovali už v hlbokom 18. storočí. To znamená, že môj starý otec bol železničiar. Otec mojej mamy bol notár, to znamená, že to bola tá slovenská inteligencia. Ale predsa len, ak teda správne dešifrujem podľa fotografií, tak už to boli veľmi moderní ľudia, ktorí v podstate nemali prečo budovať práve na takomto fakte. Jediné, čo sa mi zdá kuriózne, moja mama spomínala, že jej mamu ešte v Martine volali, a to už len starí ľudia, pani Veľkomožka alebo pani Zemianka.
5: Problémy boli v jednej veci, v našej rodine, že otec investoval v roku 26-28, keď zdedil majetok v Núšti, staval obrovské maštale a takéto veci a bral si požičku na úver. No a keď prišla hospodárska kríza, nestačil ani úroky splácať. Dosť blbo na tom sme boli, že sme síce teoreticky sme boli bohatí a prakticky nie, lebo to všetko už vlastne mohlo byť v rukách bank. Ale viem, že to detstvo bolo vynikajúce, že veľká záhrada, veľa detí, tam sme hrávali na dvore so všetkými deťmi okolo, fotbal a neviem čo všetko, všelijaké hry. Starosti sme nemali, je sme maličo, ale všetko ostatné boli rodičovské starosti.
6: Moji rodičia fakt toho zemianstva naozaj vnímali len sprostredkovane, čo s odstupom času mi je sympatické, pretože v podstate veľmi úsmevne vnímam takéto chápanie sveta cez svojich predkov. Samozrejme, že si vážim kontinuitu, ale myslím si, že každý je zodpovedný sám za seba bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia prišiel, pretože naozaj má možnosť so svojím životom urobiť veľa podstatných vecí sám. Čiže toto sú veci, ktoré majú vplyv na súvislosti. Ale v zásade si nemyslím, že sú to nejaké veľmi plusové a nejaké veľmi dôležité, podstatné záležitosti pre život. Je to naozaj otázka tej kontinuity a otázka toho, prečo, ako a či budeme nadväzovať na to, čo máme v rodine.
5: Zaujímavé bolo skôr neskoršie a skôr v negatívnom zmysle, keď sme dostali po nose za to, že sme triedny nepriateľ a dupľované s tým, že triedny nepriateľ ešte aj Maďar. Takže to sme mali veľké oné starosti a nesmeli sme študovať a tak ďalej a tak ďalej. Ešte po gymnázium, po maturitu som 48 maturoval, všetko bolo normálne. Dokonca som sa dostal na architektúru v Bratislave a tam prvý semester, január, bola demokratizácia vysokých škôl, tak sa to nazývalo, a týmto haslo z mojej vysokou školou dostal som, že som vylúčený zo školy. No a potom som sa všelijako umiestňoval. Bola brigáda na trati mládeže, tam som potom robil. Potom som dokonca robil na zväze mládeže prekladateľa. Odtiaľ potom na tzv. Vojenskú službu, to sú krompáč a lopata.

0: Otec sa tiež pretlkal, robil záhradníctvo a tak ďalej, potom nastúpil v chemických závodoch v Núšti ako robotník. Nakoniec sme vyžili. Najhoršie bola s mamou, že prvý deň tiež tam nastúpila a tam sa stalo, že sa prelomili nejaké drevené provizorné sklady a fľaše, také demižóny s chlórom za všelijakými takými jedovatými rádnikmi. To sa nadýchali a jeden po druhom zomreli, ktorí tam boli. Tak aj mama pomerne mladá, ešte nemala 50 rokov. Takže to potom už sme sa rozbehli. Ja som už tedy mal tých 18 rokov, keď som vypadol z domu a súrodenci postupne každý. Brat sa dostal na priemyslovku nakoniec, ale ďalej nemohol. Jedna sestra išla do Žiaru, do závodu. Tam veľmi slušne s ňou zaobchádzali. Nakoniec aj na diaľku urobili hutnické inžinierstvo a ona jediná, ona jediný titul v rodine.
1: Ak by som veci domýšľala a naozaj je to už v polohe hypotézy, je možné, že taká tá úcta k vzdelaniu je črta, ktorá by sa zrejme mohla nájsť od toho 12. až 13. storočia u ľudí, ktorí mali armáda, za teda boli zemania. Ale na druhej strane som dosť vzdialená od idealizovania týchto zemianskych rodov, pretože veci sa vyvíjali veľmi individuálne. Tak je možno, že práve táto túžba po vzdelaní, napríklad samozrejme musela som hrať na klavíri, aj keď veľmi neúspešne, súvisí s tým zemianstvom, i keď zrejme v prípade, a zvlášť v prípade, ak bolo spojené s tou inteligenciou, ktorá mala určité predstavy o živote a určité normy, ktoré sa snažila zachovávať.
0: Ďalší brat, ten záhradnickú školu robil v Šali a potom robil robotník až doteraz v Trinci, v železiarniach. Mladšia sestra, to bolo najzaujímavejšia, napriek všetkým predpisom robila banskú meračku, vyštudovala v Šťavnici tú priemyslovku banských meračov a v Nižnej Slanej potom normálne fárala, ktoré vlastne teoreticky vôbec nesmela. Potom to aj keď sa zákony začali dodržovať medzinárodné, tak potom musela odísť a robila poštárku.

0: To je typický osud slovenského šľachtica po roku 1948. Ale ako to bolo predtým? Vráťme sa do knižnice štátneho zámku v Topolčiankach.
1: Šľachta u nás, no iste, bola aj ešte veľkomoravská šľachta. Tak o tom je málo prameňov samozrejme, ale dá sa to dopátrať na základe retrospektívnych štúdií. No a tá potom postupne prechádzala do šľachty uhorskej, takže tie stopy uhorskej šľachty obsahujú aj slovenské rody. Niektoré majú dokonca aj slovenské mená, dokonca mnoho rodov uhorských, teda, ktoré potom neskôršie sa pomaďarčili, tak ale tie mená svedčia o pôvode slovenskom. Ale boli istotne tu na inonárodné šľachtické rody, či grófske, či baronské. V zásade možno tak povedať, že povedzme tá nižšia šľachta, zemania, potom baróni, že tam je tých slovenského pôvodu šľachticov viac, ako povedzme neskôrších grófov. Ostatne grófsky titul je pomerne neskorý. No neskorší, ono to v latinčine označovalo ako komiti, comites, teda grófi. To boli v podstate sprievodcovia, panovníka, alebo aj teda vodcovia, alebo vojvodcovia, vojenskí hodnostári, comes, comitis, no tak tí boli samozrejme rozličného pôvodu.
0: Pre región Slovenska bola teda typická nižšia šľachta, zemania. Opäť s úsmevom, 1000 duší v Bešeňovej a niekde možno i viac.
2: Veľký rozvoj nastupuje po roku 1222 po vydaní Zlatej buly, kedy dostávajú isté právomoci a ich zastúpenie je hlavne na úrovni stolíc v rámci samosprávneho zriadenia. To bol post, z ktorého mohli ovplyvňovať situáciu v danom regióne. U týchto šľachticov je zaujímavé, že si dávali priezviská, predikáty podľa lokality, z ktorej pochádzali. Takýto veľmi povestný boli najmä turčianskí zemania, napríklad podľa lokality Vrútky, Rútkajovci, Vrútocky, podľa lokality Benice, Benický, Podmanice, Podmanické a celý rad ďalších. Ich nástup, teda nástup drobnej šľachty zemianstva, upravovali panovnícke dekréty, a to hlavne po tatárskom páde po roku 1241, kedy im vlastne za zásluhy v boji boli udelené privilégie a majetky, od ktorých potom odvíjali ďalej svoj šľachtický pôvod.

0: V archíve mesta Bratislavy máme uložené matriky katolíckej cirkvi, evanjelického senioriátu a židovskej náboženskej obce. A v poslednej dobe, najmä od roku 1990, sa stáva dosť často, že ľudia, ktorí sa domnievajú, že majú nejakú modrú krv, teda že majú predkov šlachtického pôvodu, najmä teda zemianského, prichádzajú k nám do archívu a na základe matrik si chcú overiť, že niektorý ich predok, či teda je šlachtického pôvodu, lebo v tej matrike by to bolo napríklad pri zázname narodenia napísané. Ale to neznamená, že budú môcť tieto záznamy, ktoré u nás našli, využiť trebárs pri majetkovo-právnych pokračovaniach, o ktoré vždy v týchto prípadoch ide. Na to, aby niekto dokázal, že je šlachtického pôvodu, by bolo potrebné predložiť erbovú listinu, kde je teda popísaný erb, ktorý udelil panovník určitým šlachticom.
1: Sprievodkyňu archívom mesta Bratislavy nám robila historička doktorka Anna Buzinkajová.
0: Môj otec sa volá Marsina, je tiež historikom a on v minulosti skúmal určité veci týkajúce sa našej rodiny a vlastne zistil, že Gabriela Marsinajová bola starou matkou Jana Hunyadyho. Čiže, keby sme chceli ísť o tých veľa storočí do minulosti, tak možno by som sa aj ja prihlásila nejakému šlachtickému titulu. Ale myslím si, že je to tak ako dávno a že už odtedy je naša rodina taká rozvetvená, že to už nemá zmysel.

0: Ako sa žije šľachte na Slovensku?
1: Žije sa ako každému inému. Teraz už som 10 rokov na dôchodku. To je dobré, že sme ešte, kým som robil, mali rodinný dom v Bratislave, tu zlikvidovali kvôli poliklinike a vyplatili. A za toto som mohol kúpiť vtedy na dedine veľký pozemok, starý dom. No a pre mňa je to tuto raj na zemi. Ja som vlastne dosiahol to, čo normálny občan maximálne mal dosiahnuť. Že mal rodinný dom, záhradu, auto som ešte mal. A okrem toho byť v Bratislave. To aj teraz mám, lebo cez zimu chodíme tam.
2: Musím zdôrazniť, že neviem, či nie je fatálny omyl, že práve ja mám rozprávať o zemianstve ako takom, pretože naozaj už mám taký transformovaný prístup k tejto otázke, ale samozrejme aj vlastný, pretože človek sa musí určitým spôsobom vyrovnať so svojou minulosťou, s minulosťou svojej rodiny a vôbec s históriou ako takou, pretože je jej súčasťou, či chceme alebo nie. A často, či to je dôležité alebo nie je dôležité. Takže otázku zemianstva na Slovensku vnímam jedine v historických súvislostiach. To znamená, že aj ak niekto zareaguje na priezvisko, tak znamená to pre mňa iba toľko, že sa orientuje v tých dejinných okolnostiach a je mu jasné, že ľudia, ktorí sa volali, tak ako sa volali predkovia mojich rodičov, sú zaznamenaní určitým spôsobom zhodou okolností v oblasti Turca a v jeho vývoji. Ak by som ešte mohla rozšíriť to chápanie tejto problematiky, naozaj ho striktne oddelujem na také dve základné oblasti. Je to tá genetická, kultúrna. Genetická, myslím, že veríme všetci na dedičnosť, pretože je to vec, ktorá je dokázaná, aj keď často jej detaily nie sú vysvetlené, nie sú nám dodnes jasné. Myslím si, že keď sa narodí dieťa, tak predovšetkým rátame, či má správny počet rúk, nôh, prstov, hlavy. A až potom sú dôležité tie ďalšie možné vlastnosti, ktoré sme zdedili. A tu by som už hovorila o tej kultúrnej stránke veci. To znamená, že možno dedíme určité predispozície a v našom prípade, ak hovoríme o zemianstve, aj určitý spôsob života, lebo som ochotná uznať aj spôsob rozmýšľania, aj keď samozrejme sem zrejme budú patriť ďalšie možné spoločenské faktory.

0: Ja som sa prihlásil robiť tlmočníka Tata Túre vtedy a teraz je to Tatralov. No a keď som všade vždy vypisoval ako kádrový posudok, tak som napísal vždy prvý riadok, že pochádza z maďarskej skratkárskej rodiny a tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou šéfovia, ktorí toto čítali, sa zarazili, že prečo to píšem v prvej vete. No za to, lebo nakoniec sa o tom vie, to nebol problém zistiť a bolo hneď jasno. Boli také prípady, že povedali hneď, prečítali prvú vetu, ďakujeme, nemáme záujem. Ale povedzme aj v mladých letách, čo som bol ako výtvarno-technický redaktor, tak tam bol fantastický človek Rudo Moric. To bol rovný človek. On nemal strach ma zobrať a tam som vlastne mal krásny život, fantastickú robotu. To je tak pekná robota človeku. Zostane aj pamiatka, že na ktorých veciach som robil, aj knihy, aj grafiku som robil. Takže to ja považujem za šťastný život. A robil som to, čo ma bavilo.
1: Zemianstvo, v podstate tak, ako mu rozumiem ja, a treba povedať, že naozaj nie som ten klasický prípad novodobej zemianky, pretože v živote som nevidela Armáles. A pravdu povediac, o dejinách rodu viem iba vďaka publikácii Erby na Slovensku, kde sa obe priezviska mojej matky za Slobodná a môjho otca objavujú. Tak zemianstvo chápem ako síce najnižšiu šľachtu na Slovensku, ale jedinú slovenskú a jedinú, ktorá bola neustále prítomná na tomto území. Samozrejme poznáme ju presne už v tej karikaturistickej a skarikovanej podobe zo slovenskej literatúry. Je to Vajanský, je to Kalinčiak. Absolútne sa stotožňujem, pretože nepochybne opísali veci tak, ako boli, ale predpokladám, že boli aj iné historické etapy, kde zemianstvo zohrávalo pozitívnu úlohu. A čo je pre mňa, myslím, to pozitívne a to dobré, človek v určitých etapách života potrebuje na niečo nadviazať, potrebuje zistiť, na koho sa vlastne podobá, prečo sú veci zrejme tak, ako sú. Tak v tom prípade mi je zemianstvo sympatické, pretože ak by sme slovo zeman alebo zemanka preložili ako slobodný pán alebo slobodná pani, tak je tu určitá forma nezávislosti, takej individuality. A som veľmi rada, že práve na toto môžem naviazať aspoň pomyselne a vysvetliť si, prečo mám životný pocit taký, aký mám.

Ten tátel za to spomínal, lebo tam ten šéf Martin Rázus hovorí, že on sa čuduje, keď ma už poznal, že ako je to možné, som nezatrpnutý človek, čo sa všetko s nami stalo. Tak som povedal, za prvé, čo som dosiahol, to som dosiahol proti všem, ako sa hovorí. Všetky handicapy som prekonal a nakoniec som robil to, čo ma bavilo. A možno, keby to bolo zostalo tak, že musím sa starať o majetok a neviem čo všetko, že by som nemusel byť šťastný človek. Takto som bol.

0: Moc šľachty na Slovensku má svoje periódy. Dajme opäť slovo historičke Elene Kurincovej.
1: Ten boj drobnej šľachty o také upevnenie svojho postavenia je vlastne cieľavedomý a vždy sa končí vydaním panovníckych dekretov, ktoré upravujú a vymedzujú jej právomoc. Tým prvým a základným bola už spomínaná Zlatá bula, potom ďalej Ľudovitov dekret z roku 1351 a ďalšie zákonné články.
0: To všetko trvalo len do druhej polovice 19. storočia. Revolučný rok 1848 zapríčinil pád feudálneho absolutizmu. V tom čase vrcholil proces, ktorý zvykneme nazývať maďarizácia, no súčasne, či skôr ako dôsledok národnostného útlaku, sa začína výraznejšie prejavovať aj slovenské národné hnutie. Ako na pohyb v spoločnosti reagovala šľachta?
1: Ja sa venujem výskumu druhej polovice 19. storočia, rozvoju slovenského národného hnutia v 60. rokoch v súvislosti s memorandovým a matičným hnutím. V tom čase sa vyskytli pokusy zapojiť slovenskú šľachtu, vlastne ak ešte nejaká bola, ako dôležitú súčasť do národného života. Predstavitelia slovenského národného pohybu si to uvedomovali a urobili zo pár pokusov. A oslovili najmä turčianských zemanov, napríklad Justovcov. Predstavitelia národného hnutia chceli tým dať dôležitejší punc svojmu snaženiu v boji za národ a za jeho emancipáciu a zároveň aj predložiť dôkaz, že v rámci slovenského národa sú zastúpené v hnutí všetky zložky a stavy. Ale odozva bola neveľká, samozrejme.
0: Týkalo sa to prirodzene šľachty ako stavu. Aby sme však boli faktograficky presní, treba povedať, že mnohí národovci priamo pochádzali zo zemianskych rodín. Spomeňme Timona, Sklenára, Bernoláka.

0: Svoje výsady stratila šľachta v roku 1848. Právo používať tituly jej odobral zákon z roku 1918. Tento stav sa nezmenil dodnes. Preskočme obdobie, počas ktorého sa síce v biografickom slovníku či historických štúdiách neprestal uvádzať šľachtický pôvod nejakej osobnosti, ale zároveň sa jej tým dával triedny punc.
1: Treba vedieť, že šľachta je staršia ako vznikli vôbec erby. Áno, rytierstvo je staršie ako vznikli vôbec erby, lebo rytierstvo, povedzme, ako určitá kategória spoločenská začala vznikať vlastne už nejako po 10. storočí, u nás trošičku neskôr, ale heraldika vlastne až v polovičke 12. storočia.
0: Doktor Ladislav Vrteľ je vládnym radcom pre heraldickú tvorbu.
1: U nás vlastne tie rodové erby v takom väčšom meradle môžeme od 13. alebo 14. storočia sledovať. Vlastne v minulosti to vyzeralo tak, že erb si každý vlastne prijal, keď ho potreboval. Keď korešpondoval, potreboval pečatiť písomnosti, listiny, tak si proste zvolil erb. Druhá vec bola taká, či si ho nechal potvrdiť panovníkom a dostal teda naň listinu, alebo či dokonca z vôle panovníkovej sa to udialo. Časom sa pravda, že používanie erbu stalo takou záležitosťou prestíže spoločenskej a teda čím si, čo bolo v očiach vtedajších súčasníkov nasledovania hodné a sa veľmi usilovali aj ostatní, teda nie armalisti alebo nie teda nositelia erbu, získať nejaký erb a potom neskôr si ho legalizovať, prípadne získať na ňa potvrdenie panovníckou listinou a tak ďalej. V mladšom ale období, povedzme, poviem už od takého 16. storočia, skutočne nemohol existovať žiaden významnejší šlachtický rod bez erbu.

0: No, tak pekný erb je Maria Šiosky na 5 kopcov, nie trojkopec, na spodku. Z každého vyrastie jedna ruža a stojí tam jeden opancierovaný bojovník a má budzogán nad hlavou. A v druhej ruke drží dvojkríž.
1: Či s erbom, alebo bez neho, ako sa bude žiť šľachte na Slovensku?
2: Sme rodina, ktorá nič nereštituovala, ktorá nemá vlastne z tých hmotných stránok z čoho čerpať a ako čerpať, pretože apropo, neviem, či je známe, aký je stav zemianskych kúrií na Slovensku. Myslím, že prakticky už neexistujú. Často to boli historicky nesmierne zaujímavé budovy, ale hovoríme nielen o zemianskych kúriách, hovoríme o stave pamiatok ako takých na tomto území, takže nič nové ani v tomto smere. Čo sa týka pohľadu do budúcna, pre mňa je to fascinujúca otázka, ale z inej strany. Totiž ak opäť sa odvolám na biológov a genetikov, všetci o tom čítame, všetci sa chtiac či nechtiac zaoberáme touto otázkou, hovoria, že čím väčší rozptyl medzi genmi rodičov, tým väčšia je šanca na zdravé potomstvo. Tak ak budeme hovoriť o tomto, myslím si, že skôr môžeme čerpať len z tej duchovnej stránky zemianstva a šľachty. Čiže tie tzv. Geneticky čisté alebo rodové záležitosti mám pocit, že budú veľmi fatálne narušené, ak už nie sú. Čiže po tejto stránke obávam sa, že naozaj nie je na čom stávať a je to anachronizmus. Aspoň ja v tejto etape vidím veci takto.
0: Tak v celku ja si myslím, že najväčšie problémy sú ešte stále s reštitučnými vecmi. To ja by som povedal priamo, že na mnohých miestach sa to priamo sabotuje. Veľmi slušne jedná s nami pozemkový úrad, pozemkový fond, ale tie družstva, tými nehne nikto bez sankcií. To je celá história, to nechcem hovoriť, lebo by som sa len rozčúlil, ale čo sme už dostali späť, rodný dom napríklad v Nušti, ktorý sme sa teraz rozhodli, že urobíme z toho ukážkový panzión a predpokladáme, že teda aj obci to pomôže, aj nám to pomôže. Ináč tá závisť takzvaná slovenská, tá existuje, tu pociťujeme, že teraz to majú a na čo im to je, lebo už žijú inde, tak to ťažko povedať. Tá určitá zodpovednosť za hodnoty, ktoré boli a ktoré ešte znova môžu byť, to zrejme ešte pracuje v tejto spoločnosti.

0: Moja stránka génov spočíva v tých zemianskych, turčianskych, veľmi vyhranených. Starí rodičia môjho syna sú zase veľmi čistý, vyhranený rod sedliakov zo Záhoria. A práve verím v tie kombinácie, v tie možné jednoty protikladov, ktoré môžu vytvoriť veľmi zaujímavé vlastnosti. Tak vôbec by som sa nebránila akémukoľvek vplyvu. Len naozaj, ak máme na čom stávať, a práve v dnešnej situácii a na dnešnej kultúre vidíme, aké fatálne omily sa dejú, ak človek nevníma veci v historických súvislostiach, ak sa snaží robiť veci na zelenej lúke a neprihlásiť sa vlastne k tomu, čím sme, z čoho pochádzame a čo je jednoznačne v nás, tak myslím, že to nie je šťastné riešenie. Teda treba zrejme práve tieto protiklady dať do jednoty. Zároveň byť autentickým človekom tým, čím sme. Naozaj vychádzať z prostredia, ktoré nám je dané. Na druhej strane prijímať svet v pohybe a snažiť sa to pozitívne, čo je, odovzdať ďalej.
1: Máte modrú krv?
2: Nie, nemám.
1: A vy?
3: Nie, ani ja.
4: Tradične moja babka mala, ja už nie.
1: Prečo si myslíte, že už nie?
4: No, pretože sa to dedí po meči a nie po praslici.
5: Modrú krv? Ježiš, tomu nerozumiem. Ja aj šlachtická? Neviem vám, asi nie.
6: Modrú krv? To som ešte nepozeral. Nevím vám, čo mám na to povedať, či modrú krv alebo červenú krv. Ktorá bude lepšia?

Pod názvom Máte modrú krv alebo Kde sa podela šľachta zo Slovenska sme vysielali feature Imricha Jenču. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Vladimír Minarovič a Jozef Šimonovič. Ďalej ste mohli počuť Ondreja Mariášiho, Ivicu Rutkajovú, Elenu Kurincovú, Annu Buzinkajovú, Ladislava Vrteľa, Júliusa Podhorného a Helenu Čertíkovú. Ďalej spolupracovali hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku Milan Greguš, technik Peter Hájek a redaktorka Táňa Kusá. Relácia mala premiéru v roku 1999.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
9: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ústič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
8: Reklama.

7. septembra 1777 vyžiadala krátke preambulum, ktoré by modulovalo z tóniny B-dur do tóniny C-dur. Na kladivkovom klavíri hrá holandský špecialista na hudbu klasicizmu Ronald Brautigam. Na nahrávke bola použitá kópia nástroja augsburského organára a výrobcu klavírov Johana Andreasa Steina, ktorého Mozart v čase vzniku prelúdií navštívil.

V relácii Eterna muzika doznelo Mozartovo prelúdium C-dur na kladivkovom klavíri kópii nástroja Johanna Andreasa Steina z dielne Paula McNaltyho hral Ronald Brautigam. V diskografii tohto umelca možno nájsť komplety klavírnych sonát a koncertov Haydna, Mozarta i Beethovena. Po štúdiách v Bratislave v triede Franca Paula Riglera sa Johann Nepomuk Hummel stal od roku 1786 na 2 roky súkromným žiakom Mozarta vo Viedni. Následne umelec podnikol rozsiahlu koncertnú cestu po Európe, po ktorej odišiel na Haydnovo odporúčanie do Eisenstadtu, kde ako kapelník pôsobil v službách Esterházyovcov. Do Viedne sa vrátil v roku 1811, rozhodnutý venovať sa koncertnej kariére.

kariére. V roku 1814 bol pozvaný vystúpiť v Schönbrunne na koncerte na počesť cisára Františka I. počas Viedenského kongresu. Jedným z diel, ktoré pri tejto príležitosti zazneli, bolo aj jeho klavírne trio číslo 4 G-dur opus 65. Hummel v tomto brilantnom a elegantnom diele potvrdzuje svoj status Mozartovho žiaka, ktorý mu na začiatku kariéry robil reklamu, no neskôr bol jeho mozartovský štýl hrania a komponovania považovaný za staromódny. Zaujímavé svedectvo o recepcii Hummelovej hudby súčasníkmi prináša v knihe Music and Friends or Pleasant Recollections of a Dilettante anglický obchodník a amatérsky hudobník William Gardiner, ktorý v 30. rokoch 19. storočia píše: Hummelove triá sú skomponované veľmi priezračne, stoja na pôvabných témach a ako umelecké diela by som ich hodnotil vyššie než Mozartove. Hummelovo klavírne trio číslo 4 G-dur opus 65 zaznie v Rádiu Devín v interpretácii huslistu Daniela Šepeca, violončelistu Žána Giena Keirasa a klaviristu Andreasa Štajera, časti Allegro con spirito, Andante gracioso a Vivace assai e scherzando. V záverečnej časti tria Hummel cituje z finále Mozartovho sláčikového kvarteta Kechlov zoznam 387.

Doznelo vivace Asai, posledná časť z klavírneho tria G-dur, opus 65 od Johana Nepomuka Humela. Účinkovali Daniel Šepec, Jean-Guyen Keiras a Andreas Steyer. Zaujímavosťou nahrávky bolo použitie kópie viedenského nástroja Konráda Gráfa z dielne Christophera Clarka. Klavirista Andreas Steyer v závere finále využil perkusívny register Gráfovho nástroja, imitujúci tureckú hudbu, tzv. Janičáren cúk. Podobné vo svojej dobe populárne a dnes exoticky pôsobiace zvukové efekty Steyer používa aj na svojich nahrávkach Beethovenových Diabeliho variácií a Schubertových klavírnych trií. Ako nasledujúcu skladbu som do dnešnej relácie Eterna muzika vybral nádhernú pieseň Pútnik od Josefa Haydna. Skladba vyšla tlačou v roku 1795 v druhom zväzku Original Canzonetas. Autorkou textu piesne je Anne Hunterová, poetka a manželka londýnskeho chirurga, ktorej salón inšpiroval Haydna počas pobytov v Anglicku k vzniku viacerých diel. Skladba, ktorej text pracuje s obrazmi noci, smútku a putovania, predznamenávajúcimi romantizmus, dostala v roku 1798 nemecký text o Napoleonovej výprave do Egypta. Haydnovú pieseň Pútnik si v Rádiu Devín vypočujete v originálnej verzii v interpretácii francúzskej mezzosopranistky Stéphanie Dustrac. Na kladivkovom klavíriu sprevádza Aline Silber-Reich.

V Rádiu Devín ste počúvali pieseň Pútnik z nahrávky z produkcie festivalu Ambroné, na ktorej spolupracovali Stefanie Dustrak a Aline Zilbereich. Na záver dnešného vydania relácie Eterná muzika som vybral klavírne trio číslo 6 S-dur od Ludvika van Beethovena. Skladba je súčasťou opusu 70 z roku 1808, ktorý obsahuje aj známejšie Geister trio. Obidve tria skladateľ venoval grófke Anne Márii Erdődyovej, v ktorej viedenskom byte v tom čase býval. V súvislosti s týmto opusom napísal 5 rokov po jeho vzniku nasledujúce riadky Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, pruský právnik, spisovateľ a skladateľ, ktorého texty položili základy romantickej hudobnej kritiky. Vzhľadom k obvyklému zvyku zaoberať sa hudbou ako druhoradou zábavou, ktorá má za úlohu zbaviť ľudí nudy, musí byť dnes všetko ľahké, príjemné a lahodiace, skrátka bez závažnosti a hĺbky. Beethovenové diela Hoffmann chápe ako protiklad tohoto trendu. Klavírne trio číslo 6 S-dur opus 70 číslo 2 zaznie v relácii Eterná muzika v interpretácii huslistky Isabel Faust, violončelistu Jeana Guillena Queyrasa a klaviristu Alexandra Melníkova, ktorý hrá na origináli viedenského nástroja Alojza Grafa z obdobia okolo roku 1828. V časti poco sostenuto Allegro manon troppo, Allegretto, Allegretto manon troppo a Allegro.

0: V Rádiu Devín doznelo klavírne trio číslo 6 S-dur Ludvika van Beethovena, posledné dielo dnešného vydania relácie Eterna muzika, v ktorom účinkovali Isabel Faust, Alexander Melnikov a Jean-Guyen Queyras. Nahrávka vydavateľstva Harmonia Mundi pochádzala z roku 2014. Príjemné nedeľné popoludnie s Rádiom Devín praje Andrej Šuba.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
2: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
2: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
6: Rádio Devín na vlne prózy.
7: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame dramatizáciu poviedky Oscara Wilda Milosrdný milionár.

0: Drahý miláčik, skutočne ma miluješ?
1: Laura, drahá, ako sa môžeš tak pýtať?
0: Tak potom to musíš urobiť. Musíš sa predstaviť môjmu oteckovi. No, iba tak sa budeme môcť aj ďalej stretávať.

0: Najsilnejšie, keď sú si istí, že ich ženy nepočúvajú. Počkám ťa v Holland Parku, dobre?
1: Dobre, dobre.
0: Usmej sa. Nemrať sa na otecka, nemá to rád. Pa.
1: Pa, pa, pa.
2: Vy ste ten Erskine?
1: Áno, pán Merton. Erskine. Hugi Erskine. Dobrý deň.
2: A čo sa usmievate?
1: Ja? Prepáčte, toto len tak nevdojak.
2: Nemám rád ľudí, čo sa stále usmievajú. Berú život na ľahkú váhu. To svedčí o ich ľahkomyselnosti, nemyslíte?
1: Ja by som to tak nebral.
2: Pane, verte skúsenému. Usmievajú sa ľahkomyselníci. Alebo tí, čo majú dačo za ľubom. Máte azda dačo za ľubom?
1: Nie, pane, nič.
2: Tak na čo ste prišli?
1: Ja? No, prišiel som sa predstaviť.
2: Oh, to je od vás milé. A čo vás k tomu vedie?
1: Chodím s vašou dcérou Laurou, pane.
2: Oh, áno, áno. Chodíte s mojou dcérou. A čo ďalej?
1: No, mienim s ňou chodiť aj naďalej. A potom, ak nám to láskovo dovolíte, si ju mienim vziať.
2: Áno, isté. Chodenie, dovolenie rodiča, svadba. Aha. Všetko podľa tradície. Aha. V poriadku, milý mladý muž. Možno k tomu napokon aj dôjde, ak mi uspokojivo odpoviete na niekoľko otázok. Chcete mi na ne odpovedať?
1: Samozrejme, pán Merton.
2: Čo robíte, pán Erskine?
1: Ja? Robím?
2: Myslím, čím sa zamestnávate. Aké máte zamestnanie?
1: No, podnikal som na burze.
2: Vravíte to v minulom čase?
1: Áno, minulý čas sedí. Nechal som to. Nebavilo ma to.
2: Aha. A čo vás, chlapče, potom baví, keď najušľachtilejšie podnikanie na svete, hra na burze, nie?
1: Celkom ma bavilo obchodovanie so šery. So suchým šery, prosím.
2: Vynáša to?
1: Momentálne neviem, pane.
2: Stará sa vám o účtovníctvo a zda niekto iný?
1: Nie, nie, nie, pane, neviem to preto, lebo aj to som nechal. Nevynášalo to. Šery nešlo na odbyt.
2: V Anglicku nešlo šery na odbyt?
1: Viete, bolo príliš suché.
2: Pán Erskine, máte nejaký dôchodok? Zdedili ste azda niečo po rodičoch?
1: Áno, áno, áno. Otec mi zanechal jazdecký bičík a 15 zväzkovú encyklopédiu anglicko-francúzskej vojny. Občas si ju čítam. Veľmi zaujímavé čítanie, pane.
2: Nepochybne. Pán Erskine, úprimne, z čoho žijete?
1: Dostávam malú apanáž od tety.
2: Ako malú?
1: 100...
2: 100 libier?
1: Nie, pane, 100 guinei. Ja viem, pane, nie je to veľa, ale pre začiatok azda...
2: Neprichádza mohli... do úvahy.
1: Čo prosím, neprichádza do úvahy?
2: Vaše zasnúbenie s mojou dcérou, pán Erskine. Po tom všetkom, čo ste mi o sebe povedali, vaše zasnúbenie s mojou dcérou neprichádza do úvahy.
1: No ale ja vašu dcéru
2: to
1: milujem.
2: To nie je všetko.
1: A ona miluje mňa.
2: Opäť žartujete, pán Erskine, však. Ja nehovorím o láske. Ja hovorím o finančnom zabezpečení svojej jedinej céry. A to vy, žiaľ, schopný zaručiť nie ste.
1: Nemôžete ma len tak odbaviť. Musíte mi dať aspoň nejakú šancu.
2: Šancu? Milý pán Erskine, nemusím vám dať žiadnu šancu. Ale aby sa nepovedalo, prosím. Aj tak ju nebudete schopní využiť.
1: To by ste už mohli nechať na mňa, áno?
2: Veľmi dobré. Nechávam to teda na vás. Nuž, ak získate, povedzme, takých 10 tisíc libier, môžete opäť prísť a požiadať o ruku mojej céry. Čomu sa zasa do paroma usmievate?
1: Bože, ani neviem. A za tým 10 000.
2: Počkajte okamih. Tá šanca má ešte jednu podmienku. Tých 10 tisíc si nesmiete požičať. Musíte ich získať rozumnou investíciou. Jasné? Čo je? Vyrazilo vám to dých? No, vedel som, že sa napokon prestanete usmievať. S Bohom, pán Erskine.

0: Čo robíš?
1: No, čo by som robil? Maľujem.
0: A môžem dnu? Nemáš tam nahú modelku?
1: Mám model, a nie nahý. Poď, poď ďalej. Vyzeráš, aký si utrápený. Aha. Čo ti je? A zda ti uleteli včely?
0: Ale včely mi neuleteli, ale... Jedna krásna predstava, ktorá sa mala skončiť svadbou s Laurou Mertonovou.
1: Nehovor. Mm. Nechala ťa?
0: Ale horšie. Prinútila ma predstaviť sa starému Mertonovi.
1: Nepáčil si sa mu.
0: Nepáčil sa mu môj príjem. Vraj zo svadby nemôže nič byť, pokým mu neprinesiem ukázať 10 tisíc libier.
1: 10 tisíc libier. A ty?
0: No, dobrý žart, čo? A teraz vidíš, prečo sa nesmiem. Navyše ich musím sám zarobiť.
1: Tak to je naozaj kruté. Najmä pre teba.
0: Musí sa mi posmievať.
1: Prepáč, dáš si čaj?
0: Ale nie, mám chuť sa opiť.
1: Žiaľ, fľaškou ti poslúžiť nemôžem. Ale môžeš ma pozorovať pri práci. To niektorých ľudí upokojuje. Každopádne ťa to privedie na iné myšlienky. Dedo, obráťte sa viac doprava, áno. Tak. Nech vám ide svetlo viac do tváre.
0: Prečo tak kričíš?
1: Nevidíš? Môj model má dobrých 70, je hluchý ako peň. Aspoň si to myslím. Lebo keď na ňoho poriadne nezaziapem, ani sa nepohnem.
0: Tuším, je ešte aj nemý.
1: O, to nie. Je len málo vravný. Ale mne to neprekáža. Napokon som už takmer hotový.
0: Kde si vyhrabal taký model? Veď vyzerá, ako by vyšiel práve z kanála.
1: Milý Hugi, umenie nezobrazuje iba pekné kočky. Krása je aj v tvári starého žobráka plnej vrások.
0: Úžasne si ho vystil. No,
1: to si myslím. Takého žobráka, milý môj, nenájdeš každý deň. Hotový Velázquez. Hej, Bože. Akú rytinu by podľa neho urobil Rembrandt?
0: Chudák starec, taký je zúbožený.
1: No zda nechceš, aby žobrák vyzeral šťastne. Musí byť taký. Inak nemá pre moju paletu žiadnu cenu.
0: A koľko mu platíš?
1: Šiling za hodinu.
0: A koľko dostaneš ty za obraz?
1: 2000 guineí.
0: No tak myslím, že by mal dostať z toho nejaké percentá. Veď pracuje tak ako ty.
1: To je nezmysel. Číri nezmysel. Nevidíš, kto pracuje a kto sa díva iba do slniečka? To bude majiteľ galérie. Prišiel sa dohodnúť na mojej výstave. Zapál si a počkaj tu, dobre?
0: No, iste, kam by som chodil.

0: Prekáža vám dym?
1: Dym nie. Len tá vaša cigara. Je z veľmi lacného tabaku.
0: Vy sa ale vyznáte.
1: Kedysi som dosť fajčil.
0: Aha, aha. A teraz už na to nemáte, čo?
1: Pane, nemusíte tak kričať, ja vás počujem.
0: Prepáčte, nevedel som. Priateľ mi povedal, že...
1: To dobre. Nič. Ľudia si o mne často myslia veci, ktoré nie sú ani zďaleka pravdivé.
0: No, budete asi chorí však.
1: Prečo si to myslíte?
0: No, cigaro som už dávno zahasil a vy stále kašlete. A potom vyzeráte veľmi zubožený.
1: No, snažím sa, aby bol so mnou pán Ellen spokojný.
0: Ale je to vydrý duch. Zneužíva vás. Viete, koľko dostane za ten obraz?
1: Hej, počul som.
0: No, vidíte, a vám dá šiling. Tu máte.
1: No, čo to je?
0: Sovrin.
1: Nie, to nie.
0: Ale len berte, iste ho potrebujete viac ako ja.
1: Tak, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, pán...
0: Erskine. Volám sa Erskine.
1: Erskine. Ešte raz ďakujem, pán Erskine.
2: Tak, konečne som sa dohodol s tým vydriduchom na výstave. Vieš, koľko za to chce? Úplne ma už obráči.
0: No, tak ja idem.
2: Počkaj, kam už ideš?
0: Ale v parku ma čaká Laura. To bude.
2: Úbohá Laura.
0: Laura. Prečo nepovieš úbohý Hugi? Tak, no... Majsa!

0: Ach, Jugi.
1: Laura, miláčik.
0: Nie, neboskávaj ma, som na teba nahnevaná. Všetko si pokazil.
1: Ja? No veď si vedela, že nemám nič. Napriek tomu si trvala na mojom stretnutí s tvojim otcom.
0: Pokazil si všetko svojim smiechom. Vraj si sa všetkému, čo otecko povedal, smial.
1: Smial? Nie, usmieval som sa. Priznám sa dosť na silu, lebo do úsmevu mi nebolo, ale no a keď si to želala...
0: Ocko to bral ako výsmech. Ako výsmech jeho podmienky.
1: Oh, Laura, to ma mrzí.
0: Ach, Jugi. Tak teraz sa už naozaj nedá nič robiť, len aby si tie hrozné prachy zohnal.
1: Obávam sa, drahá.
0: Aj ja sa obávam, že dovtedy sa nebudeme môcť stretávať.
1: Ale Laura... Mne dovtedy asi pukne srdce.
0: Aj mne, drahý. A aby sa to nestalo tu na ulici, odprevaď ma, prosím, rýchlo domov.
1: Ja, áno, iste, drahá. Prosím, moje rameno.
0: Ale Jugi, a zda nepôjdeme pešo. Zavolaj Drožku.
1: Drožku? Keď ja... Vieš, drahá, mal som ešte sovrín, ale... Skrátka, už ho nemám.
0: Stratil si celý sovrín?
1: Nie, drahá, daroval som ho. Bol som v ateliéri u Elena. A tam ti bol žobrák... Tak zúfalo vyzeral. Prišlo mi ho ľúto, skrátka, ja som mu ten peniaz dal.
0: Ach, Jugi, otecko má asi pravdu, keď vraví, že sa mu zdáš nezodpovedný.
1: Ale tak je nezodpovedné robiť skutky milosrdenstva.
0: To iste nie, Jugi. Je však nezodpovedné, ak chceš svoje dievča nechať ísť domov pešo.
1: Prepáč, Laura, ja som... Vieš, to som si ani neuvedomil.
0: Prosím ťa, už nejachtaj a podaj mi to rameno, nech neprídem domov o polnoci.
1: Prosím.

0: Jogi, čo tu sedíš ako zarezaný?
1: Premýšľam.
2: A premýšľaš?
3: A nad čím?
1: Ako sa dostať k prachom.
3: No, tak poď mi robiť model.
1: Za šiling na hodinu.
3: No, že si to ty, zjednáme sa na dvoch.
1: Ale si štedrý.
3: Dokončil som ten obraz žobráka. A predstav si, hneď som ho cez galériu aj výhodne predal. Kúpil ho nejaký milionár. Doručili mi šek na 3000. Toľko som veru ani nečakal.
1: A čo sa stalo s tvojim modelom?
3: Myslíš na toho žobráka? Neviem, čo je s ním. Ako prišiel, tak aj odišiel. Ozaj, nejako ste si padli do oka.
1: Mne, že padol do oka.
3: No iste. Veď sa na ňo stále vypituješ. Práve tak, ako on na teba. Keď si odišiel, musel som mu podrobne o tebe porozprávať.
1: A čo si mu narozprával?
3: Nič. Len kto si, čo robíš, teda nerobíš. O Laure a tak.
1: No počkaj, ty si mu hovoril o Laure?
3: No chcel vedieť, či máš dievča, ako sa volá. Tak som mu to povedal. Aj o tej podmienke. Zdá sa, že mu meno Lorda Mertona čo si hovorí.
1: Asi žobral pred jeho dverami a dostal figu borovú. Poviem ti, ten Merton mi poriadne lezie na nervy.
3: A nechaj to. Zbytočne sa krenkuješ. Ty, čo keby sme to spláchli?
1: Nemám ani peny.
3: Bude to na môj účet. Ako vravím, zarobil som. Hej, čašník, dvakrát whisky.
1: Ak smiem prosiť, mne dvojité.
3: Obe dvojité.

0: Ja, do čerta, kto to sem nastražil, ha?
1: Prepáčte, pane, tá váza tu stojí odjak živa.
0: Čo? Kto ste, ha?
1: Ja, pane, som sem. Váš sluha, pane.
0: Sem. Daj si pohov sem.
1: A ak pán dovolí, zoblečiem ho a uložím do postele.
0: Čo do postele? Na čo do postele?
1: Pretože sú 3 hodiny ráno, pane. A zdá sa, že ste dosť unavený.
0: Čo? Ja, že som nezmysel. Chcem ešte whisky? A dvojtu, ak smiem prosiť.
1: Žiaľ, nemôžete prosiť ani jednotu, pane. Whisky došla.
0: Čože? A prečo nekúpiť ďalšiu? Čo ty, trkvas? Ha?
1: Pretože mi na sekeru už žiadnu neprinesú, pane. Za to priniesli nejaké účty.
0: Účty, roztraj ich.
1: Dobre, účty ako obvykle. Aj pozvánku, pane?
0: Akú pozvánku? Čo za pozvánku?
1: Ráno vám prišla pozvánka, pane. Na obálke je baronská korunka, pane.
0: No tak
1: áno, pane.
0: Počkaj, ty trubiroch. Roztrhni obálku a čítaj. No, čítaj čo jednu. Čítaj.
1: Je to od baróna Hosberga, pane.
0: Hosberg? Barón? No, nepoznám. No a čo píše ten barón?
1: Pozýva vás k sebe na navštevu, pane. Aha. Máte k nemu prísť dnes o 16. na Baker Street 16.
0: Ako dnes?
1: Dnes. Aha. Ale nemôžete tá ísť, pane.
0: Prečo? Prečo? A zda si nemyslíš, teda... Myslíš, že sa neudržím na nohách?
1: Nie, pane. No. I keď je to dosť vážna prekážka, ale nemôžete tam ísť najmä z toho dôvodu, že sú, ako som vám už raz oznámil, 3 hodiny v noci.
0: No tak nič, tak vyspíme sa. Veď aj zajtra bude. Dnes o 16. Nie?
1: No, ty si sa dorichtoval. Len aby si sa z toho dopovedia vôbec prebral.
2: Pán si žela?
3: Som Hugi Erskine. Dostal som pozvánku od pána baróna na dnes na 16.
2: To nie je možné, pane.
3: Chcete tvrdiť, že som klamár?
2: Nie, pane. Len chcem povedať, že pozvánka nemôže byť na dnes. Pán barón totiž vo štvrtok nepríjma.
4: Nechajte, to je v poriadku. Pustite toho pána.
2: Prosím, pane.
0: No, to bolo reči.
4: Pán Erskine, ráčte ma prosím nasledovať.
3: Vy ste tu komorník?
4: Nie, pán Erskine. Ja som barón Hosberg.
3: Pán barón, prepáčte, nikdy som vás nevidel. Hoci sa mi zdá, že som vás už predsa len kdesi... Nebolo to u pani Winsletovej?
4: Máte pravdu, už sme sa videli, ale nebolo to u pani Winsletovej.
3: No tak potom naozaj neviem.
4: Pozrite si tam ten obraz.
3: Ktorý, prosím?
4: Ten, čo visí za vami.
3: Obraz žobráka. Už to mám. Stretli sme sa v Elenovom ateliéri, pravda?
4: Trafili ste do čierneho.
3: Takže vy ste ten obraz kúpili?
4: Áno, kúpil.
3: Ellen Trevor je šikovný, nadaný maliar. Vystihol toho chudáka dokonale. Je na ňom ako živý.
4: Skutočne?
3: Áno, skutočne. Keby ste toho žobráka, čo Ellenovi stál modelom, poznali...
4: Poznám ho.
3: Skutočne?
4: Preto som si ten obraz aj kúpil.
3: Prečo sa smiete, pán barón?
4: Pretože ste ma pobavili, pán Erskine, tento týždeň už druhý raz.
3: Prepáčte, ale neviem, o čom hovoríte.
4: Pozrite sa na ten obraz. Ešte raz. Ale poriadne.
3: No prosím. Čo mám vidieť?
4: No a teraz sa pozrite na mňa. No?
3: Pane Bože, to ste vy? Áno, ste to vy?
4: Samozrejme. Pán Trevor ma maľoval na odporúčanie majiteľa galérie ako zákazku pre svojho klienta, teda pre mňa. Stal som mu modelom inkognito, viete, z celkom prozaických dôvodov, aby nepýtal viac.
3: No do čerta, prepáčte, cítim sa trápne. Vy ste milionár a ja vám dám úbohý sovrín.
4: Máte dobré srdce.
3: Ale trápne, trápne. Prečo ste takú malú mincu vôbec zobrali?
4: No, chcel som vám ju vrátiť, ale potom som sa od toho maliara dozvedel o Laure. Prepáčte, o slečne Mertonovej.
3: No ale čo s tou mincou má spoločné moja Laura?
4: Akože? Chystáte si ju vziať, nie?
3: No, tak to by som rád.
4: Ale nemôžete, lebo vám chýbajú peniaze.
3: Vidím, že priateľ Trevor si pre seba nič nenechal.
4: Buďte rád, že mi to prezradil. Vďaka tomu som sa rozhodol, že vám tú mincu nevrátim.
3: No áno, veď kvôli tomu som si od Lavry aj vypočul.
4: A investujem ju do istej hry, aby sa splnila aj druhá podmienka Lorda Mertona.
3: No, aspoň vám priniesla tá hra šťastie?
4: Prinesie. Ešte len prinesie mne i vám.
3: A koľko by tak mohla vyniesť minca v hodnote jedného sovrínu?
4: 10 000 libier, to ako pre vás.
3: 10 000 libier.
4: Áno, pán Erskin, počujete dobre. Váš peniaz investovaný do úbohého žobráka vyniesie, o tom nepochybujte, sumu, s ktorou sa opäť môžete objaviť pred Lordom Mertonom a požiadať ho o ruku slečny Laury. Ak nechce stratiť tvár, musí vám ju dať.
3: Pane Bože, pán barón, ako sa vám mám odvďačiť?
4: Už ste sa mi odvďačili. Dali ste mi milodar a tým ste uznali, že moja podoba žobráka je dokonalá.
3: Iste, pomýlil som sa, ale teraz je situácia iná.
4: No, ak sa mi chcete na silu ešte nejako revanšovať, môžete ma pozvať na svoju svadbu.
3: Ale s radosťou budete vítaní. Ak pravda, svadba bude.
4: S Lordom Mertonom si nerobte starosti.
3: Ja viem. Ten súhlasiť musí, stratil by tvár.
4: Správne.
3: No, ale čo Laura?
4: No, v tom vám už nepomôžem. Ale v pozadí s 10 000 budete mať pri rokovaní s ňou dosť výhodnú pozíciu, nemyslíte?
3: Nejako to už zvládneme.

0: Laura, miláčik, som taký rád, že si prišla.
1: Juki,
0: Laura,
1: vieš, že nám otecko zakázal stýkať sa.
0: Ja viem, viem.
1: Pokým nezložíš pred ním 10 000, nesmiem ťa vidieť. Musela som sa z domu tajne vytratiť.
0: Laura, miláčik, práve o tých 10 000 libier ide. Mám ich.
1: Čože? Odkiaľ?
0: To je dlhá história.
1: Jugi, a zda si...
0: Nie. Dostal som ich.
1: Dostal?
0: Mm-hmm.
1: Ach, drahý, prečo ma klameš?
0: Laura...
1: Kto ti dá dnes len tak mírnik z dírnik z 10 000? A potom otecková podmienka znela...
0: Ja viem. Ale ja som ich dostal ako podiel na zisku z kapitálu, ktorý sme ešte s jedným spoluvlastníkom investovali...
1: Môžeš mi prezradiť, kto je to ten tvoj spoluvlastník?
0: Barón Holzberg.
1: Bože, Jugi, ty máš horúčku. Keby si vylúpil banku, to by mi nebolo prekážalo. Ale barón Holzberg...
0: No, čo je s ním?
1: Je nečestný muž.
0: A to odkiaľ vieš?
1: Od otecka. Pozná toho barona. Obral ho o pekné peniaze. Bojím sa, aby si neskončil nejako podobne. Aby ťa do niečoho nepekného nezatiahol. No čo? Nezatiahol ťa do ničoho?
0: Tak na to sa ho budeš môcť spýtať sama. Pozval som ho na našu svadbu.
1: Jugi, ty si sa zbláznil na našu svadbu?
0: Áno, na našu, Laura. A keď chceš, aby tá naša svadba bola, tak už na túto tému neprerečieš ani slova.
1: Ak si to želáš, len čo na to povie otecko?

0: Hello, Artur.
1: Rosberg. Do čerta, čo tu robíš?
0: Ale Artur, tvári sa, ako by si ani nebol na svadbe svojej dcery, ale na nejakom funuse.
1: A čuduješ sa, keď si moju dceru berie akýsi niktož? A navyše, keď tu stretnem teba. Rozaj, no tak čo tu robíš? Stále si mi neodpovedal na moju otázku.
0: Pozval ma tvoj zať.
1: Prečo?
0: Aby som zodpovedal na tvoju druhú otázku. Odkiaľ má ten chlapec 10 tisíc?
1: Povedz mi to hneď, aby som mohol tú svadbu ešte zrušiť. Mám podozrenie, že prichádza k peniazom pokútnym spôsobom.
0: Vyčkaj, všetko sa dozvieš z môjho príhovoru k mladému páru.
1: Boha, ešte aj toto.
2: Pán Rosberg, tu ste. Poďte prosím do čela stola, hostina sa už aj začne. A vy musíte povedať tých pár slov, čo ste nám slúbili.
0: Iste, Laura. Iste, už idem. Dámy a páni, som rád, že môžem zaželať tomuto milému páru k spoločnej ceste životom všetko najlepšie. Je mi to o to milšie, že svojím spôsobom som za túto svadbu zodpovedný ja.
3: Ako to? Toto nám musíte vysvetliť.
0: Áno, vysvetlím. Bolo to tak. Tu vážený pán Lord Merton dal dvojici podmienku. Môžu sa zobrať, len ak ženích preukáže vlastníctvo 10 000 libier.
4: A že ich získa rozumnou investíciou.
0: Áno, a že ich získa investíciou. Podmienka tu bola ošemetná pre pána Erskina vzhľadom na to, že vtedy vlastnil iba jeden sovrin, vlastne neuskutočniteľná. Napriek tomu pán Erskine svoj peniaz investoval a ten mu vyniesol požadovaný obnos. Napriek nedôvere niektorých prítomných to možné je. Ak sa investuje, tak ako to urobil náš ženích, do dobročinnosti.
5: To je hlúposť.
0: Máte pravdu, investovať do dobročinnosti obyčajne neprináša zisk, ak pravda v pozadí nestojí milionár. Pán Erskine daroval sovrin človeku v dobrej viere, že je to chudák. A z toho človeka sa vyklul milionár. Pán Erskine svoj kapitál nezištne investoval do mňa, keď som stal modelom maliarovi ako žobrák. Jeho investícia bola skromná, ale vzhľadom na jeho situáciu veľkorysá. Preto som sa ju rozhodol aj veľkoryso reinvestovať.
1: Rád by som vedel, do čoho.
0: Do teba, milý Artur. Investoval som ju do stávky s tebou. Prečo si sa so mnou stavil, že tento mladík tvoju dceru v žiadnom prípade nedostane, lebo si vraj stanovil podmienky, ktoré nebude môcť splniť. Je to tak?
2: Otec.
0: Je to tak. Výšku stávky 15 000 libier som už aj zinkasoval. 10 dostal pán Erskine ako podiel na zisku.
1: Dostal si ma, ty milosrdný milionár.
0: Milosrdný to v žiadnom prípade nie. Aj milionár musí pracovať so ziskom, inak by sa mu jeho milióniky rýchlo rozkotúľali. Tých zvyšných 5 000 som si nechal.
1: Ja ho zabijem.
0: Nechaj to, Artur. A priznaj si porážku. Radšej spoločne zaželajme mladom manželom veľa šťastia. Nech si tvoje peniaze dobre užijú.

0: Počúvali ste dramatizáciu poviedky Oscara Wilda Milosrdný milionár. Pre rozhlas ju zdramatizoval Mojmír Grol. Účinkovali Zuzana Marošová, Richard Stanke, Alfred Cvan, Ivan Letko, Karol Machata, Ivan Laca, Vladimír Minarovič a Soňa Ulická. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majstri zvuku Milan Greguš a Peter Pištek. Redakčne pripravila Tamara Chlebová. V roku 2002 režíne pripravila Viera Weidlerová.
1: Nevšedná hudba. David Byrne je škótsko-americký hudobník, spevák, gitarista a skladateľ, multimediálny umelec, ktorý pôsobí v rôznych odvetviach umenia a je zároveň aj zakladateľom a hlavným autorom repertoáru slávnej New Wave kapely Talking Heads. No a samozrejme aj úspešným a uznávaným solovým hudobníkom. V relácii Nevšedná hudba si dnes pripomenieme jeho šiestý solový album Look into the Eyeball. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

David Byrne. Hudobnú kariéru odštartoval ešte na strednej škole začiatkom 70. rokov, a to založením svojej prvej kapely, ktorá mala názov Revelation. Časom prichádzali aj ďalšie zoskupenia, formácie, hudobné zostavy, v ktorých účinkoval. Ale zlom v jeho hudobnom živote nastal až v roku 1975, kedy sa Byrne rozhodol definitívne opustiť svoje civilné zamestnanie a profesionálne sa začal venovať už výlučne iba svojej vlastnej tvorbe a hudbe. Spolu s hudobníkmi Chrisom Francom a Tinou Weymouth založili v New Yorku skupinu Talking Heads. Neskôr sa k nim ešte pridal multiinstrumentalista Jerry Harrison. Spolu vydali 8 štúdiových albumov, ktoré tejto zostave priniesli celosvetový komerčný úspech, množstvo hudobných ocenení a dočkali sa aj uvedenia do rock'n'rollovej siene slávy v roku 2002. To už aktívne nepôsobila kapela Talking Heads, každý sa venoval svojim solovým projektom, alebo teda účinkovali ako hostujúci muzikanti v iných hudobných zostavách. David Byrne, ako som spomínala, sa venoval svojej solovej tvorbe po ukončení aktívneho obdobia skupiny Talking Heads v roku 1988, čiže od tohto dátumu možno sledovať jeho vlastné solitérske záujmy v rámci hudby. Poriadal extravagantné koncerty sprevádzané vizuálne veľkolepo komponovanou scénou s programom, ktorý bol plný zaujímavých prekvapení v rámci instrumentálneho obsadenia ansamblu až po pôsobivé teatrálno tanečné kreácie počas jeho vystúpenia. No a v neposlednom rade je dôležité samozrejme spomenúť, že David Byrne nahral niekoľko naozaj jedinečných štúdiových albumov, medzi ktoré patrí aj platňa z roku 2001 Look into the Eyeball. Je to eklektický mix hudobných žánrov a rôznych vplyvov od soulu až po španielskú hudbu v inovatívnych aranžmánoch kombinujúcich klasické hudobné nástroje s elektronikou a s programovaním. Zahráme si ďalšie 3 skladby z tejto platne. Nech sa páči, tu sú.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes počúvali hudbu škótsko-amerického hudobníka, multiinstrumentalistu, skladateľa, gitaristu a speváka Davida Byrna. Hrali sme si piesne z jeho 6. solového albumu Look into the Eyeball. S exkluzívnou hudbou sme tu opäť o týždeň a tešíme sa na vás.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Rádio Devín na vlne prózy.
2: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať literárne pásmo, v ktorom vám priblížime román Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompeji. V románe autor vo viacerých rovinách spracováva niekoľko tém v bohato štrukturovanej obsahovej i filozofickej podobe. Netradičné podoby rozprávania opisujú život mladého slovenského režiséra, dokumentaristu na začiatku 70. rokov 20. storočia v Londýne. Účinkujú Alfred Cvan a Vladimír Minarovič.

Niektorí začínajú žiť až vtedy, keď už musia prestať. Ak sa ti toto zdá divné, pridám ti, čo sa ti bude zdať ešte divnejšie. Niektorí prv prestali žiť, ako začali. Toto je jeden z množstva citátov z listov rímskeho dramatika, politika a filozofa Seneku, ktorými Pavel Vilikovský uvádza jednotlivé

Román sa začína krátkou výchovnou poviedkou, persiflážou, životný omyl emigranta Joška, ktorej autorom je 14-ročný chlapec, pranierujúci nepredvídavosť a hlúposť emigrantov utekajúcich zo socialistického raja do kapitalistického otroctva. Na výsmešný prológ voľne nadväzujú citáty zo Seneku, ktoré so stoickou nevzrušenosťou načrtávajú hlavnú os vilikovského záujmu – ľudskú samotu, samotu emigranta v cudzom svete, samotu jednotlivca v hluku a dave veľkomesta. Hlavným hrdinom vilikovského rozprávania je mladý režisér krátkych dokumentárnych filmov, ktorý sa začiatkom 70. rokov dostane na jazykový kurz do Londýna, kde sa mu navyše podarí získať 10-mesačné štipendium na výskum špecifického literárneho materiálu na jednej z miestnych univerzít. V Londýne je odkázaný sám na seba, takmer s nikým nekomunikuje, celé týždne trávi o samote, seba pozorovaním a seba analýzou, reflektovaním toku svojich myšlienok prerývaného autobiografickými nitkami, ktoré mysli neúnavne podsúva pamäť. Vilikovského rozprávanie nemá jasnú líniu. Je zostavené z viacerých motívov, ktoré sa navzájom prestupujú, a z epizód, ktoré často so sebou nejako nesúvisia. Dalo by sa povedať, že Vilikovského nezaujíma ani tak príbeh, ako útecha a rozkoš, ktorú nachádza v rozprávaní, vo vrstvení udalostí, ktoré môžu vždy nanovo vytvárať zmysel príbehu a meniť jeho aktuálnu interpretáciu. Vilikovský je brikolér, ktorý z rôznych línií a motívov rozprávania, z rôznych štilistických rovín, ktorými ich charakterizuje a zároveň jemne oddeľuje, vyťažuje maximum interpretačného kapitálu. Hlavnou črtou jeho písania je hravosť, ktorá umožňuje čitateľovi participovať na dotváraní textu, domýšľaní a rekonštruovaní zamlčaných častí príbehu. Literárny kritik Alexander Halvoník o Vilikovskom vraví, že Vilikovského pokorne skeptický postmoderný realizmus nepredstiera, ale jednoducho vie. Vie, že skúsenosť sveta je nenahraditeľná, i keď sa dá vymyslieť. Jeho texty sú možno väčšmi varovaním pred vymýšľaním iluzívnej krásy pre potešenie zmyslov, než čím si, čo by chcelo zapôsobiť svojou výpovednou jednoznačnosťou. Spôsob bytia Vilikovského slova, to je spôsob, ako nezblaznieť zo skepsy a zachovať dôstojnosť človeku, aj napriek tomu, že sme zaprášili svet príbehmi, kde slová jedno hovoria a druhé znamenajú, a vy sa po ňom prechádzate nedotknutý.

Pomýlil ma ten človek pred hotelom. Transparent mal nápis aj z druhej strany. Keď som vchádzal do hotelových dverí, chlap ho ku mne otočil. Protest against victimization. Tomu som ani poriadne nerozumel. Pochopil som, že s ním mrzko vybabrali, ale čo ho konkrétne postihlo, to som nevedel dešifrovať. Bolo by hlúpe ľutovať ho a ani nevedieť za čo. Bolo by to aj ľudsky bezočivé. Napokon odstojí si svoje a pôjde domov. Dá si nedeľnú večeru, dve pivá a po nočných správach sa vyspí so ženou. Môj príbeh je horší. Čoskoro sa mi skončí 10-mesačné štipendium, ktoré som dostal na skúmanie prvkov slovanskej citlivosti v diele Josepha Conrada. A tým mi vyprší aj povolenie na pobyt. Večer sa vrátim do izby, v ktorej už takmer 3/4 roka trávim čas sám. Zdravím sa s vrátnikom, pár slov som stratil aj s chorvátskou upratovačkou, ale jedinou vzťahovou osobou je profesor Conrada.

ovky-dovky a ten mnou taktne pohrda. Urobil pre mňa, čo sa dalo. Vymyslel prácu o slovanskej citovosti v diele Josefa Konráda a vymohol na ňu 10-mesačné štipendium. Na slovanskú citovosť iste neveril o nič viac ako ja, aj keď to predo mnou nejako nedal najavo, veď ani ja pred ním. Správal sa ku mne s roztržitou srdečnosťou človeka, ktorému o 2 minúty odchádza vlak. Vlastne z jeho pohľadu vlak odchádzal mne. Tak či onak, bol to vzťah 2 ľudí na peróne.

Začínal som tomu rozumieť. Prvky slovanskej citovosti. Nešlo o to, že by profesor Oukidouky nebol skvelý človek, ale na nepravde, čo aj spoločnej, nemožno založiť plnohodnotný vzťah. Oukidouky bol intelektuálny dravec a kvôli mne zo svojej dravosti vycúval, ako by to bola len požičaná medvedia koža, v ktorej pózoval fotografom. Zazrieval si v duchu ten intelektuálny ústupok, ku ktorému som ho donútil. Urobil dobrý skutok, dokonca za cenu ťažkého kompromisu, a tým sa odo mňa ľudsky oslobodil. Nežiadal odo mňa vďačnosť, bol zdvorilý, ba akýmsi netrpezlivým spôsobom aj vľúdny, ale očakával, že aspoň na papieri budem na slovanskú citovosť veriť a za túto intelektuálnu nepoctivosť, našu spoločnú nepoctivosť, mnou pohrdal. Možno pohrdal aj sebou, ale predo mnou sa tým nechválil. A tak dobre, aby som to na ňom vypozoroval, som ho zasa nepoznal. A možno si ma nevážil preto, že si svoje problémy neviem vyriešiť sám. A tam, kde v skutočnosti ležia, teda doma. Možno ma témou slovanskej citovosti chcel nenápadne vykázať do mojich slovanských medzí. Alebo som bol možno iba vzťahovačný, keď som takto čítal jeho štandardnú anglickú zdvorilosť. Možno celá tá slovanská citovosť nie je nič iné ako vzťahovačnosť. Nech to už bolo ako chcelo, bol som odrazu zvedavý, či viem v sebe vzbudiť k tomu chlapovi pred hotelom nejaký cit. Môj vlastný cit s mojím monogramom. Neviem, prečo sa zvedavosť upútala práve na neho. Stál tam a zrazu, už týždeň tam stál a ponúkal mi svoj príbeh. A ja som si ho ani nevšimol. Žiadal ma, aby som sa vyhol hotelu, a kým som o tom nevedel, aj som sa mu vyhýbal. Teraz do neho vchádzam. Chcel som ho tým citom odprosiť, ale výčitky svedomia sú citom k sebe. Seba nimi ošetrujeme, nie druhého. Pravdu povediac, doposiaľ som ani ja nebol osamotený, lebo som bol so sebou. A to je spoločnosť, ktorej sa neviem nasýtiť. Osamotený som sa začínal cítiť až teraz, keď som sa proti vôli ocitol v hre medzi ľuďmi. Tým ľuďom som sa javil, mal som podobu, výraz. Stačí málo, a budú mi pripisovať vlastnosti. Najradšej by som bol odišiel, ale dalo sa, keď sa celý ten cirkus s rúrkami odohrával vlastne kvôli mne?

Rozprávanie je rozčlenené do 7 motívov, alebo ak chceme línií. Prvá, premýšľanie hlavného aktéra o téme vlastného literárnovedného výskumu, slovanskej citovosti, čo je pojem abstraktný, veľmi ťažko definovateľný, teda uvažovanie o národno-buditeľskej či skôr antropologickej konštrukcii, ktorej napriek možnosti určitého pozitívneho vymedzenia chýba reálny obsah, a to aj z hľadiska štylistických prostriedkov v skúmaných textoch, v ktorých by sa mala alebo mohla objavovať. Z toho vyplýva istá frustrácia a pocit intelektuálnej nepoctivosti hrdinu. Druhú líniu tvorí pozorovanie vlastnej osamelosti v cudzom prostredí, v kozmopolitnom, kapitalistickom veľkomeste. Tento motív, ako sme už spomínali, tematizujú aj citáty z listov filozofa Seneku, ktoré napísal počas politických nepokojov v Ríme v samote na svojom statku. Umocňujú ju tiež listy priateľov hrdinu a náhodné výstrižky z novín, ktoré autor uvádza na začiatku každej kapitoly. Tretiu líniu možno dešifrovať ako opis vraždy Trockého, ktorú spáchal Ramón Mercader. Štvrtú ako zmetený a nenaplnený príbeh lásky medzi hlavným hrdinom a študentkou z kurzu angličtiny pre cudzincov. Piatú líniu predstavujú spomienky hrdinu na život v Československu, na dospievanie bez otca, ktorý strávil ako obeť politických procesov 9 rokov vo väzení, na dospelosť, manželstvo a všade prítomnú ideologickú indoktrináciu. Zdá sa, že všetky motívy sa tak či onak vzťahujú na líniu osamelosti, ktorá je centrálnou osou rozprávania, jeho vzťažným rámcom. Osamelý je emigrant Trocký i jeho vrah Mercader, osamelý je hrdina vo vlasti, osamelosť je aj v jeho túžbe po vydatej a vzdialenej žene. Šiestý motív je z hľadiska dynamiky rozprávania najdôležitejší, aj keď na konci knihy sa jeho kontaktnosť, podobne ako všetkých predchádzajúcich motívov, vytráca. Ide o sériu stretnutí so záhadným Londýnčanom Mekom, výstredným boháčom, ktorý nás neskôr privedie k siedmému motívu, opäť, i keď špecificky, zviazanému s osamelosťou, k pornografii, k filmovému scenáru, ktorý by mohol predĺžiť pobyt hrdinu v Anglicku.

Mac je zrkadlo, v ktorom hrdina vidí odraz svojej osamelosti, vlastného spôsobu existencie, ale i uvažovania a argumentácie. Obom je blízka určitá skepsa a svojská irónia, odstup vo vzťahu k sebe i ku skutočnosti, ktorá ich obklopuje. Vzhľadom na citáty zo Seneku, ktoré uvádzajú každú kapitolu, možno hovoriť až o akejsi stoickej zmierenosti oboch aktérov s nechuťou zasiahnuť do udalostí formujúcich svet, v ktorom žijú. Obmedzujú sa na pozorovanie, komentovanie a interpretovanie toho, čo vidia a prežívajú, pestujú cvičenie v múdrosti bez intervencie, čo im však neberie radosť z každodennej aktivity spoluvytvárania reality pre seba i iných. Rezignácia na tvorenie väčších udalostí, závažnejších rozhodnutí a zmien sa premieta do uzavretosti oboch aktérov v samote, do existencie spoluvytvárania malých okamihov ako prežívanie v čase. Ich stretnutia sú založené na dômyselných rozhovoroch, v ktorých dominantnú úlohu zohráva dualizujúce myslenie, stavanie vecí a situácií do kontrastov, prevracanie znamienok v ich vzájomných vzťahoch, dalo by sa povedať ekvilibristika argumentácie, vyvozovania, intelektuálna dialektika, splývanie logiky s rétorikou, jedným slovom, umenie duchaplnej konverzácie. Posledný, 8. motív, skrytý hlboko v tkanive textu, je naskrze politický. Všade prítomná podprahová komparácia aj tých najbanálnejších londýnskych situácií s tými, ktoré úplne inak, aj keď zdanlivo rovnako, prebiehajú doma v socialistickej vlasti. Na základe tejto krátkej analýzy by sme mohli dokonca tvrdiť, že Vilikovského román Posledný kôň Pompeji nie je len románom o osamelosti, osobnej skúsenosti z exilu, alebo románom s postmodernou štruktúrou, ale že je tiež románom s určitým politickým obsahom.

Opäť som prepol na oddychový režim. Mal som možno aj trochu v hlave, ale bola to chladná opica s úškrnom ma z boku pozorovala. Kto vie, koľko ti z tej alkoholickej vľúdnosti ostane zajtra. A ja som sa jej prizeral z druhej strany, ale bez úškrnu. Ako dobre ma má prečítaného. Nedával som pozor, slovom zrazu len nechcem vyzerať nevďačný, ale veď ty si Mekov priateľ. Iste si aj sám zbadal, že sa rozkladá. Fall into pieces, povedal. V angličtine to neznie tak morbídne. Ešte som nebol celkom zaostrený. Za stolíkom vedľa dverí sedel mohutný černoch s blízkavo vyholenou hlavou, ktorý sa pustil do spevu ticho, ale takým hlbokým hlasom, až sa mi zdalo, že mi pod lachťami rezonovala rozochvene sklenená doska. Keď zbadal, že sa na neho pozerám, veselo na mňa žmúrkol. Diagnózu som nevidel, vravel už v tej chvíli Andrew, ale natoľko sa v medicíne vyznám, že ide o nejaký druh schizofrénie. To jeho blúznenie napríklad o predchádzajúcich životoch. A ako sa niekedy smeje, úplne mimo kontextu. Nemohol si to nevšimnúť. Potom si už stačí len spočítať 2 a 2 a prídeš na to, že tá jeho dobročinnosť nebude asi celkom nezištná. To som už zhrozene zastrihal ušami. Ale keď som sa mu pozrel do tváre, videl som iba dobrácky ustarane ovisnuté červené líca. Počul si o takom anglickom psychiatrovi Lane-ovi? R.D. Lane. Jeho teórie sú momentálne veľmi v móde. Aj sú celkom zaujímavé, ale teraz na ne nemáme čas. A aby som povedal pravdu, ani im dobre nerozumiem. Zhruba hovorí asi toľko, že schizofrénia vlastne nejestvuje a schizofrénik je jednoducho zdravý človek, ktorý adekvátne, teda choro, reaguje na choré prostredie. No a aby to dokázal, prenajal si tento Lane v Londýne jeden dom a dal ho k dispozícii schizofrenikom, aby si v ňom žili podľa svojho. Vieš, vlastná samospráva a tak ďalej. Bol tam, tuším, s nimi pre prípad núdze iba jeden ošetrovateľ a bez oblbujúcich liekov i hrubých lekárskych zásahov sa sami vyliečili. Podľa neho, Lenga, je tá choroba vlastne ozdravným procesom. Schizofrenik sa potrebuje vrátiť. On to nazýva regredovať. Dalo by sa povedať aj zostúpiť do vlastného detstva, až kamsi do kojeneckého stavu, kde sa to všetko začalo, a potom sa odtiaľ postupne vypracovať do dospelosti, ale už ako zdravý človek. Také čosi, viac menej.

Výsledky tohto experimentu nepoznám, ale svojho času sa o ňom hodne písalo. Chápeš už, kam smerujem? A ja som chápal, aj nie. Presnejšie povedané, chápal som, ale bránil som sa tomu uveriť. Ako mu to mohlo zísť na um, taký hnus? Myslíš, akože v nás Mac spozná schizofrenikov? Pýtal som sa posmešne. Že si nás preto vybral za podnájomníkov? Schizofrenikov nie, odvetil Andrew celkom vážne. Vybral si nás ako dobrovoľník neplatených ošetrovateľov. Myslím, že už dlhší čas pozná svoj stav a ten prázdny dom si drží na to, aby sa mal kam uchýliť. Odhadujem, že to môže nastať každým dňom a nechce pri tom procese zostať sám. Zobral do domu niekoľko ľudí, neviem podľa akých kritérií, ale keď priviedol teba, ohromne som sa potešil, lebo na tých druhých sa nedá spoľahnúť. Poviem ti pravdu, bál som sa, už som aj uvažoval, že sa odsťahujem. Nevládal som sa na ňo pozerať. Krútil som v prstoch poloprázdny pohárik s džinom a civel naň, ako by som čakal, že mi priamo pred očami zmení farbu. Nebolo by ma to potom všetkom prekvapilo. Andrew si moju uhýbavosť zrejme vysvetlil tak, že ešte nie som celkom presvedčený a začal mi vysvetľovať, že Mac ako príslušník horných vrstiev, človek vo významnom postavení, zrejme nechce podstúpiť oficiálnu liečbu na psychiatrii, lebo by ho to v očiach spoločnosti navždy deklasovalo a preto celkom logicky... Rozumej, pomáhať blížnym je kresťanská povinnosť. A Mac je navyše sympatický, inteligentný muž, o tom nie najmenšieho sporu. Ale nemám rád, keď so mnou niekto manipuluje. A hlavne som sa bál, že to sám nezvládnem, lebo s tým nemám nejaké skúsenosti. Teraz, keď sme dvaja, malo to svoju logiku, zvrátenú. Ak človek na to raz pristane. Zvláštne. Myšlienky sa mi v hlave prekrikovali jedna cez druhú a nijako sa nevedeli dohodnúť, ale pocitovo v črevách som mal už celkom jasno.

0: Vypočuli ste si literárne pásmo z cyklu Slovenská próza na prelome tisícročí, v ktorom sme vám priblížili román významného slovenského autora Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompeji. Autorsky pripravil Patrik Oriešek, účinkovali Alfred Cvan a Vladimír Minarovič. Spolupracovali majsterka zvuku Ľubica Olšovská, hudobná spolupráca Roman Žiaran, redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Po letnom období reprízových koncertných relácií pokračujeme v uvádzaní premiérových dramaturgií. Začíname teda štvormesačný cyklus koncertov rozhlasového orchestra v roku 100. výročia rozhlasového vysielania. Do konca kalendárneho roka postupne uvedieme orchestrálnu hudbu jednotlivých európskych krajín v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Túto reláciu pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák. Na začiatku tohto koncertného cyklu uvedieme koncert zo slovenskej programovej hudby 19., 20. a 21. storočia. Na úvod sme zaradili vokálno-instrumentálny žáner Jána Levoslava Bellu, slovenského pozdného romantika, ktorý komponoval aj mimo slovenského územia, keď prijal pracovnú pozíciu v Rumunsku. Na úvod sme teda zaradili skladbu, ktorej autorom je Ján Levoslav Bella, na básne Jána Botu Smrť Jánošíkova. Skladba má názov Svadba Jánošíkova. Je to kantáta pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester a vznikla v roku 1921-24. Je to obdobie, keď vznikal aj Československý rozhlas. Vydavateľom tejto skladby bolo vydavateľstvo Opus v roku 1985. V skladbe účinkujú Elena Kytnárová, Juraj Martvoň, František Livora, spevácky zbor mesta Bratislavy, ktorý vedie zbormajster Ladislav Holásek, symfonický orchester Československého rozhlasu na nahrávke z roku 1982 dirigoval Oliver Dohnány. Dramaturgom tejto nahrávky bol dramaturg Ondrej Šuhajda a spolupracoval tým zvukového majstra Pavla Hanzela a režiséra Františka Poula. Ján Levoslav Bella, Svadba Jánošíkova,

Vypočuli ste si kantátu Jána Levoslava Bellu Jánošíková svadba. Pokračujeme prehliadkou slovenskej programovej hudby v rozhlasovej fonotéke. Programová skladba Eugena Suchoňa, Symfonieta Rustika z cyklu Obrázky zo Slovenska, je tradičným pódiovým číslom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dielo nespočetne krát zaznelo v podaní Sočr, ale aj Sosr na koncertoch vo všetkých rozhlasových budovách. V roku 27 bude mať 70. výročie od premiéry v roku 1957, takže Symfonieta Rustika od Eugena Suchoňa oslavuje 70. Významným propagátorom Suchoňovej tvorby v rozhlasovom vysielaní bol dirigent Ľudovít Reiter. Boli nielen osobní priatelia, ale aj veľmi precízni muzikanti, ktorí svoje hudobné posolstvá odovzdávali nielen v dokonalej kompozícii na slovenskú nôtu, ale aj interpretáciou, ktorá slovenské hudobné tradície povýšila na vysoké umenie. Symfonieta Rustika Eugena Suchoňa je oslavou slovenskej národnej hudobnosti. Dielo z roku 1955 bolo inšpirované ľudovými piesňami. Je súčasťou väčšieho hudobného cyklu Obrázky zo Slovenska. Premiéra skladby bola uvedená v roku 1957. Suchoň v Symfoniete Rustike spojil prvky slovenskej ľudovej hudby s umením veľkého orchestra. Dirigoval Ľudovít Reiter, ktorý teraz túto skladbu uvedie v dvoch častiach. Moderato e sostenuto, adagio allegro assai. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu.

Vypočuli ste si symfonietu Rusticus z cyklu Obrázky zo Slovenska od Eugena Suchoňa. Sočer dirigoval Ľudovít Reiter. Pokračujeme z tvorby z prvej polovice hudby 20. storočia, aby sme zadefinovali hudobný vek v čase vzniku rozhlasového vysielania. O nasledujúcej skladbe som našla rozsiahly text Zuzany Martinákovej. Muzikologička píše o Alexandrovi Mojzesovi, o jeho prínose pre slovenskú hudbu. Uvádzam text Zuzany Martinákovej. S osobnosťou Alexandra Mojzesa sa spájajú dve prvenstvá z aspektu vývoja slovenskej hudby v 20. storočí. Stal sa prvým učiteľom kompozície na Slovensku na vtedajšej hudobnej a dramatickej akadémii a tiež tvorcom prvej slovenskej symfónie. Číslo 1 D-dur opus 4 vznikla ešte počas Mojzesových štúdií v Prahe v rokoch 1925-30 na konzervatóriu u Otakara Šína. V roku 1928 pokračoval v štúdiách a skladbu revidoval o 8 rokov neskôr, keď už pôsobil v Bratislave a mal za sebou aj majstrovský kompozičný kurz u Vítezslava Nováka. Prvá symfónia, ktorú Mojzes napísal ako 20-ročný, prekvapivo odráža zrelosť v oblasti tektonicko-formového cítenia, brilantnosť v spracovaní tém, ktoré sú výrazom prepojenia postromantického symfonizmu a tanečnosti obsiahnutej v tradícii slovenského folklóru. Vtedy sa skladateľ cítil blízko k dvožákovsko-smetanovskému okruhu. V prvej symfónii sú zárodky toho, čo neskôr on a jeho prví žiaci, generační druhovia, vo svojej tvorbe doviedli k vytvoreniu štýlového fenoménu medzivojnovej slovenskej hudobnej moderny. Toľko uvádza muzikologička Zuzana Martináková v bilteňe Nová slovenská hudba pri príležitosti uvedenia prvej symfónie Alexandra Mojzesa v roku 1996. Prvýkrát zaznela táto skladba 11. februára 1929. Interpretom bol Bratislavský symfonický orchester, ktorý dirigoval Oskar Nedbal. Vypočujte si teraz ukážku z prvej symfónie slovenskej hudby v 20. storočí od prvého symfonika slovenskej národnej hudby Alexandra Mojzesa. Opäť pripomínam, vznik 1928-29, revízia 1936. Budeme počúvať verziu revízie z roku 1936. Skladba bola venovaná Oskarovi Nedbalovi. V rokoch 1937-48 bude zaujímavé si pripomenúť, že Alexander Mojzes bol šéfom hudobného odboru v Československom rozhlase v Bratislave. Alexander Mojzes pôsobil niekoľko rokov v Československom rozhlase ako dramaturg. Vypočujte si teraz úryvok zo symfónie číslo 1 D-dur opus 4 Alexandra Mojzesa. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Tibor Frešo. Je to historická nahrávka.

0: doznel úryvok z historickej nahrávky Symfónie číslo 1 D-dur opus 4 Alexandra Mojzesa. Nahrávka vznikla 13. októbra 1959. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Tibor Frešo. Takto sme symbolicky uzavreli historický výber skladieb z prvej polovice hudby 20. storočia, aby sme zadefinovali hudobný vek v čase vzniku rozhlasového vysielania. Koncert hrá Soser pod taktovkou dirigentov Tibora Freša, Ľudovita Reitera a Olivera Dohnányho pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania. Zvuková spolupráca Dominik Novák. O týždeň pokračujeme uvedením českej hudobnej tvorby z rozhlasovej hudobnej fonotéky.
1: Rádio Devín. Fakty. Slovenská televízia Rozhlas uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Karola Mišovica, Zdena Gruberová.

0: Malé Šenkvice, pôvabná vinohradnícka dedinka, vzdialená necelých 30 kilometrov od Bratislavy. Dnes ich však na mape nenájdeme. V roku 1948 sa premenovali na Malé Čaníkovce a až v roku 1964 ich spojením s Veľkými Čaníkovcami vznikli súčasné Šenkvice. No 31 rokov predtým, 24. novembra 1933, sa tu Františkovi Gruberovi a jeho manželke Berte, rodenej Ferenci, narodilo predposledné dieťa, dcéra Zdena. František, ktorému otec nedovolil študovať, sa tak vyučil krajčírskému remeslu, miloval divadlo a pravidelne svoju vášeň premienial na umelecký skutok v miestnom ochotníckom spolku. Zdena so smiechom v dospelosti spomínala na otcovú hereckú vynaliezavosť, keď na jednom predstavení mal na nose nenápadne zamontovanú baterku a ako náhle zasmrkal, tak sa rozsvietila. Diváci ho pre jeho komické nadanie zbožňovali. Počas zúriacej vojny však postihla rodinu Gruberovcov ťažká rana. V 3. decembrový deň roku 1941 nečakane zomrel len 43-ročný František. Matka, ktorá doteraz ostávala v domácnosti a rodinu živilo výhradne manželovo krajčírske remeslo, sa zrazu v najkrutejších časoch svetových dejín ocitla s deťmi takmer bez pomoci. Preto sa rozhodla presťahovať do Rače, dediny blízko hlavného mesta. Dokonca o 2 roky neskôr sa rodina presťahovala už do samotnej Bratislavy, kde Berta prijala miesto vedúcej v obchode s pečivom.
1: Mladá Zdena rada recitovala na školských súťažiach a počas puberty sa v nej ešte viac začala ozývať živelná povaha. Po 5 rokoch ľudovej školy a 4 triedach Mešťanky sa ocitla pred závažným rozhodnutím. Kam ďalej? Voľba padla na Vyššiu hospodársku školu pre zahraničný obchod na Bratislavských Palisádach. Sama s odstupom rokov hovorievala, o matematike som vedela presne toľko, čo vedel Einstein o Šenkviciach. Naďalej však pri akejkoľvek príležitosti využívala možnosti vystúpení na školských akciách. Jej entuziasmus si všimla triedna profesorka a otvorene ju konfrontovala s otázkou, či by sa nechcela stať herečkou. Študentka takúto eventualitu jednoznačne zavrhovala. Veď herečky sú krásne ženy, kdeže ja môžem byť jedna z nich? Skromnosť študentky pedagogičku neumlčala a chcela, aby jej umelecký potenciál preveril aj profesionál. Na základe osobných konexií pozvala do školy jedného z najpopulárnejších hercov a komikov svojej doby, Františka Di Barboru. Keď nastal ten osudný okamih, pani profesorka ju vyzvala, aby predniesla naučené verše. Zdena sa hlboko nadýchla, postavila sa pred tabuľu a začala. Po dorecitovaní v miestnosti nastalo ticho. Di Barbora si zapísal jej meno a bez dlhých rečí jej odporúčil príjmacie pohovory na odbornom divadelnom kurze. Dňa 18. júna 1951 sa konalo krajské kolo súťaže tvorivosti mládeže, kde recitovala Detvana od Andreja Sládkoviča. Gruberová ostala ako obarená, keď pri vyhlasovaní prvej ceny v preplnenej sále zaznelo jej meno. V odbornej komisii hodnotiacej výkony mladých recitátorov zasadol ďalší populárny herec činohry Národného divadla, Július Pántik. Ten po slávnostnom udeľovaní cien v mase ľudí vyhľadal laureátku a oduševnene zvolal.
0: Ty musíš ísť za herečku.
1: Pántiková vehemencia ju ohromila tak, že odchádzala domov celá zmetená a mysľou jej lomcovala jediná otázka. Naozaj sa mám stať herečkou?
0: Gruberová vstupovala do sveta profesionálneho divadelníctva v časoch, keď sa umenie stalo slúžkou ideológie. Po februári 1948 komunisti absolútne ovládli riadiace orgány štátu a kurz sa vo všetkých odvetviach nasmeroval k Sovietskému zväzu. Umenie sa muselo podrobiť estetickej norme socialistického realizmu. Jediným spôsobom, ako sa pri tvorbe vyhnúť politicky nebezpečnému obvineniu z formalizmu, bol fókus na ideologickými orgánmi adorovanú, ale v praxi zjednodušovanú estetiku ruského prelomového divadelníka Konstantína Sergejeviča Stanislavského. Divadlo sa muselo odvrátiť od antiilúzie a nadobudnúť podobu naturalistickej kópie života. Režisér sa stal len oživovateľom príbehu s jedinou funkciou – akcentom na triedny boj, ktorý má v divákoch vzbudiť dôveru v komunizmus a naopak podporiť aktívny odpor k západnému kapitalizmu. Je otázne, do akej miery tieto súvislosti vnímala mladá Gruberová, ktorá len teraz začala spoznávať reálny lesk a biedu hereckého povolania. Po absolutóriu odborného divadelného kurzu sa začali mladí herci rozchádzať po slovenských divadlách. Mladá Zdena Gruberová o ponuky nemala núdzu. So svojou bývalou spolužiačkou a už vtedy blízkou priateľkou Evou Krížikovou na sklonku leta 1953 odišli do Martinského armádneho divadla. Vedenie divadla aj mladé herečky však vedeli, že pobyt v Turcii je iba prestupnou stanicou. Už v závere štúdia o nich prejavila záujem Činohra Národného divadla. Lenže v tomto období platil úzus, že absolventi umeleckých škôl musia najskôr získať skúsenosti na vidieckom javisku, pri najlepšom na novej scéne, a až potom prichádza eventuálna možnosť angažovania do reprezentačnej činohry. Gruberová v Martine vytvorila len tri postavy v Záborského Najdúchovi, prvú sedliačku, vo veršovanej komédii Pavla Kohouta Dobrá pieseň, Vladku, a Katarínu v pogodinovej vojnovej freske Muž s puškou. Práve tá bola jedinou zásadnou postavou začínajúcej herečky na turčianskom javisku. Sestru hlavného hrdinu príbehu, bezúhonného vojaka Ivana Šadrina, hral Elo Romančík, herecky postavila na kontraste krehkosti dievčenského zjavu s drsnosťou armádneho prostredia. Dokonca sa stretla s prvou profesionálnou kritikou. Osobitne treba tu vyzdvihnúť Šadrinovú sestru Katarínu, ktorú stelesňuje Zdena Gruberová, a jeho ženu Nadeždu v podaní Katy Paulovičovej. Bude však vhodné, keď Gruberovej vzťah k Čibisovi bude vrúcnejší, ženskejší, aj keď sa skrýva za flegmatičnosť. Rok strávený v Martinskom divadle by sme v Gruberovej kariére mohli nazvať nenápadnou epizódou. No nemožno to konštatovať z pohľadu jej osobného života. 12-mesačný pobyt v Turcii zakorenil hlboké priateľské putá, najmä s hereckými protagonistami súboru, manželmi Jozefom a Teréziou Kronerovcami a Elom Romančíkom. Spomína herečka Zuzana Kronerová.
1: Moja prvá silná spomienka sa viaže na čas, keď študovala rolu Maggie v hre Artura Millera Po páde. Skúšky v divadle začali pred letom 1964 a premiéra bola ohlásená na september. Zdenka tak letné prázdniny potrebovala stráviť koncentrovanou prípravou. Preto ju moji rodičia pozvali na našu chatu pri Nosickej priehrade. Ponuku okamžite prijala a tešila sa na dvojtýždňový relax, ktorý si chcela vyplňať štúdiom Maggie. Len netušila, že ju tam čaká 12-ročná pubertiačka, ktorá ju lapí do svojho sídiel. A namiesto toho, aby ma poslala preč a povedala: "Prepač, Zuzanka, ale ja sa musím učiť," tak mi začala venovať všetku svoju pozornosť. Naše spoločné hry zotreli akýkoľvek generačný rozdiel. Absolútne sa znížila k môjmu veku a zrazu sa z obdivovanej herečky stala kamarátka.
0: Zdena Gruberová sa od sezóny 1954 až 1955 stala členkou činohry Národného divadla. Stala sa erbovou predstaviteľkou naivných a nevinných slečien z dobrej alebo len o niečo horšej spoločnosti. Výhodou v nevýhode bolo, že Gruberovej meský zjav a decentný herecký výraz nevyhovovali dobovým predstavám o postavách družstevníčok, bagristiek či iných reprezentantiek robotníckej triedy, ktorými sa hemžila vtedajšia agitačná dráma. Či to bolo v divadle alebo v rozhlasovej tvorbe, ktorej sa začala v tomto období aktívne venovať, takmer bez výnimky hrávala postavy zosobňujúce noblesný dievčenský ideál, mravnú statočnosť či prirodzenú dievčenskú roztopaš. Gruberová pricestovala do Bratislavy už počas leta 1954. Zmluva s divadlom nadobudla platnosť v 1. septembrový deň a o dva dni na to sa už predstavila divákom. V inscenácii Moliérových Učených žien totiž doštudovala malú roličku dievčaťa. Následne sa pridala do početných komparzov v populárnych komédiách Dobrodružstvo pri obžinkoch a Ženský zákon. Až Tibor Rakovský ju obsadil do hlavnej postavy v dramatickom debute Ivana Bukovčana Surovo drevo. Premiéra bola 22.9.1954. V dobe plnej schematických, červenou ideológiou zafarbených divadelných a filmových produktov o dobrých dneškoch a ešte lepších zajtrajškoch, to bolo doslova kultúrne zjavenie. Žiadne prázdne budovateľské heslá, ale veseloherne zveličený príbeh o banálnom spore domácich oravčanov s rekreantmi zo Zemplína. V diele jednu z hlavných dejových línií tvorí rodiaci sa ľúbostný vzťah mladého Staška, hral Karol Machata, s nádejnou umelkyňou Žovkou, Zdena Gruberová, ktorú nechce prísna matka Dzuráčka, hrala Mária Bancíková, pustiť na spevácku súťaž do Prešova. V novinovom interviu, publikovanom takmer 20 ročia od premiéry, sa Gruberová priznala.
1: Necítila som sa v nej dobre. Pre mňa to teda nebol najlepší začiatok, už aj preto, že pečať tohto nie najšťastnejšieho úvodu išla ešte dosť dlho so mnou. S odstupom rokov však vidím príčinu tohto môjho prvého nešťastného kroku v SND aj v tom, že som bola v súbore nová členka, navyše mladá a veľmi strémovaná.
0: Hana Meličková, Mária Prechovská a Mária Bancíková. Tri herečky, ktoré sa stali pre nesmelú Gruberovú nielen hereckými vzormi, ale aj osobnými priateľkami a tútorkami. Pre mnohých neprístupná Mária Prechovská, distingovaná dáma v umeleckých kruhoch, známa svojou sarkastickosťou a nekonformnou úprimnosťou, si novú členku ansámblu rýchlo obľúbila. Často sa chodila pozerať na skúšky inscenácií, v ktorých aj sama neúčinkovala len preto, aby mohla sledovať Gruberovej prácu. A v prípade dlhého tápania pri hľadaní obrysov postavy alebo začiatočníckych technických problémoch jej neváhala pomôcť. Od Márie Bancíkovej, prvej slovenskej herečky, ktorá do nášho kontextu priniesla spôsob civilného tragizmu, sa učila citlivému a hlboko citovému prejavu. Hana Meličková pre mnoho mladých členov divadla, ku ktorým patrila aj Gruberová, predstavovala starostlivú divadelnú mamu, ktorú z veľkej úcty k jej hereckému umeniu aj pre osobnostné kvality prezývali jednoducho Teta Meličková.
1: Zdenku Gruberovú som poznala už ako stredoškoláčka, keď som so zatajeným dychom sledovala Buckeho inscenáciu Shakespeareovej hry Romeo a Julia, kde s Karolom Machatom vytvorili titulnú dvojicu. Bola mladou a krásnou Júliou, no najviac ma nadchýnala jej kultúra reči a krásny kryštáľový hlas. Či už to bolo v divadle, pred kamerou alebo za mikrofónom, bola vždy 100% pripravená a pri dialógu vnímala kolegu. A to nemožno povedať o každom.
0: Spomína herečka Božidara Turzonovová.
1: Jednou z kľúčových inscenácií Jozefa Buckeho počas Zlatého veku činohry SND, teda rokov 1956 až 1962, bolo naštudovanie Shakespeareovej ranej tragédie Romeo a Julia, premiéra 13.7.1957. V čase prebiehajúcej studenej vojny sa celý svet hrozil rozpútania ďalšej deštrukčnej kataklizmy, ktorá by mohla zapríčiniť už definitívnu skazu ľudstva. Bucký Rómeom a Júliou akoby vyzýval k pacifizmu, k odloženiu zbraní a k utlmeniu nezmyselných sporov, ktoré za sebou zanechávajú nevinné civilné obete. v tomto prípade obete dvoch kryštáľovo čistých mladých ľudí, jediných dedičov svojich rodičov. Gruberova s Machatom sa nevžívali do historickej podoby postav. Ich prejav bol zrkadlom súčasných mladých ľudí. Podľa recenzenta Hajka Gruberova a Machata nerecitujú krásne verše, nepredvádzajú parádne výstupy. Je to jednoducho chlapec a dievča, plný opojného úžasu z bohatstva, ktoré sa pred nimi nečakane otvorilo vo vnútornej čistote citu, ktorý ich uchvátil.
0: Láska Rómea a Júlie bola v inscenácii tak náhla a osudová, že možno keby mali to šťastie a prežili by koniec tragédie, tak by ich vzťah zahynul rovnako vznetlivo, ako vznikol. Gruberová Júliu považovala za svoju zásadnú úlohu. Pravidelne opakovala, že ak by po absolutóriu odborného divadelného kurzu pokračovala štúdiom na Vysokej škole muzických umení, tak by Júliu nikdy nehrala. Inscenácia tak poukázala na jej rýchlo sa formujúci talent, ale súčasne dosvedčila už predtým známy fakt, spoluhráčske súznenie s Karolom Machatom. Aj vďaka Júlii sa stala Budského herečkou. V tom čase to bola najvyššia, i keď len pomyselná, podsta, akej sa mohlo členke činohry Národného divadla dostať.

0: Nečakaná smrť filmovej hviezdy Marilyn Monroe v auguste 1962 zasiahla celý svet bez ohľadu na politické hranice. Už krátko po jej skone vzbudila pozornosť nová hra renomovaného dramatika Artura Millera Po páde, kde v charaktere i tragickom osude postavy speváčky Maggie sa dal ľahko odčítať obraz nebohej hollywoodskej hviezdy. Po januárovej premiére na Broadway v réžii slávneho Eliu Kazana po hre začali logicky siahať aj iné divadlá. Len 9 mesiacov po New Yorku sa konala premiéra na starom kontinente. Nie však v divadelných mekkách ako Londýn, Paríž alebo Berlín, ale v bratislavskej činohre Slovenského národného divadla.
1: Dramaturgia pridelila hru mladému režisérovi Pavlovi Hasprovi. Hra predstavuje myseľ hlavnej postavy, v ktorej sa bez chronologickej nadväznosti ako skutočné myšlienkové záblesky premiešavajú najrozličnejšie spomienkové nuansy. Príkladného predstaviteľa pre rolu vecného analytika svojho vnútra režisér našiel Vladislavovi Chudíkovi, pre ktorého sa postava Quentina stala životnou príležitosťou. No Haspra si uvedomoval, že na plné vyniknutie intenzity Millerovej drámy potrebuje silné herecké individuality aj pre ostatné úlohy. S mužov to boli najmä Julius Pántik, William Záborský či Samuel Adamčík. Pri ženských úlohách, ktorým autor venoval ešte zásadnejšiu pozornosť, Haspra siahol po najsilnejších osobnostiach ženskej časti súboru Hane Meličkovej, Márii Prechovskej, Viere Strniskovej, Eve Kristínovej či začínajúcej Božidare Turzonovovej. Pri šestici žien Quentinovho života má však najkľúčovejšie postavenie predsa len kontradiktická Maggie.
0: Pre ňu vybral dve herečky, Zdenu Gruberovú a Máriu Kráľovičovú. Premiéra inscenácie v úvode novej sezóny bola divadelnou i diváckou udalosťou. Kráľovičovej Maggie bola najmä o balance medzi vnútorným a vonkajškovým dramatizmom. V Gruberovej podaní išlo o mladú ženu, ktorej excentrizmus do povahy pribúdal kontinuálne so zvyšujúcou sa popularitou v sfére showbiznisu. Bola to ľudsky nezrelá a exteriérovo spočiatku len málo výstredná žena, ktorá dôsledne za pôvabnú tvár ukrývala osobnú tragédiu. Herečka sa nesnažila sólovať, čo vyčítali kritici Kráľovičovej, a na silu rolu tragizovať. Aj vyhrotenejšie situačné excesy stvárňovala civilným, no vnútorne napätým výrazom. Gruberová v novinových či privátnych rozhovoroch menovala Júliu a Maggie za svoje najobľúbenejšie, ale zároveň pre celú kariéru aj najťažiskovejšie úlohy.
1: Milá pani Zdena Gruberová, nebo jenom Zdena, nebo kolegyne, teď nevím. Ale hlavne nevím, jak začít, protože chci poděkovat a moc. Četla sem váš článek a byla sem z toho celá vyřízená, že zrovna vy ste mne jmenovala. Vy. Už předtím jsem vás chtěla poznat, hlavně po představení Po páde v Praze. Ale setkání bylo ze všemi v klubu Národního divadla a tam jsem nějak nechtěla nebo se styděla. Líbila jste se mi a moc. A to jsem prosím bývala Maggie, i sama si ráda zahrála a to je člověk ještě víc kritický. Nějak mi to psaní nejde, to proto, že bych vám chtěla napsat něco moc hezkého a milého. Snad bych vám to raději někdy řekla ústně. Doufejme, že se to povede. Slibte mi, že jestli se objevíte v Praze, tohle přání mi splníte. Moc děkuji. Zdraví vás vděčná Jiřina Bohdalová. Herečka je žena ako každá iná. A každá žena, ktorá môže byť matkou, by mala byť šťastná. Život bez dieťaťa je iste pohodlnejší, ale ktorá matka by sa nevzdala pohodlia a vlastne všetkého kvôli svojim deťom? Všeličo sa v živote stáva. Všeličo viem pochopiť. Len nie ženy, ktoré sa zriekajú svojich detí. Ľahko je priniesť na svet dieťa. Ťažšie je vychovať ho. A hlavne mu pomôcť, aby sa v živote našlo.
0: V sobotu 6. marca 1968 nastal vytúžený deň a manželom Tomašekovcom sa narodil syn Tomáš. Gruberovej svet sa zrazu radikálne zmenil. Ak dovtedy pri sledovaní premiér z pozície diváčky uvažovala, či by danú rolu dokázala zahrať aj ona, tak teraz sa pre ňu herectvo stalo vedľajšou záležitosťou. Všetku pozornosť venovala synovi. Gruberová dokázala bezproblémovo skombinovať profesiu s materstvom aj vďaka ochotnej svokre, ktorá s nimi žila v dvojgeneračnom dome na Mijavskej ulici. Práca vo všetkých médiách jej rovnomerne pribúdala, ale doma bola predovšetkým manželkou a matkou. Vďaka výbornej pamäti si texty osvojovala už počas prvých skúšok a tak rodinný život netrpel jej profesiou. Zároveň činnosť, ktorú v stereotypnom socialistickom zmýšľaní mala zastávať výhradne žena, teda varenie, zabezpečoval manžel Ľudovít. So seba ironickým zľahčovaním sa z tejto povinnosti vyhovárala so slovami:
1: Ja nevarím, ja som predsa herečka ze Šenkvíc.
0: Ako Tomáš rástol a zvykol si, že pri sledovaní televízie vidí mamu nielen na čierno-bielej obrazovke, ale aj naživo v obývačke, tak ťažko niesol jej podvečerné odchody z domu do divadla. No rýchlo sa zblížil s divadelným zákulisím, kam ho mama pravidelne vodila. Dostávalo sa mu tam podobnej popularity ako jeho mame na ulici medzi obdivovateľmi. Hana Meličková Gruberovej ešte v čase tehotenstva povedala, že to ona mu kúpi jeho prvú školskú tašku. Tak sa aj stalo. Spomína herečka Lucia Vráblicová.
1: Onedlho som sa stretla s jej synom Tomášom. V tom čase mal už za sebou jednu vysokú školu, začínal s druhou, skladal hudbu, písal básne. Až som z neho mala pocit, že sa niekam ponáhľa a potrebuje toho toľko stihnúť a vytvoriť. Pomaly sme si k sebe našli cestu a začal vznikať krásny vzťah založený na vzájomnej dôvere. Často som chodila k ním domov, kde sme so Zdenkou sedávali v kuchyni a pri kávičke debatovali o všetkom možnom. Spoznala som v nej neuveriteľne milujúcu a obetavú mamu, ktorá pre syna, manžela, dokonca aj pre ich mačku Džinu, dokázala urobiť čokoľvek na svete. Jej sila bola priam obdivuhodná. V ten januárový deň, keď zomrel Tomáš, som dokonca spala u Tomášekovcov, aby Zdenka a pán Ľudovít neboli sami. Tomášov odchod Zdenku neuveriteľne poznačil. Ako by povedal básnik, prežijúc svojeť, hrozné. Ďalej žiť a umrieť. Strach, bo kto zrak zatlačiť.
0: Gruberová počas celej svojej kariéry patrila v divadle medzi najobľúbenejšie členky hereckého kolektívu. Srdečná povaha, schopnosť nezištne pomôcť mladým kolegom, ale i vypočuť si trápenie tých starších, zároveň prirodzené umenie starnúť, keď sa nebránila rolám zrelších žien a nemaskovala pribúdajúci vek, len podporovali v súbore jej všeobecnú autoritu. Šéf činohry Juraj Slezáček dokonca do jej kádrového hodnotenia so žoviálnosťou jemu vlastnou napísal: V kolektíve je obľúbená i napriek tomu, že je stále pekná žena. Gruberová počas kariéry nemala v divadle otvorené konflikty a nepodporovala ani osobné nevraživosti medzi spolupracovníkmi. Z Gruberovej vrstovníkov jej najbližším človekom aj postupujúcimi rokmi ostala Eva Krížiková, s ktorou celú kariéru zdieľala hereckú šatňu a ich rodiny spolu pravidelne trávili spoločné chvíle a letné dovolenky. S mužou to bol najmä Karol Machata, o ktorom sa všeobecne vedelo, že ak niekoho zo svojho ženského okolia ľudsky aj herecky rešpektuje, tak je to práve Gruberová.
1: Je to fantastický pocit stáť na javisku, hrať dobrú rolu v dobrej inscenácii. Vtedy nemyslíte na to, či máte peniaze, starosti, byt alebo nie. Možno sa to nedá celkom prirovnať k pocitu lekára, ktorý práve niekomu zachráni život, ale možno ja niekomu na tom javisku zasa vrátim dôveru v niečo, čo mu už neverí. Je to naozaj prekrásne povolanie a ja som naozaj šťastná, že som herečka.

0: V literatúre Faktu ste si vypočuli čítanec knihy Karola Mišovica, Zdena Gruberová. Redakčne a dramaturgicky pripravila Lenka Čepková. Účinkovali Mirka Frankovská a Přemysl Boublík. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Majster zvuku Daniel Galovič a Andrej Klimič. Produkcia Ján Tomandl. Réžia Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia Rozhlas v roku 2026.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín, hudba o 5.
10: Milé poslucháčky, milí poslucháči Rádia Devín, prajem vám krásne nedeľné popoludnie a vítam vás pri ďalšej relácii Hudba o 5. s podtitulom Zvukofarby sveta, v ktorej sa spolu pozeráme na rôzne odtiene žánrov tzv. World music, teda hudby sveta. Dnešnou reláciou by som chcela otvoriť hudobnú cestu po Latinskej Amerike, ktorú som mala možnosť počas uplynulého roka spoznávať počas štúdia prostredníctvom skvelých muzikantov a priateľov. Ešte skôr, než vám prezradím, do ktorej krajiny sa dnes ponoríme hlbšie, začneme skladbou Latino America od portorickej skupiny Calle 13. Je to silná, politicky ladená až protestná skladba o identite Latinskej Ameriky, kolonializme, chudobe a hrdosti na vlastné korene. Jej posolstvo je o tom, že Latinská Amerika nie je iba územím, ktoré možno vlastniť, využívať či kúpiť. Je to predovšetkým ľud, jeho história, kultúra, pôda a identita, a to sa kúpiť ani vziať nedá. Skladba vyšla v roku 2011 a získala 3 ocenenia Latin Grammy, vrátane cien za skladbu a nahrávku roka. K jej výnimočnosti nepochybne prispieva aj spevácke zastúpenie troch významných latinskoamerických umelkýň Susany Baca z Peru, Toto La Momposine z Kolumbie a Marie Ritty z Brazílie. Každá z nich prináša svoj vlastný hudobný a kultúrny kontext, no ich spojenie počiarkuje jednu z hlavných myšlienok skladby – rôznorodosť Latinskej Ameriky, ktorá napriek všetkým rozdielom vytvára spoločnú identitu.

Skladbou Latinoamerika portorickej skupiny Calle 13 sme zahájili naše hudobné putovanie Latinskou Amerikou v hudbe o 5. Dnes sa pozrieme bližšie na hudbu Kolumbie, ktorou ma sprevádzal môj spolužiak a kamarát Jorge Cabezas z Bogoty. Veľmi skoro som pri našich rozhovoroch pochopila, že hudobnú rozmanitosť súčasnej Kolumbie, ktorá má viac ako 54 miliónov obyvateľov, možno len veľmi ťažko obsiahnuť v jednej relácii. Kolumbia je často označovaná za krajinu tisícich rytmov, ktoré vyrástli z pozorúhodného prepojenia domorodých, afrických a európskych tradícií. Dnes sa preto zameriame najmä na dva zo šiestich geografických regiónov, a to Pacifický a Karibský región. Začneme práve na Karibskom pobreží pri Severnom Atlantiku. Každý z regiónov má svoje rôzne hudobné formáty. V nasledujúcich dvoch skladbách budeme počuť spevy sprevádzané len perkusiami. Prvou piesňou bude Aguacero de Mayo, teda v preklade Majový lejak, v podaní Toto la Momposiny, jednej z najvýraznejších osobností kolumbijskej tradičnej hudby. Skladba, ktorej autorkou je samotná Toto, pochádza z roku 1989 a rozpráva o daždi, ktorý po období sucha prináša vodu a život. Sila hudby Toto la Momposiny je v tom, že spája africké domorodé a európske korene Karibskej Kolumbie a premieňa ich na živú kultúru, v ktorej sa stretávajú spev, tanec, bubny a každodenný život. V zápätí zaznie druhá skladba s názvom Mi saco de ilusiones,

od skupiny Golpe Malibu z roku 2016. Posunieme sa teda časovo o kus ďalej a zároveň sa pozrieme na to, ako táto tradícia pokračuje v tvorbe súčasných hudobníkov. Aj v tejto skladbe totiž počujeme korene karibskej Kolumbie a predovšetkým rytmus tambora. Tu už však nejde o návrat k minulosti, ale o nový pohľad na ten istý hudobný svet.

Ilusiones. Milí poslucháči, doznela skladba Misako de Ilusiones od kolumbijskej skupiny Golpe Malibu, ktorá sa nechala priamo inšpirovať tradičným rytmom tambora. Počúvate Rádio Devín a v dnešnej hudbe o piatej sa venujeme hudbe Kolumbie. V predchádzajúcich dvoch skladbách zneli spevy v sprievode perkusí. Ďalším významným formátom karibskej hudby Kolumbie sú dýchové nástroje v spojení s perkusiami. Práve v tejto podobe zaznie skladba Tres Clarinetes od Pabla Floreza v podaní Banda 19 de Marzo de Langueta. Táto kapela patrí medzi významné bandas pelayeras, teda dýchové kapely typické pre karibskú Kolumbiu. Touto skladbou si zároveň predstavíme ďalší tradičný rytmus s názvom fandango. Ide o hudobno-tanečnú formu, ktorej korene siahajú k iberskej tradícii, no v Kolumbii sa počas stáročí premiešavala s africkými a domorodými vplyvmi. Pieseň Tres Clarinetes je príkladom karibskej podoby fandanga spojenej s tradíciou dýchových kapiel. V druhej skladbe však od tradičného zvuku na chvíľu odbočíme a ukážeme si, ako môže rytmus fandanga fungovať aj v súčasnej hudbe a v jazze. Pustím vám skladbu Fandango para Adela z albumu 19 Pasos z roku 2021. Jej autorom je môj kamarát Jorge Cabezas, ktorý mi zároveň otvoril dvere k tradíciám kolumbijskej hudby, o ktoré sa s vami dnes delím.

Vypočuli sme si skladbu Fandango para Adela od Jorge Cabeza Septeto, ktorá bola inšpirovaná tradičným kolumbínskym rytmom Fandango. V nasledujúcej skladbe sa vrátime k tradičnejšiemu zvuku a k ďalšiemu hudobnému formátu karibskej Kolumbie, ktorý sa volá Vallenato. Je charakteristický najmä zvukom akordeónu a perkusí. Je to akordeón, ktorý svojou konštrukciou je blízky aj slovenskej heligonke a má aj európsky pôvod. Do karibskej Kolumbie sa dostal v 19. storočí a miestni hudobníci si ho postupne osvojili a prispôsobili vlastným hudobným tradíciám. Z nástroja dovezeného z Európy sa tak stal hlas karibskej Kolumbie, ktorý dnes znie tak prirodzene, ako by tam patril odjak živa. Pustíme si skladbu Alicia Adorada, jednu z najznámejších piesní tradičného vallenata. Juancho Polo Valencia ju napísal ako žalospev po smrti svojej manželky Alicie, ktorá zomrela pri pôrode. Alejandro Durán ju v roku 1968 uviedol na prvom festivale vallenata vo Valledupare, kde svojou interpretáciou výrazne prispel k jej popularite a zároveň sa stal prvým rey vallenato, teda kráľom vallenata.

Doznela skladba Alicia Adorada v podaní Alejandra Durana, ktorý sa v roku 1968 stal prvým kráľom Vallenata. Nasledujúcou skladbou sa z karibskej oblasti Kolumbie presunieme na jej pacifické pobrežie. Hudba tohto regiónu je silne ovplyvnená afrokolumbijským kultúrnym dedičstvom, keďže v niektorých oblastiach tvorí afrokolumbijské obyvateľstvo výraznú väčšinu. Vypočujeme si dve skladby skupiny Grupo Bahia pod vedením hudobníka a marimbistu Uga Candelaria Gonzálesa, ktorý prepája tradičnú hudbu kolumbijského pacifiku s modernejším hudobným výrazom. V prvej skladbe El Curulao Me Llama zaznie charakteristický zvuk tohto regiónu, teda marimba, bubny a spev, ktoré sa stretávajú v rytme juga, príbuznom tradičnému curulao. Druhá skladba s názvom Te Vengo a Cantar z roku 1998 je piesňou o návrate ku koreňom, rodine a rodnému mestu Guapi. Hudobne vychádza z rytmu Aguabajo, ďalšej charakteristickej tradície pacifickej Kolumbie.

Počúvali sme hudbu skupiny Grupo Bahia, ktorá nám ukázala charakteristický zvuk kolumbijského pacifiku, teda marimbu, bubny, spev a silno afrokolumbijskú tradíciu. Na túto tradíciu nadviažame aj teraz, no v podaní mladšej generácie hudobníkov skupiny Herencia de Timbiqui, ktorá pochádza z mesta Timbiqui na pacifickom pobreží. Tradičný zvuk svojho regiónu prepája so súčasnou hudbou. Vypočujeme si skladbu Te Invito, v ktorej stále počuť charakteristický zvuk pacifiku, no zároveň ukazuje, ako môže táto hudobná tradícia znieť v súčasnosti. A skladbou, ktorá zaznie v zápätí, si predstavíme ďalší tradičný hudobný formát kolumbijského pacifiku s názvom Chimiria. Ide o dýchové zoskupenie sprevádzané perkusiami, v ktorom sa okrem silnej afrokolumbijskej tradície odráža aj vplyv dýchových a pochodových kapiel z New Orleans.

Milí poslucháči Rádia Devín, doznela ukážka tradičného hudobného formátu kolumbijského pacifiku s názvom Chimiria. Ďakujem, že ste so mnou naladení na zvukofarby sveta v hudbe o 5. Dnes sme sa venovali nesmierne pestrej hudobnej tradícii Kolumbie, konkrétne najmä jej karibskému a pacifickému regiónu. Na záver som vybrala skladbu kolumbijskej speváčky Lily del Sol, ktorú som spoznala v Španielsku. Jej debutový album Raj z Mesty zavýšil v roku 2019 a pracuje v ňom s prvkami tradičnej hudby ako so živým materiálom pre súčasnú tvorbu a z tohto albumu si vypočujeme skladbu Tonada al Viento. Moje meno je Julia Kozáková a o zvuk sa postaral Dušan Buchel. Prajem vám ešte krásny záver víkendu a budem rada, ak budete s nami aj pri ďalšom hudobnom putovaní zvuku.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Miša Hudáka Slovenské národné bývanie.
1: Jednou z najvýznamnejších oblastí, kde sa najvýraznejšie prejavuje výstavba nášho štátu a sociálna politika komunistickej strany Československa, je rozvoj bývania a bytovej výstavby. Od oslobodenia sa na Slovensku postavilo vyše 650 tisíc bytov, to znamená, že každá druhá rodina býva v novom byte. Rozvoj bytového fondu zákonite ovplyvnil aj ostatné oblasti výstavby. Na území Slovenska vyrástlo 11 nových vysokých škôl a o 100% sa zvýšil počet tried na stredných školách. Vari najvýraznejšie sa za ostatných 30 rokov zmenila východoslovenská metropola Košice. Výstavba východoslovenských železiarní ovplyvnila podstatne rozvoj mesta. Nová bytová výstavba dnes predstavuje 3/4 bytového fondu celého mesta. Vybudovali sa jednak samostatné sídliská, urbanisticky a architektonicky výrazne riešené, ako napríklad sídlisko Železníky, sídliská Juh a Nad jazerom, jednak sídliská organicky prepojené so Starým mestom, ako napríklad Nové mesto Košice na Terase.
2: Od 50. rokov sa Slovensko nevydane začalo urbanizovať a modernizovať. Nové závody, továrne, fabriky a komíny ozdobili mladú krajinu, z maličkých sídel sa začali rodiť mestečká a mestá. Každý nový podnik potreboval mohutnú pracovnú silu a tu nachádzal v zabudnutých rurálnych regiónoch. Ľudia zvyknutí na jednu izbicu, vodu zo studne a hospodárske zvieratá sa sťahovali z dedín do rastúcich miest plných panelových domov, pevných podlách, teplej vody, splachovacích záchodov a výťahov. Do moderného prostredia si však nevedeli preniesť všetky svoje spoločenské zvyklosti, rituály a tradície. Ich útržky však možno vidieť v osobnej realizácii domáceho majstrovstva obložených kuchýň, pracovných dielní v kočikárňach alebo nádherných predzahrádkach a bohatej výsadbe stromov a kríkov pred sivými blokmi. Slovenské národné bývanie sleduje históriu domácností, zmenu ich kontextu od dediny k mestu, rast ich priestoru a bohatnutie jej členov. Od veľkopočetných rodín, žijúcich v niekoľkých generáciách v malom priestore, prešlo len polstoročie. Nová dynamika bývania prisudzuje jednotlivcovi nielen viac priestoru, času a súkromia, ale aj viac samoty. V slovenských mestách na začiatku 20. storočia, v čase, keď sa Slovensko stalo súčasťou Československej republiky, žilo len 23-25% vtedajšej populácie. Slovensko je dodnes jednou z najmenej urbanizovaných krajín Európskej únie, s podielom mestského obyvateľstva na úrovni 53-55%. Na premeny slovenských, ale aj českých miest v

0: sídliště. A historik architektury nemůže tenhle ten fenomén opomenout. Myslím si, že je to důležitý fenomén i ze sociálního nebo politického hlediska, protože je to tak, že v České republice a na Slovensku je to sotva jinak, žije v panelových domech nebo v panelových sídlištích téměř polovina populace, ne-li ještě víc. A stav panelových sídlišť a jejich další osud, že to je tak důležitý fenomén, že tady nemůžeme jenom nechat působit neviditelnou ruku trhu. Že se s těmi panelovými sídlišti musí udělat něco inteligentního. Že když to neuděláme, tak tady hrozí, že ta panelová sídliště se stanou nástrojem sociální stratifikace nebo sociální segregace, že se změní jejich doposud pestrá sociální skladba, vystěhují se z nich střední a vyšší vrstvy a zůstanou tam jenom chudí a ze sídlišť se stanou slumy.
1: Košice. V rámci Československa boli vždy považované za najrýchlejšie rastúce mesto. Ich rýchly rast súvisel s výstavbou východoslovenských železiarní v povojnových rokoch. Hutnický kombinát dal prácu tisíckam ľudí a títo ľudia našli v Košiciach svoj nový domov. Od 50. rokov do 80. rokov 20. storočia mesto znásobilo svoju veľkosť z približne 55 tisíc na takmer 4 milióna obyvateľov. Na tejto dynamické premeny mesta som sa opýtal dlhoročného pracovníka útvaru hlavného architekta mesta Košice, pána Martina Jerguša.
2: Je to podľa mňa taký život na dlh. Ako ja stále nemám pocit, že by naše mestá boli udržateľné, a periem to len, že sme vlastne v určitej medzifáze, keď sa snažíme tým technickým pokrokom, ako keby rýchlym technickým pokrokom vlastne vykompenzovať tie negatíva, ktoré takáto veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste prináša. Ona prináša aj veľké pozitíva, najmä teda v tom, že môžu sa ľudia špecializovať a tá špecializácia pomáha tomu pokroku technickému aj inému, hej, pokroku do veľkej miery. No a tým sa dostávame aj vlastne k tým našim mestám, ktoré veľmi schematicky, keď to vezmeme, tak všetky vlastne narastali na základe rozvoja priemyselného. Čiže postavila sa nejaká fabrika, ľudia z dedín získali nový druh práce a začali sa sťahovať do miest a mesta na to museli reagovať výstavbou bývania. A aj okrem toho, že každá takáto katarzia, ako je tá vojna, prinesie potom aj takú ako keby chuť do života väčšiu. Čiže fakt tých ľudí pribúdalo, ako v porovnaní napríklad s poslednými 30 rokmi, keď nám viac menej obyvateľstvo stagnuje, tak vtedy to bolo bežné, že ľudia mali 3 deti, hej, a viac možno. Čiže bolo treba tie byty stavať v obrovských množstvách. Ako. Ja som nad tým rozmýšľal. Za poslednú dobu si myslím, že v Košiciach sa stavia tak, keď sme to zrátali za 10 rokov, tak možno, že tých 200-300 bytov ročne pribúdalo za posledných 10-15 rokov. V posledných rokoch dvoch napríklad to bolo určite viac, hej, čiže som to tak sa snažil rozrátať na dlhšie obdobie. Ale rozhodne to neboli tisíce bytov ako za toho socializmu, keď v určitom období, keď stavali sídlisko Terasa napríklad, tak do roka postavili 5000 bytov. Hej. A to je ako keby 15 tisíc ľudí, hej. Možno, že viac ako bývalo. Takže takéto množstva sa bez tej priemyselnej výroby asi nedali nejako zabezpečiť. Samozrejme, že to bolo na úkor vlastne mnohých vecí, ktoré niektoré z nich sa dajú postupne doplniť, niektoré sa dajú opraviť, ale v zásade ten základný cieľ, ktorý tí ľudia potrebovali, strechu nad hlavou, všetci dostali.

0: si aj to už do svojho života, ako sme sa tešili tým bytom, hej? Pretože ja napríklad, keď som sa narodil, tak moju starú mamu zapísali do poradovníka, aby raz, keď ja o 20 rokov budem potrebovať byt, tak aby ten byt bol niekde. Tie prvé sídliská boli naozaj také bojové, to vidno aj z fotografií a tak, ale napriek tomu ľudia sa tam radi nasťahovali, pretože tých bytov bolo málo a postupne sa zlepšovali tie sídliská. Tie najstaršie sídliská, ako povedzme v Košiciach sídlisko Terasa, sú v podstate v súčasnosti považované za veľmi slušné bývanie a tým, že tam vlastne hlavne tie prírodné veci sa doplnili, pretože tie rastú aj bez toho, aby sme sa o nich až tak špeciálne starali, hoci tej starostlivosti by bolo fajn, keby bolo aj viac. Takisto obchody sa doplnili počas tých prvých, povedzme, 10 rokov na tom sídlisku. Tie základné centra boli naplánované. To je tiež veľká výhoda, že boli aspoň naplánované, čiže sa mohli dostavať, mohli sa realizovať a dokonca ešte niektoré, ešte aj teraz sú, ešte stále nie je dobudovaná tak, ako bola naplánovaná po 50 rokoch, ktoré mala, myslím, pred 3 alebo 4 rokmi. Takže ešte stále obvodové centrum Terasa čaká na taký ten definitívny nejaký impuls, ktoré by ho dotiahlo.
1: Milan Kolcún nie je len najznámejším Košťanom v Košiciach. Dovolím si tvrdiť, že je žijúcou legendou mesta. Prostredníctvom populárnych potuliek už dlhé roky pomáha znovu objavovať vrstvy mesta pre súčasných obyvateľov. Pri písaní dnes už viac ako 10 kníh o Košiciach si Milan vypočul a zozbieral príbehy mnohých ľudí. Aké momenty a detaily z čias masívneho rastu mesta zaujali práve Milana Kolcuna?
2: Tak jedna vec, čo mi napadá, keď sme chodili po terase a mne niekto ukázal na úrovni prízemia, ktoré blicuje s tou trávou na okolí, že tam boli ako keby balkónové dvere, ale že tie dvere viedli pre ľudí, ktorí prišli z takýchto rodinných domov a z dedín, že tie dvere viedli naschvál do trávy, aby si tam mohli výjsť, nemuseli ísť priamo východom. Stále to vidno, i keď zateplovanie to už zakrýva a už asi málo kto si tak vyjde ráno s nohami bosými po tráve. Takže to je fascinujúce pre mňa na tej terase. Neviem, či tomu veriť, ale má to svoju logiku. Druhá vec je od pána Berenhauta. Viem, že keď my sme sa dívali na to, že sa im chcelo do týchto králikáreň ísť, a tí starší mi hovorili, veď my sme prvýkrát nemuseli kúriť, my sme nemuseli vodu nosiť zo studne, my sme len otočili kohutíkom, my sme otočili radiátorom a zrazu bolo teplo a fajne. A toto, takže dosť sme sa hrnuli do tých bytov. Dobre si pamätám, ako dvor žil, ako sme chodili tam hrať, ako sme tam všetky športy vyskúšali, ktoré sa dali, bicykle sme si požičiavali a ako sme nevedeli z toho dvora vrátiť sa domov a mama vykrikovala už po domov až nie ešte 5 minút a tých 5 minút to bolo zvyčajne pol hodina a medzi tým sa zotmelo a tak ďalej a dvor osirel a je to také smutné, že už nepočuť tie detské zvuky a že dvor je vlastne zaprataný autami. A dakedy tam vždycky bol prašiak, lopta, pieskovisko žilo, čiže sa to posunulo k takému sparkoviskovateniu. Dvor je už len na to ako keby dobrý a ešte na venčenie psíkov, po ktorých ostávajú tam pamiatky a aj tých psíkov sa mi zdá, že je viac ako keby ľudia, ktorí sú individualisti, asi neviem, možno nájsť frajerku, no tak aspoň si kúpi psíka, že nech má nejaký živý tvor, ktorý s ním bude zdieľať alebo nejak kopírovať jeho náladu. Staršie sídliska vnímame dobre aj preto, že boli kvalitnejšie. Sám sa pamätám, že keď už prišli nejakí spolužiaci a oni bývali v nejakom novšom sídlisku, tak tam vždy sa robil zoznam, že čo všetko, aké nedorobky ostali po robotníkoch. Ale my sme nemali nedorobky, lebo už si to nepamätáme možno tie nedorobky a jednak náš byt bol starší. Vraj sa už potom muselo šetriť pri tých ďalších a ďalších. To sa prejavilo aj napríklad na tom, ako husto bola zastávaná plocha. A keď je viac zelenie a viac voľného priestoru, tak to je vždy lepšie. Či už z hľadiska, ja neviem, menšej agresivity, ľudia si nepozerajú len do okien. A v Košiciach zhruba viem, že terasa má istú hustotu, ale furča má 1,5-krát vyššiu zhruba a ťahanovce takmer 2-krát. Čo sa mi zdá už priam neľudské.
3: Medzi chátrajúcimi starými budovami i na ich miestach rastú budúce dominanty. Hotely, obytné budovy, vysokoškolské areály, nemocnica a ďalšie zariadenia. Ich výstavbou sa vyrieši mnoho problémov. Mesto nadobudne novú tvár, jeho obyvatelia ďalšie dôvody k spokojnosti. Pohľady obyvateľov sú mnohorazy všednejšie. Stretajú sa nielen s príťažlivými partiami, ale musia sa pozrieť a dosť často aj na rozkopané ulice, na zablatené chodníky a priestranstvá, doslova i v prenesenom zmysle. Je to síce nové, ale predsa ešte zablatené veľkomesto.
1: Niektoré sídliská máme radšej a niektoré máme radšej menej. Bol som preto zvedavý, či je to tým, že niektoré sídliská boli postavené kvalitnejšie a niektoré menej kvalitnejšie, alebo je to tým, že niektoré sú tu s nami o desiatky rokov dlhšie ako tie, ktoré sa postavili na konci 80. rokov 20. storočia a stihli sme si na ne zvyknúť. Na to, prečo ľudia môžu mať niektoré miesta radšej ako iné, som sa opýtal urbánej sociologičky z organizácie Spolka Zuzany Révesovej a architektky a urbanistky francúzsko-slovenského pôvodu Lindy Cain.
4: No, tá hypotéza vlastne celých dejín socializmu je, že do normalizácie prevládal ten kolektivistický ideál aj v tom hľadisku zdieľania spoločných priestorov, kvality spoločného života a nejakého akoby uľahčovania toho pracovného života tým, že sa sústredia domáce práce a nejaké povinnosti, ktoré musia ľudia robiť doma na nejaké spoločné priestory, napríklad pračovne alebo bicyklárne, kuchyne a tak ďalej. Čiže aj tá architektúra vlastne z toho vychádzala, aj tá kvalita tých verejných priestranstiev vlastne vychádzala z tohto, že poďme žiť spolu, poďme každý niekam prespať, ale zároveň minimalizujme tú záťaž domácnosti, keďže to berie čas a nie je to efektívne. Ale tá ideológia sa vlastne zmenila potom po 68. vlastne v 70. rokoch tou privatizáciou celého života, vlastne sústredením sa na to, čo je súkromné, to, čo je naše, na odídenie od nejakých vzdialených ideálov a vlastne kuchyňa sa stala centrom možno rodinného života, chata, prípadne nejakého rekreačného života. A tým pádom ani nebolo potrebné sa až toľko veľa sústrediť na tie verejné priestranstvá a vlastne to súkromné prevládlo nad tým verejným.
5: Len aby som naväzovala nad tým, čo hovoríš, práve Gabu Heindl, ona hovorí o tých pračkách, o tých pračovnách, ktoré sú väčšinou v minus jedna niektorých tých ako sídliskách. A práve hovorí o tom, jak keď potom technologický pokrok prišiel, tak potom sa aj ako prišla pračka tak, a to napomohlo k tej ako individualizácie spoločnosti. Tým, že tá práca žien v tomto ohľade sa presunula od nejakého kolektívneho priestoru a vzdelania medzi ženami do práve privátneho priestoru bytu, kolektívneho bytu, takže to je asi zaujímavé vidieť. Potom určite auto, myslím, že to je zase nejaký ďalší technologický pokrok, ktorý zmenil tiež tie verejné priestranstvá a to, že ten človek môže potom ísť na nejaké námestie práve do centra mesta, ktoré ktoré mali asi viacej nejaké historické vrstvy, než ten, ktorý bol v sídliskách. Takže aj ako len kvôli tomu sa ľudia radšej mali radi rekreovať asi v tom centre mesta, kde sú nejaké funkcie, ktoré mali aj nejaký historický symbol, by som povedala. No myslím, že to je podľa sídliska, lebo niektoré sídliska práve sa spoperizovali, že tí ľudia, čo mohli z neho odísť, odišli, alebo čo chceli, ktorí napríklad nabudobili väčší ekonomický kapitál, tak tí odišli. Tak to je ako negatívny proces v sídlisku, kde sa môže zgetoizovať, ako to je jedna z nejakých limit. A tá ďalšia, ako tá pozitívna, o ktorých ty hovoríš, že ako často urobí, že sa to nejak ten historický čas donesie práve nejakú identitu tomu miestu, aj tým, že to ľudia, ktorí tam žijú, vytvárajú aj s muzikou, aj s rôznymi rozlišnými formátmi, ako nejakej expresivity, Takže, hej, si myslím, že to je podľa sídliska, to by bolo asi moja odpoveď na to.
4: Ja si myslím, že je zaujímavé, že sa nedokončili, alebo že nebola taká keby až taká vôľa vlastne pokračovať v tom socialistickom projekte architektonickom, že vlastne to symbolizuje ako keby takéto praštenie s tou celou ideológiou, že vlastne zanechajme to tak, lebo to je zlé, a vlastne tým pádom, že sa to nedokončilo, tak to ešte stále vlastne svedčí o tom, že tá ideológia je stále prítomná, lebo vlastne keby sa vlastne prekryli tie vrstvy tým, že by sa to užívalo poriadne, že by sa vlastne všetko keby dopracovalo v tom pôvodnom zámere, tak asi by bolo pre nás nejaké ako keby jednoduchšie sa s tým vyrovnať, podľa mňa. Že v tomto je to taký rozpor.
5: To úplne s tým súhlasím a myslím, že to je aj chyba v profesii, v tej ako privatizácie nejak mysli, aj že ako to architekti nemajú riešiť sociálne otázky kvôli tomu, že tak riešili ako v minulosti, takže už dneska by to nemal robiť, ale myslím, že teraz už sa to začína hýbať, že už začínajú rozmýšľať nad týmito verejnými priestormi, ktoré úplne ignorovali a dali ruky preč od toho. Takže asi teraz bude lepší čas pre tie priestory, tie verejné, ale myslím si, že to je fakt chyba tej profesie a tomu ako nejakomu kolektívnemu názoru, alebo aj ktorá je úplne spiata s tou kolektívnou pamäťou, taká ako negatívny názor socialistickej architektúry.
1: Dnes si už ľudia môžu vybrať, kde chcú bývať. Nie vždy tomu tak bolo. Viac už Milan Kolcun.
2: Myslím, že oni nerátali s tým, že tak sa to vyvinie, že tie byty budú len na jeden životný cyklus, že oni rátali práve s tou demografickou krivkou, že pôjde len hore a že tých bytov stále bude nedostatok. No ale teraz vidíme, že veľa bytov je neobsadených, tak asi ľudia majú svoje vybrané lokality, v ktorých radi bývajú, a tie, ktoré sú menej atraktívne. Takže tým prischol taký jednoživotný cyklus niektorým, napríklad asi na Ťahanovciach. Ale tiež k tomu prispieva aj taká povesť sídliska, kto by chcel ísť tam, keď môže v súčasnosti už si vyberať. No a nezabúdajme, že ako to bolo, prideľovanie bytov družstevné, štátne, takže človek nemohol si až tak vyberať lokalitu ako teraz. A teraz, keď to môže, tak to využíva.
1: O rozdieloch medzi výstavbou skorých sídlisk z povojnových rokov a rokov normalizačných hovorí Martin Jerguš.
0: Pri tom plánovanom hospodárstve stále sa bol tlak na to, aby sa vlastne ako keby tie výkony zväčšovali. Hej? Čiže na začiatku tí starí páni, ich nazvem, lebo to boli vlastne naši profesori ešte kedysi, mali ako keby väčšiu trošku voľnosť možno, ale aj možno aj možno boli aj zručnejší, hej, to už musia posúdiť iní, možno po nás, hej, ktorí prídu, v tom, že vlastne tie také humanné alebo tie ľudské potreby do toho sídliska pomerne výrazne ešte zaplánovali. Čiže oni sa dali postupne dobudovávať a aj ostatné na to naväzovalo, ako keby ten duch tej doby bol taký, že si dali na tom viac záležať. No, neviem to asi inak povedať naozaj. A tí ďalší, ktorí prišli po nich, chceli ich prekonať, len nevždy to dokázali. Hej? Čiže často to skončilo potom tým, len že sa síce postavilo viac, ale nebolo to tak kvalitne usporiadané. Nabalovali sa to na to možno nejaké boli také zvané technicko-hospodárske ukazovatele, čiže tie prvé sa robili ako keby pilotné projekty. A častokrát ten pilotný projekt ti vyjde, jednak ti dajú všetci na neho viac času a viac peňazí. čiže možno to bola aj v niečom ľahšia situácia ako tí, čo mali po nich, ktorí prišli a mali vlastne prekonávať tie výkony, ktoré oni vlastne dokázali. Hej, no asi to bolo spôsobené tým tlakom na vylepšovanie toho, čo v podstate možno sa nedalo až tak výrazne vylepšiť, alebo tie vylepšenia mohli byť v inej forme dobudovaní tej občianskej vybavenosti, tej zelene a týchto vecí. Ale pravdepodobne pre tých ľudí, ktorí rozhodovali a viedli ten štát, tak boli stále dôležité ako keby také kvantitatívne ukazovatele. To je jeden faktor, ktorý podľa mňa na to asi vplýval. A tým pádom sa stávalo, že tá rola urbanistu, áno, ako keby sa umenšovala, pretože prišiel, to sa stáva aj dnes bežne. Ako keď niečo je zabehané, chceme, aby sa to ešte zlepšilo. Hej? Čiže môže prísť manažér, môže prísť k tomu právnik, môže prísť k tomu vlastne ďalšie profesie, ktoré pokiaľ neuchopia správnym spôsobom, povedzme, tie deje, tak sa im môže stať, že sa im nepodarí ich vylepšiť, ale vlastne si tú svoju úlohu nesplnia. No. A potom sa tá rola urbanistu vlastne zmenšuje alebo má menší priestor. Je zaujímavé to možno zaramcovať ešte alebo porovnať to s takým dlhodobejším ako keby, ale vo všetkých profesiách podľa mňa určitým trendom. Na architektúre, keď to môžem dokumentovať, tak keď zájdeš do archívu a pozrieš si vlastne projekt na dom vlastne na začiatku 20. storočia, ako sa projektovali domy, napríklad rodinné domy, vily niektoré, alebo aj v Prahe, ktoré si vieš pozrieť, tak tie výkresy boli vlastne pekne narysované na A4-kách, na A3-kách, bol tam podoris, rez, boli tam všetky základné veci, ktoré potrebuješ. Dneska ten projekt je 2 kg papiera ti zoberie, hej, z ktorého možno, že pol kila alebo 400 gramov tvorí rozpočet, ktorý najprv robí rozpočtár, potom sa na to pozrie ešte niekto, skontroluje ho. Hej, a ako keby každý sa snažil sa viac vymedzovať a všetko presnejšie popísať, ten starý projekt vlastne zobral murár, ktorý bol proste vyštudovaný murár, ktorý nemohol byť hocikto. Hej. A vedel ho postaviť. Nemusel tam nikto písať, že má použiť plnú palenú tehlu a tu na ich má položiť 4 a tam 10. Hej. On to vedel. Ako. Naproti tomu dneska, keď ten architekt tam nezapracuje do toho projektu nejakých počet klincov, ktoré treba, hej, tak potom musí byť poistený, pretože si od neho vymáhajú, obrazne hovorím o klincoch, ale si od neho vymáhajú vlastne aké si poškodenie, pretože to musí doplatiť, pretože ten na to nezarozpočtoval, tá firma, ktorá to má stavať a potom sú náklady ako keby navýšené o tieto veci. Čiže celé tie procesy sa nejakým takým zvláštnym spôsobom komplikujú až do určitej miery. Používame stále ako keby zložitejšie postupy na dosiahnutie výsledku. A ten výsledok nie je úplne, myslím si, že väčšinou nie je úplne adekvátny tomu tej komplikácii, ktorý celý ten proces prináša.
1: Kvalitu alebo nekvalitu a obľúbenosť alebo neobľúbenosť sídlisk z rôznych období shrnie pán Rostislav Švácha.
6: Já nejsem specialista na sociální otázky nebo na politiku. Jsem historik architektury a i z tohohle hlediska mi trošku vadí takové paušální odsuzování sídlišť. Myslím si, že ničemu nepomůžem, když budeme na sídliště jenom nadávat a když budeme vtloukat do hlavy obyvatelům sídlišť, v jakém to žijí ošklivém prostředí. Tím se nevyřeší vůbec nic. Jako historika architektury mě zajímá vznik panelových sídlišť, jak se vlastně zrodila myšlenka panelové technologie a možná i jak se stalo, že se právě u nás nebo v bývalých socialistických zemích tak hrozně rozšířila. Samotná ta myšlenka vůbec nesouvisí se socialismem. Jo, panelová sídliště není žádný vynález socialismu. Panelová sídliště se hlavně po druhé světové válce stavěla po celé Evropě, na východě i na západě a v různých západních zemích jich najdeme stejně tolik jako u nás. Myslím si, že vůbec ten nápad stavět z panelů souvisí s Amerikou, s americkou koncepcí vědeckého řízení výroby, urychlování stavebních prací, šetření času dělníků, ekonomizace výroby. Že myšlenka, že se domy postaví rychleji a laciněji z velkých dílů, nežli z malých cihel, se musela dříve či později někde vynořit. Za celou tou myšlenkou stojí američtí technokrati, američtí sociální inženýři. Do praxe začali tu panelovou technologii uvádět němečtí funkcionalističtí architekti ve 20. letech a masově se rozšířila až po druhé světové válce. To osudné, co se stalo s panelovou technologií a s těmi sídlišti, to ale podle mě opravdu souvisí s řízením socialistické ekonomiky, čili s centrálním direktivním řízením stavební výroby, že když řídíte ekonomii nebo když řídíte stavební výrobu centrálně a direktivně, tak je pro vás výhodný velice omezený sortiment prvků, stavebních prvků, jejichž výrobu plánujete a potom ji ekonomicky vyhodnocujete. Čili to panelová technologie výborně odpovídala tomu centrálnímu řízení socialistické ekonomiky a to je důvod, proč se tak panelová sídliště rozšířila v bývalých socialistických zemích. To spojení amerického technokratismu a socialistické politiky, jo, socialistického systému řízení ekonomiky, direktivního řízení. Že už se to stalo a co se jednou stalo, to se nemůže odestát. V 50. letech se začala panelová sídliště stavět v celém bývalém Československu masově. A v 60. letech se můžeme setkat s velkým úsilím architektů, ale i špičkových politiků, ta panelová sídliště vylepšovat. Já si totiž myslím, že všechna panelová sídliště nelze házet do jednoho pytle, že mezi nimi musíme rozlišovat, že jsou určitě panelová sídliště lepší a sídliště horší a ta lepší nebo ta nejlepší, ta se zrodila právě v 60. letech a tak trošku to souvisí i s politikou, jo, s takovým uvolňováním toho direktivního řízení ekonomiky v 60. letech, s takovým hledáním třetích cest v ekonomice. To je důvod, proč u nás v 60. letech mohla vznikat i velmi kvalitní kvalitní panelová sídliště. V 70. a 80. letech se všechno zhoršilo, ale i tehdy se setkáme se zoufalým úsilím některých architektů udržet architekturu a urbanismus sídlišť na nějaké vyšší úrovni. Pak přišla listopadová revoluce s výstavbou panelových sídlišť se přestalo a jakoby pak byla vydána šanc svému osudu. Nastal proces, kterému se říká humanizace. Já tomu říkám humanizace v úvozovkách. Obvykle to vypadalo tak, že na panelový dům se nasadí nějaká čepice v postmoderním nebo takovém pseudobarokním stylu a vznikne něco mnohem horšího, než představoval samotný ten panelový dům. Ta takzvaná humanizace podle mě není správná cesta. Úkol pro současné architekty vidím ve vymýšlení nějaké inteligentní cesty, co se dá udělat s panelovým domem. Tak, aby se jeho architektura, jakkoliv je velmi chudá, není to skoro architektura, ale přesto se ten panelový dům nemá zesměšňovat a nemá se karikovat. Existují určitě inteligentní cesty, jak lze panelový dům upravit nebo přestavět. Nedaleko odtud v Prešově stojí celé sídliště, které přestavěl prešovský architekt Irakli Eristavi. A to je jeden z nejpozoruhodnějších pokusů, co se dá dělat se sídlištěm v celé Evropě. To je ta správná cesta.
3: Hovoria a píšu o ňom, že je naším najmladším veľkomestom, metropolou východného Slovenska, mestom železiarní, druhou Ostravou, ale dodávajú, že je nevľúdne, s nazháňaným obyvateľstvom, ale najčastejšie sa zhodnú na tom, že je to mesto s mohutným rozmachom a veľkou budúcnosťou. Stratilo však svoju tvár minulosti a novú tu iba nachádza.
1: Na niektorých sídliskách dochádza k pravidelnej obmene obyvateľstva. Generáciu strieda generácia. Na iných sídliskách sa to však nedieje. Niektoré sídliská majú ako keby iba jeden životný cyklus. Prvousadlíci sú zároveň aj poslednými obyvateľmi týchto sídlisk. Nielen sídliská, ale aj mestá zažívajú odliv svojich obyvateľov. Tí sa z vertikálnych sídlisk sťahujú do horizontálnych, ktoré sú často za mestom a majú podobu malých dedín alebo satelitov. O výhodách, ale aj nevýhodách takéhoto bývania hovorí Martin Jerguš.
0: Je výrazný trend, ako keby v určitom veku sa odsťahovať zo sídliska a prejsť do rodinného domu v Košiciach. Teraz sme robili prieskumy a rozbory v územnom pláne. A myslíme si, že je to čiastočne spôsobené tým, že tie sídliska možno nemajú až taký dobrý imidž. Hej, to by sa dalo pomerne, možno nie ľahko, ale toto nenákladne odstrániť. Čiže ten imidž by mohli mať lepšie a aj osvetou nejakou by sme to mohli vlastne tomu napomôcť výrazne. Ale druhá stránka je tá, že daňové zaťaženie a ekonomia nezodpovedá celkom. Je relatívne výhodné sa odsťahovať do rodinného domu. Jednak si to veľa ľudí vie aj svojpomocne nejakým spôsobom participovať na tej výstavbe, či už len zháňaním materiálu alebo tak ďalej. Čiže neplatia také vysoké, ako keby cena za ten rodinný dom je skoro podobná ako cena za byt nový, hej, v Košiciach. Výsledná, keď si odmyslíme pozemok. A navyše sa to považuje za určitý status a ľudia aj do toho vkladajú peniaze, ktoré predpokladajú, že sa im zúročia. Hej. Čiže tieto dve veci ako keby nám tých ľudí motivujú presunúť sa do tých rodinných domov častných. Čo považujeme za výrazné negatívum z toho urbanistického hľadiska je, že v tých enklávach, tých rodinných domoch sa veľmi ťažko presadzuje, o mnoho ťažšie sa tí ľudia presviečajú o potrebe aj občianskej vybavenosti, verejného priestoru, V podstate na začiatku tam všetci idú s tým, že konečne si oddychnú od toho, od tej koncentrácie ľudí, ktorú zažívali na sídlisku. A keďže väčšina z nich to ide vyskúšať prvýkrát, až povedzme po 10 rokoch života si uvedomia, že to malo aj výhody, tá koncentrácia tých ľudí, a že im tá vybavenosť bude chýbať v tej enklave tých rodinných domov. Len vtedy už častokrát je problém s tým, že pozemky pre tú vybavenosť už nie sú, alebo sú značne redukované. Pozemky pre verejné priestory nie sú, pretože na začiatku každý potrebuje ušetriť tie peniaze za ten pozemok, čiže ulice sú čo najužšie, hej, až smiešne. Na niektorých miestach proste už sa to s odstupom 10 rokov vidí, že to bolo nesprávne. Hej. Pre aj tí sami ľudia to vidia. Ale na začiatku je ich dosť ťažko presvedčiť o tom, že aby tam vlastne investovali aj do týchto vecí.
1: Milana Kolcuna som sa opýtal, čo podľa neho môže viesť ľudí k tomu, aby opustili mesto, jeho pohodlie a odsťahovali sa za jeho hranice.
2: Niekto fakt potrebuje byť mimo, že chce tú dedinu, a tam si myslí, že aj deti uchráni, aj pred drogami, aj že o mnoho lepšie ich tak sterilne odviezť autom do školy, počkať, odviezť na krúžok a potom zobrať zás na tú dedinu. A on toleruje aj tie zápchy. A potom sú tí, a ja patrím k ním, že potrebujem 7 minút pešo do divadla, potrebujem, že keď pôjdem v noci z baru, tak nemusím rozmýšľať, či som pil, či nie, a či idem autom, ale všade pôjdem bicyklom, alebo keď už najhoršie taxíkom. No, čiže sú rôzne kritériá a to je dobré, nie? Že niekto ide na tie dediny a niekto tu ostáva a čo najviac chce byť v centre a niekto si povie terasa, to je ešte stále blízko a je tam pekne. A niekto si povie, dobre, aj za 200 eur nájom na Ťahanovciach nejaký jednoizbový a hotovo. No lebo ten rodinný domček už ponúka to znova, to, čo ponúkal byt, čiže kúrenie a teplú vodu a nie studňu a ešte má tie bonusy ako záhradu. Takže preto už je zas návrat k tej prírode, lebo má tam všetko, čo by mal v byte, plus ešte niečo naviac. A že on toleruje každodenné, neviem, 50 minút v aute, to sa divím, ale to im príde ako menšie zlo. No, lebo už to nie sú priority mať blízko kino, keď mám všetko na YouTube. Už nie je prioritou mať školu, lebo aj tu, keď má niekto býva na terase a vozí dieťa na furču, lebo tam je nejaká jeho vysnívaná škola, takže to má rovnako, ako keby nosil z nejakej tejto. No a či tu pôjde, nie, však zo Šace ísť na Ťahanovce, to môže autobusom trvať doslova hodinu. A keď vystihne mimo zápchy, tak je skôr z tej dediny v Košiciach.
1: Slovensko bolo a stále je málo urbanizovanou krajinou. Život v mestách nepatrí k našim tradíciám. Učíme sa žiť s mestami, učíme sa žiť s ľuďmi a učíme sa žiť spolu s ľuďmi v mestách. Zuzana Revesová hovorí o tom, ako sa história našich miest odráža na ich súčasnej podobe.
4: Súhlasím s tým a často na to myslím, že a kultúrne nie je na Slovensku vnímané mesto ako nejaká špecifická kvalita alebo nejaká ako esencia, pocit alebo identita. Jednoducho byť mešťanom je vnímané ako niečo negatívne, ako možno v starých romantických alebo realistických románoch, že sa to spájalo s tým malomešťanstvom alebo s nejakou ako vymedzením sa s neduhmi spoločenského postavenia so statusovými rozdielmi, ale nikdy ako keby to flanérstvo alebo nejaké také akože uctievanie tej plurality, kozmopolitnosti nebolo vlastne ani v mojom vyrastaní nejak silne artikulované a preto sa o to teraz vlastne snažím ako aktívne, lebo si myslím, že to chýba, že vlastne to vidno aj pri tej starostlivosti o tie mesta, že keď vidíme, ako vyzerajú, tak je to asi dôsledok toho, že vlastne nevieme, prečo by sme ich mali vlastne uctievať, mať radi, lebo nevieme, čo to znamená, nemáme to zakodované.
1: Vývoj a zmenu zvyklostí bývania na Slovensku za posledných 100 rokov veľmi výstižne pomenoval Martin Jerguš.
0: Učíme sa bývať, hej? Častokrát sme boli, naši rodičia alebo starí rodičia prišli vlastne z úplne iného prostredia do bytov, na ktoré neboli zvyknuté a objavovali ich výhody, nevýhody, hej? A nevedeli si to definovať možno presne až po nejakom čase, hej? A toto isté sa deje teraz, povedzme, ich deťom, ktorí vlastne tie ich byty zdedili, chvíľku využívali a presúvajú sa do rodinných domov, ktoré oni zase sami nezažili. Hej. A nemajú s tým dostatočné skúsenosti. Je aj také porekadlo v podstate medzi stavebníkmi, že treba postaviť aspoň 3 tie rodinné domy. No, ten tretí už väčšinou je dobrý. Ako. Málo komu sa to podarí v jednom živote.
1: Slovenské národné bývanie alebo slovenské spoločné bývanie a najmä vzťahy medzi susedmi sa za posledných 100 rokov výrazne zmenili. Čo by sme mali robiť inak, aby sme vylepšili svoje susedské vzťahy?
2: No len to všeľudské. Začína to pozdravom a môže sa to rozvinúť do toho, ako sa máte a aj byť zvedavý na tú odpoveď, ako sa máte, reagovať na to a potom sa trošku otvoriť sem tam, dôjdite na kávu, vaše deti vám môžem nechať na chvíľočku, postrážite. A to by bol taký návrat k takému normálnemu ľudskému, tak kamarátsko-vzťahovému modelu.

Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama. Rádio Devín na vlne prózy.
2: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy španielského dramatika a básnika Federica Garciu Lorcu Dom Bernardy Alby. Podľa prekladu Vladimíra Oleriniho pre rozhlas upravil Vladimír

0: volať! Chcem odísť preč! Bernarda! Buď ma odtiaľto!
1: Všetky oblúky im zamrežovala.
2: Muža Rosetty priviazali o žľab. A ju uniesli na koni do ružového hája. Prsia mala holé. A Maximiliano ju držal ako gitaru. Vrátili sa až ráno. Rosetta mala na hlave kvetinový venček.
3: Jediná pobehlica v dedine.
2: Boli s ňou privandrovalci. Naši chlapi by nič také neurobili.
3: Ale radi to vidia. A klebetia o tom. Oblizujú sa ako...
0: Bernarda! Pusť ma! Pusť ma von!
2: Povyťahovala vaše prstenia a náušnice. Vykríka, že
3: sa
2: chce...
3: ju na dvor. Ale nie k studni. Susedy by ju videli. Mi cez rozum. Kým ma z tohto domu na márach nevynesú, dovtedy budem o všetkom rozhodovať ja.

Bernarda vládne nad všetkými, čo ju obklopujú. Tyranka. Týra. A s chladným úsmevom sa pokojne díva, ako schádzaš z tohoto sveta. Ona je najčistejšia. Ona je najcnostnejšia. Ona je najlepšia, najvznešenejšia. Chudák jej muž. Ten si to odpočinutie večné zaslúžil. Trpko zaslúžil. Jeho rodina ju nenávidí. Ani na pohreb neprišli.

0: Raz sa s ňou zavriem do izby a budem na ňu celý rok pľuť. Pli, tu máš Bernarda. Pli za to. Pli a za to. Pli a za tamto. A neprestanem, kým ju nerozmliaždím ako chalani žabu.
1: A jej rodina? Päť škaredých dcér jej ostalo na krku. Peniaze má len Angustias, tá najstaršia z prvého manželstva. Ostatné zdedia iba suchú kôrku. Posledný žal. Vyzváňajte mu, vyzváňajte.
0: Nezávidím ti tú pozlátenú truhlu. Už si tvrdý v dobrých šatách a vysokých čižmách. Už si tam. Už mi nebudeš nadvihovať sukne.

0: Domine, et lux perpetua luceat ei. Chváľme Boha na výsostiach.
1: Až na veky vekov. Amen.
0: Nech odpočíva v pokoji so všetkými svätými.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: Aj s Michalom archanielom, ktorého sa hriešni boja.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: S kľúčmi Petra apoštola, čo mu dušu navždy zhoja.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: So všetkými spasenými, dušami zblúdenými.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: So všetkými, čo raz vstanú a v nebesku pôjdu bránu.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: Odpočinutie večné daj, o Pane, služobníkovi svojmu Antóniovi, Máriovi, Benavidesovi, môjmu manželovi, otcovi mojich dcér, a svetlo večné nech mu svieti.
1: Amen.
0: Requiem aeternam donae Domine. Et lux perpetua luceat ei. Sadnite si. Neplačte. Magdaléna, keď chceš plakať, zalez pod posteľ. Počula si?
2: Aj Pepe Romano bol medzi smutočnými hostiami.
3: Viem.
0: Jeho matka tam bola.
2: Zdalo sa mi, že...
0: Bol tam aj vdovec z Darachály. Toho sme všetky videli. Ženám sa v kostole nepatrí dívať na iného muža ako na kňaza. Aj to len preto, že má sukne. Ktorá sa obzerá, tá hľadá nohavice.
4: Celá dedina prišla, nemôžeš sa ponosovať. Od chlapov ti nesiem vrecúško peňazí. Na pohrebné trovy.
0: Poďakuj sa im a ponúkni ich pálenkou. Adela, podaj mi vejár.
5: Nech sa páči.
0: Takýto vejár sa dáva vdove? Čierny mi podaj a nauč sa držať smutok za otcom.
4: Zoberte si môj.
0: A ty?
4: Mne nie je horúco.
0: Najdi si iný. Budeš ho potrebovať. 8 rokov budete držať smutok za otcom a sem neprenikne ani vánok z ulice. Ako by sme mali zamurované dvere i obloky.
4: Ale...
0: Tak to bolo v dome môjho otca i otca môjho otca. Zatiaľ si môžete pripraviť výbavu.
5: Ja sa nikdy nevydám. Radšej budem celé dni vláčiť vrecia do mlyna. Radšej ako vysedávať v tejto temnici.
0: Taký je údel ženy.
5: Nech všetky ženy čerti zoberú.
0: Tu bude tak, ako ja prikážem. Žalovať sa otcovi už nemôžeš. Žene ihla a niť, mužovi bič a mulica. Tak je to v zámožných rodinách.
4: Ideme sa preobliecť.
0: Ale šatky si nechajte na hlave. Kde je Angustias?
6: Nazízala cez bránu. Chlapi išli okolo.
0: A ty si

0: čo robila pri bráne?
1: Išla som sa pozrieť, či sliepky ešte nezniesli.
0: Chlapi už odišli?
1: Niekoľko ich tam postávalo.
0: Angustias.
2: Želáte si?
0: Na koho si tam nazízala?
2: Na nikoho.
0: Patrí sa to, aby žena z našej rodiny nadbiehala chlapovi sotva jej pochovali otca? Na koho si sa dívala?
2: Ja?
0: Áno, ty!
2: Na nikoho.
0: Ty fiflená, nehanebnica, pobehlica!
3: Bernarda! Príde do Arturo urovnať dedičské podiely.
0: Dobre, dobre. Ulož do veľkej truhlice všetky veci po nebohom.
3: Dačo by sme mohli rozdať?
0: Ani gombičku. Ani šatku, ktorou sme mu podviazali bradu.
4: Užila si liek?
3: Aj tak mi nepomôže.
4: Ale prečo si si ho vzala?
3: Presne, ako hodiny.
4: Odkedy prišiel nový lekár, vyzeráš lepšie.
3: Stále rovnako.
4: Adelaida nebola v kostole.
3: Snúbenec ju nepustí. Ona za to nemôže. Chlapi držia spolu. Jeden na druhého nič nevyzradí. Lepšie je na muža nepozrieť. Odmala som sa ich bála. Voli zapriahali, vrecia dvíhali, vykrikovali, kopali sa. Bála som sa vyrásť, aby ma ktorý si nestisol do náručia. Narodila som sa slabá a mrzká. Boh ma ich zbavil navždy.
4: Ale veď chodil za tebou Enrico. Tomu si sa páčila.
3: Raz som prestála pri obloku v košeli do samého rána, lebo mi po cére Paholka odkázal, že príde. Neprišiel. Všetko ostatné boli klepety. Oženil sa s inou, čo bola zámožnejšia.
4: A mrzká ako noc.
3: Mužom nezáleží na kráse. Chcú pole, dobytok a poslušnú fenku, čo im dá dobre najesť.
5: Čo robíte?
3: Vidíš.
4: A ty?
5: Chodila som po izbách. Dívala som sa na obrazy, čo vyšila stará mama. Vtedy boli veselšie časy. Svadba trvala aj 10 dní a ľudia neklebetili ako teraz.
4: Kto vie, ako to vlastne je?
3: Šnúrka sa ti rozviazala.
5: Nech.
4: Pristúpiš si ju, spadneš.
5: Bolo by o jednu menej.
3: Čo robí Adela?
5: Vyobliekala sa do zelených šiat, čo sme ušili k narodeninám. Vybehla medzi sliepky a vrieskala. Sliepky, sliepky, pozrite sa na mňa, pozrite sa na mňa.
4: Keby ju mama videla.
5: Najmladšia z nás má ešte ilúzie. Je plná nádej. Dala by som neviem čo za to, aby bola šťastná.
6: Koľko je hodín?
5: Asi 12.
6: Toľko?
4: Veľa nechýba.
6: Už to viete?
4: Čo?
6: Pepe Romano si ide brať našu Angustias. V noci sa prechádzal pred našim domom a isto skoro pošle pitača.
3: Je to driečný mládenec.
4: Angustias je dobré dievča.
5: Ani jedna sa netešíte? A máte pravdu. Už v 20-ke vyzerala ako strašiak. A teraz má 40. Pepe Romano má len 25. Najkrajší mládenec v okolí. Mal by si vziať teba, Amelia, alebo Adelu, ktorá má 20 a nie...
3: Možno sa mu Angustia spáči.
5: Ty pokrytec.
1: Magdalena!
5: Sliepky si ťa už vyobzerali.
1: Čo iné mi ostáva?
4: Keby ťa videla matka, vyšklbe ti vlasy.
1: Tak som sa na tieto šaty tešila. Chcela som si ich obliecť, keď pôjdeme k studni. Budem v nich najkrajšia. Také si ešte nikdy neušila, Magdalena.
5: A sliepkam sa páčili.
1: Dali mi pár blok a tie mi poštípali nohy.
3: Môžeš si ich prefarbiť na čierno.
6: Najlepšie urobíš, ak jej dáš Angustias, keď sa bude vydávať za Pepe Romana.
1: Ale veď Pepe Romano...
6: Peniaze všetko zmôžu.
1: Preto odchádzal z pohrebu posledný. A preto sa díval ponad bránu. Ale on...
6: Je schopný všetkého.
3: Adela.
1: Nevydržím tu zatvorená. Nechcem vyzerať ako vy. Nechcem stratiť mladosť v týchto dierach. A zajtra si opäť oblečiem tieto zelené šaty a pôjdem sa prechádzať po ulici. Chcem von! Von!
3: Adela! Von!
4: Všetky nás čaká rovnaký osud.
3: Pepe Romano ide hore ulicou.
6: Poďme sa na neho pozrieť. Amelia, Martírio, poďte.
3: Ty nejdeš, Adela?
1: Čo ma po ňom?
3: Keď sa ide za roh, najlepšie ho uvidíš z okna tvojej izbice.

0: Céry máš už veľké a rozumné. Pre tie ťa hlava bolieť nemusí. Angustias má vyše 30.
1: Práve jej minulo 39.
0: No vidíš. A snúbenca ešte nemala.
1: Ani jedna nemala ešte snúbenca. Ani im netreba. Zaobídu sa aj bez neho.
0: Nechcela som ťa uraziť.
1: Na 100 mil dookola nie takého muža, ktorý by sa im mohol čo len priblížiť. Tu naši chlapi nie sú im roveň. Hádam, len nechceš, aby som ich dala za hocakého paholka.
0: Mala by si sa poobzerať v niektorej inej dedine.
1: Predávať ich nebudem.
0: Bernarda, nezaškodilo by zmeniť vzduch. Pravda, inde by ich mali za chudobné.
1: Nedobiedzaj do mňa tým prekliatým jazykom.
0: Veď si hádam, dôverujeme, nie?
1: Nie. Ty mi slúžiš a ja ťa za to platím. To je všetko.
2: Don Arturo prišiel.
1: Prekliate dedičstvo.
0: Angustias dostane peknú hrbu peňazí. Ostatným sa ujde menej?
1: Koľký raz sa pýtaš? Áno, oveľa menej. Už nepripomínaj.
3: Mamička!
1: Angustias!
3: Prosím, mama.
1: Ako si sa opovážila vymaľovať v deň otcovej smrti?
3: Nebol môj. Môj otec zomrel už dávno. Už ste na neho zabudli. Nepamätáte sa?
1: Otec tvojich sestier sa o teba viac staral ako tvoj vlastný.
0: Vďaka nemu máš teraz také veno.
3: Ešte ho nemám.
1: Aspoň zo slušnosti si to nemala urobiť. Z úcty!
3: Mamička, puste ma von.
1: Von? Až si umieš tie farbičky z tváre. Fiflena, koketa. Si ako tie tvoje tety, nerestnice. Utri si to a chod do svojej izby.
0: Bernarda, nebuď na céri taká.
1: Tu je blázon moja matka. Ale ja dobre viem, čo robím.
3: Čo sa tu robí?
1: Nič sa nerobí.
3: Ak sa hádate o dedičstvo, Angustias, vezmi si všetko. Aj tak si najbohatšia.
2: Srdci jazyk tam, kde patrí.
1: Kým ma z tohto domu na márach nevynesú, budem o sebe a o vás rozhodovať ja. Rozumeli ste?
4: Bernarda! Bernarda! Kde je môj šál? Čo je moje, nie je vaše. Ani prstenie, ani šaty. Lebo ani jedna z vás sa nevydá. Ani jedna. Bernarda, daj mi môj perlový náhrdelník.
1: Čo si ju pustila?
4: Utiekla mi. Utiekla, lebo sa idem vydávať. Chcem sa vydať za krásneho muža z Pobrežia. Tu naši chlapi pred ženami utekajú. Však Bernarda...
1: Mamička, prestaňte.
4: Neprestanem. Nemôžem sa dívať, ako sa tvoje céry zmárajú túžbou. Bernarda, ja chcem chlapa. Chcem sa vydať a veseliť sa. Chcem ísť preč. Odísť, Bernarda, na breh mora a vydať sa. Pusť ma von, Bernarda.
1: Zatvorte ju.
4: Bernarda.
1: Chopte sa jej, nerozumiete?
4: Bernarda.
1: Adela, Martírio, Amélia,
4: Bernarda,
1: Magdaléna, Angustias.
4: Pustite.

0: potrebovala
1: by chlapa.
0: Bernarda!
1: Za každým chlapom sa trasie!
2: Chudák jej muž! Zaslúžil si to. Odpočinutie večné.
0: Kilka!

0: Adela? Adela, kde sa moceš? Adela!
1: Vylihuje.
2: Je nepokojná. Nesvoja, ani čo by jaštericu na prsiach nosila.
3: Je jej to, čo všetkým.
0: Okrem Angustias.
4: Áno. Ja z tohto pekla skoro odídem. Našťastie.
0: A čo ak nie?
4: Lepší holub v hrsti ako zajac v chrasti.
0: I jedným uchom dno, druhým von.
3: Prestaňte!
0: Angustias?
3: Hm?
0: Mám vyšiť aj Pepeho monogram?
3: Nie. V noci som od horúčavy nemohla spať.
0: Ani ja. Ja som vstala nadýchať sa vzduchu.
2: Hodinu po polnoci zem pálila ako oheň. Angustias ešte stála pri obloku s Pepem.
0: Tak neskoro? Kedy odišiel?
4: Čo sa pýtaš, keď si ho videla?
1: Odišiel okolo druhej?
4: Ako to vieš?
1: Počula som jeho kobylu.
2: Ja som ho začula odchádzať okolo štvrtej.
4: To nebol on.
2: Určite to bol.
1: Aj mne sa zdalo.
0: Ale...
2: Angustias, čo ti povedal, keď prišiel prvý raz pod oblok?
4: Čo? Samé všedné veci.
5: Dve neznáme osoby sa stretli pri mreži v obloku. A hneď ako snúbenci.
4: Kým chlap príde k obloku, povyzvedá sa, či mu povedia áno.
1: Ako to povedal?
4: Tak... Vieš, že na teba myslím, potrebujem dobrú, dobre vychovanú ženu. Ak súhlasíš, vieš to ty. Div mi srdce z hrdla nevyskočilo. Prvý raz som bola s mužom, teda v noci sama.
5: Cez mrežu.
0: S takým driečným.
4: No, nevyzerá zle.
2: Jaj, keď prišiel ku mne pod oblok poprvý raz. Môj Evaristo. Povedal... Dobrý večer. Dobrý večer. Odpovedala som. Potom sme pol hodiny mlčali. Zrazu bol bližšie a bližšie, ako by sa chcel prepchať cez mreže a pošepkal mi: poď bližšie, nech si ťa ohmatá.
1: Pšt, počuje nás mama.
0: Tá by nám dala.
2: A potom... Po svadbe začal chovať stehlíkov. Slobodné ženy by mali vedieť, že muž 2 týždne po svadbe zamení posteľ za stôl a potom stôl za krčmu.
4: No.
2: Ktorá sa s tým nezmierí, môže si oči vyplakať.
1: Ty si privykla?
2: Ja som ho skrotil.
5: Je pravda, že si ho aj bila.
2: Raz som mu skoro oko vyrazila.
0: Také by mali byť všetky ženy.
2: Od tvojej matky som sa to naučila. Raz, čo si odvrkol. A ja som mu tlčikom od mažiara všetkých stehlíkov pohľušil.
0: Adela, poď počúvať, to je čosi pre teba.
1: Adela!
2: To dievča je choré.
4: No, vyzerá ako šialená.
3: Nehovor o šialených! To slovo v tomto dome nesmie zaznieť.
4: Čo?
3: Závisť ju zožiera.
1: Nezveličuj.
3: Adela málo spí a...
0: Dajte pokoj!
2: Ty si nespala.
0: Celé telo ma bolí.
5: Nebodaj si prebdela celú minulú noc.
0: Prestaň! Spala či nespala? So svojím telom môžem robiť, čo ja chcem. Šili ste, tak šite. Stanem sa neviditeľná a dáte mi pokoj.
6: Bernarda vás volá.
0: Martírio, nedívaj sa tak na mňa. Ak chceš, dám ti oči. Sú svieže. Dám ti chrbát, aby si ho vymenila za svoj hrb. Ale nedívaj sa tak na mňa. Odvráť sa, keď pôjdem okolo.
2: Adela. Martírio ťa má zo všetkých najradšej.
0: Večne ma špehuje. Aj do izby za mnou vlezie, len aby videla, či spím. Ani vydýchnuť mi nedá. Škoda tej tváričky. Škoda toho telíčka, čo nebude nikto mať. Nie. Moje telo bude patriť tomu, koho ja budem chcieť.
5: Pepe Romanovi však.
0: Čo vravíš?
5: To, čo vravím, Adela.
0: Mlč.
5: Kam chodievaš v noci, keď vstaneš?
0: Podaj si.
5: Oči mám všade, kde treba. Čo vlastne chceš? Prečo si stála nahá pri otvorenom obloku, keď Pepe prišiel po druhý raz za tvojou sestrou?
0: To nie je pravda.
5: Keď sa ti Pepe páči, zapri sa. Kto vraví, že sa za Pepeho nevydáš? Angustias je chorá a prvý pôrod neprežije. Má úzke boky a je stará. A on spraví ako všetci vdovci v tomto kraji. Ožení sa s najmladšou a najkrajšou sestrou. A to si ty. Ver tej nádeji, alebo zabudni na ňu. Ale neprieč sa Božiemu zákonu.
0: Mlč.
5: Nebudem.
0: Staraj sa o seba. Ty udavačka. Judáška.
5: Ani jednu z vás nemám rada. Ale chcem žiť v poriadnom dome. V počestnom dome.
0: Budem ako tvoj tieň. Neskoro. Nie teba. Vlastnú matku by som preskočila, aby som uhlásila plám, čo mi horí v nohách, v srdci, v ústach. Čo chceš žalovať? Že sa zatváram v izbici. Že nespávam. Skús chytiť zajaca holými rukami.
5: Adela, nezahrávaj sa so mnou, ja môžem...
0: Nik nezabráni, aby sa stalo, čo sa má stať.
5: To sa ti ten chlap tak páči?
0: Tak. Keď sa mu dívam do očí, cítim, že mu pijem krv.
5: To sa nedá počúvať.
0: Počúvaj. Nebojím sa ťa. Som mocnejšia ako ty.
5: To sa uvidí.

0: Dnes pripekal. Chlapi sa vracajú z práce. Tak sa mi žiada výjsť do poľa. Každý má svoju prácu. V tomto čase je na poli najveselšie.
1: Včera ráno prišli ženci. 40 či
0: 50 urastených chlapov ako kvet.
1: Prišli z vrchov. Veselí a čierni ako uhol. Jaj, ako spievajú.
0: Včera večer prišla do dediny jedna ženská. Šaty, samý ligotavý pliešok. Tancovala pri harmonike. A 15 sa s ňou dohodli, že ju vezmú do olivového hája.
2: 15? Skutočne?
1: No,
3: pravda, že?
1: Pred rokmi sem prišla podobná. Sama som dala najstaršiemu synovi peniaze, aby s ňou šiel. Chlapi to potrebujú.
2: Tí môžu všetko. Najväčší trest je narodiť sa ako žena.
4: Ani vlastné oči nám nepatria.
2: Poďme sa na nich pozrieť z obloka mojej izby.

0: Martírio, čo ti je?
1: Horúčava ma ni v oči.
0: Iné nič?
1: Už aby bol november. Dažde, srieň, mráz, len nežiť toto nekonečné leto.
0: Rýchlo preletí a opäť príde.
1: Áno, áno. Kedy si včera zaspala?
0: Spávam ako zarezaná, neviem.
1: Zdalo sa mi, že na záhumní počujem niekoho chodiť.
0: Neboli to paholci?
1: Prichádzajú až ráno.
0: Možno mladá mulica v rúji, neskrotená.
1: Áno. Mladá mulica v rúji, neskrotená. Amélia!
0: Čo je?
1: Nič.
0: Tak prečo si ma oslovila?
1: To mi len tak vyklzlo z úst. Oddychni si.
2: Kde je Pepeho obrázok, čo som mala pod vankúšom? Ktorá ho máte?
3: Ani jedna.
4: Ani keby bol Pepe svätý Bartolomej a z čistého striebra.
2: Kde je obrázok?
5: Aký obrázok?
2: Ktorá mi ho schovala?
3: Nehanbíš sa to povedať.
2: Čo ak sa vytratil na záhumnie o polnoci? Pepe sa rád prichádza pri mesiači. Nevysmievaj sa. Keď príde, poviem mu to.
6: Netreba. Angustias, obrázok sa nájde.
2: Ktorá z vás ho má?
5: Ktorá si? Ale ja nie.
3: Prirodzene.
7: Kto tu vrieska? Susedy majú uši na múroch.
2: Ukradli mi snúbencov obrázok.
7: Kto? Kto?
2: Tieto tu.
7: Ktorá z vás? Odpovedzte. Poncia, poprezeraj izbice a prekutaj postele. Pretože máte toľko voľnosti. Ale ja vás naučím. Angustias, dobre si hľadala.
2: Hej, áno, mama.
7: Na konci života ma nútite piť najodpornejší blen, aký matka znesie. Poncia! Poncia, našla si ho?
6: Tu je.
7: Kde si ho našla?
6: Bol...
7: Len povedz, neboj sa.
6: Posteli Martírie.
7: Martírio, je to pravda?
6: Je to pravda.
7: Féna falošná.
2: Nebyte ma.
7: Ty môžem, čo chcem.
2: Ak vám dovolím, počujete.
7: Neprotiv sa, matke.
2: Nechajte ju, prosím vás.
7: Ani slza jej z oka nevypadne.
6: Pre vaše potešenie plakať nebudem.
7: Prečo si vzala ten obrázok?
6: Nesmiem si so sestrou ani len zažartovať. Na čo by mi bol?
8: To nebol žart. Nikdy nežartuješ. Čo si v tebe prasklo a vyletelo von? Povedz to!
2: Nenúď ma! Lebo ak začnem, tieto múry sa od hanby prepadnú.
8: Zlá huba vymýšľa, čo sa jej zachce.
3: Adela!
2: Zošaleli ste.
4: Nekameňujte nás hriešnými myšlienkami.
6: Poda, ktoré robia onakvejšie veci.
8: No, ale keď sa zvlečú do nás.
7: Nehanebnica!
2: Nemôžem za to, že si Pepe Romano vybral mňa.
8: Pre tvoje peniaze!
6: Pre tvoje polia a háje!
7: Ticho! Ticho hovorím! Očakávala som búrku, ale netušila som, že príde tak rýchlo. Vrece nenávisti. Ale ja ešte nie som starená. A mám 5 reťazí. A tento dom, čo vystavil môj otec, aby sa ani tráva nedozvedela o mojom nešťastí. Practe sa mi z očí! Musím ich vziať na krátko. To je moja povinnosť. Svetá povinnosť.
6: Bernarda, môžem niečo povedať?
7: Cudzí nemá vedieť o rodinných veciach.
6: Čo vidieť, to neutajíš.
7: Angustia sa musí ihneď vydať.
6: Musí preč.
7: Ona nie, on.
6: Určite. Čo najďalej, myslí na to.
7: Nemyslím, rozkazujem. Sú veci, o ktorých sa nemôže a nesmie premýšľať.
6: Veríš, že poslúchne a pôjde?
7: Chceš bodnúť?
6: Odkedy sa dobrej rade vraví vražda?
7: Ty ma chceš učiť.
6: Otvor oči a uvidíš.
7: Čo?
6: Ak ti niekto chcel ublížiť, zbadala si ho na 100 míľ. Teraz si slepá.
9: ale deti sú deti.
7: Martírio?
9: Prečo skryla ten obrázok?
7: Bol to žart.
9: A ty tomu veríš?
7: Je to tak.
9: Je to tvoja krv. Ale keby to bola suseda, tak čo?
7: Vyťahuješ nôž?
9: Bernarda, nenechala si céram voľnosť. Martírio, lipne na mužov. Vrav si, čo chceš. Prečo si jej nedovolila vziať si Enrika? Prečo si mu v deň, keď chcel prísť k obloku, odkázala, aby nechodil?
7: Urobila by som to ešte tisíckrát. Jeho otec bol paholok.
9: A toto je ovocie tvojej pýchy.
7: Prestaň! Dobre vieš, odkiaľ si prišla.
9: Som vďačná, že si sa ma ujala.
7: Nezdá sa mi.
9: Martírio na to zabudne.
7: Ak nezabudne, horšie pre ňu. Tu sa nič nedeje. Iba ty by si to chcela.
9: Nebudem sa do ničoho pliesť, ale...
7: Rob a drž jazyk za zubami. To je povinnosť každého, kto berie plat.
9: Ale... Nezdá sa ti, že by k Pepe mu viac pristala Martírio? Alebo Adela?
7: Nie, nezdá.
9: Adela by bola nevesta pre Romana.
7: Nič nevíde, ako človek chce.
9: A kto vie, či Pepe z Angustias budú skutočne šťastní?
7: Už zase. Céry si ma vážia a ešte nikdy sa nevzopreli mojej vôli.
9: To je pravda, ale ak ich pustíš z reťaze, vyskočia ti na strechu.
7: Kameňami ich pozrážam.
9: No, veď si najmocnejšia.
7: Nikdy som nikomu neostala nič dlžná.
9: Angustia sa vidí vo svojom snúbencovi. A jeho? To už tiež poriadne chytilo. Včera mi vravel syn, že keď išiel o pol piatej ráno so záprahom dolu ulicou, Angustia s Pepem ešte spolu hovorili.
7: O pol piatej?
9: O pol...
10: To je lož.
9: Mne tak povedal.
7: Vrav. Vrav, Angustias.
10: Pepe už vyše týždňa odchádza o jednej. Nech ma Boh stresce a klamem.
11: Ja som ho počula odchádzať o štvrtej.
7: Videla si ho na vlastné oči?
11: Nechcela som sa ukazovať. Stretávate sa pri obloku do uličky.
10: Chodievam k obloku v mojej zbyci.
11: To znamená, že...
7: Adela, poď sem.
12: Áno.
7: Čo sa tu zase deje?
9: Zisti si sama. Pepe stále ešte o štvrtej ráno pri zamrežovanom obloku tvojho domu.
12: Mama, nepočúvajte ju. Chce nás zničiť. Všetky.
10: Mama.
7: Ja sa to dozviem. Ak v tejto dedine bude niekto falšovať pravdu, vyláme si zuby na mne. Ľudia víria blato, aby nás v ňom utopili.
9: Ak sa niečo stane?
7: Nič sa nestane. Oči som mala vždy otvorené. A neprestanem bdieť, kým ich nezatvorím navždy.
10: Mám právo dozvedieť sa pravdu.
7: Máš právo poslúchať. So mnou sa nikto zahrávať nebude. Ani donášať. Ani vynášať. Bez môjho vedomia tu nikto neurobí ani krok.
9: Adela, keby sa mi rozviazal jazyk.
12: Ani ja by som nemlčala.
9: A čo by si povedala? Chcieť a konať je rozdiel.
12: Koná, kto môže a kto sa odváži. Ty by si chcela, ale nemôžeš.
9: Nebudeš sa dlho tešiť.
12: Stále. Celý život.
9: Dosť toho objímania.
12: Martírio. Martírio, prestaň.
9: Ani za nič.
12: Chce sa so mnou oženiť.
9: Videla som, ako ťa objímal.
12: Nechcela som. Priťahoval ma k sebe ako za povraz.
9: Radšej zomrieť.

0: Bernarda! Bernarda!
1: Čo sa robí?
0: Prespankina dcéra z dolného konca porodila decko a nevie sa s kým.
1: Dieťa!
0: Aby utajila svoju hanbu, zabila ho a skryla pod hrbu skál. Ale psíska, čo majú viacej srdca ako ľudia, mŕtvolu vyhrabali a akoby vedené rukou Božou dovliekli mŕtvolu na prach matkinho domu.
1: Bože!
0: Ľudia ju chcú zabiť.
2: Nie, nie, zabiť, nie.
3: Zabiť pôjdeme aj my.
1: No nech píká, keď poškvrnila ženskú česť. Každej tak treba.
2: Nechajte ju, dovolte ju.
3: Nech píká za svoj hriech.
1: Zabiť ju, kým prídu žandári. Žravé uhlie do hriešného lona.
2: Nie, nie, do lona, nie.
1: Zabiť ju.
2: Nie.
1: Zabiť ju. Zabiť ju.
4: Nešenejšia.
1: Rozmiaždičko.
4: Rozmiaždičko. Odporná.
1: Rozmiaždičko.
4: Rozmiaždičko. Za každým chlapom sa trasí.
5: Horačie vzdeviaľa.
4: Bez cér jej ostalo na krku.

0: No, idem. Dlho som sa už u vás zdržala.
1: Ostaň ešte, suseda. Tak málo sa vidíme.
0: Zvonili už posledný raz na ruženec?
2: Ešte nie.
1: A muž sa ti ako má?
0: Ako vždy.
1: A k dcére ako?
0: Neodpustili jej. Veľmi ma to trápi.
1: Neposlušná dcéra sa stáva nepriateľkou.
0: Ja to nechávam tak.
1: Zavreli sme plemenného žrebca. Vyhadzuje zadkom do steny.
0: Pripustíte ho?
1: Až nad ráno. Puste ho von, lebo zrúca múry. To je život. Treba všetko dva razy povedať.
0: Musí sa ho háňať ako chlap.
1: Á, veru, tak. Adela, kam ideš?
3: Napiť sa vody.
1: Ponsia, prinies džbán čerstvej vody. Adela, sadni si.
0: Angustias, kedy bude mať svadbu?
1: O 3 dni ju prídu požiadať.
0: Je rada?
1: Že či?
0: Darovali jej už prsteň?
1: S perlami.
0: Za mojich čias perly znamenali slzy.
1: Teraz je už inak.
3: Myslím, že nie. Snubné prstene majú byť s diamantovým očkom.
0: Tak je to krajšie.
1: Či s perlami, alebo bez nich. Podstatné je, ako si to človek vie zariadiť.
0: Zvonia posledný raz. Pán Boh vám daj dobrú noc.
1: S Bohom, Prudencia.
3: S Pánom Bohom, suseda.
4: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, až na veky vekov. Amen.
1: Večeru sme skončili.
3: Idem sa nadýchať trochu čerstvého vzduchu.
5: Idem s tebou.
6: Idem aj ja.
3: Neboj sa, nestratím sa.
5: V noci neradno samej.
1: Angustias, povedala som ti, aby si sa pomerila s martýriou.
7: Nemám ma rada.
1: S tým obrázkom to bol žart.
7: Nemám rada.
1: Kto si čo myslí, to je jeho vec. Vaše city ma nezaujímajú. Ale navonok chcem vidieť spokojné tváre a rodinný súlad. Rozumieš?
7: Áno.
1: Kedy ste sa včera v noci rozišli?
7: O poliednej.
1: Čo hovorí Pepe?
7: Je roztržitý. Hovorí, ako keby myslel na čosi iné. Keď sa ho opýtam, ako sa má, povie, my muži máme svoje starosti.
1: Nevypituj sa ho, ani keď sa vydáš. Hovor vtedy, keď bude hovoriť on, pozeraj sa na neho, keď sa bude on pozerať na teba. Vyhneš sa mrzutostiam.
7: Mamička, myslím, že predo mnou veľa vecí. Taj.
1: Nevypituj sa ho. Nechci nič odhaliť. A najmä, nech ťa nevidí plakať.
7: Mala by som sa radovať.
1: A čo tam po radosti? A príde aj dnes v noci?
7: Išiel s matkou do mesta.
1: Aspoň pôjdeme skôr spať.
5: Tmavá noc. Ani na 2 kroky nevidieť.
8: Raj pre zlodejov.
9: A tých, čo sa musia skrývať.
5: Ten žrebec uprostred dvora velie sa ako sneh. Jeho plná noc. Ide z neho strach. Vyzerá ako duch.
10: Hviezdy sú veľké ako pastia.
8: Hľadíš na ne, div si krk nevykrútiš.
10: Tebe sa nepáčia?
8: Čo je nad strechou, ma nezaujíma.
9: Dosť je toho, čo sa deje v izbách.
5: Teba len to trápi.
1: Ju to a teba inšie.
8: Dobrú noc.
3: Ideš už spať?
8: Pepe dnes nepríde.
5: Nádherná noc. Ako rada by som tu ostala dlho do noci. Vychutnávala ten vetrík z polí.
1: Treba ísť už spať.
5: Dobrú noc.
1: Pre vás dve to tiež platí.
7: Snúbenec našej Angustia dnes nepríde?
1: Odcestoval.
7: Ach tak.
10: Dobre sa vyspite.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na.
7: Ešte si tu?
1: Oddychujem. V tom tichu hľadám odpoveď na tú veľkú vec, ktorá sa tu podľa teba deje. No?
7: Nikto nedokáže nazrieť do ľudských srdc. Ani ty. Tvoje céry žijú zatvorené ako v príborníku.
1: Moje céry dýchajú pokojne.
7: To je tvoja starosť, si im matka. Ja som tu len slúžka. Zakrývam pred svetom viac, ako si myslíš.
1: Ja mám všade oči.
7: Bernarda, bojím sa tvojej zlomyselnosti. Nebuď si taká istá.
1: Som istejšia ako smrť.
7: A čo keď z nenazdajky udrie blesk? Čo ak ti z nenazdajky niečo zastaví srdce?
1: Tu sa nič nestane. Viem o všetkom.
7: Tým lepšie pre teba.
1: Idem si odpočinúť. Túto noc sa chcem poriadne vyspať.
7: Keď sa bojíš mora, najľahšie je obrátiť sa k nemu chrbtom.
6: Bernarda nevie, čo všetko dokáže jeden chlap medzi toľkými ženami.
7: Pepe Romano v lani chodil za Adelou. Tá je do neho spochabená. Mala sa opanovať a nie ho dráždiť. Chlap je chlap.
6: Vraj sa často spolu rozprávali.
7: Keby len to.
6: Kto vie, čo sa tu stane? Bernarda súvisí so svadbou.
7: Adela je odhodlaná na všetko a ostatné sú ustavične v strehu.
6: A Martírio?
7: Vie, že Romana nedostane. Je najhoršia.
6: Ak sú ženské bez chlapa, sestra nepozná sestru.
7: Počuješ? Ako brešu.
6: Niekto prešiel pred bránou.
7: Adela, ešte si si neľahla?
3: Idem sa vody napiť.
7: Myslela som, že už spíš.
3: Smed ma prebudil. A vy nespíte?
7: Zberáme sa.
6: Zaslúžený odpočinok. Bernarda mi celý deň ani vydýchnuť nedá.
7: Vezmi lampu. Tie psiská revú ako besné.

0: Ovečka moja, me, me, me.
1: Kde idete, stará mama?
2: Ty mi otvoríš?
1: Ako ste sa sem dostali?
2: Ušla som.
1: A ty si... Choďte si ľahnúť, stará mama.
2: Ty si martírio. Vidím ťa, to je tvoja tvár. Kedy budeš mať dieťatko? Ja už mám.
1: Kde ste vzali tú ovcu?
2: Ja viem, že je to ovca. Ale prečo by ovca nemohla byť dieťatkom? Lepšie mať ovcu ako nič. Bernarda má tvár, tvár leoparda. Magdalena má tvár, tvár ako hyena. Martírio má tvár, tvár...
1: Tichšie, tichšie, stará mama, nekričte.
2: Máš pravdu. Všade je tma. Ty si myslíš, že ak mám biele vlasy, nemôžem mať deti? Deti, deti, deti. Aj toto dieťa bude mať biele vlasy. A bude mať ďalšie dieťa. A to zasa ďalšie. A to ďalšie. A všetky budú mať biele vlasy. A budeme ako vlny. Ako vlnky. Jedna po druhej. Potom si všetky sadneme a budeme mať biele vlasy a budeme ako pena. Prečo tu nie je biela pena? Sú tu samé smutočné závoje.
1: Tichšie, tichšie.
2: Už musím ísť, ale bojím sa, že ma pohryzú psi. Odprevadíš ma?
1: Odprevadím.
2: Do pola. Mám rada pole. Mám rada domy, ale otvorené domy. Domy, kde ženy rodia v posteli a muži vysedávajú na priedomí. Obor. Pepe Romano. Pepe Romano je obor. Všetky ho chcete, ale on vás zhltne, lebo ste len zrnka obilného klasu. A kdeže zrnka? Žaby ste bez jazyka. Žaby bez jazyka.
1: Stará mama, poďte, poďte do postele.
2: Bez jazyka, žaba. Pôjdem. Ale otvoríš mi však?
1: Pravda, že otvorím.
2: Ovečka, dieťatko moje, odíďme na morský breh. Mravček nás tam čakať bude. Ja ti dám prsia a chlieb.

0: Adela.
1: Čo chceš?
0: Nechaj toho chlapa.
1: Akým právom mi to hovoríš?
0: Poriadna žena sa takto nespráva.
1: Ale ty by si išla hneď. A rada.
0: Tak toto už nemôžeš, ale...
1: Toto je iba začiatok. Mala som silu začať. Odvahu. Všetko, čo tebe chýba. Videla som, ako sa pod touto strechou zomiera. A išla som hľadať, čo je moje a čo mi patrí.
0: On nemá svedomie. Prišiel za inou a ty si sa mu votrela.
1: Prišiel si po peniaze. Ale oči mal vždy iba pre mňa.
0: Nedovolím, aby si si ho uchvatla. Ožení sa z Angustias.
1: Vieš, že ju neľúbi?
0: Viem.
1: Vieš, že ľúbi mňa.
0: Áno.
1: Mňa ľúbi. Mňa. Mňa.
0: Prekol ma nožom, ale už to nevrav.
1: Netrápi ťa, že sa objíma s tou, ktorú neľúbi. Ani mňa nie. Ale desíš sa, že by mohol objímať mňa. Lebo aj ty ho ľúbiš. Aj ty ho ľúbiš. Ľúbiš ho? Ľúbiš ho? Ľúbiš ho?
0: Áno. Áno, ľúbim ho.
1: Martírio. Martírio, ja za to nemôžem.
0: Neobímaj ma! Neroň falošné slzy! Už nie sme tej istej krvi. Nevidím v tebe sestru, ale iba ženu. Ženu!
1: Niet pomoci. Jedna z nás je zbytočná. Pepe Romano je môj. Odvedie si ma do trstia pri rieke.
0: Nie!
1: Martírio, ja nevydržím hrôzu týchto múrov, keď som ochutnala jeho ústa. Budem taká, ako bude chcieť on. Celá dedina pôjde proti mne, ohnivými prstami ma budú páliť. Všetci, čo sa vyhlasujú za počestných, ma budú prenasledovať. Ale ja si nasadím trňovú korunu mileniek ženatých mužov.
0: Mač!
1: Áno. Poďme spať. Nechajme ho, nech si vezme Angustias. Na tom mi nezáleží. Odsťahujem sa niekde na samotu. Do malého domčeka. Kam za mnou môže prísť, keď bude chcieť. Keď po mne zatúši.
0: Nie, kým bude kvapka krvi v mojom tele, tak nie!
1: Zdivočeného konia dokážem zraziť na kolená maličkom.
0: Dráždiš ma!
1: Ty si slabá. Teba nie.
0: Toľko sa vo mne nazbieralo zlosti, že...
1: Učia nás, že sestry máme milovať. Asi mi Boh zatemnil mozog. Lebo si mi cudzia. Odstup od tej bránky.
0: Vidí, ak môžeš.
1: Ty... Pusť ma!
0: Mamička!
1: Mamička!
0: Pusť ma! Prestaňte! Prečo nemám v rukách blesk? Bola s ním. Ešte má plno slamy na spodničke. Pozrite.
2: Na slame líhajú nehanebnice. Zdivené feny. Adela.
1: No a čo? Sem tú palicu. Koniec väzenia. Pozrite, čo som urobila s palicou vladárky. Už ani krok.
2: Adela.
1: Ja patrím Pepemu.
2: Adela.
1: Áno. Áno, som jeho. Som Pepeho. Som jeho žena. Angustias, choď mu to povedať. Čaká ma a túži, ako túžia levy. On bude pánom v tomto dome.
2: Pane Bože! Pušku, kde je puška?
1: Bernarda! Mňa už nič nezastaví.
0: Ty si odtiaľto Vavry neodnesieš.
1: Čo?
0: Ty zlodejka.
1: Pusť ma.
2: Ty hanba nášho. Pusť ma.
0: Pusť ma, nech už nevidíme.
1: Angustias.
2: A opováž sa za ním.
0: Pepeho Romana už niet.
1: Pepe. Bože môj. Pepe.
0: Bernarda. Zabila si ho?
2: Nie. Odsválal na svojej kobile. Nemôžem za to. Ženy nevedia mieriť.
3: Martyria, prečo si povedala, už ho niet? Prečo si to hovorila?
0: Kvôli nej. Hlavu by som jej vymáčala v krvi, aby mala na svedomí jeho smrť.
1: Prekliato,
3: ty! Ty čertom posadnutá, ty!
1: Pepe!
4: Vlastne, tak je to lepšie.

0: Adela. Adela!
1: Otvor! Adela!
0: Otvor! Múry ťa neuchráňa pred hambou.
2: Celá ulica je už na nohách.
0: Adela! Otvor! Alebo vyvalím dvere. Adela! Poncia, prines sekeru, vyraz tie dvere. Čo je?
3: Boh nás uchovaj od takej smrti. V mene Otca i Syna i Ducha.
0: Čo je?
3: Bernarda, nechoď dnu!
0: Nie. Nejdem.
3: Ja nie!
0: Pepe, utekáš tmavými alejami. Ale jedného dňa padneš. Padneš. Padneš. Odrežte ju. Odneste ju do jej izbice a oblečte ju ako pannu. Oblečte ju do dievčenských šiat. Nikomu ani slovo, kto povie. Zomrela ako panna. Povedzte, nech je ráno umieráčik, zvoní na dva zvony.
2: Aká je šťastná. Šťastná, že bol jej. Že ho mohla mať.
0: Žiadne náreky. Smrti sa treba dívať priamo a smelo do tváre. Ticho. Ticho. Ticho vravím. Angustia, slzy si nechaj, keď budeš sama. Všetky zachováme hlboký smútok. Počuli ste? Najmladšia dcéra Bernardy zomrela ako panna.
4: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého.
0: Amen. Odpočívaj nám v pokoji. Nadišla už tvoja chvíľa.
5: Odpočívaj v pokoji.
0: Aj s Michalom Archanielom, ktorého sa hriešni boja.
5: Odpočívaj v pokoji.
0: S kľúčmi Petra Apoštola, čo ti navždy

0: Requiem aeternam donai Domine.
1: Et lux perpetua luceat ei.

Počúvali ste reprízu adaptácie divadelnej hry španielského dramatika Federica Garcíu Lorcu Dom Bernardy Alby. Preklad Vladimír Olerini. Rozhlasová úprava Vladimír Rusko. Účinkovali Zdena Grúberová, Viera Strnisková, Viera Richterová, Lucia Vráblicová, Anna Šišková, Olga Solárová, Michaela Čubejová, Adela Gáborová, Hana Kostolanská, Viera Topinková, Alžbeta Mikulášová, Mária Šloserová a Nataša Kulíšková. Spev Julius Trenčiansky, Peter Chrum, Koloman Zúrik a Peter Michalec. Gitarové improvizácie Jozef Žabka. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Stanislav Kaclík. Zvuková realizácia Peter Janík a Richard Sabo. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

Španielský básnik a dramatik Federico García Lorca sa narodil 5. júna 1898 v andalúzskej dedine Fuenteventuros. Neskôr sa rodina presťahovala do Granady, kde Federico na miestnej univerzite študoval filozofiu, literatúru, právo a venoval sa hudbe.

Ako 18-ročný začal písať svoje prvé verše. V roku 1919 odišiel do Madridu, kde nadviazal kontakty s mnohými umelcami. Tu stretol aj Salvadora Dalího, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom. V Madride vyšiel v roku 1921 aj Lorkov básnický debut Kniha básní. Nového básnika privítala súveká kritika veľmi priaznivo. V roku 1927 vydal Lorka svoju ďalšiu básnickú zbierku pod názvom Piesne a o rok neskôr Cigánske romance, teda zbierku, ktorá básnika najviac preslávila.

0: Balada o morskej vode.
1: More zďaleka sa škerí, keď má z peny zuby a v oblohe pery. Čo predávaš, nepokojná, zaňadrá ti vetrivanú. Pane, mám tu trochu vody z oceánu. Ach, s čím to máš, čierny chlapče, tú svoju krv pomiešanú? Pane, to je iba voda z oceánu. Matka, ty máš prečo slzu až tak prenikavo slanú? Pane, veď mi čečú slzy oceánu. Srdce, odkiaľ máš to trpké, od čoho len musíš chradnúť? Veď sú toho plné vody oceánu. More z obzoru sa škerí, keď má z peny zuby a v oblohe pery.

Ako tieň sa Cyprusom vznáša, ostatky po výkriku vietor. Dajte mi po tých poľných diaľkach plakať. Všetko sa trhá, len čo vzniklo. Na svete ostane len ticho. Dajte mi po tých poľných diaľkach plakať. Bez svetla obzorie. A podeň začal sa zahryzávať oheň. Už som vám vravel. Nechajte ma po týchto poľných diaľkach plakať.

0: 6 strún. Tá gitara zo spánku sa rozvzlikala. Vzdychy zatratených duší sa jej okrúhlučkou perou prešmykli a ušli. A tak ako tarantula upradie si veľkú hviezdu, naháňa si do nej vzliky, plávajúce po jej čiernej, drevenej studničke. Venuša, tak som ťa videl, mladučká a mŕtva. V posteli s ťa v mušli bola, z vetríka i z kvetu vyzlečená. Špliechala do trvácneho svetla, svet nám zanechala. Ľalia z bavlny a stieňa, skrz sklo vyklonená, vidí neskončené pulzy. Mladučká a mŕtva, znútra vráščievala lásku. S čírou penou prestieradiel, celkom splynuli jej vlasy.
1: Federico Garcia Lorca sa vo svojich básniach a esejách otvorene dištancoval od čistého umenia, teda umenia pre samotné umenie. Často útočil proti bezohľadným avantúram v modernistickom umení a priamo zosmiešňoval bezobsažné, od záujmov čitateľa odtrhnuté básnenie. V roku 1936 napísal: Poézia je niečo, čo chodí po uliciach, vznáša sa a kráča popri nás. Všetky veci majú svoje tajomstvá a poézia je tajomstvom všetkých vecí. Ideme s mužom, prizeráme sa žene, predvídame, že pred nami krivká pes. Vo všetkých takýchto dojímavých stretnutiach je poézia. Preto záležitosti básne nevykladám abstraktne, ale ako reálne jestvujúce objekty, ktoré ma sprevádzajú. Všetky osoby z mojich básní jestvovali. Základné je mať k poézii kľúč. Keď sme najpokojnejší, vtedy bác, kľúč sa otočí a báseň sa objaví vo svojej brilantnej podobe.

do úška jednému dievčaťu. Nechcel som, nemienil som ti nič vravieť, lenže v tých tvojich očiach dva streštené stromčeky sa točia. Točia sa a klátia. Sú z vetra a z úsmevu a zlata. Nechcel som, čo by som ti aj mal tliapať.

Serenáda. Mokrá noc k jednej tichej rieke sa po obidvoch brehoch tlačí. A v lolitiných prsiach práve halúze skonávajú z lásky. Halúze skonávajú z lásky. Pospevuje si noc, je nahá, prechádza cez marcové lávky. Do slanej kvetinkovej vody Lolita telo umyť šla si. Halúze skonávajú z lásky. Noc svojím anízom a striebrom i strechy vyleští a skrášli. Striebro má z riek a zo zrkadiel. Aníz však z tvojich stehien asi. Halúze skonávajú z lásky. Nemé dieťa. Dieťa si hľadá hlások, ktorý mal kráľ a bol to svrček. Hľadalo takú vodnú kvapku, kde by sa mohol vrtieť. Veď ja ním nechcem vravieť, spravím si z neho prsteň. Nosilo by ho moje ticho na malilinkom prste. Hľadalo takú vodnú kvapku, kde by sa mohol vrtieť. A sputnanému hlasu, kde si v diaľke, oblieka svoje šaty svrček. Echo. Už sa otvorila kvetina svitania. Spomenieš si na albočinu noci? Nard z luny trúsi svoju studenú vôňu. Spomenieš si na augustový pohľad? Idyla. Tak si chcela, aby som ti zjavil niečo o tej tajnostkárke jary. A ja som z toho celkom vedľa. O jej tajomstve viem toľko ako jedla. No strom tisícimi malíčkami ukazuje na cestičky pred ním, za ním. Nič ti nerozpoviem, moja láska, o tom, prečo rieka plynie sťažka. Tak do môjho stojatého hlasu svoje popolavé nebo zasuň. Len sa dobre rozkrúť, ohorená, nech ťa moje vetvy tienia. Ach, už nebudem môcť. A veľmi sa snažím povedať ti niečo o tajomstve jary.

0: Pieseň suchého pomarančovníka. Drevorubač, vysekni ma z tieňa. Nech prestanem trpieť tým, že plodov nemám. Prečo som pri zrkadlách vzišiel? Deň si ma vyobracia. S mojimi podobami večer vo hviezdach pohráva sa. Chcem žiť a nevidieť sa. O mravcoch, o bodľačí si vysnívam, že sú to moje listy a moji vtáci. Drevorubač, vysekni ma z tieňa. Nech prestanem trpieť tým, že plodov nemám.
1: Lorková básnická tvorba sa dá rozdeliť na tri etapy podľa prevažujúcich vplyvov. Prvým je vplyv moderný, v ďalšom období je prítomný vplyv folklóru a tretím vplyvom je surrealizmus. Ako uvádza Jan Šimonovič, prekladateľ Lorkových veršov do slovenčiny, ktoré vyšli knižne pod názvom Tak som ťa videl. Lorkov príklon k národnej slovesnosti sa nikdy nerealizuje na úrovni imitácie ľudových predloh. Lorkovo gesto je tvorivé a sebavedomé. Prvkom ľudovej poézie sa nepodriaduje, ale vytvára sériu suverenných artefaktov vo svojej vlastnej tónine. Ich súzvuk s nápevom piesne má povahu štylizovanej kontrapozície a nie napodobňovania či totožnosti. Lorkové romance a piesne sú krásne vo svojej priezračnosti, jednoduchosti a jednoznačnosti vyvolaného zážitku a zároveň sú sugestívne ako nápev.
0: Ach, luna, luna. Raz do vyhne vošla luna v sukni z rozkvitnutých ľalí a dieťa sa díva, díva, roztúžene na ňu hľadí. Mávajúce ruky luny aj zmyselnosť vánku zvládli. Čistá odhalí si prsník cíhnový a ligotavý. Ach, ty luna, luna, luna. Keby sa tu cigán zjavil, ukúl by si z tvojho srdca prstene a drahokami. Uteč, nech si zatancujem. Cigáni sú strašne radi, že ťa nájdu na nákove, nežné očička si chladiť. Ach, ty luna, luna, luna, nepočuješ dupot jazdy. Uteč, dieťa, daj si pozor, biely závoj nepošliab mi. Z ťa na bubon na rovinu tlčie jazda, keď ňou cváva. Vo vieni sa už len decku nad nákovu skláňa hlava. Sú z bronzu a zo spalosti. Koľko hájov olíju prešli. Všetci majú hore hlavy, všetkým glícam viečka klesli. Jak spievala lesná sova, ako hlaholili lesy. A po nebi dieťa s lunou za ruku sa vedú kdesi. O chvíľu už v dielni cigán narieka a strašne reší. A potom sa strážny vietor zľahka dotkol vrchu strechy. Gazel o beznádejnej láske. Noc nechce prísť, aby si neprišla, aby som nemohol výjsť, ale ja odídem. Hoci mi škorpiónie slnko spánky obhryzie, ale ty vrátiš sa s oslaným dažďom na plamení jazyka. Deň nechce prísť, aby si neprišla, aby som nemohol výjsť, ale ja odídem, poručiac svoje dožúvané kvety rosničke. Ale ty vrátiš sa temravou kanálou, ich nejasnosťou zakrytá. Deň ani noc nechcú prísť, Ja musím bez teba až na smrť trápiť sa. Ty nevieš bezo mňa žiť.

0: Typickým znakom Lorkovej poézie je to, ako dokáže zmeniť skutočný svet na imaginárny priestor pomocou metafory a využívaním symbolov. Samotný básnik hovorí: vlastnou dcérou imaginácie je metafora, ktorá sa často rodí v náhlom výbuchu intuície a býva ožiarená dlhým tušením trápenia. Našu imagináciu ale vždy ohraničuje realita. Najčastejším symbolom Lorkových básní je mesiac, ktorý predstavuje smrť, niekedy aj zmyselnosť, plodnosť a čistotu. Tečúca voda predstavuje životnú silu a naopak stojatá voda opäť smrť. Desivá smrť sa žiaľ priskoro zjavila aj v živote talentovaného 38-ročného básnika. 18. augusta 1936 ho zajali protirepublikánski fašisti a o dva dni neskôr vyšli noviny Ideál, v ktorých bolo zverejnené medzi ostatnými zastrelenými aj meno Federica Garciu Lorku. Vražda sa stala v údolí Viznár, nedaleko Granady, ktorej básnik toľko ráz vzdal hold vo svojej poézii. Niekde tam, vo vyprahnutej zemi, je aj jeho neznámy hrob.
1: Kasída o čiernych holubiciach. Tam na vavrínových vetvách sú dve čierne holubice. Jedna bola slnkom, druhá, jak by mesiac vyšiel. Vy, susedky, hovorím im, kde je môj hrob, čo myslíte? V mojom chvoste, vraví slnko. V mojom hrdle mesiac pípne. Len čo som sa pohol ďalej, po pás v zemi, zvyšok v svite, vidím nahé dievča a dve snehové orlice. Tá prvá bola druhou a dievča bolo nič a nikde. Vy, orlice, hovorím im, kde je môj hrob, čo myslíte? V mojom chvoste, vraví slnko. V mojom hrdle mesiac pípne. Tam, na vavrínových vetvách, sú dve nahé holubice. Tá prvá bola druhou. Obi dve boli nič a nikde.
0: Vypočuli ste si pásmo poézie španielského básnika Federica Garciu Lorku pod názvom Tak som ťa videl. Preklad Ján Šimonovič. Učinkovali Peter Rufus a Soňa Ulická. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Martin Macko, réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2011.

Priatelia, letné reprízy máme za sebou a ja vás vítam pri prvom premiérovom vydaní relácie Jazzový klub Rádia Devín. Začiatkom septembra vysielame, dúfam, že ste dobre naladení, hosť je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak prvá ukážka je na svete. Možno ste niektorí vedeli, možno tušíte, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér a tenor saxofonista Peter Dobaj. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Ktorý je absolvent konzervatória a jeho nástrojom hlavným bol hoboj. To je taká zaujímavosť. Mám pocit, že Milo Suchomel má to isté.
1: Milo má fagot.
0: Fagot. To je jeden z najťažších nástrojov.
1: Áno.
0: Ty si absolvoval Bratislavské konzervatórium 4 roky alebo 6?
1: 6.
0: A potom si išiel do írskeho Dublinu a tam si ešte študoval.
1: Presne tak, áno, áno.
0: A čo si študoval?
1: No, tak tam som prešiel na saxofón a v podstate jazzovú hudbu. Takže mám jazzový diplom zameraný na tenorový saxofón.
0: Áno. A Bratislavské konzervatórium, tam si sa už tiež stretol s jazzom a si ho aj hrával alebo študoval, alebo to bolo venované len vážnej hudbe?
1: Samozrejme, že som stretol. Akože v prvom rade musíte vedieť, že som býval na izbe s Milom Suchomelom, hej, takže to ma dosť oplnilo.
0: Aj keby si nechcel.
1: Aj keby som nechcel, hej, presne tak, ale akože vždy som mal k tomu špeciálny vzťah.
0: No, my sme sa stretli prednedávnom koncom júna v Šamoríne na Samaria Jazz Feste na jeho 9. ročníku, kde si vystupoval. A tam sme sa vlastne rozprávali a tam sme sa dohodli teda, že prídeš do mojej relácie predstaviť svoj už tretí album, ale ja sa ešte vrátim troška k tým začiatkom. Hlavne ma zaujíma ten tvoj pobyt v Dubline, v írskom Dubline. Ty si tam bol 9 alebo 10 rokov?
1: Ešte dlhšie sa mi zdá.
0: Ešte dlhšie?
1: Hej, myslím, že 12, tak nejak, akože dlho som tam bol, hej.
0: Za tým účelom, ktorým si tam išiel, splnilo sa veľa z toho, alebo len čas, čo si si myslel teda, že tam stretneš, zažiješ v rámci hudby, v rámci života, v rámci spôsobu života a týchto vecí? Do akej miery sa tie tvoje sny naplnili cez tú realitu?
1: Môžeme povedať, že dosť dobré. Akože môjim cieľom vždy bol v podstate, aby tá hudba vlastne ma úplne spôsobom vyplnila. Takže aby som mohol robiť hudbu od rána do večera a aby vlastne tá hudba sa stala aj mojou robotou, aby som z toho dostal zaplatené. A v podstate to sa tam stalo v Dubline, lebo to sa tam dalo. Robil som rôznorodé veci, akože všelijaké štýle, lebo zase sa to tam dalo. Hej? Takže boli kapely a boli ľudia, ktorí chceli hrať, potrebovali nástroje, potrebovali dobrých hráčov. Ja som zase musel sa prispôsobiť, musel som sa naučiť nové štýle, hej. A to bolo super, no. Takže musím povedať, že to úplne splnilo, hej. Akože na konci kariéry proste som sa ocitol naozaj v takej situácii, že v podstate nič som nerobil, len som hral. Akože učil som pár hodín, hej, že mal som nejak 5-6 hodín učenia, ale v podstate som fungoval ako profesionálny hudobník a to som hral 12 členov funky kapelov, alebo som hral s miestnym jazzovým oktetom, ktorou sme hrali hudbu Milesa Davisa, alebo som hral s jedným starým pánom, ktorý hral R&B v New Orleanskom štýle. Hej. A to bolo super, to bolo vynikajúce. Lebo každý útorok som mal koncert, miestny koncert, kde som hral s miestnymi hráčmi a hrali sme hardbopovú hudbu. Takže v podstate to bolo super. To bolo vynikajúce.
0: Rôznorodé štýly.
1: Rôznorodé štýly, kde som sa musel prispôsobiť, kde som sa naučil nové veci a bolo to super.
0: A čo bolo štarterom, že si sa rozhodol vrátiť na Slovensko?
1: No tak sám COVID pravdepodobne, a lebo vlastne to, čo som tam všetko vybudoval, ten COVID v podstate
0: zničil
1: zo dňa na deň, hej, som sa ocitol na apartmáne a učil som online tých ľudí, koho som učil naživo, a v podstate sa mi ďalšia vec, že sa mi narodilo dieťa, hej, takže sme sa rozhodli s manželkou, že to bude bezpečnejšie, keď budeme na Slovensku. Tu máme rodinu a keby sa stalo niečo. Akože tam ľudia okolo zomierali niektorí aj v tej ulici, kde sme boli. Boli sme pod karanténou. Takže bola to taká stresujúca situácia s malým dieťaťom. Tak sme sa rozhodli, že pravdepodobne to bude lepšie, keď sa vrátime na Slovensku a prežijeme tú chorobu tu. A potom uvidíme. Ale sme tu ostali nakoniec. Takže tak.
0: Ľutuješ ten návrat? Alebo to, že ste tu zostali po tom covide?
1: Nie, vôbec to neľutujem. Akože to je život v podstate. Je to fajn. Som rád. Život niečo zoberá a niečo dá. Hej. Takže zobral možno tie príležitosti, čo som tam mal, ale zase mi dal niečo iné.
0: Skôr ako si zaspomíname na tvoje prvé dva albumy, ale hlavne budeme hovoriť o tom novom čerstvom, kvôli ktorému sme sa zišli, tak by sme si mohli niečo zahrať. Čo navrhuješ?
1: Môžeme pokračovať s druhou skladbou Bebe od Hermeto Pascual. Hej. Myslím, že sa celkom podarila. Túto skladbu sme vôbec needitovali a sme to nahrali v tej istej miestnosti. To je taká kuriozita. Myslím, že 4 skladby sú na albume, alebo 3, ktoré sme nahrali takto, že bez editovania v podstate sú naživo. Ako sa tam zazneli. Hej. Jeden take, alebo dva.
0: Tak poďme si vypočuť.

0: Priatelia, tak ako som slúbil, tak teraz by som sa to snažil dodržať, ak dovolíte. Vrátime sa s mojím dnešným hosťom, ktorým je Peter Dobaj, k prvému albumu, ktorý je z roku 2014. Volá sa Kavorka, tak ako aj zoskupenie. Či? Má názov samotný album?
1: Má, áno. Ešte, ako sa volal prvá?
0: Dobre, možno si spomeneš. No a chcel som to povedať, to, že si ho nahrával proste v Dubline,
1: áno,
0: s miestnymi hudobníkmi, ale je z toho medzinárodné obsadenie.
1: Áno.
0: Tak keby si tak dvomi, tromi vetami, či s tými ľuďmi, s ktorými si to nahral, predsa je to 12 rokov, ešte spolupracuješ, alebo ste dokonca v takom kontakte, že hráte na nejakých koncertoch spolu, alebo či tá kapitola, teda tí ľudia okolo tohoto albumu Kavorka, či je už úplne uzavretá?
1: V podstate ešte nie, lebo klavirista, vlastne Leopoldo Osio, s ním som ostal v kontakte a ešte stále pracujeme. Takže Leo mi hral aj na predošlom albume, aj na tomto. Ale ostatnými už moc nie som. Akože bicista ešte mi nahral jeden track na minulom albume. Akože remotne mi nahral do toho niečo.
0: Hej.
1: Ale už nie je to. Akože to bolo zaujímavosť tej kapely Kavorka, že to bola pracujúca kapela. Hej. Takže naozaj pravidelne sme sa stretávali a vytvorili sme tú hudbu tam na mieste. Že nemolo to až tak napísané. Hej. Že proste nefungovalo to takým spôsobom, ako štandardne fungujú jazzové albumy, že proste skladateľ donesie papiere, dá noty na stojan, urobíme nejakú skúšku, každý si prečíta svoju časť a ideme domov, hej, alebo možno niektoré veci zmeníme, čo nefungujú. Tam to bolo iné, tam to bolo viac organické, hej. Všetci do toho mohli dať svoje, hej. A nakoniec aj pravdepodobne kvôli tomu to rozpadlo, lebo v podstate sme s tým hrali aj pekné festivály, aj pekné koncerty, ale nakoniec aj basák možno mal inú predstavu, že ako by to chcel, aby to znelo.
0: Ale.
1: A potom som vymenil basáka a potom prišli nejaké iné časy a jednoducho už to nefungovalo.
0: Jasne,
1: tak to nebolo jasne. To čas.
0: Hej. Druhý album si už nahral tu na Slovensku v roku 2024.
1: Áno.
0: Head in the Clouds, hlava v oblakoch. Mám pocit, že v hlave 22 o vydavateľstve.
1: Áno.
0: Nikolaja Nikitina. Hej. Tu bola tá práca podstatne iná, alebo tá príprava na ten album, ako pri tej predchádzajúcej produkcii?
1: Hej, presne ako som to spomínal, takže tento album už vyzeral ako klasický jazzový album, že donesol som papiere, noty, dal som ich na stojan, mali sme jednu skúšku alebo dve. A dopadlo to veľmi dobre, podľa mňa. A pritom má aj také spontánne elementy, ale to aj kvôli tomu, lebo hudobníci sú vynikajúci na tom, podľa mňa, ako Miroslav Hlovca, tam proste na trúbke, on tam podá super výkon. Proste geniálny výkon, podľa mňa. On má také cítenie, proste presne vycítil, že čo chcem od neho. Hej. Pri každej skladbe, takže nebolo treba skúšať. To znelo veľmi dobre.
0: Keď sme už pri tom menovaní toho Miroslava Hlovca, tak skúsi spomenúť ešte na ostatných členov, čo nahrali tento album.
1: Takže Clemens Markl bol na bicie, on je Rakúšák, hej. Myslím, že celkom známe meno na Slovensku.
0: Áno, áno.
1: Juraj Griglák na base, Leopoldo Osio, ako som spomínal, na klavíri. Hral mi tam kamarát Charlie Moon, on je tiež írsky spevák a aj gitarista, takže mi tam hrá aj gitaru, aj spieva. A Nikolaj Nikitin mi nahral jeden track na bas klarinete a Miroslav Hlovcal.
0: Áno. No a my sme sa dneska stretli hlavne kvôli tvojmu novému albumu, ktorý je zase úplne iný ako tie predchádzajúce dva. Hlavne treba povedať, že je to iba duo.
1: No.
0: Ty a klavír. Už si niečo naznačil, ale k tomu sa ešte dostaneme. A jeho názov je Trauma Bond. Veľmi zaujímavý názov. Tak keby si nám vedel okolo tohoto názvu niečo povedať.
1: Traumatická púť. V podstate v poslednej dobe som posadnutý psychológiou. Hej? Veľa čítam. Hlavne ma zaujíma práca Karla Gustava Junga. Hej? A jeho vnímanie, podvedomie a tak. Akože nechcem tu o tom hovoriť dristy, lebo pravdepodobne je tisíce expertov, ktorí ma zničia, hej, ale jednoducho ma to fascinuje, ten celý svet, čo vytvoril a celé jeho vnímanie a to reflektuje vlastne to, vlastne ten názor. A v podstate ale je ten názor aj trošku ironický, lebo tá skladba, tá moja kompozícia, ktorá sa volá vlastne tak originálne som chcel vytvoriť niečo ako v rámci štýle Jamesa Bonda, hej? Ako proste tie klasické skladby, tie bondovky. Takže som si zobral tie harmonické postupy a začal som niečo vytvárať a proste čo z toho vzniklo, už nemá nič spoločné s tým Jamesom Bondom. Je to, ja som to nazval taký traumatický James Bond, hej.
0: Ano.
1: To je ono, hej.
0: Ja si myslím, že by sme si práve túto titulnú skladbu mohli vypočuť teraz, čo povieš?
1: Nech sa páči.

0: Peťo, chcem sa spýtať, ty už si vlastne viac ako 5 rokov na Slovensku po návrate z Írska. Keď tak môžeš porovnávať tie scény, to znamená to publikum, prípadne kluby, klubová scéna, festivaly, ako to fungovalo tam, ako to funguje tu. Ja viem, že teda veľa vecí závisí od peňazí, ale predsa len možno taký ten ľudský element, čo stojí za všetkým, či sú peniaze alebo nie sú, fanatický vzťah alebo fanatická láska k tomuto druhu hudby, akým jazz je. Je to podstatne rozdielne, alebo všetko to stojí a padá na tých ľuďoch, konkrétnych osobnostiach alebo osobách?
1: Samozrejme, sú niektoré veci, ktoré sú rozdielne, a sú niektoré veci, ktoré sa veľmi podobajú. Hej. Akože jazz je vrstvová vec, hej. Že má, relatívne málo ľudí to počúva, alebo málo ľudí to naozaj vie, že o čo sa jedná. Niektorí, samozrejme, sú ľudia, ktorí to naozaj milujú a naozaj investujú do toho, čo sa týka času aj peňazí aj, a kupujú tie nahrávky a sú entuziasti a sú takí ľudia, ktorí tu počúvajú príležitostne, hej, a všetko je a vlastne ten spôsob, ako sa dostane hudba k tým ľuďom, je veľakrát otázka organizácií, hej, a tak neviem, že kde je lepšia organizácia, či tu alebo Dublin. By som povedal, že pravdepodobne je to na takej istej úrovni, že sa týka publika, je to v podstate také isté. Všade sú entuziastickí ľudia, ktorí naozaj sa tešia na dobrú hudbu a vedie si to vážiť. Hej.
0: Všetci vieme, teraz je troška taká rušnejšia doba okolo dotácií, respektíve Fond pre podporu umenia, ktorý je najväčšou organizáciou, ktorá podporuje umenie a aj jazzovú hudbu. Existuje nejaký dotačný systém alebo nejaká schéma aj v samotnom Írsku, že keď ste mali koncerty, že ste mohli žiadať o grant a jak to tam fungovalo a prípadne aké má skúsenosti tu na. Lebo ešte dopodporuje, že je hudobný fond, sem tam hudobné centrum, SOZA občas niečo dáva v rámci skôr autorských kompozícií, písania, študovania, aranžovania a tieto veci, ale na tú koncertnú činnosť je teda FPU na prvom mieste. Akú ty máš tým skúsenosť? Neviem, či si sa vôbec týmto veciam v Írsku dostal, že si žiadal nejaké granty alebo nejaké organizácie, ktoré mohli finančne prispieť na tú vašu produkciu, alebo teda komponovanie, a ako je to u nás, či to môžeš porovnať?
1: Tak jednu vec som žiadal v Írsku, ale to nebolo na nahrávanie, alebo nebolo to na hudbu, ale na môj štúdium, na magisterské, a to som dostal. A to bolo super. Ostatné veci som nežiadal, ale existujú tam inštitúcie, hej, takisto ako tu, myslím, že IMC, to je vlastne Improvised Music Company. Oni vlastne dostávajú rozpočet od štátu. A potom existuje Art Council, tak sa to volá. Sú tie dve inštitúcie tam, ktoré rozdávajú granty. A je to podobný systém ako tu. Hej? Takže, ale nikdy v živote som to nerobil v Írsku. Nebol som ešte až taký organizovaný pravdepodobne, alebo respektíve vždy som mal čo robiť. Vždy ma niekto volal, vždy ma niekto angažoval a vždy som musel študovať nejakú novú hudbu, alebo v podstate som mal niečo, čo som mal hrať a nemusel som špekulovať, že ako zohnať peniaze, alebo nejakým spôsobom organizovať nejaký projekt. Vždy to nejak organicky fungovalo, hej. A tu je zase iná situácia. Tu som už musel žiadať a vďaka Bohu som aj dostal od Kult Minor, od Slozy. A FPU myslím, že podporoval Hlavu 22, je vlastne vydavateľstvo, ktoré ma dal do edičného plánu. Takže v podstate všetky tri inštitúcie istým spôsobom podporili tento album.
0: Ako to vidíš v rámci živého hrania na Slovensku? Väčšinou tých jazzových klubov je ozaj málo, to by sa dalo spočítať na prstoch jednej ruky, ale v rôznych puboch sa zvykne hrávať, v nejakej letnej záhrade, festivaly, to je samostatná kapitola. Máš pocit, že toho hrania, teda určite je nedostatok, že by si zniesol aj ty, aj kolegovia tvoji, aby toho bolo viacej, ale v rámci doby a situácie, ktorá na Slovensku momentálne je, a najmä v kultúre, máš pocit, že by sa dalo niečo zlepšiť? Že to stojí vyslovene na ľuďoch, ktorí sú v teréne, to znamená majitelia tých klubov, tých priestorov, kde sa hráva, alebo prevádzkovateľ, alebo treba to ešte viac zošnorovať s tým FPU ako štátnou organizáciou, ktorá to má priamo v popisu práce, podporovať živé alebo teda jazzové umenie a všetky ostatné formy umenia, ktoré poznáme, alebo viac by sa malo možno tie dotácie dostať do terénu. Napríklad taký prípad z Nemecka, zo Spolkovej republiky Nordwestfalien, podporovali mladé debutujúce kapely, ktoré vydali debutový album na nejakú šnúru 10-15 koncertov po tej spolkovej krajine, to je ako u nás župa. Mm-hmm. A dostávali tie peniaze priamo, len potom zistili, že sú tam také nejaké fiktívne koncerty, že niekto ochorel a sa nestihlo, tak niečo urobili alebo vykázali to ako fake, alebo jak to mám povedať. Tak potom to presídlili tie peniaze, že ich dostávali kluby. Mm. A potom sa to nejak centralizovalo, že kapela vydala album, oni sa tam zahlásili a už tie kluby boli zosieťované a proste mali 10-15 koncertov na prezentáciu svojho albumu. Máš pocit, že toto by pomohlo tej scéne? Že by sa viacej hralo, viac k ľuďom by sa dostala tá hudba?
1: Absolútne som si istý, že hej, tie kluby keby dostali priamo peniaze. Myslím, že by to fungovalo veľmi dobre. Napríklad, s čím mám skúsenosti? V podstate respektíve nemám, len že som v kontakte vlastne ešte stále s írskymi hudobníkmi. Viem, že ako to tam funguje teraz. Vlastne IMC, tá X spoločnosť, začal prevádzkovať klub, kde vlastne sa dejú koncerty. Hej? Každý týždeň. A tie kluby vlastne členovia si môžu použiť aj na skúšky. Takže vlastne v podstate oni prevádzkujú skúšobňu aj miestnosť na koncerty, kde vlastne tie kapely dostanú zaplatené a takýmto spôsobom investujú tie peniaze, čo dostali od štátu. A veľmi dobre to funguje. A to aj

0: to sú hudobníci alebo entuziasti alebo poloamatéri, ktorí nejakým spôsobom chcú počuť jazz alebo chcú nejakým spôsobom hrať, a oni prevádzkujú takisto klub, predávajú drinky. Každý týždeň dvakrát je tam jam session a myslím, že každý víkend je tam živý koncert, kde vlastne platia tú kapelu z tých fondov, čo členovia platia, a stále iní ľudia tam rotujú, prevádzkujú nakoniec ešte aj svoj big band, čo je, neviem, či by to fungovalo na Slovensku, to nie som si istý, tam je tá mentalita trošku iná podľa mňa, Španielsku, ale každopádne je to obdivuhodný príklad, že akým spôsobom môžu fungovať tie veci.
1: Možno, že nás práve počuje niekto, komu sa táto myšlienka zapáči, a v nejakom väčšom meste, kde teda je logicky aj väčšia základňa, či už hudobníkov alebo priaznivcov jazzu, ktorú tento žáner majú radi, že sa touto cestou vydajú, tak to by bolo fantastické, keby len jeden alebo dva takéto projekty na základe tejto informácie od teba vznikli. Dobre, teraz necháme troška teoretizovanie a poďme si opäť niečo zahrať. Tak čo nám ponúkneš?
0: Zahráme Leovú skladbu, hej? Nosa história. To je proste Leo, kompozícia klavíristu Leopolda Osia.

0: Peťo, pomaly sa ale isto blížime do cieľa v rámci tejto prvej hodiny, v rámci mojej relácie Jazzový klub Rádia Devín. Tak by som sa ťa spýtal, či plánuješ krst albumu Trauma Bond z vydavateľstva Hlava 22. Predpokladám, že až na jeseň. A prípadne nám povedz, aké máš v pláne nejaké koncerty, prípadne na festivaloch, alebo kde sa chceš ukázať v tomto duu slovenským poslucháčom, prípadne zahraničným.
1: Momentálne nič nemám konkrétne, bohužiaľ, ale že vraj sa mi niečo rysuje cez vydavateľstvo, takže cez Nikolaja Nikitina niečo sa mi rysuje v novembri. Ešte neviem nič konkrétne, ale dúfam, že sa to stane. Každopádne by som chcel krst a dáme vedieť, hej. Musím nájsť dobrú miestnosť a s dobrým klavírom sa dohodnúť s Leopoldom, že či budem môcť prísť v tom čase, ale každopádne by som chcel a pracujem na tom, samozrejme. Ale nemám ešte nič konkrétne, bohužiaľ. Najbližší koncert budem mať 30. septembra, ale v úplne iným projektom. To je vlastne, budeme hrať brazílskú hudbu s brazílským bicistom klube New Spirit v Bratislave, takže srdečne vás.
0: 30. septembra.
1: 30. septembra, áno, presne tak.
0: Výborne. Čo nám ponúkneš teraz, čo budeme hrať?
1: Že zahrajeme si skladbu Nardis.
0: Známy to štandard?
1: To je jazzový štandard pod menom Milesa Davisa, ale že vraj to napísal Bill Evans, len Miles to ukradol. Ako veľa vecí, samozrejme, no. A sa to hovorí. My sme to preharmonizovali a urobili sme z toho takú meditatívnu vec. Hej.
0: Takže si ho vypočujeme.

0: Peťo, skôr ako ti poďakujem za návštevu štúdiu, že si si našiel čas na túto prezentáciu tvojho albumu, ktorý hráš v duu s klaviristom, ktorý sa volá Leopoldo Osio a z vydavateľstva Hlava 22, tak by sme sa mohli troška porozprávať jednodvomi vetami o skladbe, ktorá zaznie nakoniec. Je to známa skladba autorskej dvojice Lennon McCartney, Norwegian Wood. Ako si sa držal tej témy, ktorú všetci pravdepodobne poznáme, alebo teda drvivá väčšina poslucháčov, a do akej miery bola len takou ľahkou inšpiráciou?
1: Tak téma je tam, každopádne, tá melódia tam zaznie, hej. Ale akože sme to dosť zmenili, vlastne aj harmóniu, aj meter, hej. Takže druhú časť skladby vlastne, alebo vlastne strednú časť sme menili na 5, hej. Neviem, či niekoho zaujímajú tie detaily, hej. A samozrejme sme to preharmonizovali, že to úplne dostali úplne novú harmóniu. A vytvorili sme kvázi taký loop na začiatku, kde vlastne Leo môže si ukázať svoje čaro na Fender Rhodes. Hej. A ináč to len strašne mám rád túto skladbu, to je všetko. Samozrejme, akože to je veľmi atmosférická skladba, je tam v originálnej nahrávke je tá sitara, sa mi zdá, to dodá takú veľmi silnú, ako by som povedal, takú atmosférickú, taký atmosférický element do toho. Samozrejme, my sme to tu nemali, ale ako materiál ma to vždy zaujímalo, lebo mal som k tomu nejaký osobný vzťah, nejaký proste emociálny vzťah. Hej. Ale. Takže sme to prerobili, lebo mám rád túto skladbu. A potom uvidíme, že čo.
0: Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu. Dúfam teda, že sa uvidíme, alebo ty so svojimi poslucháčmi na tom koncerte, kde bude zároveň krst tohoto albumu. Treba pripomenúť, že na všetkých dobrých streamoch sa už tento album nachádza a už je v pláne a možno už aj v tlači bude limitovaná edícia 100 kusov klasických čiernych LP platní. Držím palce, všetko dobre a lúčime sa skladbou Norwegian Woods.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Hosť číslo 2 je pripravený, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak môjim druhým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, hráč na trúbku a krídlovku, pedagog a líder vlastných zoskupení Lukáš Oravec. Ahoj.
1: Prajem dobrý deň, ďakujem za milé predstavenie a možno aj také milšie, ako by bolo treba. Nie som aranžérom, ani sa za ňo nepovažujem, ale ďakujem veľmi pekne.
0: Ale všetko to máš pod palcom, tak naháňaš tých aranžérov, aby pre teba aranžovali. Alebo to je možno výzva do budúcnosti, že či sa na to nedáš. Ale pri tých všetkých tvojich aktivitách, tak časovo neviem.
1: To asi...
0: Zatiaľ nie.
1: Na dôchodku.
0: Výborne. No, Luky, ja som si ťa zavolal preto, pretože pred 2-3 mesiacmi sa objavila informácia, že si založil Slovenský národný jazzový orchester. Obdivuhodná myšlienka a ešte väčší obdiv si to zaslúži preto, lebo mám pocit, že s touto myšlienkou a s týmto orchestrom si prišiel v najhorších časoch pre slovenskú kultúru. Jednak ako je rozvrátená spoločnosť, ako je rozvrátená kultúra a ako je všetko podfinancované. Takže z tohoto hľadiska si myslím, že to môže byť zlý nápad, alebo že možno teraz sme na tom kultúrnom dne a pôjdeme len hore, tak je to dobrá myšlienka. Kedy prišiel taký nejaký prvotný impuls, alebo teda ten prvotný impuls, alebo čo tomu predchádzalo, a potom ten posledný, že si si povedal, že tak idem do toho.
1: Dal si veľmi dobrú úvahu a prvý impuls už prichádzal roky a ja som nejakým spôsobom myslel, možno naivne, že vlastne ako keby sa niekto o to pokúša alebo sa na tom pracuje, aby niečo také vzniklo. Lebo Slovensko je trošku osamostatnené v tej Európe. Možno veľa sme zameškali v nejakej, povedzme, inštitucionálnej alebo nejakom zázemí pre jazzovú hudbu, či už v akademickom prostredí alebo v prostredí tej hudobnej praxe. Postupne som si teda uvedomoval, že asi samo sa to nestane. A možno 3,5 roka už vyvíjame úsilie, aby sme niečo také vykreovali. A názov orchestru nebol nutný od začiatku. My sme v podstate len potrebovali vedieť, aké sú možnosti. A nedošlo k spolupráci so Slovenským rozhlasom. To bol prvotný pokus. A môžem povedať, že vlastne komunikoval som so 4 riaditeľmi, ako si sa rýchlo menia. A prvý pán riaditeľ, ja mám ešte sa vopred na celý tento rozhovor ospravedlnil, že mám strašnú zlú pamäť na mená, ale prvý pán riaditeľ sa mi zdá, že pán Černák, ktorý bol nadšený tej myšlienke, samozrejme mi osvetlil, že nevie vlastne, nemá na to rozpočet, na takéto veci. A bola vlastne debata o tom, že dobre, že zoberiem to na nejaké naše plecia, on bol ochotný pomôcť tým nejakým priestorom a tou infraštruktúrou, ktorú rozhlas má, však vieme, že tu v minulosti bol orchester, aj tá budova sa stávala pre takéto teleso, lebo bolo súčasťou rozhlasu. Ale tak rýchlo sa menili tí riaditeľi. A potom bol druhý riaditeľ, teda neviem už, ako sa ukončila tá funkcia prvého. Potom bol druhý riaditeľ v poradí, ktorý ma pozval na pracovné stretnutie a už som bol niekde na pol ceste, keď mi volali, že je odvolaný. Potom bola vlastne tretia, tým pádom generálna riaditeľka, ktorá ako keby, ak som teraz správne pochopil, a ty ma možno opravíš, to vlastne zobrala pod seba tak, že vlastne tých riaditeľov dali preč z rozhlasu, z televízie, ešte tú agendu si zobrala pod seba. Tam mi prišla vždycky správa, že ako keby nemá čas, ako ja na druhú stranu som to chápal, vždycky o mesiac sa to ako keby posunulo, až kým vlastne prišla správa, že to je ďalší vlastne nový riaditeľ rozhlasu, ktorý teda nedostal som žiadne oficiálne pozvanie na stretnutie, aj keď som sa o ňu uchádzal, lebo som vždycky ako nadväzoval na tú otvorenú tému, ktorá tu už bola skrz tých naprieč tými riaditeľmi. A v podstate ako oficiálne nás ako odmietli nejaké spolupráce, ktorú sme chceli nadviazať rozhlasom. A s jedinou teda výnimkou, že podali, že keby to bol nejaký výnimočný jeden koncert, že sa dohodneme. A nakoniec teraz sme sa dohodli na jednom koncerte, lebo my sme chceli si uctiť z té výročie vzniku Slovenského rozhlasu, tak povedali sme si, že teda tento jeden koncert spravíme v sále, vo veľkom štúdiu, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu tohto novembra. Takže toto bude jediný koncert, ktorý odohráme vlastne v rozhlase.
0: Áno, ty si v podstate s každým, či už riadne vymenovaným riaditeľom, alebo len zastupujúcim riaditeľom vo funkcii, začínal odznovu s tou myšlienkou, že si vždy to predostrel a takmer si sa nepohol z miesta. Vybavil si akurát ten jeden koncert, čo si myslím, že na jednej strane môže byť dobré, keď bude dobrá odozva, keď bude plná sála, tak sa možno niekto zobudí a povie si, tak toto by sme mohli zopakovať aspoň dvakrát do roka, alebo aspoň tými priestormi, že by ste tam mohli skúšať a tieto veci. No, treba pracovať, treba sa tešiť z malých krokov, lebo môže nastať väčší krok.
1: My sa tešíme z malých krokov. Treba, ako ľudia samozrejme, ktorí do toho nevidia, a my do toho investujeme, možno to presahuje viac ako jeden úväzok bežný a nemáme za to nič, ešte do toho investujeme vlastné financie a na povedzme symbolicky na 10 nezdarov príde jeden malý zdar a musíme sa z toho vedieť radovať, lebo by sme sa z toho zbláznili. Ale nenecháme sa odradiť, tá viera, vízia je a ten vzťah k tej hudbe je silnejší a ja som teraz strašne rád, že tí muzikanti vlastne stoja za tým, lebo ako keby ja som malý sám do toho, tak do toho sám nejdem. Ako. A už naprieč tomu, že vlastne my sme sa nedočkali inštitucionálnej podpory a môžem povedať, že tohto roku je veľmi biedna aj tá grantová podpora. Teda nikdy som nestravil väčší čas písaním grantov a dal som si naozaj na nich záležať. A dostali sme veľmi veľa nul, veľmi veľa proste nepodporených a tie, čo boli podporené, tak boli podporené takou symbolickou čiastkou, ako keby som si pýtal na koncert Dua. Takže z toho sa moc nedá vychádzať. Ale napriek tomu, ako nebudeme vyplakávať, my to proste jednoducho chceme spraviť a urobíme proste preto všetko.
0: Treba si uvedomiť, že takéto veci, nechcem povedať Bohu milé, ale aj ľuďom milé, nielen Pánu Bohu, môže robiť len fanatik, ktorý je preto zanietený tým druhom umenia, alebo teda tou jazzovou hudbou žije 24 hodín, nie je mu to ľahostajné a preto je ochotný toľko obetovať nielen času, energie, ale dokonca aj vlastných finančných prostriedkov, lebo bez toho to nejde. Mám pocit, že to funguje a takto aj v západnej Európe, ale to by bola ďalšia hodina na debatu, ako to tam funguje, ale to samotné prvotné zanietenie, myslím si, že je na obidvoch stranách rovnaké.
1: Myslím si, že platí, ten fanatizmus platí aj v prípade, že nejaký muzikant proste to niekde dotiahne na nejakej úrovni hrá a to je vďaka tomu fanatizmu. Ak je nejaký študent, ktorý proste to nemiluje dostatočne, že sa do toho nezblázni, nikdy to nebude úplne ono. A potom je tu otázka hodnotového sveta, že mne to pripadá, že tento svet sa ako keby už vlastne vyčísluje v číslach finančných, že kto má viac peňazí, tak je viac uznávaný alebo zaznávaný, naopak ľudia sa k sebe správajú práve podľa nejakého finančného statusu, ako keby už iné hodnoty vo svete neexistovali a toto je pre nás vlastne veľmi dôležité, však samozrejme primárne všetci musíme nejakým spôsobom prežiť, máme nejaké záväzky, nejaké rodiny a tieto veci. Na druhú stranu nikto si tie peniaze, majetky nezoberieme do hrobu. Takže možno taký ten posledný súd, nech je akýkoľvek. Tak v podstate tam si potom položíme otázku, že či to stálo za to a či vlastne sme možno niečo urobili dobre pre iných. Ak ma zajtra prejde električka, ten orchester bude fungovať, alebo o 5 rokov, keby sa stal náhodou štátnym orchestrom a bude fungovať. A ja budem strašne rád, že vlastne obrovský, jednak, že nejaké množstvo tých muzikantov bude v ňom pôsobiť. Históriou teraz sa vystriedá určite veľké množstvo. A veľké množstvo aranžerov, skladateľov a špeciálnych hostí, ktorých by sme si prijali mať čo najviac, tak vlastne sa budú môcť prezentovať.
0: Ja by som navrhoval, opäť si niečo zahrajme. Len by som tak na margo okraja povedal, že všetku hudbu, ktorú si dnes budeme tu na s Lukášom hrať, tak tá sa nachádza na zatiaľ najčerstvejšom albume, ktorý mám pocit, že išiel v januári tohto roku. Wildland.
1: Dobrá otázka, asi december alebo január.
0: No. A lebo našiel som aj takú informáciu, aj takú, tak som to dal, že to je z tohto roku.
1: Každopádne je to rozlučkový album zo staroznačkou.
0: Áno, čiže Lukáš Oravec Orchestra.
1: Tak.
0: Prvú sme si hrali úvodnú, ty budeš vedieť určite aj autorov, aj názov.
1: A prvá je z mojej dielnej, Net Jam. A druhú vám zahráme a mne sa dá, že Fiction. Že to bude Fiction a napísal ju Andy Middleton.

0: Lukáš, hovorili sme o tých inštitúciách, tak zatiaľ sme spomenuli len jednu, je to Slovenský rozhlas, kde si teda nepochodil, povedzme si to na rovinu, ale v novembri bude koncert, čo si myslím, že môže byť zaujímavý prvý krok k ďalšej spolupráci. Poďme si rozobrať ďalšie inštitúcie. Podľa mňa v prvom rade by to mohol byť hudobné centrum, ktoré zastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku.
1: Áno, no práve, že nezastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku, treba povedať. Hudobné centrum sa zaštiťuje veľkým zoznamom hudobníkov a umelcov, ktorých prezentuje. A dovolím si povedať, že skoro polovica, ak nie polovica, je jazzových muzikantov. Bohužiaľ, jazz vlastne tie posledné roky ako keby zrušil a nehal tam len podporu edukačných projektov, kde ide veľmi malé percento. A v predchádzajúcich rokoch tá odpoveď bola vždy, že nemajú peniaze, a tohto roku naozaj nemajú peniaze. Viem, že im teda bolo skrátené. Ale mám pocit, že nie je úplne taká ochota to podporovať, ale oni ani v štatúte ako keby nemajú napísané, že sú špecializovaní len na vážnu hudbu, a keďže sa zastrešujú aj nami, tak podľa mňa by mali mysleť na nás. Ale nehávajme to otvorené. Ja dúfam, že niekto sa nad tým zamyslí a že by to mohlo fungovať, lebo toto by bola inštitúcia, ktorá určite by mohla byť pre nás pomocná ruka. Navzájom by sme sa mohli potiahnuť, aj my vieme urobiť dobrú reklamu. Ale mám otvorený vzťah s pánom riaditeľom, komunikujeme, aj ohľadom tohto sme komunikovali minimálne dvakrát, stretli sme sa a samozrejme každý riaditeľ takéto inštitúcie sa vždy pýta, no prečo vám ministerstvo nedá, veď ste mali orchester, že to nestojí ako veľa peňazí. Ono je pravda, že keby to bolo štátny orchester, a povedzme, že by sme sa napojili na fungujúcu infraštruktúru, povedzme na Slovenský rozhlas alebo Slovenské národné divadlo, tak čiže akože neplatíme budovu a tú správu, tak by to bola najlacnejšia príspevková organizácia na Slovensku a zároveň prvý a jediný veľký profesionálny jazzový orchester. Takže ekonomicky, a nemusíme sa baviť o tom, že ako je to exportná záležitosť, nemusíme sa o tom baviť, aké možnosti sú toho žánrového presahu. My vieme zahrať s hocikým. Vieme zahrať do vážnej hudby, vieme zahrať do etnomuziky, do folklóru. Však ja som tým sám prešiel. V Dánsku som si zahral s Bulharmi, kde bol akordeonista, kavalista. To nemá vlastné hranice a my môžeme hrať celú scénu. A zároveň 18 ľudí, ako exportné, bude autobus alebo...
0: Zároveň môžete organizovať workshopy pre študentov z konzervatória, aby si to vyskúšali, čo to je hrať vo veľkom big bande, lebo taký určite na konzervatóriu nemajú. Či už u nás, alebo teda v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a tak ďalej a tak ďalej. To je samozrejme, že o tomto nie je žiadna debata.
1: A to je nevyhnutná záležitosť, lebo toto je taká ďalšia téma, ktorá sa často skloňuje. Počul som také, že ako, keď to mám tak povedať, jemné výčitky, že prečo nemáme 100% slovenské obsadenie. No, vážené obecenstvo, treba povedať, že ani jeden orchester vážnej hudby na Slovensku nemá 100% slovenské obsadenie. A to tu máme 15 konzervatórií, 3 vysoké školy a x zúšiek, ktoré proste majú nejaký tých absolventov vo vážnej hudbe a majú veľký výber. Je 0 škôl jazzových. V rámci toho, čo tu máme, v podstate máme asi 11, zo 17 hráčov, 11 sme slovenskí ako hráči. Máme veľký problém obsadenie niektoré nástroje a sekcie, ako sú napríklad trombóny. Veľmi by sme radi. A práve to, čo Patrik hovoríš, je asi nutnosť do budúcnosti, aby sme si vychovali tie generácie tých trombonistov, ktoré jednak vedia zafrázovať, vedia frázovať, budú vedieť čítať tie zápisy, ale v lepšom prípade aj improvizovať.
0: To by bolo úplne ideálne, ale step by step, ako ja si myslím, že keď sa to rozbehne a keď to nabere ten pravidelný rytmus, tak potom sa dokážu veľké veci. Keď sa chce, čo sa chce, lebo ináč by to nevzniklo. Potom zoberme si ďalšiu inštitúciu, čo môže byť teda inštitúcia bez budovy, bez svetla, bez elektriky. Fond pre podporu umenia. Ako si tam pochodil?
1: Fond na podporu umenia žiadali sme tak, ako každý iný žiadateľ. Čo sa týka kvality, keďže máme to obsadenie naozaj vyšpičkované v rámci možností a v podstate je to big band, ktorý je rebrandovaný, to znamená, že existuje už nejaké roky. My sme ho teda zväčšili, ale keď si možno všimneš tie posledné dva albumy, ak sa nemýlim, ktoré sú vydané, alebo ďalšie dva budú vydané čoskoro, a čiže vlastne už ako keby 4 albumy sme nahrali vo veľkej ako keby zostave. Už sa na to pripravujeme ako dlhé roky.
0: Áno.
1: Tak... A teraz mi ušlo, áno?
0: Že FPU.
1: Aha, FPU. tak vlastne toto asi není záležitosť dokazovania nejakých kvalít a ja som si dal záležen na tej formálnej stránke. Ako vždy, však nejaké roky už tiež žiadam nejaké granty. Skončilo to nulami. My, ako 4 granty na FPU, čo sa týka orchestra, určite odišli a vlastne 3 boli nuly a 4. nás podporili vo výške 2,6% žiadanej sumy, čo nám pokrie 30% rozpočtu jedného koncertu z celej sezóny. Samozrejme, my nechceli sme z toho urobiť nejaký boj, alebo že by sme si na to spravili kampaň Donio, my tie peniaze jednoducho použijeme. Toto nechceme robiť. Yes. Toto není náš záujem, ale samozrejme, že nás to mrzí, ale s tým nič neurobíme. Je to nenárokové. Takže s tým asi
0: sa ťažko dá pohnúť. Potom ešte, aké inštitúcie si oslovil také, ktoré by mohli vážnym spôsobom a svojou váhou alebo celoslovenskou pôsobnosťou proste prispieť k tomu a priložiť ruku k dielu?
1: Prirodzene určite Hudobný fond, ktorý nás podporil. To treba povedať, že Hudobný fond v rámci svojich skromných možností oproti iným inštitúciám podporuje. Tam sme dostali snáď 600 eur. Nech sa teraz tvrdiť na 100%, nepamätám si to. A žiadali sme na SOZU, a musím povedať, že v orchestri mám veľké množstvo slovenských autorov, že možno sme aj ako orchester, možno najviac autorov zastupujeme ako teleso. A veľmi veľa grantov nám bolo ako keby pochovaných, nepodporených, ktoré vlastne není vidno v tých výsledkoch, lebo tam nie sú uvedené tie nepodporené. Žiadali sme aj taký ten menej štandardný formulár na projekty osobitého zreteľu, čo si myslíme, že by sme mali byť, ale nepovažovali nás tak, tak toto sme nedostali. Ale dostali sme tiež nejakých pár 100 eur. Hej, na neviem, či koncertnú sezónu, už nepamätám presne.
0: No, ale poďme k tej, boli ešte nejaké ďalšie inštitúcie, alebo zostala už len tá jedna?
1: Žiadali sme na TIPOS, to je tá štátna lotériová spoločnosť, tam nám prišli 2 nuly.
0: Nie jedna, ale 2.
1: Dve. Tam je, jedno bolo žiadosť o dar a druhá bola žiadosť o marketingovú niečo také. Že musí tam byť tá protihodnota tej reklamy. Áno, viac menej sme úspešnejší skôr o nejakých súkromných sponzoringoch, že ľudia, ktorí nám poskytli financie z vlastných zdrojov, z vlastného vrecka, alebo to bola napríklad, neviem, či to môže robiť reklamu na nejakého partnera, ktorý nie je štátna inštitúcia. No, sú to jednoducho jedny hudobniny, ktoré môžem povedať, že už dlhé roky vlastne odjakživa nás podporujú a veľmi vás podporili tento rok. V podstate v rámci aj toho, že robíme nejaký podcast a potrebovali sme tam proste vybavenie, mikrofóny, veci, tá nám všetko poskytli vlastne bezodplatne. No.
0: No a teraz poďme k tej poslednej inštitúcii, ktorá má už aj logo na plagáte. Plagát, ktorý oznamuje celú koncertnú sezónu, ktorá začína v septembri. Tak čo ste tam, alebo čo si tam vybojoval, keď tak môžem povedať?
1: Ak máš na mysli Národno-svetové centrum, takzvaný V-klub, legendárny V-klub, tak V-klub bola možno jediná taká inštitúcia, kde sme v podstate, a vlastne zásadná v tomto momente, kde sme sa dohodli na nejakých, sme v podnajme, treba povedať, aj nedostali sme zadarmo priestory, ale to, že tam máme možnosť mať nejaké zázemie, skladovať si tam veci, za nejaký symbolický podmienok sme dostali do rúk podcastové štúdio, ktoré pre nás, ako pre tú osvetu, ktorú potrebujeme robiť, je asi rozhodujúce, alebo nie rozhodujúce, ale veľmi dôležité. A vieme tam aj skúšať, nie vždy, niektoré tie termíny, bohužiaľ, oni majú samozrejme vlastný program, alebo prenajímajú tie priestory toho V-klubu. Ale bola to veľmi rozumná dohoda s pani generálnou riaditeľkou a sme tam teda v podnajme, ktorý my si vieme, ako tak dovoliť. Samozrejme, my netušíme, aké na konci budú čísla, či vlastne hráme zadarmo alebo v mínuse, ale toto je niečo, čo si máme dovoliť. Keby sme si chceli objednať nejaké divadlo, tak to by bolo násobne viac peňazí. No. Ten V-klub je dostatočný. Nie, určite nie je ideálny, ale sme strašne radi aj za to, že to máme k dispozícii. No. Ale môže sa to zmeniť. Ja stále komunikujem s tými inštitúciami a môžem povedať, že už si nás aj všimli hore. Pritom o nás nevedeli, že sme vznikli. Ako myslím, ministerstvo kultúry. Podľa mňa nemali ani šajnu, že sme vznikli ako orchester, ale už si nás všimli, že existujeme. A neviem, že či teda budeme mať podanú ruku, alebo nebudeme mať podanú ruku, to uvidíme.
0: Pre mňa by bol taký koncept, a teda pre teba mám pocit, že tiež taký ideálny koncept, keby každý priložil tým, čím môže pomôcť tomu orchestru. Jedni by dali priestory, druhí by dali nahrávacie štúdio, dajme tomu, tretí by to podporili finančne, štvrtý by to podporili mediálne, to je teraz taký mix štátneho a súkromného kapitálu. A potom, že dajme teda tomu projektu šancu, dajme tomu 3 roky, poďme do toho a potom sa urobí hĺbková analýza a si sa povie teda, má to zmysel, nemá to zmysel, veľa to stálo, za tieto peniaze mali inde to a to a tak ďalej. Proste seriózne k tomu pristúpiť, vyhodnotiť to a potom sa uvidí, že či sa ide ďalej alebo nie.
1: Môže byť, ale ja si myslím, že už zo svojej podstaty inak, že my vlastne je nová doba, my sme sa prispôsobili, budujeme sociálne siete, robíme obsahy a takéto veci. Však máme napríklad Facebookovú stránku, môžu sa ľudia budú smiať, ale v jazze mať napríklad 5000 followerov alebo sledujúci na Facebooku vlastne nie je malé číslo. Keď by tak človek si pozrel iných hráčov. V jazze duplom. Takže vlastne toto je jedna vec, o ktorú sa staráme. Samozrejme, pre nás je to v niečom stávané, niečom na zelenej lúke. Aj v zmysle, že ľudia sú zvyknutí chodiť pravidelne na operu, na koncerty filharmonie alebo na iné telesa, ale rezidencia tohto žánru pravidelná nebola a tí ľudia si na to nejaký spôsob musia zvyknúť, že napríklad nenaštívia len jeden koncert, naštívia ich viac alebo celú sezónu. Takže toto je určite pre nás veľká výzva, ale na druhú stranu, keby sme počítali tú efektivitu, to znamená, že koľko napríklad by teoreticky stál ten orchester, alebo koľko má členov a koľko naň príde vlastne ľudí, tak by sme nakoniec mohli zistiť, že spomedzi všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sa týkajú ako hudby, by sme mohli byť najnaštevanejší orchester na Slovensku. Lebo je nás iba 18, nie je nás 60 ako filharmonia. Čiže povedzme k nejaký pomer, že na jednoho hráča alebo zamestnanca príde x divákov.
0: Kápem. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. O tejto skladbe viem, že ju napísal kontrabasista Tomáš Baroš, tvojho orchestra Slovenského národného jazzového. A povedz mi názov.
1: Názov je Bunch of Gypsies.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a so mnou v štúdiu sedí stále Lukáš Oravec a bavíme sa o Slovenskom národnom jazzovom orchestri, ktorý bude mať 15. septembra v Bratislavskom V-klube, legendárnom to klube, aj jazzovom v tých časoch, svoj prvý koncert. Už sú vypísané všetky termíny na celú sezónu. To znamená, budete vo V-čku hrať len, alebo budete aj exportovať svoju hudbu a svoju prítomnosť aj po iných slovenských mestách, prípadne v zahraničí?
1: V-klub sa pre nás stalo takou záchranou Noémovou archou, ktorá nás zobrala na palubu. A budeme hrať v novembri práve vo Veľkej sale Slovenského rozhlasu pri tej príležitosti, že rozhlas má sté výročie.
0: Vieš aj dátum?
1: Zabíma. Ale práve toto je možno príležitosť, že ak naozaj sa divák chce dozvedieť o nás viac, tak môže ísť na stránky SNJO, ako Slovenský národný jazzový orchester, .sk a takto nás nájde aj na sociálnych sieťach. V novembri, podľa mňa to bude niekedy okolo 15. Viem, že to je druhý útorok, asi v mesiaci to vychádza. A môže sa stať, to nikdy nevieme, že príde práve ponuka, ako hovoríš, nejaká inštitúcia proste sa nad nami zľutuje a že si nás adoptuje aspoň v zmysle, že by nám dalo priestory. Možno Slovenský rozhlas, možno Slovenské národné divadlo, možno niekto úplne iný súkromného sektoru, to nikdy nemôžeme vedieť. Ale zatiaľ platí V-klub a

0: A bol to asi možno prvý človek z východného bloku, ktorý sa dostal do západného radio Big Bandu. A vlastne jeho symbolicky teraz už, keď je dôchodca, keď dal vlastne ako keby odišiel z toho Big Bandu, kde hral, to bol frankfurtský Big Band, ak sa nemýlim, tak príde s nami zahrať ako hosť. A nielen ako hosť, a bude ochotný sa do sekcie a zahrať nám saxofón a priečnú flautu. Zahráme jeho kompozície, ktoré mu aranžoval McNeely, vážny to aranžér. A ja som mu taktiež kedysi napísal skladbu, ktorá je urobená pre Big Band, čiže teraz ju končne bude hrať v originále, dá sa povedať. A ďalším hosťom bude Daniel Čačia, to je chorvátsky spevák, ktorý s nami odspieva hlavne vianočné koncerty v decembri. A okrem teda koncertu, ktorý sa bude konať v Bratislave, budú ešte ďalšie dva koncerty, to bude Banská Bystrica a Košice. A vo februári tu budeme mať Radovana Tarišku, ktorý má big bandové aranžmány, a to nie len teraz jeho vlastného bandu, ktorý kedysi mal, ale ešte keď bol členom rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak má vlastné skladby, urobené aranže, myslím, že to robil s Lubošom Šrámkom ešte tie aranže, hlavne z albumu Folklore to Jazz. A vo apríli vlastne budeme s Petrom Lipom, to bude ako hosť, a posledný, a vlastne nie úplne hostia, ale budeme hrať hudbu Juraja Bartoša a Andyho Middletona.
1: Čiže aj ten repertoár hudobný bude postavený najmä na pôvodných slovenských skladbách?
0: Bude to kombinácia, samozrejme, inak by to možno trošku vyzeralo, keby sme mali financie. Je to veľmi veľký kalkul, vlastne pracujeme ako keby s ničím, a v veľkej časti aj tí hostia sú vlastne ako keby sponzori tej akcie, dá sa povedať. Ale máme tam aj big bandovú klasiku, tak ako vo Filharmonii hrajú, neviem, Beethovena a tak ďalej, tak my máme taktiež svoju svetovú klasiku, čiže v oktobri to bude Bob Mincer, Don Sebesky. V januári sú svetové premiéry. V januári zaznejú skladby, ktoré ešte v Big Bande nezazneli, a aj úplne nové skladby, ktoré ešte napríklad dnes neexistujú. Takže to bude veľmi zaujímavé. Tam hneď niekoľko členov, a pomerne slušný počet členov, ktorý sa chystá vlastne napísať novú hudbu. Január ako novoročný koncert. Sme si povedali, že novoročný, nové skladby budú. V marci máme, ak sa nemýlim, je Ted Jones, budem hrať Teda Jonesa, a ak sa nemýlim, a možno v máji, tam je kto, no zabíte ma. Zase, môžete naštíviť tie stránky.
1: Ono sa to dá veľmi dobre pasovať na všelijaké výročia tých svetových hviezd toho big bandového sveta, nejaké z té výročie, alebo ja neviem, ako, alebo výročie, keď album nejaký prelomový vyšiel. Mám pocit, že v tomto je veľmi dobrým príkladom aj takým psychickým ťahunom pre teba Kornel Fekete Kováč, ktorý má v Budapešti Modern Art Orchestra, a každý mesiac prichádza s novou hudbou, teda s novým repertoárom v klube Opus Jazz Club v Budapešti, kde mapujú takto slávne big bandové albumy z jazzovej histórie, a samozrejme popri tom aj svoju autorskú hudbu vedia hrať. Takže, a ten už to robí, no možno aj 10 rokov, ak ne viac.
0: No určite viac.
1: Big band má viacej, ale tieto albumy som myslel špeciálne, že každý mesiac nacvičia nový repertoár. Takže to nech je ti takým svetielkom v tom tuneli,
0: určite,
1: tak aby sa ti darilo.
0: Z toho Vyšegradu je určite jeden z najvzorovejších ako možno príkladov pre nás. Aj tým, že vlastne majú tú slobodu, a možno aj tú infraštruktúru, ja tiež viem o tých ako nejakých ekonomických pomeroch, že to nemajú vlastne jednoduché, a je to vlastne tiež dobrovoľnícka záležitosť. Majú tam ten nejaký ten support pravidelný, neviem nakoľko dostatočný, ale je to vynikajúci orchester. Ja som im pomáhal teda jeden koncert zorganizovať v Brne a zahrali tak, že ľudia šálili z toho, ako hrali. Aj tí hráči, na akej úrovni sú, treba možno spomenúť Budapešť z orchestra, že je taký ako ekvivalent, popri nich tiež ako existujú v Budapešti. Big Band Šľasky by som určite chcel spomenúť. To je Big Band, ktorý, ak sa nemýlim, sídli v okolí Katovíc alebo v Katoviciach. Je to taký ekvivalent možno toho MAO alebo Budapešť z klubu. V Čechách máme Big Band Gustava Broma. Aj keď ten často rází, niekedy sa hrá jazzový repertoár, a môžem povedať, že vlastne Vladovi, ktorý vedie tento orchester, sa podarili veľmi zaujímaví hostia v poslednom čase. To bol Randy Brecker, Take Six a James Morrison. To boli úžasné mená. Teraz vlastne bude Erik Trufas. Ja akurát budem na dovolenke teda, bohužiaľ si nemôžem zahrať ten koncert. To sú ako úžasné mená, ktoré vlastne dostal a tí muzikanti majú tú čest s nimi zahrať. Ale treba povedať, že on robí koncerty aj možno s populárnymi spevákmi. Je tam na nej Český rozhlas, ktorý proste mu to ovplyvňuje.

0: No a samozrejme, mu, on to tak nazval, povedal to sám v rozhovore, tak to môže povedať, že mu nanúti nejakého hostia, on to proste musí spraviť. No.
1: Takže, tak áno, keď držia nad nimi ochranu ruku tak, a pomáhajú tak. Mu v akej forme, to už nemusíme riešiť, ale tá pomoc výrazná tam je, lebo keď máš domovský prístav, tak to robí veľmi veľa. Napadla ma taká hriešná myšlienka, presuňme sa o 5 rokov dopredu alebo ešte o 10, zorganizovať, keď máš toho tak málo v úzovkách, Big Bandový festival. Že by vystúpili čo len dva Big Bandy jeden deň, najprv s jedným dňom treba začať, keby sa to nejak chytilo a toto, zase ďalší deň sa to môže na dva dní natiahnuť, ďalej už nechcem pokračovať, ale myslím si, že 4 Big Bandy za dva dní by bolo celkom príjemné sústo, aj pre poslucháčov, aj pre hudobníkov. To ma len tak napadlo, lebo s jedným nemeckým novinárom som sa o tomto bavil asi o 10 rokov. Hneď sme si rozdelili úlohy, že kto čo bude robiť a aké budeme mať platy, samozrejme, išli sme večer z koncertu, tak sme troška fantazírovali, ale mám pocit, že určite je niekde Big Bandový festival, ale možno to stojí, že jeden Big Band za deň zahrá a už to niekto nazval festivalom.
0: Mm-hmm. Existuje, ja som niečo postrel, v Európe sú určite nejaký Big Bandový festival, by sa našiel. Ja teda organizujem festival v Žiline. Ty sám vieš, že Žilina, alebo tie generácie staršie hovoria, Žilina bolo vždycky jazzové mesto, bohužiaľ už posledné roky to tam, to už je ďaleko od takejto povesti, ale my teraz sa snažíme v lete aspoň urobiť dva dny open air. A mne sa teda podarilo každý rok získať nejaký big band a všetko to končí na financiách. Keby sa mi niekedy raz podarilo získať nejaký normálny grant, ako v normálnej výške, tohto roku sme dostali podporu od FPU 1000 eur. Tak si vieš predstaviť, čo z toho vieme spraviť. Ale keby sa niekedy niečo podarilo dostať, za čo sa niečo také dá spraviť, tak v rámci aj tých mojich kontaktov, že povedzme, že tí Big Bandoví lídri ma poznajú a sú ochotní to pre nás spraviť, tak viem si predstaviť, že by som mal na to festival kľudne 4 Big Bandy. Mimo iné, sedli tam Big Band Žilinského konzervatória, bolo by to veľmi fajn. A veľmi rád by som tam mal Big Band Gustava Broma, ktorý viac hrá v Českej republike, čo je prirodzené, možno aj, ale netreba zabudnúť, že Gustav Brom bol tak trochu aj slovenský rodák, bol Záhorák. Totiž.
1: Úplný slovenský rodák.
0: Úplný slovenský rodák. A vlastne aj tento vlastne momentálny dirigent je Záhorák. A verím, že s Vladom by sme to nejak vymysleli. A potom je tu Matúš Jakabčík z Big Band, ten som už vlastne dvakrát zavolal na ten festival a kudne zavolal aj tretíkrát. My sme vlastne raz tam hrali s mojím vlastným orchestrom a
1: Vyšegrádsky Big Band teraz, mám pocit, že bude taký nejaký viac aktívny, ak bol doteraz?
0: To ja neviem odhadnúť ani, ja vlastne ako neviem moc o ňom. On v podstate funguje, prvý koncert bol niekedy okolo 2012 a 2013.
1: 2014 bol prvý, potom bol 2016, potom bolo ticho a teraz to oživili tým, že je tam tá autorská súťaž. No, ale chceli by to robiť každý rok.
0: Je to za 12 rokov 3 koncerty, tak to ako nie je úplne asi pravidelné, ale tak držím palce.
1: No, majú veľké plány, majú silného partnera finančného, Vyšegrádsky fond, ktorý teda sa zaviazal. Proste sa im to páčil, boli tu v Bratislave na koncerte, že majú záujem o tú spoluprácu, že chcú v nej, rozhodne chcú v nej pokračovať.
0: Určite. Tam je tá veľká výhoda, že vedia spojiť tie krajiny, my teda taktiež spájame, že máme tých hráčov, ale tam to vie byť v nejakej úmernej, povedzme, že ja neviem, štvrtina bude Slovákov, teda sú 4 krajiny a štvrtina Poliakov, štvrtina Maďarov, to môže byť veľmi zaujímavé. Ja som sa teda účastnil jednoho alebo dvoch koncertov, jedného určite, toho prvého, a druhý koncert som ochorel, a keďže bol tak po covide, ale nemal som covid, tak som bol natoľko taktný, že som zavolal Matúšovi, že proste asi nechcem nakaziť kolegov alebo niečo. Hoď som si mohol dobre zarobiť a dobre, no, boli tam lepšie peniaze, také ako zvyčajne bývajú.
1: Napadla ma taká myšlienka teraz v rámci dramaturgie toho Big Bandového festivalu, že osloviť tu na proste mať v rámci Vyšegrádskej štvorky a každý by poslal svoj Big Band a mohlo by to byť nejaké putovné, že raz ten festival bude proste v Čechách, potom bude v Maďarsku, potom v Poľsku, potom na Slovensku. Len samozrejme, tam to sú veľké financie, lebo 4 Big Bandy není sranda, ale možno, že nejakými partnerskými ministerstvo kultúry, keby uzatvorilo zmluvu takú nejakú bilaterálnu na tejto úrovni.
0: Bolo by to fantastické.
1: Alebo proste kdokoľvek iný by sa do toho nejak vložil, alebo viacero subjektov. Myslím si, že nápad je to dobrý.
0: Výborný, výborný.
1: Len teda tá realizácia a hlavne teda tie peniaze zohnať bude asi problém. Potrebuješ
0: silného a spoľahlivého partnera. My sme niečo takéto chceli urobiť. Ja mám dobrú väzbu napríklad na chorvátske orchestre. My sme tam vlastne minulý rok hrali festival s mojim orchestrom a mali sme tohto roku teda v pláne, že nás ako keby vymeníme, že ja zavolám Chorvátov a že my pôjdeme hrať k ním. U nich sme to mali dohodnuté, aj u nás sme mali nejakú rezervačku, my sme nedostali nič, akože, že by sme to vedeli spraviť zo Slovenska, zo slovenskej strany. A teda pani veľvyslanky napísala ďakovný dopis, aj odporúčací dopis, ale s jej rozpočtom to proste nevie tomu ako pomôcť. A ja som na ten festival nedostal vždy nedostatok peniazy, aby som ten celý chorvátsky Big Band mohol ako dostať sem. Chápem. Lebo to je veľa, veľa hotela, veľa nocí, dlhá cesta, cestová náklady a tak ďalej. Ale mali sme to v myšlenke presne takto vlastne, ako popisuješ to urobiť aspoň s Chorvátmi na výmenu. Ale mohlo by to veľmi dobre fungovať, no? Aj v rámci toho Vyšehradu.
1: Treba si tie nápady možno písať, možno uložiť niekde do nejakej schránky, ktorá nevyprchajú tie informácie odtiaľ. A možno s časom sa to môže stať, že sa to stane realitou. Človek nikdy nevie, kedy motika vystrelí.
0: Určite nie, no tak ja možno teraz poviem niečo, čo niekoho pobaví, ale ja niekedy chodím rád do Polska a teraz najčastejšie chodím s saxofonistom, ktorý sa volá Grzech Piotrovský. To je človek, ktorý má pod sebou niekoľko festivalov a niektorých dosť veľkých festivalov v Polsku a samozrejme ako artista, samozrejme hrá veľa projektov, je veľmi činný. Akorát dneska mi volal, tak si prevrtal naskres prst vrtačkou a má do Žiliny prizerať na festival. Ale pointa je v tom, že sťažoval sa mi, že robí jeden z festivalov vo veľmi malom mestečku, ktorý má 8000 obyvateľov a hovoril, že na dvojdňový festival, že mu mesto dalo len 60 000 eur. A ja mu hovorím, vieš čo, tak ja robím festival v 85-tisícovom meste, ktoré sa volá Žilina, a mám tam rozpočet 5000. V tej dobe som mal 2,5, ja som mal 2,5 tisíc. Teraz máme, myslím, že okolo 5000 eur dokopy. A to je to, čo vlastne každý si v tej krajine možno myslí, že by to mohlo byť lepšie, ale keď to vidím, jak to funguje u nich. On má napríklad kapelu, ktorá sa váže, no kapelu, orchester, ktorý sa váže World Orchestra. V tom najmäšom obsadení to môže mať okolo stovky ako členov. Sú tam historické nástroje, ktoré som v živote nevidel napríklad. Alebo sú tam, ako samozrejme, sláčiková sekcia jedno s druhým. A on mi povedal, že mal jednoho času mal taký mega koncert, treba povedať, že boli 250 účinkujúcich na javisku naraz. Čiže vrátane ako zboru, samozrejme, tam to na tých čísla skočilo a že mu teda dali k dispozícii 250 000 eur. Aby ľudia mali ako predstavu, čo to je 250 000 eur v kultúre, čo sa týka celého Slovenska, tak to je to, čo je v programe na hudbu, lebo hudobníkov je najviac na Slovensku, v populárnej hudbe je budget na celoročné aktivity, alebo teda granty, alebo že vedia prispieť, je 500 000. Čiže on mal na jeden koncert rozpočet ako polovica rozpočtu pre celé Slovensko na celý rok na populárnu hudbu, kde máte od jazzu, ktorý podľa mňa je veľmi zle zaradený do populárnej hudby. Od, ja neviem, rocku, popu,
1: bluesu,
0: country, folk. Ty budeš vedieť, no jasné, hip-hopu, alebo neviem čo, metalu a tak ďalej. Takže Poliaci to zmazli jedným koncertom polovičný rozpočet na celé Slovensko.
1: Myslím si, že by sme tejto debatovej vedeli dlho pokračovať aj zo svojich vlastných skúseností a zážitkov, ale čas je neúprosný. Uveď ešte prosím ťa poslednú skladbu, aby sme sa mohli dôstojne rozlúčiť, aby sme veľa pesimizmu, dúfam, nezasadili medzi ľudí, nezasiali. Ale treba veriť, treba dúfať a treba preto robiť maximum. Lebo keď človek nerobí maximum, tak potom sa nemôže sťažovať. Čo si vypočujeme?
0: Posledná skladba bude naozaj pozitívna, takže po vypočutí budete mať určite lepšiu náladu. A je to skladba z mojej dielne a venoval som mu svojej priateľke, volá sa Dada.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, nová hudba.
17: Príjemný večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín, od mikrofónu vás víta Ondrej Veselý. Ako prvú si predstavíme Im Soo Choi, juhokorejskú skladateľku a hráčku na martenotových vlnách. Kompozíciu vyštudovala na univerzite v Soule, neskôr pokračovala na Parížskom konzervatóriu. V roku 2023 a 2024 absolvovala program kompozície a počítačovej hudby v IRCAME. Pre tvorbu tejto skladateľky je príznačný záujem o farbu a vnútornú štruktúru zvuku, ale aj o splývanie rozličných zvukových zdrojov. Kritici si v jej hudbe všímajú tiež napätie medzi krehkosťou zvukového materiálu a energiou hudobného gesta. Ako prvú si vypočujeme jej skladbu Voxels pre martenotové vlny a elektroniku. Choi v diele vytvára polyfóniu zvukových línií s rozličnými farbami, ktoré postupne zapĺňajú celý hudobný priestor. Elektronická vrstva diela vychádza výlučne zo zvukov martenotových vln, nástroja, ktorý táto skladateľka dôverne pozná aj ako interpretka. Skladbu Voxels od Im Soo Choi interpretuje Natalie Forget.

Počúvali sme skladbu Voxels od juhokorejskej skladateľky Im Soo Choi. Na Martenotových vlnách hrala Natalie Forge. Pri tvorbe Im Soo Choi ešte ostaneme. Elektronický nástroj však tento raz vystrieda klavír. Jedno z jej najnovších diel nesie názov Prism a sústreďuje sa na farebné možnosti, premeny a rezonancie klavírneho zvuku. Hrá Marussia Janté.

Počúvali sme skladbu Prism od juhokorejskej skladateľky Im Soo Choi. Na klavíri hrala Marusia Jante. Druhým skladateľom dnešnej novej hudby Rádia Devín bude Vito Žuraj. Hudbu tohto slovinského skladateľa charakterizuje výrazná energia spojená s precízným kompozičným myslením. S obľubou zapája do hudby scenické prvky, pracuje s priestorovým rozmiestnením zvuku a svoje partitúry vytvára v úzkom kontakte s konkrétnymi interpretmi. Z tvorby Vita Žuraja som pre vás vybral dielo Alavo, skomponované pre soprán, klavír a skupiny nástrojov. Toto dielo je rozprávkovou hudbou venovanou pamiatke významného dirigenta Klaudia Abáda. Názov diela pochádza zo sicílskeho jazyka a označuje uspávanku, respektíve tíšenie dieťaťa piesňou pred zaspaním. Libretistom diela je Patrick Hahn, ktorý vychádzal z talianských rozprávok. Hlavná hrdinka diela prechádza medzi skutočnosťou, snom a vlastným podvedomím. V bdelom stave smúti za zosnulou matkou, vo sne sa vydáva za princa a neskôr sa ocitá vo väzení, kde sa jej myseľ postupne rozpadá. Pokoj nájde až v najhlbšom sne, keď začuje hlas svojej matky spievajúcej uspávanku. Nasleduje nežná rozlúčka, ktorá sa čoraz viac tíši, až napokon zanikne v tichu. Spieva sopranistka Rinat Moria, na klavíri hrá Jean-Frédéric Neuburger a členov Karajanovej akadémie Berlínskej filharmonie diriguje Stanley Dodds.

fuck?

l'amour.

Ti ricordi di quel padrone?

sapete,

Dopočúvali sme skladbu Alavo od slovinského skladateľa Vita Žuraja. Spievala sopranistka Rina Dmoria, na klavíri hral Jean-Frédéric Neuburger a členov Karajanovej akadémie Berlínskej filharmónie dirigoval Stanley Dodds. Dnešnú novú hudbu Rádia Devín pripravil a slovom sprevádzal Ondrej Veselý. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám príjemný večer.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Príjemný neskorý večer. Vysielanie Rádia Devín uzavrú komorné diela dvoch domácich autorov, ktorých netreba osobitne predstavovať. V úvode relácie Muzika Slovaka zaznie malé trio pre husle, violu a violončelo Alexandra Mojzesa z roku 1962, ktoré dedikoval Jánovi Mudrochovi. Vypočujeme si ho v interpretácii Viktora Šimčiska, Milana Teleckého a Juraja Alexandra. Skladba má časti Čakóna, Madrigal a finále.

Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Juraj Alexander uviedli malé trio pre husle, violu a violončelo Alexandra Mojzesa. Veľkosť Mojzesovho nadania, jeho profesionálne skladateľské školenie a jeho rozsiahla pedagogická činnosť ho postavili do úlohy zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej hudobnej kultúry, uvádza Vladimír Zvára v knihe 100 slovenských skladateľov. Jedným z Mojzesových žiakov bol aj Ladislav Burlas, autor poetickej hudby pre orgán. Atmosféra skladby korešponduje s jej názvom, píše skladateľ. Ide v nej o zámerný návrat k hudobnej tradícii, menovite však hudbe Gustáva Mahlera a skladateľov slovenskej hudobnej moderny. Skladba vznikla v roku 1983 v pôvodnej verzii pre orgán. Hrala sa však aj v prepracovaní pre dýchové kvinteto. Počínajúc touto skladbou sa začína moja retrospektívna orientácia, dodáva Ladislav Burlas. Jeho poetická hudba pre dýchové kvinteto zaznie v podaní Bratislavského dýchového kvinteta v zložení Vojtech Samec, Jozef Čejka, Jozef Luptáčik, František Machač a Jozef Iléš, časti Adagio, Largo Cantabile.

Bratislavské dýchové kvinteto, ktorého členmi sú Vojtech Samec, Jozef Čejka, Jozef Luptáčik, František Machač a Jozef Iléš, dohralo poetickú hudbu Ladislava Burlasa. Zo štúdia Rádia Devín vám pokojný neskorý večer želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.

Priatelia, letné reprízy máme za sebou a ja vás vítam pri prvom premiérovom vydaní relácie Jazzový klub Rádia Devín. Začiatkom septembra vysielame, dúfam, že ste dobre naladení, hosť je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak prvá ukážka je na svete. Možno ste niektorí vedeli, možno tušíte, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér a tenor saxofonista Peter Dobaj. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Ktorý je absolvent konzervatória a jeho nástrojom hlavným bol hoboj. To je taká zaujímavosť. Mám pocit, že Milo Suchomel má to isté.
1: Milo má fagot.
0: Fagot. To je jeden z najťažších nástrojov.
1: Áno.
0: Ty si absolvoval Bratislavské konzervatórium 4 roky alebo 6?
1: 6.
0: A potom si išiel do írskeho Dublinu a tam si ešte študoval.
1: Presne tak, áno, áno.
0: A čo si študoval?
1: Tak tam som prešiel na saxofón a v podstate jazzovú hudbu. Takže mám jazzový diplom zameraný na tenorový saxofón.
0: Áno. A Bratislavské konzervatórium, tam si sa už tiež stretol s jazzom a si ho aj hrával alebo študoval, alebo to bolo venované len vážnej hudbe?
1: Samozrejme, že som stretol. Akože v prvom rade musíte vedieť, že som býval na izbe s Milom Suchomelom, hej, takže to ma dosť ovplyvnilo.
0: Aj keby si nechcel.
1: Aj keby som nechcel, hej, presne tak, ale akože vždy som mal k tomu špeciálny vzťah.
0: No my sme

0: sa veľa z toho, alebo len čas, čo si si myslel teda, že tam stretneš, zažiješ v rámci hudby, v rámci života, v rámci spôsobu života a týchto vecí? Do akej miery sa tie tvoje sny naplnili cez tú realitu?
1: Môžeme povedať, že dosť dobré. Akože môjim cieľom vždy bol v podstate, aby tá hudba vlastne ma úplne spôsobom vyplnila. Takže aby som mohol robiť hudbu od rána do večera a aby vlastne tá hudba sa stala aj mojou robotou, aby som z toho dostal zaplatené. A v podstate to sa tam stalo v Dubline, lebo to sa tam dalo. Robil som rôznorodé veci, akože všelijaké štýle. Lebo zase sa to tam dalo. Hej? Takže boli kapely a boli ľudia, ktorí chceli hrať, potrebovali nástroje, potrebovali dobrých hráčov. Ja som zase musel sa prispôsobiť, musel som sa naučiť nové štýle. Hej? A to bolo super. No. Takže musím povedať, že to úplne splnilo. Hej? Akože na konci kariéry proste som sa ocitol naozaj takej situácii, že v podstate nič som nerobil, len som hral. Akože učil som pár hodín, hej, že mal som nejak 5-6 hodín učenia, ale v podstate som fungoval ako profesionálny hudobník a to som hral 12 členov funky kapelov, alebo som hral s miestnym jazzovým oktetom, ktorou sme hrali hudbu Milesa Davisa, alebo som hral s jedným starým pánom, ktorý hral R&B v New Orleanskom štýle. Hej. A to bolo super, to bolo vynikajúce. Lebo každý útorok som mal koncert, miestny koncert, kde som hral s miestnymi hráčmi a hrali sme hardbopovú hudbu. Hej. Takže v podstate to bolo super. To bolo vynikajúce.
0: Rôznorodé štýly.
1: Rôznorodé štýly, kde som sa musel prispôsobiť, kde som sa naučil nové veci a bolo to super.
0: A čo bolo štarterom, že si sa rozhodol vrátiť na Slovensko?
1: No tak sám COVID pravdepodobne a lebo vlastne to, čo som tam všetko vybudoval, ten COVID v podstate
0: zničil
1: zo dňa na deň, hej, som sa ocitol na apartmáne a učil som online tých ľudí, koho som učil naživo a v podstate sa mi ďalšia vec, že sa mi narodilo dieťa, hej, takže sme sa rozhodli s manželkou, že to bude bezpečnejšie, keď budeme na Slovensku, tu máme rodinu a keby sa stalo niečo. Akože tam ľudia okolo zomierali niektorí aj v tej ulici, kde sme boli sme pod karanténou, takže bola to taká stresujúca situácia s malým dieťaťom, tak sme sa rozhodli, že pravdepodobne to bude lepšie, keď sa vrátime na Slovensku a prežijeme tú chorobu tu a potom uvidíme. Ale sme tu ostali nakoniec, takže tak.
0: Ľutuješ ten návrat, alebo to, že ste tu zostali po tom covide?
1: Nie, vôbec to neľutujem. Akože to je život v podstate. Je to fajn. Som rád. Život niečo zoberá a niečo dá. Hej? Takže zobral možno tie príležitosti, čo som tam mal, ale zase mi dal niečo iné.
0: Skôr ako si zaspomíname na tvoje prvé dva albumy, ale hlavne budeme hovoriť o tom novom čerstvom, kvôli ktorému sme sa zišli, tak by sme si mohli niečo zahrať. Čo navrhuješ?
1: Môžeme pokračovať s druhou skladbou Bebe od Hermeto Pascual. Hej? Myslím, že sa celkom podarila. Túto skladbu sme vôbec needitovali a sme to nahrali v tej istej miestnosti. To je taká kuriozita. Myslím, že 4 skladby sú na albume, alebo 3, ktoré sme nahrali takto, že bez editovania v podstate sú naživo. Ako sa tam zazneli.
0: Hej.
1: Jeden take, alebo dva.
0: Tak poďme si vypočuť.

0: Priatelia, tak ako som slúbil, tak teraz by som sa to snažil dodržať, ak dovolíte. Vrátime sa s mojím dnešným hosťom, ktorým je Peter Dobaj, k prvému albumu, ktorý je z roku 2014. Volá sa Kavorka, tak ako aj zo skupenie. Či? Má názov samotný album?
1: Má, áno. Ešte, ako sa volal prvá?
0: Dobre, možno si spomeneš. No ale chcel som to povedať, to, že si ho nahrával proste v Dubline,
1: áno,
0: s miestnymi hudobníkmi, ale je z toho medzinárodné obsadenie.
1: Áno.
0: Tak keby si tak dvomi, tromi vetami, či s tými ľuďmi, s ktorými si to nahral, predsa je to 12 rokov, ešte spolupracuješ, alebo ste dokonca v takom kontakte, že hráte na nejakých koncertoch spolu, alebo či tá kapitola, teda tí ľudia okolo tohoto albumu Kavorka, či je už úplne uzavretá?
1: V podstate ešte nie, lebo klavirista, vlastne Leopoldo Osio, s ním som ostal v kontakte a ešte stále pracujeme. Takže Leo mi hral aj na predošlom albume, aj na tomto. Ale ostatnými už moc nie som. Akože bicista ešte mi nahral jeden track na minulom albume. Akože remotne mi nahral do toho niečo.
0: Hej.
1: Ale už nie je to. Akože to bolo zaujímavosť tej kapely Kavorka, že to bola pracujúca kapela. Hej. Takže naozaj pravidelne sme sa stretávali a vytvorili sme tú hudbu tam na mieste. Že nemolo to až tak napísané. Hej. Že proste nefungovalo to takým spôsobom, ako štandardne fungujú jazzové albumy, že proste skladateľ donesie papiere, dá noty na stojan, urobíme nejakú skúšku, každý si prečíta svoju časť a ideme domov, hej, alebo možno niektoré veci zmeníme, čo nefungujú. Tam to bolo iné, tam to bolo viac organické, hej. Všetci do toho mohli dať svoje, hej. A nakoniec aj pravdepodobne kvôli tomu to rozpadlo, lebo v podstate sme s tým hrali aj pekné festivály, aj pekné koncerty, ale nakoniec aj basák možno mal inú predstavu, že ako by to chcel, aby to znelo.
0: Ale.
1: A potom som vymenil basáka a potom prišli nejaké iné časy a jednoducho už to nefungovalo.
0: Jasne.
1: Tak to nebolo na to čas.
0: Hej. Druhý album si už nahral tu na Slovensku v roku 2024.
1: Áno.
0: Head in the Clouds, hlava v oblakoch. Mám pocit, že v hlave 22 o vydavateľstve Nikolaja Nikitina. Hej. Tu bola tá práca podstatne iná, alebo tá príprava na ten album, ako pri tej predchádzajúcej produkcii?
1: Hej, presne ako som to spomínal, takže tento album už vyzeral ako klasický jazzový album, že donesol som papiere, noty, dal som ich na stojan, mali sme jednu skúšku alebo dve. A dopadlo to veľmi dobre, podľa mňa. A pritom má aj také spontánne elementy, ale to aj kvôli tomu, lebo hudobníci sú vynikajúci na tom, podľa mňa, ako Miroslav Hlovca, tam proste na trúbke, on tam podá super výkon. Proste geniálny výkon, podľa mňa. On má také cítenie, proste presne vycítil, že čo chcem od neho pri každej skladbe, takže nebolo treba skúšať. To znelo veľmi dobre.
0: Keď sme už pri tom menovaní toho Miroslava Hlovca, tak skúsi spomenúť ešte na ostatných členov, čo nahrali tento album.
1: Takže Clemens Markl bol na bicie, on je Rakúšák, hej. Myslím, že celkom známe meno na Slovensku.
0: Áno.
1: Juraj Griglák na base, Leopoldo Osio, ako som spomínal, na klavíri. Hral mi tam kamarát Charlie Moon, on je tiež írsky spevák a aj gitarista, takže mi tam hrá aj gitaru, aj spieva. A Nikolaj Nikitin mi nahral jeden track na bas klarinete a Miroslav Hlovcal.
0: Áno. No a my sme sa dneska stretli hlavne kvôli tvojmu novému albumu, ktorý je zase úplne iný ako tie predchádzajúce dva. Hlavne treba povedať, že je to iba duo.
1: No.
0: Ty a klavír. Tu si niečo naznačil, ale k tomu sa ešte dostaneme. A jeho názov je Trauma Bond. Veľmi zaujímavý názov. Tak keby si nám vedel okolo tohoto názvu niečo povedať.
1: Traumatická púť. V podstate v poslednej dobe som posadnutý psychológiou, hej, veľa čítam. Hlavne ma zaujíma práca Karla Gustava Junga, hej, a jeho vnímanie, podvedomie a tak. Akože nechcem tu o tom hovoriť dristy, lebo pravdepodobne je tisíce expertov, ktorí ma zničia, hej, ale jednoducho ma to fascinuje, ten celý svet, čo vytvoril, a celé jeho vnímanie, a to reflektuje vlastne to, vlastne ten názor. A v podstate ale je ten názor aj trošku ironický, lebo tá skladba, tá moja kompozícia, ktorá sa volá vlastne tak originálne som chcel vytvoriť niečo ako v rámci štýle Jamesa Bonda, hej? Ako proste tie klasické skladby, tie bondovky. Takže som si zobral tie harmonické postupy a začal som niečo vytvárať a proste čo z toho vzniklo už nemá nič spoločné s tým Jamesom Bondom. Ja som to nazval taký traumatický James Bond, hej.
0: Ale.
1: To je ono, hej.
0: Ja si myslím, že by sme si práve túto titulnú skladbu mohli vypočuť teraz, čo povieš?
1: Nech sa páči.

0: Peťo, chcem sa spýtať, ty už si vlastne viac ako 5 rokov na Slovensku po návrate z Írska. Keď tak môžeš porovnávať tie scény, to znamená to publikum, prípadne kluby, klubová scéna, festivaly, ako to fungovalo tam, ako to funguje tu. Ja viem, že teda veľa vecí závisí od peňazí, ale predsa len možno taký ten ľudský element, čo stojí za všetkým, či sú peniaze alebo nie sú. Fanatický vzťah alebo fanatická láska k tomuto druhu hudby, akým jazz je. Je to podstatne rozdielne, alebo všetko to stojí a padá na tých ľuďoch, konkrétnych osobnostiach alebo osobách?
1: Samozrejme, sú niektoré veci, ktoré sú rozdielne, a sú niektoré veci, ktoré sa veľmi podobajú. Hej. Akože jazz je vrstvová vec, hej. Že má, relatívne málo ľudí to počúva, alebo málo ľudí to naozaj vie, že o čo sa jedná. Niektorí, samozrejme, sú ľudia, ktorí to naozaj milujú a naozaj investujú do toho, čo sa týka času aj peňazí aj, a kupujú tie nahrávky a sú entuziasti a sú takí ľudia, ktorí tu počúvajú príležitostne, hej, a všetko je a vlastne ten spôsob, ako sa dostane hudba k tým ľuďom, je veľakrát otázka organizácií, hej. A tak neviem, že kde je lepšia organizácia, či tu alebo Dublin. By som povedal, že pravdepodobne je to na takej istej úrovni, čo sa týka publika, je to v podstate také isté. Všade sú entuziastickí ľudia, ktorí naozaj sa tešia na dobrú hudbu a vedie si to vážiť. Hej.
0: Všetci vieme, teraz je troška taká rušnejšia doba okolo dotácií, respektíve Fond pre podporu umenia, ktorý je najväčšou organizáciou, ktorá podporuje umenie a aj jazzovú hudbu. Existuje nejaký dotačný systém alebo nejaká schéma aj v samotnom Írsku, že keď ste mali koncerty, že ste mohli žiadať o grant a jak to tam fungovalo a prípadne aké má skúsenosti tu na. Lebo ešte dopodporuje, že je hudobný fond, sem tam hudobné centrum, SOZA občas niečo dáva v rámci skôr autorských kompozícií, písania, študovania, aranžovania a tieto veci, ale na tú koncertnú činnosť je teda FPU na prvom mieste. Akú ty máš tým skúsenosť? Neviem, či si sa vôbec týmto veciam v Írsku dostal, že si žiadal nejaké granty alebo nejaké organizácie, ktoré mohli finančne prispieť na tú vašu produkciu alebo teda komponovanie, a ako je to u nás, či to môžeš porovnať?
1: Tak jednu vec som žiadal v Írsku, ale to nebolo na nahrávanie alebo nebolo to na hudbu, ale na môj štúdium, na magisterské, a to som dostal. A to bolo super. Ostatné veci som nežiadal, ale existujú tam inštitúcie, hej, takisto ako tu, myslím, že IMC, to je vlastne Improvised Music Company. Oni vlastne dostávajú rozpočet od štátu. A potom existuje Art Council, tak sa to volá. Sú tie dve inštitúcie tam, ktoré rozdávajú granty. A je to podobný systém ako tu. Hej? Takže, ale nikdy v živote som to nerobil v Írsku. Nebol som ešte až taký organizovaný pravdepodobne, alebo respektíve vždy som mal čo robiť, vždy ma niekto volal, vždy ma niekto angažoval a vždy som musel študovať nejakú novú hudbu, alebo v podstate som mal niečo, čo som mal hrať, a nemusel som špekulovať, že ako zohnať peniaze alebo nejakým spôsobom organizovať nejaký projekt. Vždy to nejak organicky fungovalo, hej. A tu je zase iná situácia. Tu som už musel žiadať a vďaka Bohu som aj dostal od Kult Minor, od Slozy. A FPU myslím, že podporoval Hlavu 22, je vlastne vydavateľstvo, ktoré ma dal do edičného plánu. Takže v podstate všetky tri inštitúcie istým spôsobom podporili tento album.
0: Ako to vidíš v rámci živého hrania na Slovensku? Väčšinou tých jazzových klubov je ozaj málo, to by sa dalo spočítať na prstoch jednej ruky, ale v rôznych puboch sa zvykne hrávať, v nejakej letnej záhrade, festivaly, to je samostatná kapitola. Máš pocit, že toho hrania, teda určite je nedostatok, že by si zniesol aj ty, aj kolegovia tvoji, aby toho bolo viacej, ale v rámci doby a situácie, ktorá na Slovensku momentálne je, a najmä v kultúre, máš pocit, že by sa dalo niečo zlepšiť? Že to stojí vyslovene na ľuďoch, ktorí sú v teréne, to znamená majitelia tých klubov, tých priestorov, kde sa hráva, alebo prevádzkovateľ, alebo treba to ešte viac zošnorovať s tým FPU ako štátnou organizáciou, ktorá to má priamo v popisu práce, podporovať živé alebo teda jazzové umenie a všetky ostatné formy umenia, ktoré poznáme, alebo viac by sa malo možno tie dotácie dostať do terénu. Napríklad taký prípad z Nemecka, zo Spolkovej republiky Nordwestfalien, podporovali mladé debutujúce kapely, ktoré vydali debutový album na nejakú šnúru 10-15 koncertov po tej spolkovej krajine, to je ako u nás župa. Mm-hmm. A dostávali tie peniaze priamo, len potom zistili, že sú tam také nejaké fiktívne koncerty, že niekto ochorel a sa nestihlo, tak niečo urobili alebo vykázali to ako fake, alebo jak to mám povedať. Tak potom to presídlili tie peniaze, že ich dostávali kluby. Mm. A potom sa to nejak centralizovalo, že kapela vydala album, oni sa tam zahlásili a už tie kluby boli zosieťované a proste mali 10-15 koncertov na prezentáciu svojho albumu. Máš pocit, že toto by pomohlo tej scéne? Že by sa viacej hralo? Viac k ľuďom by sa dostala tá hudba?
1: Absolútne som si istý, že hej, tie kluby keby dostali priamo peniaze, myslím, že by to fungovalo veľmi dobre. Napríklad, s čím mám skúsenosti? V podstate respektíve nemám, len že som v kontakte vlastne ešte stále s írskymi hudobníkmi. Viem, že ako to tam funguje teraz. Vlastne IMC, tá X spoločnosť, začal prevádzkovať klub, kde vlastne sa dejú koncerty. Hej? Každý týždeň. A tie kluby vlastne členovia si môžu použiť aj na skúšky. Takže vlastne v podstate oni prevádzkujú skúšobňu aj miestnosť na koncerty, kde vlastne tie kapely dostanú zaplatené a takýmto spôsobom investujú tie peniaze, čo dostali od štátu. A veľmi dobre to funguje. A myslím, že predáva sa aj alkohol, takže nejakým spôsobom majú v tom zisk. Alebo ďalší prípad, čo poznám, to je Španielsku. To je veľmi zaujímavý prípad. Mám tam jedného kamaráta, známeho. On je originálne z Južnej Ameriky, z Chile. A on sa tam usídlil. Kde v podstate, ako sa volá to mesto? Granada. Veľmi známe mesto, ale maličké mesto. No oni tam začali kvázi takú svoju jazzovú asociáciu, kde každý člen platí mesačne 10 alebo 15 eur. Hej? To sú hudobníci, alebo entuziasti, alebo poloamatéri, ktorí nejakým spôsobom chcú počuť jazz, alebo chcú nejakým spôsobom hrať. A oni prevádzkujú takisto klub, predávajú drinky. Každý týždeň dvakrát je tam jam session a myslím, že aj každý víkend je tam živý koncert, kde vlastne platia tú kapelu z tých fondov, čo členovia platia. A stále iní ľudia tam rotujú, prevádzkujú nakoniec ešte aj svoj big band. Čo je, neviem, či by to fungovalo na Slovensku, to nie som si istý. Tam je tá mentalita trošku iná, podľa mňa, Španielsku, ale každopádne je to obdivuhodný príklad, že akým spôsobom môžu fungovať tie veci.
0: Možno, že nás práve počuje niekto, komu sa táto myšlienka zapáči a v nejakom väčšom meste, kde teda je logicky aj väčšia základňa, či už hudobníkov, alebo priaznivcov jazzu, ktorú tento žáner majú radi, že sa touto cestou vydajú, tak to by bolo fantastické, keby len jeden alebo dva takéto projekty na základe tejto informácie od teba vznikli. Dobre, teraz necháme troška teoretizovanie a poďme si opäť niečo zahrať. Tak čo nám ponúkneš?
1: Zahráme Leovú skladbu, hej? Nosa história. To je proste Leo, kompozícia klaviristu Leopolda Osia.

0: Peťo, pomaly sa ale isto blížime do cieľa v rámci tejto prvej hodiny, v rámci mojej relácie Jazzový klub Rádia Devín. Tak by som sa ťa spýtal, či plánuješ krst albumu Trauma Bond z vydavateľstva Hlava 22. Predpokladám, že až na jeseň. A prípadne nám povedz, aké máš v pláne nejaké koncerty, prípadne na festivaloch, alebo kde sa chceš ukázať v tomto duu slovenským poslucháčom, prípadne zahraničným.
1: Momentálne nič nemám konkrétne, bohužiaľ, ale že vraj sa mi niečo rysuje cez vydavateľstvo, takže cez Nikolaja Nikitina niečo sa mi rysuje v novembri. Ešte neviem nič konkrétne, ale dúfam, že sa to stane. Každopádne by som chcel krst a dáme vedieť, hej. Musím nájsť dobrú miestnosť a s dobrým klavírom sa dohodnúť s Leopoldom, že či budem môcť prísť v tom čase, ale každopádne by som chcel a pracujem na tom, samozrejme. Ale nemám ešte nič konkrétne, bohužiaľ. Najbližší koncert budem mať 30. septembra, ale v úplne iným projektom. To je vlastne, budeme hrať brazílskú hudbu s brazílským bicistom klube New Spirit v Bratislave, takže srdečne vás.
0: 30. septembra.
1: 30. septembra, áno, presne tak.
0: Výborne. Čo nám ponúkneš teraz, čo budeme hrať?
1: Že zahrajeme si skladbu Nardis.
0: Známy to štandard?
1: To je jazzový štandard pod menom Milesa Davisa, ale že vraj to napísal Bill Evans, len Miles to ukradol. Ako veľa vecí, samozrejme, no. Sa to hovorí. My sme to preharmonizovali a urobili sme z toho takú meditatívnu vec. Hej.
0: Takže si ho vypočujeme.

0: Peťo, skôr ako ti poďakujem za návštevu štúdiu, že si si našiel čas na túto prezentáciu tvojho albumu, ktorý hráš v duu s klaviristom, ktorý sa volá Leopoldo Osio a z vydavateľstva Hlava 22, tak by sme sa mohli troška porozprávať jedno dvomi vetami o skladbe, ktorá zaznie nakoniec. Je to známa skladba autorskej dvojice Lennon McCartney, Norwegian Wood. Ako si sa držal tej témy, ktorú všetci pravdepodobne poznáme, alebo teda drvivá väčšina poslucháčov, a do akej miery bola len takou ľahkou inšpiráciou?
1: Tak téma je tam, každopádne, tá melódia tam zaznie, hej. Ale akože sme to dosť zmenili, vlastne aj harmóniu, aj meter, hej. Takže druhú časť skladby vlastne, alebo vlastne strednú časť sme menili na 5, hej. Neviem, či niekoho zaujímajú tie detaily, hej. A samozrejme sme to preharmonizovali, že to úplne dostali úplne novú harmóniu. A vytvorili sme kvázi taký loop na začiatku, kde vlastne Leo môže si ukázať svoje čaro na Fender Rhodes. Hej. A ináč je to len, strašne mám rád túto skladbu, to je všetko. Samozrejme, akože to je veľmi atmosférická skladba, je tam originálne nahrávke, je tá sitara, sa mi zdá, to dodá takú veľmi silnú, ako by som povedal, takú atmosférickú, taký atmosférický element do toho. Samozrejme, my sme to tu nemali, ale ako materiál ma to vždy zaujímalo, lebo mal som k tomu nejaký osobný vzťah, nejaký proste emociálny vzťah. Hej. Ale. Takže sme to prerobili, lebo mám rád túto skladbu. A potom uvidíme, že čo.
0: Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu. Dúfam teda, že sa uvidíme, alebo ty so svojimi poslucháčmi na tom koncerte, kde bude zároveň krst tohoto albumu. Treba pripomenúť, že na všetkých dobrých streamoch sa už tento album nachádza a už je v pláne a možno už aj v tlači bude limitovaná edícia 100 kusov klasických čiernych LP platní. Držím palce, všetko dobre a lúčime sa s skladbou Norwegian Woods.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Hosť číslo 2 je pripravený, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak môjim druhým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, hráč na trúbku a krídlovku, pedagog a líder vlastných zoskupení Lukáš Oravec. Ahoj.
1: Prajem dobrý deň, ďakujem za milé predstavenie a možno aj také milšie, ako by bolo treba. Nie som aranžérom, ani sa za ňo nepovažujem, ale ďakujem veľmi pekne.
0: Ale všetko to máš pod palcom, tak naháňaš tých aranžérov, aby pre teba aranžovali. Alebo to aj možno výzva do budúcnosti, že či sa na to nedáš. Ale pri tých všetkých tvojich aktivitách, tak časovo neviem.
1: To asi...
0: Zatiaľ nie.
1: Na dôchodku.
0: Výborne. No, Luky, ja som si ťa zavolal preto, pretože pred 2-3 mesiacmi sa objavila informácia, že si založil Slovenský národný jazzový orchester. Obdivuhodná myšlienka a ešte väčší obdiv si to zaslúži preto, lebo mám pocit, že s touto myšlienkou a s týmto orchestrom si prišiel v najhorších časoch pre slovenskú kultúru. Jednak ako je rozvratená spoločnosť, ako je rozvratená kultúra a ako je všetko podfinancované, takže z tohoto hľadiska si myslím, že to môže byť zlý nápad, alebo že možno teraz sme na tom kultúrnom dne a pôjdeme len hore, tak je to dobrá myšlienka. Kedy prišiel taký nejaký prvotný impuls, alebo teda ten prvotný impuls, alebo čo tomu predchádzalo, a potom ten posledný, že si si povedal, že tak idem do toho.
1: Dal si veľmi dobrú úvahu a prvý impuls už prichádzal roky a ja som nejakým spôsobom myslel, možno naivne, že vlastne ako keby sa niekto o to pokúša alebo sa na tom pracuje, aby niečo také vzniklo. Lebo Slovensko je trošku osamostatnené v tej Európe. Možno veľa sme zameškali v nejakej, povedzme, inštitucionálnej alebo nejakom zázemí pre jazzovú hudbu, či už v akademickom prostredí alebo v prostredí tej hudobnej praxe. Postupne som si teda uvedomoval, že asi samo sa to nestane. A možno 3,5 roka už vyvíjame úsilie, aby sme niečo také vykreovali. A názov orchestru nebol nutný od začiatku. My sme v podstate len potrebovali vedieť, aké sú možnosti. A nedošlo k spolupráci so Slovenským rozhlasom. To bol prvotný pokus. A môžem povedať, že vlastne komunikoval som so 4 riaditeľmi, ako si sa rýchlo menia. Prvý pán riaditeľ, ja mám ešte sa vopred na celý tento rozhovor ospravedlnil, že mám strašnú zlú pamäť na mena, ale prvý pán riaditeľ sa mi zdá, že pán Černák, ktorý bol nadšený tej myšlienke, samozrejme mi osvetlil, že nevie vlastne, nemá na to rozpočet, na takéto veci. A bola vlastne debata o tom, že dobre, že zoberiem to na nejaké naše plecia, on bol ochotný pomôcť tým nejakým priestorom a tou infraštruktúrou, ktorú rozhlas má, však vieme, že tu v minulosti bol orchester a tá budova sa stávala pre takéto teleso, lebo bolo súčasťou rozhlasu. Ale tak rýchlo sa menili tí riaditeľi. A potom bol druhý riaditeľ, teda neviem už, ako sa ukončila tá funkcia prvého. Potom bol druhý riaditeľ v poradí, ktorý ma pozval na pracovné stretnutie a už som bol niekde na pol ceste, keď mi volali, že je odvolaný. Potom bola vlastne tretia, tým pádom generálna riaditeľka, ktorá ako keby, ak som teraz správne pochopil, a ty ma možno opravíš, to vlastne zobrala pod seba tak, že vlastne tých riaditeľov dali preč z rozhlasu, z televízie, ešte tú agendu si zobrala pod seba. Tam mi prišla vždycky správa, že ako keby nemá čas, ako ja na druhú stranu sa to chápal, vždycky o mesiac sa to ako keby posunulo, až kým vlastne prišla správa, že to je ďalší vlastne nový riaditeľ rozhlasu, ktorý teda nedostal som žiadne oficiálne pozvanie na stretnutie, aj keď som sa o ňu uchádzal, lebo som vždycky ako nadväzoval na tú otvorenú tému, ktorá tu už bola skrz tých naprieč tými riaditeľmi. A v podstate ako oficiálne nás ako odmietli nejaké spolupráce, ktorú sme chceli nadviazať rozhlasom. A s jedinou teda výnimkou, že podali, že keby to bol nejaký výnimočný jeden koncert, že sa dohodneme. A nakoniec teraz sme sa dohodli na jednom koncerte, lebo my sme chceli si uctiť z tej výročie vzniku Slovenského rozhlasu, tak povedali sme si, že teda tento jeden koncert spravíme v sále, vo veľkom štúdiu, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu tohto novembra. Takže toto bude jediný koncert, ktorý odohráme vlastne v rozhlase.
0: Áno, ty si v podstate s každým, či už riadne vymenovaným riaditeľom, alebo len zastupujúcim riaditeľom vo funkcii, začínal znovu s tou myšlienkou, že si to predostrel a takmer si sa nepohol.

0: povedzme symbolicky na 10 nezdarov príde jeden malý zdar a musíme sa z toho vedieť radovať, lebo by sme sa z toho zbláznili. Ale nenecháme sa odradiť, tá viera, vízia je a ten vzťah k tej hudbe je silnejší a ja som teraz strašne rád, že tí muzikanti vlastne stoja za tým, lebo ako keby ja som malý sám do toho, tak do toho sám nejdem. Ako. A už naprieč tomu, že vlastne my sme sa nedočkali inštitucionálnej podpory a môžem povedať, že tohto roku je veľmi biedna aj tá grantová podpora. Teda nikdy som nestravil väčší čas písaním grantov a dal som si naozaj na nich záležať. A dostali sme veľmi veľa nul, veľmi veľa proste nepodporených a tie, čo boli podporené, tak boli podporené takou symbolickou čiastkou, ako keby som si pýtal na koncert Dua. Takže z toho samozrejme dá vychádzať. Ale napriek tomu, ako nebudeme vyplakávať, my to proste jednoducho chceme spraviť a urobíme proste preto všetko.
1: Treba si uvedomiť, že takéto veci, nechcem povedať Bohu milé, ale aj ľuďom milé, nielen Pánu Bohu, môže robiť len fanatik, ktorý je preto zanietený tým druhom umenia, alebo teda tou jazzovou hudbou žije 24 hodín, nie je mu to ľahostajné a preto je ochotný toľko obetovať nielen času, energie, ale dokonca aj vlastných finančných prostriedkov, lebo bez toho to nejde. Mám pocit, že to funguje a takto aj v západnej Európe, ale to by bola ďalšia hodina na debatu, ako to tam funguje, ale to samotné prvotné zanietenie, myslím si, že je na obidvoch stranách rovnaké.
0: Myslím si, že platí, ten fanatizmus platí aj v prípade, že nejaký muzikant proste to niekde dotiahne na nejakej úrovni hrá a to je vďaka tomu fanatizmu. Ak je nejaký študent, ktorý proste to nemiluje dostatočne, že sa do toho nezblázni, nikdy to nebude úplne ono. A potom je tu otázka hodnotového sveta, že mne to prípada, že tento svet sa ako keby už vlastne vyčísluje v číslach finančných, že kto má viac peňazí, tak je viac uznávaný alebo zaznávaný, naopak ľudia sa k sebe správajú práve podľa nejakého finančného statusu, ako keby už iné hodnoty vo svete neexistovali a toto je pre nás vlastne veľmi dôležité, však samozrejme primárne všetci musíme nejakým spôsobom prežiť, máme nejaké záväzky, nejaké rodiny a tieto veci. Na druhú stranu nikto si tie peniaze, majetky nezoberieme do hrobu. Takže možno taký ten posledný súd, nech je akýkoľvek. Tak v podstate tam si potom položíme otázku, že či to stálo za to a či vlastne sme možno niečo urobili dobre pre iných. Ak ma zajtra prejde električka, ten orchester bude fungovať, alebo o 5 rokov, keby sa stal náhodou štátnym orchestrom a bude fungovať, ja budem strašne rád, že vlastne obrovský, jednak, že nejaké množstvo tých muzikantov bude v ňom pôsobiť. Históriou teraz sa vystriedá určite veľké množstvo. A veľké množstvo aranžérov, skladateľov a špeciálnych hostí, ktorých by sme si prijali mať čo najviac, tak vlastne sa budú môcť prezentovať.
1: Ja by som navrhoval, opäť si niečo zahrajme. Len by som tak na margo okraja povedal, že všetku hudbu, ktorú si dnes budeme tu na s Lukášom hrať, tak tá sa nachádza na zatiaľ najčerstvejšom albume, ktorý mám pocit, že šiel v januári tohto roku. Wildland.
0: Dobrá otázka, asi december alebo január.
1: No. A lebo našiel som aj takú informáciu, aj takú, tak som to dal, že to je z tohto roku.
0: Každopádne je to rozlučkový album zo staroznačkou.
1: Áno, čiže Lukáš Oravec Orchestra.
0: Tak.
1: Prvú sme si hrali úvodnú, ty budeš vedieť určite aj autorov, aj názov.
0: A prvá je z mojej dielnej, Net Jam. A druhú vám zahráme a mne sa dá, že Fiction. Že to bude Fiction a napísal ju Andy Middleton.

0: Lukáš, hovorili sme o tých inštitúciách, tak zatiaľ sme spomenuli len jednu, je to Slovenský rozhlas, kde si teda nepochodil, povedzme si to na rovinu, ale v novembri bude koncert, čo si myslím, že môže byť zaujímavý prvý krok k ďalšej spolupráci. Poďme si rozobrať ďalšie inštitúcie. Podľa mňa v prvom rade by to mohol byť hudobné centrum, ktoré zastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku.
1: Áno, no práve, že nezastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku, treba povedať. Hudobné centrum sa zaštiťuje veľkým zoznamom hudobníkov a umelcov, ktorých prezentuje. A dovolím si povedať, že skoro polovica, ak nie polovica, je jazzových muzikantov. Bohužiaľ, jazz vlastne tie posledné roky ako keby zrušil a nehal tam len podporu edukačných projektov, kde ide veľmi malé percento. A v predchádzajúcich rokoch tá odpoveď bola vždy, že nemajú peniaze, a tohto roku naozaj nemajú peniaze. Viem, že im teda bolo skrátené. Ale mám pocit, že nie je úplne taká ochota to podporovať, ale oni ani v štatúte ako keby nemajú napísané, že sú špecializovaní len na vážnu hudbu, a keďže sa zastrešujú aj nami, tak podľa mňa by mali mysleť na nás. Ale nehávajme to otvorené. Ja dúfam, že niekto sa nad tým zamyslí a že by to mohlo fungovať, lebo toto by bola inštitúcia, ktorá určite by mohla byť pre nás pomocná ruka. Navzájom by sme sa mohli potiahnuť, aj my vieme urobiť dobrú reklamu. Ale mám otvorený vzťah s pánom riaditeľom, komunikujeme aj ohľadom tohto, sme komunikovali minimálne dvakrát, stretli sme sa a samozrejme každý riaditeľ takéto inštitúcie sa vždy pýta, no prečo vám ministerstvo nedá, veď ste mali orchester, že to nestojí ako veľa peňazí. Ono je pravda, že keby to bolo štátny orchester a povedzme, že by sme sa napojili na fungujúcu infraštruktúru, povedzme na Slovenský rozhlas alebo Slovenské národné divadlo, tak čiže akože neplatíme budovu a tú správu, tak by to bola najlacnejšia príspevková organizácia na Slovensku a zároveň prvý a jediný veľký profesionálny jazzový orchester. Takže ekonomicky, a nemusíme sa baviť o tom, že ako je to exportná záležitosť, nemusíme sa o tom baviť, aké možnosti sú a toho žánrového presahu. My vieme zahrať s hocikým. Vieme zahrať do vážnej hudby, vieme zahrať do etnomuziky, do folklóru. Však ja som tým sám prešiel. V Dánsku som si zahral s Bulharmi, kde bol akordeonista, kavalista. To nemá vlastné hranice a my môžeme hrať celou scénou. A zároveň 18 ľudí, ako exportné, buď autobus, alebo...
0: Zároveň môžete organizovať workshopy pre študentov z konzervatória, aby si to vyskúšali, čo to je hrať vo veľkom Big Bande, lebo taký určite na konzervatóriu nemajú. Či už u nás, alebo teda v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a tak ďalej a tak ďalej. To je samozrejme, že o tomto nie je žiadna debata.
1: A to je nevyhnutná záležitosť, lebo toto je taká ďalšia téma, ktorá sa často skloňuje. Počul som také, že ako, keď to mám tak povedať, jemné výčitky, že prečo nemáme 100% slovenské obsadenie. No, vážené obecenstvo, treba povedať, že ani jeden orchester vážnej hudby na Slovensku nemá 100% slovenské obsadenie. A to tu máme 15 konzervatórií, 3 vysoké školy a x zúšiek, ktoré proste majú nejaký tí absolventov vo vážnej hudbe a majú veľký výber. Je 0 škôl jazzových. V rámci toho, čo tu máme, v podstate máme asi 11, zo 17 hráčov, 11 sme slovenskí ako hráči. Máme veľký problém obsadenie niektoré nástroje a sekcie, ako sú napríklad trombóny. Veľmi by sme radi. A práve to, čo Patrik hovoríš, je asi nutnosť do budúcnosti, aby sme si vychovali tie generácie tých trombonistov, ktoré jednak vedia zafrázovať, vedia frázovať, budú vedieť čítať tie zápisy, ale v lepšom prípade aj improvizovať.
0: To by bolo úplne ideálne, ale step by step, ako ja si myslím, že keď sa to rozbehne a keď to nabere ten pravidelný rytmus, tak potom sa dokážu veľké veci. Keď sa chce, čo sa chce, lebo ináč by to nevzniklo. Potom zoberme si ďalšiu inštitúciu, čo môže byť teda inštitúcia bez budovy, bez svetla, bez elektriky. Fond pre podporu umenia. Ako si tam pochodil?
1: Fond na podporu umenia žiadali sme tak, ako každý iný žiadateľ. Čo sa týka kvality, keďže máme to obsadenie naozaj vyšpičkované v rámci možností a v podstate je to Big Band, ktorý je rebrandovaný, to znamená, že existuje už nejaké roky. My sme ho teda zväčšili, ale keď si možno všimneš tie posledné dva albumy, ak sa nemýlim, ktoré sú vydané, alebo ďalšie dva budú vydané čoskoro, a čiže vlastne už ako keby 4 albumy sme nahrali vo veľkej ako keby zostave. Ano. Už sa na to pripravujeme ako dlhé roky.
0: Ano.
1: Tak... A teraz mi ušlo, áno?
0: Že FPU.
1: Aha, FPU. Tak vlastne toto asi není záležitosť dokazovania nejakých kvalít a ja som si dal záležen na tej formálnej stránke. Ako vždy, však nejaké roky už tiež žiadam nejaké granty. Skončilo to nulami. Ako 4 granty na FPU, čo sa týka orchestra, určite odišli. A vlastne 3 boli nuly. A 4. nás podporili vo výške 2,6% žiadanej sumy, čo nám pokrie 30% rozpočtu jedného koncertu z celej sezóny. Samozrejme, my nechceli sme z toho urobiť nejaký boj, alebo že by sme si na to spravili kampaň Donio, my tie peniaze jednoducho použijeme. Toto nechceme robiť. Yes. Toto není náš záujem, ale samozrejme, že nás to mrzí, ale s tým nič neurobíme. Je to nenárokové. Takže s tým asi
0: sa ťažko dá pohnúť. Potom ešte, aké inštitúcie si oslovil také, ktoré by mohli vážnym spôsobom a svojou váhou alebo celoslovenskou pôsobnosťou proste prispieť k tomu a priložiť ruku k dielu?
1: Prirodzene určite Hudobný fond, ktorý nás podporil. To treba povedať, že Hudobný fond v rámci svojich skromných možností oproti iným inštitúciám podporuje. Tam sme dostali snáď 600 eur. Nech sa teraz tvrdiť na 100%, nepamätám si to. A žiadali sme na SOZU, musím povedať, že v orchestri mám veľké množstvo slovenských autorov, že možno sme aj ako orchester, možno najviac autorov zastupujeme ako teleso. A veľmi veľa grantov nám bolo ako keby pochovaných, nepodporených, ktoré vlastne není vidno v tých výsledkoch, lebo tam nie sú uvedené tie nepodporené. Žiadali sme aj taký ten menej štandardný formulár na projekty osobitého zreteľu, čo si myslíme, že by sme mali byť, ale nepovažovali nás tak. Toto sme nedostali, ale dostali sme tiež nejakých pár 100 eur. Hej, na neviem, či koncertnú sezónu, už nepamätám presne.
0: No, ale poďme k tej, boli ešte nejaké ďalšie inštitúcie, alebo zostala už len tá jedna?
1: Žiadali sme na TIPOS, to je tá štátna lotériová spoločnosť, a tam nám prišli 2 nuly.
0: Nie jedna, ale dve.
1: Tam je jedno bolo žiadosť o dar a druhá bola žiadosť o marketingovú niečo také. Že musí tam byť tá protihodnota tej reklamy. Áno, viac menej sme úspešnejší skôr v nejakých súkromných sponzoringoch, že ľudia, ktorí nám poskytli financie z vlastných zdrojov, z vlastného vrecka, alebo to bola napríklad, neviem, či to môžem robiť reklamu na nejakého partnera, ktorý nie je štátna inštitúcia. No, sú to jednoducho jedny hudobniny, ktoré môžem povedať, že už dlhé roky vlastne odjakživa nás podporu a veľmi vás podporili tento rok. V podstate v rámci aj toho, že robíme nejaký podcast a potrebovali sme tam proste vybavenie, mikrofóny, veci, tá nám všetko poskytli vlastne bezodplatne. No.
0: No a teraz poďme k tej poslednej inštitúcii, ktorá má už aj logo na plagáte. Plagátory oznamuje celú koncertnú sezónu, ktorá začína v septembri. Tak čo ste tam, alebo čo si tam vybojoval, keď tak môžem povedať?
1: Ak máš na mysli Národno-svetové centrum, takzvaný V-klub, legendárny V-klub, tak V-klub bola možno jediná taká inštitúcia, kde sme v podstate, a vlastne zásadná v tomto momente, kde sme sa dohodli na nejakých, sme v podnajme, treba povedať, aj nedostali sme zadarmo priestory, ale to, že tam máme možnosť mať nejaké zázemie, skladovať si tam veci, za nejaký symbolický podmienok sme dostali do rúk podcastové štúdio, ktoré pre nás, ako pre tú osvetu, ktorú potrebujeme robiť, je asi rozhodujúce, alebo nie rozhodujúce, ale veľmi dôležité. A vieme tam aj skúšať, nie vždy, niektoré tie termíny, bohužiaľ, oni majú samozrejme vlastný program, lebo prenajímajú tie priestory toho V-klubu. Ale bola to veľmi rozumná dohoda s pani generálnou riaditeľkou a sme tam teda v podnajme, ktorý my si vieme ako tak dovoliť. Samozrejme, my netušíme, aké na konci budú čísla, či vlastne hráme zadarmo alebo v mínuse, ale toto je niečo, čo si máme dovoliť. Keby sme si chceli objednať nejaké divadlo, tak to by bolo násobne viac peňazí. No. Ten V-klub je dostatočný. Nie, určite nie je ideálny, ale sme strašne radi aj za to, že to máme k dispozícii. No. Ale môže sa to zmeniť. Ja stále komunikujem s tými inštitúciami a môžem povedať, že už si nás aj všimli hore. Pritom o nás nevedeli, že sme vznikli. Ako myslím, ministerstvo kultúry. Podľa mňa nemali ani šajnu, že sme vznikli ako orchester, ale už si nás všimli, že existujeme. A neviem, že či teda budeme mať podanú ruku, alebo nebudeme mať podanú ruku, to uvidíme.
0: Pre mňa by bol taký koncept, a teda pre teba mám pocit, že tiež taký ideálny koncept, keby každý priložil tým, čím môže pomôcť tomu orchestru. Jedni by dali priestory, druhý by dali nahrávacie štúdio, dajme tomu, tretí by to podporili finančne, štvrtý by to podporili mediálne, to je teraz taký mix štátneho a súkromného kapitálu. A potom, že dajme teda tomu projektu šancu, dajme tomu 3 roky, poďme do toho a potom sa urobí hĺbková analýza, asi sa povie teda, má to zmysel, nemá to zmysel, veľa to stálo za tieto peniaze, že mali inde to a to a tak ďalej. Proste seriózne k tomu pristúpiť, vyhodnotiť to a potom sa uvidí, že či sa ide ďalej alebo nie.
1: Môže byť, ale ja si myslím, že už zo svojej podstaty inak, že my vlastne je nová doba. My sme sa prispôsobili, budujeme sociálne siete, robíme obsahy a takéto veci. Však máme napríklad Facebookovú stránku, možno sa ľudia budú smiať, ale v jazze mať napríklad 5000 followerov alebo sledujúci na Facebooku vlastne nie je malé číslo. Keď by tak človek si pozrel iných hráčov.
0: V jazze duplom.
1: A takže vlastne akože na toto je jedna vec, o ktorú sa staráme. Samozrejme, pre nás je to v niečom stávané, niečom na zelenej lúke aj v zmysle, že ľudia sú zvyknutí chodiť pravidelne na operu, na koncerty filharmonie alebo na iné telesa, ale rezidencia tohto žánru pravidelná nebola a tí ľudia si na to nejakým spôsobom musia zvyknúť, že napríklad nenavštívia len jeden koncert, navštívia ich viac alebo celú sezónu. Takže toto je určite pre nás veľká výzva, ale na druhú stranu, keby sme počítali tú efektivitu, to znamená, že koľko napríklad by teoreticky stál ten orchester, alebo koľko má členov a koľko naň príde vlastne ľudí, tak by sme nakoniec mohli zistiť, že spomedzi všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sa týkajú ako hudby, by sme mohli byť najnavštevovanejší orchester na Slovensku. Lebo je nás iba 18, nie je nás 60 ako filharmonia. Čiže povedzme nejaký pomer, že na jednoho hráča alebo zamestnanca príde X divákov.
0: Kápem. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. O tejto skladbe viem, že ju napísal kontrabasista Tomáš Baroš, tvojho orchestra Slovenského národného jazzového. A povedz mi názov.
1: Názov je Bunch of Gypsies.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a so mnou v štúdiu sedí stále Lukáš Oravec a bavíme sa o Slovenskom národnom jazzovom orchestri, ktorý bude mať 15. septembra v Bratislavskom V-klube, legendárnom to klube, aj jazzovom v tých časoch, svoj prvý koncert. Už sú vypísané všetky termíny na celú sezónu. To znamená, budete vo Večku hrať len, alebo budete aj exportovať svoju hudbu a svoju prítomnosť aj po iných slovenských mestách, prípadne v zahraničí?
1: V-klub sa pre nás stalo takou záchranou Noémovou archou, ktorá nás zobrala na palubu. A budeme hrať v novembri práve vo Veľkej sale Slovenského rozhlasu pri tej príležitosti, že rozhlas má sté výročie.
0: Vieš aj dátum?
1: Zabíma. Ale práve toto je možno príležitosť, že ak naozaj sa divák chce dozvedieť o nás viac, tak môže ísť na stránky SNJO, ako Slovenský národný jazzový orchester, .sk a takto nás nájde aj na sociálnych sieťach. V novembri, podľa mňa to bude niekedy okolo 15. Vieš, že to je druhý útorok, asi v mesiaci to vychádza. A môže sa stať, to nikdy nevieme, že príde práve ponuka, ako hovorí, že nejaká inštitúcia proste sa nad nami zľutuje a že si nás adoptuje aspoň v zmysle, že by nám dalo priestory. Možno Slovenský rozhlas, možno Slovenské národné divadlo, možno niekto úplne iný súkromného sektoru, to nikdy nemôžeme vedieť. Ale zatiaľ platí V-klub a novembrový koncert v rozhlase.
0: Chcel som ti dať tú otázku, ale ty si mi na ňu čiastočne odpovedal, respektíve takmer úplne, teda, že z toho 18-členného obsadenia Big Bandu je drvivá väčšina, to znamená vyše 90% sú slovenskí hráči. Plánuješ tých zahraničných predstavovať ako postupne ako solistov z tohoto stredoeurópskeho priestoru v rámci Big Bandu?
1: Určite, už tohto roku máme vlastne v rámci našich finančných možností, treba povedať, niekoľko hostí. V septembri to bude Tony Lakatoš, ktorého bereme dosť aj symbolicky. Pre tých, ktorí nepoznajú tohto vynikajúceho saxofonistu, tá maďarského rodáka, ktorý teda celý život alebo produktívny vek prežil v zahraničí. Bol to asi možno prvý človek z východného bloku, ktorý sa dostal do západného radio Big Bandu. A vlastne my ho symbolicky teraz už, keď je dôchodca, keď dal vlastne ako keby odišiel z toho Big Bandu, kde hral, to bol frankfurtský Big Band, no, ak sa nemýlim, tak príde s nami zahrať ako hosť a nielen ako hosť a bude ochotný sa do sekcie a zahrať nám saxofón a priečnú flautu. Zahráme jeho kompozície, ktoré mu aranžoval McNeely, vážny to aranžér. A ja som mu taktiež kedysi napísal skladbu, ktorá je urobená pre Big Band, čiže teraz ju končne bude hrať v originále, dá sa povedať. A ďalším hosťom bude Daniel Čačia, to je chorvátsky spevák, ktorý s nami odspieva hlavne vianočné koncerty v decembri. A okrem teda koncertu, ktorý sa bude konať v Bratislave, budú ešte ďalšie dva koncerty, to bude Banská Bystrica a Košice. A vo februári tu budeme mať Radovana Tarišku, ktorý má big bandové aranžmány, a to nie len teraz jeho vlastného bandu, ktorý kedysi mal, ale ešte keď bol členom rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak má vlastné skladby, urobené aranže, myslím, že to robil s Lubošom Šrámkom ešte tie aranže, hlavne z albumu Folklore to Jazz. A vo apríli vlastne budeme s Petrom Lipom, to bude ako hosť, a posledný, a vlastne nie úplne hostia, ale budeme hrať hudbu Juraja Bartoša a Andyho Middletona.
0: Čiže aj ten repertoár hudobný bude postavený najmä na pôvodných slovenských skladbách?
1: Bude to kombinácia, samozrejme, inak by to možno trošku vyzeralo, keby sme mali financie. Je to veľmi veľký kalkul, vlastne pracujeme ako keby s ničím a v veľkej časti aj tí hostia sú vlastne ako keby sponzori tej akcie, dá sa povedať. Ale máme tam aj big bandovú klasiku, tak ako vo Filharmonii hrajú, neviem, Beethovena a tak ďalej, tak my máme taktiež svoju svetovú klasiku, čiže v oktobri to bude Bob Mincer, Don Sebesky. V januári sú svetové premiéry. V januári zaznejú skladby, ktoré ešte v Big Bande nezazneli, a aj úplne nové skladby, ktoré ešte napríklad dnes neexistujú. Takže to bude veľmi zaujímavé. Tam hneď niekoľko členov, a pomerne slušný počet členov, ktorý sa chystá vlastne napísať novú hudbu. Január ako novoročný koncert. Sme si povedali, že novoročný, nové skladby budú. Výborné. V marci máme, v marci, ak sa nemýlim, je Ted Jones, budeme hrať Teda Jonesa, a ak sa nemýlim, a možno v máji tam je kto, No zabite ma. Zase, môžete naštíviť tie stránky.
0: Ono sa to dá veľmi dobre pasovať na všelijaké výročia tých svetových hviezd toho big bandového sveta, nejaké z té výročie, alebo ja neviem, ako, alebo výročie, keď album nejaký prelomový vyšiel. Mám pocit, že v tomto je veľmi dobrým príkladom aj takým psychickým ťahunom pre teba Kornel Fekete Kováč, ktorý má v Budapešti Modern Art Orchestra a každý mesiac prichádza s novou hudbou, teda s novým repertoárom v klube Opus Jazz Club v Budapešti, kde mapujú takto slávne big bandové albumy z jazzovej histórie a samozrejme popri tom aj svoju autorskú hudbu vedia hrať. Takže, a ten už to robí no možno aj 10 rokov, ak ne viac.
1: No určite viac.
0: Big band má viacej, ale tieto albumy som myslel špeciálne, že každý mesiac nacvičia nový repertoár. Takže to nech je ti takým svetielkom v tom tuneli,
1: určite, tak
0: aby sa ti darilo.
1: Z toho Vyšegradu je určite jeden z najvzorovejších ako možno príkladov pre nás. Aj tým, že vlastne majú tú slobodu a aj možno aj tú infraštruktúru, ja tiež viem o tých ako nejakých ekonomických pomeroch, že to nemajú vlastne jednoduché a je to vlastne tiež dobrovoľnícka záležitosť. Majú tam ten nejaký ten support pravidelný, neviem nakoľko dostatočný, ale je to vynikajúci orchester. Je to, ja som im pomáhal teda jeden koncert zorganizovať v Brne a zahrali tak, že ľudia šálili z toho, ako hrali. Aj tí hráči na akej úrovni sú. Treba možno spomenúť Budapešť z orchestra, že je taký ako ekvivalent, popri nich tiež ako existujú v Budapešti. Big Ben Šľasky by som určite chcel spomenúť. To je Big Ben, ktorý, ak sa nemýlim, sídli v okolí Katovíc alebo v Katoviciach. Je to taký ekvivalent možno toho MAO alebo Budapešť z klubu. V Čechách máme Big Ben Gustáva Broma. Aj keď ten často razí, niekedy sa hrá jazzový repertoár a môžem povedať, že vlastne Vladovi, ktorý vedie tento orchester, sa podarili veľmi zaujímaví hostia v poslednom čase. To bol Randy Brecker, Take Six a James Morrison. To boli úžasné mená. Teraz vlastne bude Erik Trufas. Ja akurát budem na dovolenke teda, bohužiaľ si nemôžem zahrať ten koncert. To sú ako úžasné mená, ktoré vlastne dostal a tí muzikanti majú tú čest s nimi zahrať. Ale treba povedať, že on robí koncerty aj možno s populárnymi spevákmi. Je tam na ním Český rozhlas, ktorý proste mu to ovplyvňuje. Samozrejme, on to tak nazval, povedal to sám v rozhovore, tak to môže povedať, že mu nanúti nejakého hostia, on to proste musí spraviť. No.
0: Takže, tak áno, keď držia nad nimi ochranu ruku tak, a pomáhajú mu v akej forme, to už nemusíme riešiť, ale tá pomoc výrazná tam je, lebo keď máš domovský prístav, tak to robí veľmi veľa. Napadla ma taká hriešná myšlienka, presuňme sa o 5 rokov dopredu alebo ešte o 10, zorganizovať, keď máš toho tak málo v úzovkách, Big Bandový festival. Že by vystúpili čo len dva big bandy jeden deň, najprv s jedným dňom treba začať, keby sa to nejak chytilo a toto zase ďalší deň sa to môže na dva dní natiahnuť, ďalej už nechcem pokračovať, ale myslím si, že 4 big bandy za 2 dní by bolo celkom príjemné sústo aj pre poslucháčov, aj pre hudobníkov. To ma len tak napadlo, lebo s jedným nemeckým novinárom som sa o tomto bavil asi o 10 rokov. Dnes sme si rozdelili úlohy, že kto čo bude robiť a aké budeme mať platy, samozrejme, išli sme večer z koncertu, tak sme troška fantazírovali, ale mám pocit, že určite je niekde big bandový festival, ale možno to stojí, že jeden big band za deň zahrá a už to niekto nazval festivalom.
1: Mm-hmm. Existuje, ja som niečo postrel, v Európe sú určite nejaký big bandový festival, by sa našiel. Ja teda organizujem festival v Žiline. Ty sám vieš, že Žilina, alebo tie generácie staršie hovoria, Žilina bolo vždycky jazzové mesto. Bohužiaľ už posledné roky to tam, to už je ďaleko od takejto povesti, ale my teraz sa snažíme v lete aspoň urobiť 2 dni open air. A mne sa teda podarilo každý rok získať nejaký big band a všetko to končí na financiách. Keby sa mi niekedy raz podarilo získať nejaký normálny grant, ako v normálnej výške, tohto roku sme dostali podporu od FPU 1000 eur. Tak si vieš predstaviť, čo z toho vieme spraviť. Ale keby sa niekedy niečo podarilo dostať, za čo sa niečo také dá spraviť, tak v rámci aj tých mojich kontaktov, že povedzme, že tí big bandoví lídri ma poznajú a sú ochotní to pre nás spraviť, tak viem si predstaviť, že by som mal na to festival kľudne 4 big bandy. Mimo iné, sedli tam Big Ben Žilinského konzervatória, bolo by to veľmi fajn. A veľmi rád by som tam mal Big Ben Gustáva Broma, ktorý viac hrá v Českej republike, čo je prirodzené, možno aj, ale netreba zabudnúť, že Gustáv Brom bol tak trochu aj slovenský rodák, bol záhorák. Totiž.
0: Úplný slovenský rodák.
1: Úplný slovenský rodák. A vlastne aj tento vlastne momentálny dirigent je záhorák. A verím, že s Ladom by sme to nejak vymysleli. A potom je tu Matúš Jakabči z Big Band, ten som už vlastne dvakrát zavolal na ten festival. A kudňa zavolal aj tretíkrát. My sme vlastne raz a tam hrali s mojim vlastným orchestrom.
0: Vyšegrádsky Big Band teraz, mám pocit, že bude taký nejaký viac aktívny, ak bol doteraz.
1: To ja neviem odhadnúť ani, ja vlastne ako neviem moc o ňom. On v podstate funguje, prvý koncert bol niekedy okolo 2012 a 2013.
0: 2014 bol prvý, potom bol 2016, potom bolo ticho a teraz to oživili tým, že je tam tá autorská súťaž. No, ale a chceli by to robiť každý rok.
1: Je to za 12 rokov 3 koncerty, tak to ako nie je úplne asi pravidelné, ale tak držím palce.
0: Majú veľké podarí. Plány, majú silného partnera finančného, Vyšegrádsky fond, ktorý teda sa zaviazal. Proste sa im to páčil, boli tu v Bratislave na koncerte, že majú záujem o tú spoluprácu, že chcú v nej, rozhodne chcú v nej pokračovať.
1: Určite. Tam je tá veľká výhoda, že vedia spojiť tie krajiny, my teda taktiež spájame, že máme tých hráčov, ale tam to vie byť v nejakej úmernej, povedzme, že ja neviem, štvrtina bude Slovákov, teda keď sú 4 krajiny a štvrtina Poliakov, štvrtina Maďarov, to môže byť veľmi zaujímavé. Ja som sa teda účastnil jedného alebo dvoch koncertov, jedného určite, toho prvého, a druhý koncert som ochorel, a keďže bol tak po covide, ale nemal som covid, tak som bol natoľko taktný, že som zavolal Matúšovi, že proste asi nechcem nakaziť kolegov alebo niečo. Hoď som si mohol dobre zarobiť a dobre, no, boli tam lepšie peniaze, také ako zvyčajne bývajú.
0: Napadla ma taká myšlienka teraz v rámci dramaturgie toho Big Bandového festivalu, že osloviť tu na proste mať v rámci Vyšegradskej štvorky a každý by poslal svoj Big Band a mohlo by to byť nejaké putovné, že raz ten festival bude proste v Čechách, potom bude v Maďarsku, potom v Poľsku, potom na Slovensku. Len samozrejme, tam to sú veľké financie, lebo 4 Big Bandy není sranda, ale možno, že nejakými partnerskými ministerstvo kultúry, keby uzatvorilo zmluvu takú nejakú bilaterálnu na tejto úrovni.
1: Bolo by to fantastické.
0: Alebo proste kdokoľvek iný by sa do toho nejak vložil, alebo viacero subjektov. Myslím si, že nápad je to dobrý.
1: Výborný, výborný.
0: Len teda tá realizácia a hlavne teda tie peniaze zohnať bude asi problém.
1: Potrebuješ silného a spoľahlivého partnera. My sme niečo takéto chceli urobiť. Ja mám dobrú väzbu napríklad na chorvátske orchestre. My sme tam vlastne minulý rok hrali festival s mojim orchestrom a mali sme tohto roku teda v pláne, že nás ako keby vymeníme, že ja zavolám Chorvátov a že my pôjdeme hrať k ním. U nich sme to mali dohodnuté, aj u nás sme mali nejakú rezervačku. My sme nedostali nič, akože, že by sme to vedeli spraviť zo slovenskej strany. A teda pani veľvyslanky napísala ďakovný dopis, aj odporúčací dopis, ale s jej rozpočtom to proste nevie tomu ako pomôcť. A ja som na ten festival nedostal, že nie dostatok peniazy, aby som ten celý chorvátsky Big Band mohol ako dostať sem.
0: Chápem. Lebo
1: to je veľa, veľa hotela, veľa noci, dlhá cesta, cesto náklady a tak ďalej. Ale mali sme to v myšlienke presne takto vlastne, ako popisuješ to urobiť, aspoň s Chorvátmi na výmenu. Ale mohlo by to veľmi dobre fungovať, no? Aj v rámci toho Vyšegradu.
0: Treba si tie nápady možno písať, možno uložiť niekde do nejakej schránky, ktorá nevyprchajú tie informácie hotiaľ. A možno s časom sa to môže stať, že to stane realitou. Človek nikdy nevie, kedy motika vystrelí.
1: Určite nie, no tak ja možno teraz poviem niečo, čo niekoho pobaví, ale ja niekedy chodím rád do Poľska a teraz najčastejšie chodím s saxofonistom, ktorý sa volá Grzech Piotrovský. To je človek, ktorý má pod sebou niekoľko festivalov a niektorý dosť veľkých festivalov v Poľsku a samozrejme ako artista, samozrejme hrá, veľa projektov je veľmi činný. Akorát dneska mi volal, tak si prevrtal naskres prst vrtačkou a má do Žiliny prihrať na festival. Ale pointa je v tom, že sťažoval sa mi, že robí jeden z festivalov vo veľmi malom mestečku, ktorý má 8000 obyvateľov a hovoril, že na dvojdňový festival, že mu mesto dalo len 60 000 eur. A ja mu hovorím, vieš čo, tak ja robím festival v 85-tisícovom meste, ktoré sa volá Žilina, a mám tam rozpočet 5000. V tej dobe som mal 2,5, ja som mal 2,5 tisíc. Teraz máme, myslím, že okolo 5000 eur dokopy. A to je to, čo vlastne každý si v tej krajine možno myslí, že by to mohlo byť lepšie, ale keď to vidím, jak to funguje u nich. On má napríklad kapelu, ktorá sa volá, že orchester, ktorý sa volá, že World Orchestra. V tom najmäšom obsadení to môže mať okolo stovky ako členov. Sú tam historické nástroje, ktoré som v živote nevidel napríklad. Alebo sú tam, ako samozrejme, sláčiková sekcia jedno s druhým. A on mi povedal, že mal jednoho času mal taký megakoncert, treba povedať, že boli 250 účinkujúcich na javisku naraz. čiže vrátane ako zboru, samozrejme tam to na tých čísla skočilo, a že mu teda dali k dispozícii 250 000 eur. Aby ľudia mali ako predstavu, čo to je 250 000 eur v kultúre, čo sa týka celého Slovenska, tak to je to, čo je v programe na hudbu, lebo hudobníkov je najviac na Slovensku, v populárnej hudbe je budget na celoročné aktivity, alebo teda granty, alebo že vedia prispieť, je 500 000. Čiže on mal na jeden koncert rozpočet ako polovica rozpočtu pre celé Slovensko na celý rok na populárnu hudbu, kde máte od jazzu, ktorý podľa mňa je veľmi zle zaradený do populárnej hudby, od, ja neviem, rocku, popu,
0: bluesu,
1: country, folk. Ty budeš vedieť, no jasné, hip-hopu, alebo neviem čo, metalu, no, a tak ďalej. Takže Poliaci to zmázli jedným koncertom polovičný rozpočet na celé Slovensko.
0: Myslím si, že by sme tejto debatovej vedeli dlho pokračovať aj zo svojich vlastných skúseností a zážitkov, ale čas je neúprosný. Uveď ešte prosím ťa poslednú skladbu, aby sme sa mohli dôstojne rozlúčiť, aby sme veľa pesimizmu, dúfam, nezasadili medzi ľudí, nezasiali. Ale treba veriť, treba dúfať a treba preto robiť maximum. Lebo keď človek nerobí maximum, tak potom sa nemôže sťažovať. Čo si vypočujeme?
1: Posledná skladba bude naozaj pozitívna, takže po vypočutí budete mať určite lepšiu náladu. A je to skladba z mojej dielne a venoval som ju svojej priateľke, volá sa Dada.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Dnes vás pozdravuje Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Filharmónie BBC z festivalu BBC Proms Royal Albert Hall z Londýna zo 7. augusta 2024. Dirigentom bude nór John Storgårds. Na úvod zaznie uvertúra k opere Genoveva, 81. opus Roberta Schumana. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.